0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו, וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. כתבנו ירון שניידר.
1: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו, ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים, והביעו אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש, לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן לסוגיית הגרעין.
0: במקביל, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שברשותה. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפן נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מדווח על פרטי התקרית שבה נפל.
2: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בעת שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית החולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו, ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש במקום. רוכב אופנוע בן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בחולון. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה, שבסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
8: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, משש עד שבע, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-596-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: איתן אביבי כבר הרבה מאוד שנים מנהל גדשים בעמקים, עכשיו הוא מנהל את גדש הזורע, הוא חבר הנהלת מועצת הצמחים, אדם שמכיר היטב את החקלאות הישראלית. שלום, בוקר טוב לך.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: אתה יודע, אני בדרך כלל הייתי מדבר איתך גם בימים טובים, לאחרונה יצאנו מדבר על בימים פחות טובים, שבהם המדינה מחליטה פשוט להרעיב ענפים. פעם האחרונה ניהלת את ענף השום הישראלי הכל כך כל כך איכותי, ובאמת בהחלטה אחת של הממשלה שבהם מורידים את המכסים ומאשרים ליבואנים להביא שום זול מסין, לא היה כדאיות יותר לחקלאים הישראלים לגדל את השום הישראלי. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, לקראת חג השבועות 2026, איך אתה רואה את החקלאות הישראלית?
2: אוי, זו שאלה כל כך חשובה וכל כך גדולה, ולצערי הרב, כמו שראינו איך ענף השום הולך ומתעדה לו מהרפרטואר של הגידולים שאנחנו מכירים בישראל, לצערי הרב אנחנו הולכים למגוון מאוד מאוד רחב של גידולים שהם פשוט ילכו ויעלמו לנו מהנוף שאנחנו רואים בצידי הדרכים, וגם בעמקים ובהרים ובאזורים שפחות צמודי כבישים.
1: אני זורק רעיונות, לא תקן אותי אם אני טועה, אנחנו מדברים על חמניות, תירס, אפילו אולי כותנה, כל אותם דברים שאפשר להביא במחולות לכאן, אתה אומר, בסוף יהיו מי שיעדיפו את התוצרת של הטורקים, תוצרת של מדינות אחרות.
2: כן, בוא נגיד, זה יהיה קל מדי לבוא ולהגיד שהכל בגלל כל מיני גזרות של הרגולציה,

0: אני חושב שהעירייה כל כך רחבה וכל כך הרבה גורמים בעצם תורמים לעניין הזה, שכרגע אם אנחנו מדברים על קוטנה, וקוטנה הייתה המלכה הלבנה של הגידולים שאנחנו הכרנו בארץ ישראל, איפשהו בשנות ה-80 גידלו במדינת ישראל כ-600 אלף דונם, ועכשיו אנחנו הצטמצמנו לכ-21 אלף דונם בשנת 2026, אבל קשה לי להגיד שאני לא מבין את המגדלים שלא מגדלים את הקוטנה, אבל גם בשנה הזאת, ברגע שיש לנו ירידה של כ-23% בערך של הדולר מול השקל, אז מן הסתם לא כדאי ולא כלכלי לגדל את הגידול הזה, שכל התשומות שזה קרי מים ודשנים עולים אפילו בשנת 26, כאשר משרד החקלאות וגם רשות המים ניסו להוביל מהלך להוריד עלויות של קוב מים, בעצם מתחילת 26 אנחנו רואים שלנו למגדלי העמקים עלה לנו מחיר המים בכ-10 אגורות. ובסוף אנחנו משתמשים במים מושבים. רוב רובו של כל המים שאנחנו משתמשים זה מים מושבים. ואם אנחנו החקלאים...
1: מים שבעצם אנחנו מי ביוב שמטופלים ואפשר להשתמש בהם שוב. אנחנו גם עושים איזה עבודה עבור המדינה.
0: ברור, ברור. מה שקורה, לוקחים מי ביוב, מים שמקורם אחרי תעשייה, אחרי שפחים ביתיים, אחרי כל מיני תהליכים שמגיעים והם לא ראויים, בטח שלא לשתייה, הם עוברים תהליך סינון וזיקוק לרמה שלישונית, שאפשר ברמת העיקרון אפילו לרמת שתייה להביא אותם, אבל זה אסור מבחינת החוק, אבל כן אפשר להשקוט את השטחים, ואם אנחנו לא נשתמש במים האלה, המים האלה יזרמו לים, כמובן אחרי כל עלויות הטיפול, כי יש אמנה בינלאומית שלא שופכים ביוב לים, אלא רק לאחר שהוא עובר טיפול, וחיינה וחיינה אנחנו רואים שגם מחירי האנרגיה קפצו להם בגלל המלחמה, מחירי הדשנים, ואיפה אנחנו נמצאים בעצם נעדרי חלופות שכדאי לגדל בהם חקלאות בישראל. מעבר לכל מה שאמרתי, גידולי ירקות לתעשייה השנה הצטמצמו בכ-50%, זאת אומרת אם עגבניות לתעשייה בשנה רגידלו כ-22 אלף דונם, השנה קצת פחות מ-11 אלף דונם מגדלים, ואותו דבר לגבי תירס מתוק, מה שאנחנו מכירים, תירס של המפעלים סנפרוס, פרי גליל, שהיום זה פרי ניר, וקופסאות שימורים, שאת כל הדברים האלה מייבים מכל חור נידח בעולם, והנה, הנה לנו איך אנחנו בעצם סוגרים לא מעט גידולים שראינו פה.
1: כשזה בעצם נראות לעצמנו ברגל, כי אתה יודע, אני זוכר את הנאום של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, על כלכלה אוטרקית. כלכלה עצמאית שמספקת לעצמה את המזון, אמר אנחנו נצטרך להתרגל, כי הוא ראה מה קורה בעולם בזמן שישראל נלחמת, הרבה מאוד מהמדינות סגרו את שעריהן לייצוא לישראל, והנה אנחנו רואים שישראל הולכת הפוך, מסתמכת אך ורק על יבוא, כמעט ולא על גידול עצמי.
0: אתה צודק, כל מה שאמרת, בעצם זה דיבורים לחוד ומעשים לחוד.
1: זה גם אסטרטגי, אני רוצה להיות בטוח שכשאם אני אכנס למלחמה צודקת, ופתאום יפי הנפש באירופה יתחילו להחרים אותי, שאני לא אצטרך פתאום להמציא חקלאות, שיהיו פה מי שיודע לעשות את זה ולגדל את זה מעכשיו לעכשיו.
0: לצערי אני חייב להסכים עם כל מילה שאמרת. אני חושב שעשו עבודה נהדרת בצוות בין משרדי על מה שנקרא ביטחון המזון, איפה מדינת ישראל נמצא מבחינת ביטחון המזון, וכולם אמרו איך אנחנו מחזקים, איך אנחנו משפרים, איך אנחנו מייעלים, איך אנחנו בעצם מביאים לידי כך שבמדינת ישראל לא יחסר על המדף גם בעיתות מצוקה או מלחמה שנסגרים נמלים, או בעיתות קורונה שאף אחד לא מצפה ומייחל שיגיעו, אבל אנחנו רואים עכשיו עוד איזה אונייה שמסתובבת עם איזה וירוס חדש. אנחנו, איפה באמת נהיה? בוא נגיד, וברג לחזור אחורנית, אחר כך יהיה קשה עד כמעט בלתי אפשרי להניע את הגלגל הזה מחדש, אבל אני אומר, לא אלמן ישראל, אני מסתכל עלינו החקלאים, אנחנו אנשים עם גאווה, אנחנו יודעים, בוא נגיד, לייעל את עצמנו, למרות כל החודשיים האחרונים של המלחמה, שאנחנו היינו צריכים באמת לחזור אחרונית בהיעדר ה-GPS, שבצדק, בוא נגיד, נטרלו.
1: אתה יודע, הייתה לי שיחה שאני לא יכול לשכוח, אתה יודע, אני לא אשכח אותה לדעתי לעולם, עם חטייר חקלאי בן 80 ממבוא חמה, שמספר איך הזעיקו אותו בצו 8, כי הצעירים לא יודעים להשתמש בדגלים ולחרוש, הם היו תלויים כולם במחשבים, ופתאום שאין GPS בגולן, אז כולם הזעיקו אותו שילמד אותם איך עושים את זה בשיטה הישנה. תקשיב, שיחה מדהימה שראתה שהשיטות המסורתיות הישנות, חשוב ללמד אותם גם את הדור החדש.
0: נכון, והנה עובדה השנה. א', אני זוכר את השיחה שלך איתו, אני מכיר את הבן אדם, הוא למד איתי בזמנו. ומה שקורה, אנחנו היינו צריכים לחזור אחורנית, ללמוד איך פותחים ארוגות ישר, ואיך עושים פעולות שהחבר'ה הצעירים באנשי החקלאות לא יודעים איך לעשות את זה. אבל בוא נגיד, במחירי אנרגיה שעולים ועולים, בעצם אנחנו מכניסים עוד כמה מהלכים חקלאיים, וזה מוריד את הכדאיות החקלאית. אבל אני מאמין שגם התקופות האלה יעברו, ובסוף אנחנו כן נגיע לתקופות שיהיה לנו GPS, ואנחנו עובדים עם חקלאות מחדשת ומתחדשת, ואנחנו נדע לעשות את הדברים גם בהיעדר GPS, ואנחנו גם נדע להשיא את היבולים, ואני בטוח שנמצא את הנישה.
1: אבל איתן, יש פה איזה סתירה עצמית שהחקלאים נותנים לעצמם, כי הם בכל הזמן רוצים להתייעל, הם רוצים להיות כדאים, הם רוצים להיות במשחק. רואים את זה הווזירים בממשלה, ואומרים, הנה, תראו איזה יופי, אנחנו לא צריכים לעזור להם עם מחירי המים, אנחנו לא צריכים להשוות את התנאים של אלה שאנחנו מייבאים מהם. החקלאים יעשו, החזק יישאר, והחלש ייסגר.
0: זה בדיוק כך, ותראה מה קרה בעגבניה בערב פסח השנה, לפני חודשיים. מה שקרה, מחירי העגבניות זינקו למחירים שהם בלתי הגיוניים. התקשרה אליי איזה כתבת כלכלית בשידור רדיו, והיא שאלת אותי, תגיד לי, איך אתה מסביר את זה? איך אנחנו יכולים לקנות עגבניות? ואז אמרתי לה, תראי, אני בתוך תוכי, אני שמח. החקלאי בעצם כמעט רוב השנה הוא מפסיד ממחירת התוצרת שלו, ועד שפתאום יש קטע של מחסור, הוא בא ואני אומר, פה בנקודת מחסור אני יכול לנצל את הנקודה הזאת, ובעצם איתה להגיע עם הראש טיפה מעל המים, ולסיים שנה לא מאוזנת, אולי טיפה רווחית. אבל אני חושב שכלכלות מסודרות, כלכלות מערביות, אסור שזה יהיה ככה. יש הבדל שמיים וארץ בין תכנון מדוקדק לבין מה שלעשות, לכפות על השוק מחירים או מחירי מקסימום. אפשר לעשות גם וגם, ואפשר להגיע לאיזה עמק שווה, כי סך הכל אנחנו נקראים מדינת אי, כמו שאמרת. וברגע שלא יהיה, וברגע שלא ייכנסו סחורות, אנחנו נוכל לעשות במחיר כרצוננו. מה שהיום רשתות השיווק עושות כרצונם, ברגע שיש עודפים, לא, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, אני אחליט לך את המחיר שאתה תמכור לי, אפילו אם זה במחיר הפסד. צריך להיות איזה סדר כלשהו בבלגן, ולבוא לקבוע מחירים מגיוניים, מבחינתי שיהיו גם מחירי מקסימום וגם מחירי מינימום.
1: לא, אבל אתה יודע מה, אתה יודע, המחירים זה דבר אחד איתן, אבל אני חושב שגם הדברור של זה והשיקוף של זה לציבור, לא יכול להיות שכל פעם שיש איזה אירוע של יוקר מחייה, ובאמת כל העיתונים וכל המהדורות נפתחות בכלכלה, כולם יפנו את האצבע, אני מדבר על כולם, אני מדבר על הפוליטיקאים, יפנו את האצבע לחקלאי בקצה, שמרוויח הכי מעט ועובד הכי קשה. הגיע הזמן שכל הציבור ידע כמה מרוויח החקלאי, כמה אחריו מרוויח הכימונאי, המשווק, אני לא יודע מה, כל הגלגלים אחרי זה, ומה קובע, ומי קובע את המחיר הסופי. גם את זה צריך לעשות.
0: אז בוא נגיד, בעלי רשתות השיווק, והמנכלים, הם אלה שקובעים, הם קובעים כמה יעלה, איך יעלה. אני בטוח וסמוך שהם צריכים להרוויח, כל אחד בכל שרשרת הערך צריך לגזור את הקופון ולהרוויח, אבל יש הבדל בין להרוויח לבין חזירות, סליחה על המילה הזאת, אבל בוא נגיד לתת
1: כך.
0: לחקלאי לא להרוויח זה חזירות, וברגע שיש מחירים גבוהים לבוא את הכל להשיט על הצרכן, זה חזירות גם כן. אני אתן לך דוגמה מהחלב. היה בחודשים האחרונים, סמוטריץ' רצה להוריד את מחיר המטרה.
1: להילחם במונופולים, להילחם במונופולים. מי המונופולים? החקלאי, הרפתן.
0: אבל מה לעשות? מחירי החלב הם נגזרת של מחיר מטרה, שמי שקובע אותה, זה נוסחה מאוד ידועה, עלויות ייצור ועלויות רכש עם אנרגיה וכל מה שקשור, ועל זה מוסיפים איזה אחוזון קטן של רווח, וזה המחיר שפודע החקלאי בגין החלב, בגין ליטר חלב. אממה, המחירים ירדו, מחיר המטרה ירד בפעם האחרונה בכמה אגורות, והנה, תראה לך, לקראת חג השבועות, כל מיני רשתות באות ואומרות, לא, אנחנו מעלות את מחיר מוצרי החלב. מה זה הדבר הזה? או המפעלים. זה לא משנה מבחינתי. מה, איך מחיר המטרה ירד? סמוטריץ' רצה בעצם להוריד את המחיר על ידי יבוא, והנה תראה, המחיר רוצים להעלות אותו עכשיו על ידי חלק מהמחלבות וחלק מרשתות השיווק. אז חברים, צריך באמת להראות את התמונה הזאת, ובדיוק מי אחראי על יוקר המחיה. זה שמעלים לנו את התשומות, את מחירי המים, ועל אף אחד לשכוח, גם על המים, גם על שאר התשומות, חומרי הדברה, דשנים, ועל הכל אנחנו משלמים מיסים ומעם. זאת אומרת, המדינה נהנית.
1: לא דיברנו על החקלאים שעוזבים הכל למילואים לצו 8, ולא דיברנו על שמירת האדמות, ולא דיברנו על הרבה מאוד נושאים שאתה יודע, מקבלי החלטות צריכים לקחת בחשבון, במיוחד הממשלה הזאת, במיוחד שר האוצר הזה, אתה יודע, שמסתובב עם התואר ציונות דתית, אמרת חזירות, אני אומר טיפשות ונבזות. כי להאשים את החקלאי ביוקר המחיה ולקרוא לו מונופול, כשהוא יודע בדיוק איפה הכסף הגדול, זה ממש נבזות. אני רוצה לסיים באופטימיות, ואני רוצה לסיים בדברים טובים. לקראת חג השבועות, איתן, תן לי רגע תמונה ורודה קצת.
0: אני אתן ורדרדה, לא ורודה.
1: ורדרדה גם
0: קשה.
1: טוב, נסתפק.
0: היא קשה. תראה, אני יכול להגיד לך, ואני אומר את זה בגאווה, אנחנו החקלאים הישראלים, אני אמנם מתעסק בגידולי צמחים, עצים וגידולי שדה וירקות, אבל אני יכול לך על כולם. אנחנו כולנו כל הזמן רואים בעיני רוחנו איך אנחנו משתפרים, מייעלים, איך אנחנו כל הזמן חותרים למצוינות. וזה אולי נמצא בגנים של כולנו, ואנחנו באים עם תוצאות, אנחנו מנסים למצוא גידולים חדשים, גידולים אטרקטיביים, גידולי נישה, ואנחנו רואים ברכה בעמלנו לפחות בתחום הזה, ואני חושב שהכדור הוא עגול, וגם בקטע הכלכלי בסוף, אנשים כולל החקלאים שיוצאים כולם למילואים, ואני יכול להגיד לך ממרום גילי, אני חזרתי אחורה גם בדברים שאני עושה, וזה קשה, ממש קשה שחצי מהצוות שלך נמצא במילואים ואתה מנסה למלא את החוסרים מאיפה, אז אתה נותן יותר שעות, אתה משקיע יותר, ובסוף אני מאמין שהצדק והדברים הנכונים הם מנצחים.
1: אני כל כך מסכים איתך שהכדור עגול ומתישהו הכל יתהפך והחקלאי יחזור לקדמת הבמה ואנשים ירצו להיות חקלאים, כי יבינו ששמה בעצם, אתה יודע, יום יבוא ולא יעזור כלום, אנחנו נצטרך מזון. אנחנו ב-2030, אם אני לא טועה, נהיה 20 מיליון ישראלים כאן. לא 2030, 2050, סליחה. 2050, הצפי הוא ל-20 מיליון ישראלים, וזה משהו שצריך להכיל, ואתה יודע, לא בטוח שהמדינות האחרות יהיה להם מזון לשלוח לנו. אנחנו נצטרך לגדל הכל בעצמנו. מתישהו החקלאי יהיה הייטקיסט. אני כל כך בטוח בזה, שאני באמת חושב שנכונו לנו עוד ימים טובים.
0: א', אני בטוח, ואני רוצה להגיד משהו, אני נמצא בחקלאות מעבר לערך והאידיאולוגיה, שאני מסתכל תמיד על חקלאות ברת קיימה לדורות הבאים. והדורות הבאים, אנחנו מחנכים אותם, וצריך לבוא לראות חבר'ה צעירים עובדים בטכנולוגיות חדשות, ונהנים בעבודה שלהם. וזה הסיפוק שלי, ו... אני לא מצטער על כך לרגע.
1: איתן אביבי, גדש הזורע, מנהל חבר הנהלת מועצת צמחים, אני מודה לך מאוד, תודה ששוחחת איתנו.
0: תודה לך, ביי.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למאי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: דלתות פנים?
10: הקרפריה.
9: דלתות פנים איכותיות?
10: הקרפריה.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אומרים שלום ובוקר טוב לדור פינטל, שלום לך.
2: בוקר טוב.
1: שלומך?
2: אני בסדר.
1: פינטל, בסדר. פינטל, אני מכיר משפחת פינטל, לא נגיד כרגע מאיפה, אבל מהאזור שבו אני מתגורר, לך תדע, אולי זה קרובי משפחה.
2: אולי.
1: קח אותי רגע דור, אנחנו מדברים איתך, ואתה חקלאי כמה זמן?
2: אני חקלאי 5 שנים.
1: חדש.
2: כן, חדש, מתקופת הקורונה. עשינו שינוי קריירה.
1: תסביר.
2: הייתי מורה דרך, מדריך תיירים, ונאלצתי לבצע שינוי קריירה בעקבות הקורונה.
1: ויש כאלה שחשבו שהקורונה תיגמר והכל יחזור לשגרה, ואז נפתחו מלחמות לא עלינו, ומאז אין תיירות בארץ.
2: נכון, ואני ממשיך בחקלאות.
1: עכשיו, אתה מצפה אבירים.
2: נכון.
1: איפה זה במפה?
2: גליל מערבי, צפונית למעלות, דרומית ללבנון.
1: כלומר, אזעקות יש ויש.
2: יש, ברוך השם.
1: ואיך מצליחים לשמור על שגרה, תכף נדבר על שגרה חקלאית, אבל שגרה רגילה?
2: אין שגרה, אין ממש שגרה, אנחנו כל יום בפני עצמו, יש לנו הרבה מעצורים, הרבה ברקסים, ביטחוניים, אזעקות, עירותים, טילים שנופלים לנו סביבנו ובשדה, ואנחנו משתדלים.
1: עושים את מה שאפשר.
2: בדיוק.
1: ספר לי מה אתה מגדל.
2: אנחנו מגדלים ירוקים וירקות אורגניים בשדה שלנו באבירים, ואנחנו עובדים עם עוד מעל 30 חקלאים ברחבי הגליל ועוד, ומספקים בעצם תוצרת טריה.
1: זאת אומרת, אתה בעצם נותן שירות לאותם חקלאים ומשווק להם את התוצרת.
2: אני נותן שירות ללקוחות שלי, שהם בעצם לקוחות פרטיים, אני משווק להם עד הבית, עושים להם משלוחים עד הבית, הם מזמינים באתר שלנו, אנחנו כותפים מהשדה שלנו ועושים את התוצרת שנקטפת במיוחד בשבילם, אורזים אותם לפי הזמנה ושולחים אותם.
1: ואת זה הבנת, נכון? בשתי סיבות שכדאי לעשות ככה. א', שיווק ישיר, זה אומר שה... תוצרת טריה עבור הצרכן, הוא מקבל תוצרת א', וב', אין פערי תיווך, אתה מצליח להרוויח יותר, הם מקבלים את זה במחיר שווה, כולם מנצחים.
2: נכון.
1: עכשיו, הזכרת שדה, זה שדה אחד?
2: יש לנו שדה אחד כרגע, כן. שאנחנו מגדלים בו את הירוקים ואת הירקות שלנו.
1: ירוקים זה כוסברה, פטרוזיליה.
2: פטרוזיליה, מנגולד, חסות מ... מעל 7 סוגים, 7 זנים, קולורבי, מנגולד, מלפפונים בעונה, דלעות, עכשיו... כל מיני ירוקים מיוחדים, רוקולה, רוקט.
1: אורגנים זה אומר שמה? זה אומר שאין ריסוס כימי, או בכלל אין ריסוס בכלל?
2: אנחנו ספציפית לא מרססים בכלל, מדשנים עם קומפוסט אורגני, ומי שתייה, משקיעים עם מי שתייה, וככה התוצרת שלנו גדלה.
1: כלומר, גם לא מי קולחין.
2: לא.
1: יש מי קולחין בגליל המערבי? בגליל העליון אין מי קולחין.
2: בגליל, לא, אצלנו אין מי קולחין. בזכות זה אנחנו משקיעים במי שתייה, מים מתוקים.
1: וכך בעצם התוצרת איכותית וטובה.
2: איכותית וטובה, נקטפת בבוקר של המשלוח, ואנחנו בעצם משלחים את התוצרת בעיקר בימי רביעי וחמישי. עכשיו בלעל החג אנחנו הקדמנו לימי שני ושלישי. וכל אחד בעצם בוחרת מה שהוא רוצה להזמין. יש לנו ירוקים, יש לנו ירקות, יש לנו פירות, יש לנו לחמים, יש לנו מוצרים ללא גלוטן של מאפיית טופה לא בתרשיחה. יש לנו יבשים, אורז, עדשים, חומוס, פירות יבשים, של חקלאים פה מהאזור גם כן. ובעיקר משתדלים ככה לפרגן לחקלאים סביבנו, וככה גם התוצרת...
1: אני עכשיו קצת מפשפש באתר שלכם. אז יש גם פרחים לגינה, אפשר למצוא, נכון? והמזווה זה כל הקטניות למיניהם שם.
2: יש לנו משתלה אונליין, ואת המזווה שלנו, ואת הירוקים, את הירקות, פטריות.
1: אפילו את הביצים ממשק בורקוב אני מכיר.
2: נכון.
1: רצינו לדבר איתו פה לא מעט. אז יפה, אז בעצם הפכת לחנות אינטרנטית של מוצרים, נקרא לזה מוצרי בריאות.
2: נכון.
1: זה תמיד העסיק אותך, או שככה גם כשהיית מדריך טיולים התחברת יותר למוצרים הללו?
2: תמיד היה את החיבור לאדמה, מהבחינה אורגנית פחות, רק כשנכנסתי לעולם הזה גיליתי כמה הוא חשוב. ואני יותר נוטה ונוטה לכיוון האורגני, ללא ריסוסים, לתת לטבע לעשות את שלו.
1: מדהים, מדהים. ואמרנו בחמש שנים הצלחתם להרים את הכל.
2: נכון. יש לנו מעל 400 מוצרים באתר, משווקים למאות לקוחות כל שבוע, עד הבית, מחיפה וצפונה, עד לדרום לבנון, נהריה, אקו.
1: אני גם רואה באתר, תגיד לי אם זה עדיין תקף, כי ידעות, בכל זאת מלחמה, אבל היו מקומות ותחנות שהיית מגיע קבוע. כל יום, כולם היו יודעים שביום שלישי, קיבוץ קברי וסער ועברון וסני, היית עושה שם סיבוב.
2: נכון, אנחנו עדיין עושים.
1: עדיין זה קורה,
2: השליחים שלנו, יש לנו שליחים אמיצים, גם תחת הזקות.
1: אבל תגיד, אבל אתה יודע, יש הרבה מהמקומות האלה, קולבו של הקיבוץ לדוגמה. זה לא משהו שאתה יודע, הם ביקשו ממך כבר להתחיל לשתף פעולה, להביא את המוצרים שלך, לנסות להיכנס לסיפור הזה?
2: יש לנו כמה חנויות, בעיקר חנויות טבע שאנחנו עובדים איתן, משווקים להם את התוצרת שלנו, אבל אנשים מאוד נוח להם להגיע, שאנחנו מגיעים עד הבית שלהם, עד לפתח הבית, הם לא צריכים לסחוב את התפוח האדמה, את העגבניות.
1: כלומר, חברת קיבוץ קברי יודעת שאת ההזמנה עושה בשני בערב, שלישי בזה אצלה.
2: עושים הזמנות בראשון שני, ורביעי וחמישי זה אצלהם.
1: יפה.
2: אנחנו צריכים לקטוף, צריכים לעשות, צריכים להראות.
1: כן, בסדר, צריך. כמה עובדים אתה מעסיק?
2: אנחנו מעסיקים כרגע 40 עובדים. עובדים בשדה, עובדים בבית אריזה ושליחים.
1: יפה. עבודה טובה.
2: משתדלים.
1: תוצרת ישראלית, ואנחנו כמובן מזמינים את כולם להיכנס לאתר לגעת בשדה. כן, נורא נורא פשוט. יש קצת עליכם בכמה מילים, ואחרי שסיפרתם ואמרתם מי אתם, אפשר גם באמת ללכת ולרכוש את הדברים. הכל נמצא, מה שלא בעונה אתם כותבים, מה שנגמר, נגמר. אבל הכל נמצא באתר. אני רוצה להודות לך, דור פינטר.
2: תודה רבה.
1: ושתשמרו על עצמכם.
2: תודה, שיהיה יום שקט.
1: אמן. להתראות.
2: להתראות.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ80,900 שקלים,
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת? הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת? לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: אני מדברת עם יוסי ש...
12: נכון.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
12: תמיד מדברים איתך.
11: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: תודה רבה.
11: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
15: לפני סיום, קבלו חומר טוב למחשבה.
16: חיים גורי מתוך שירו על השדות הרחבים. על השדות הרחבים עולה השמש אור, משיבולים ורגבים עולה, עולה מזמור. זה שיר עיקר על אדמתו, על לחם יבוליו. זה שיר עולה מטל רטוב, מחום ומשרב.
17: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
18: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדלס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו.
19: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
20: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
21: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
22: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
23: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
4: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
27: לא מאמינה.
11: איפה אני תופסת אותך?
27: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
11: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
29: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
30: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למאי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
31: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
32: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
31: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
33: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
34: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רב בריח.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
35: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
36: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
37: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
38: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
39: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
38: כללית, איתכם בכל מצב.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM. Let's I'm digging.
0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: עוד 12 שעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. מדווח ירון שניידר.
1: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן לסוגיית הגרעין.
0: במקביל, בניו יורק טיימס דווח הלילה כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המורשר ברמה גבוהה שברשותה. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבוגר, בן 23 מעתלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מדווח על פרטי התקרית.
2: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן בעת שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דובר כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. על פי הדיווחים היורה נוטרל ונלקח לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המאוער בנפשו ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש במקום. רוכב אופנוע בן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בחולון. צוות מדה ביצע בפעולות החייאה שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
12: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
2: מה עניינים?
0: וואלה, אוהב סופי שבוע ארוכים. טוב, זה טוב.
1: וואי, איזה כיף זה היה. היה יום שבת, ואז היה עוד אחד.
0: נכון.
2: זה היה מאוד מבלבל.
1: גם היום אותו דבר, וגם היה לי כל כך כיף בשבת הראשונה, שרציתי לעשות בדיוק את אותו היום שעשיתי ביום הקודם. זה היה נהדר.
0: כן. למרות שכמות האירועים שקרתה במדינה היא פסיכית, כאילו ברמת דברים אמיתיים שקרו, שערות הרשת סביבם.
2: זאת פעם ראשונה ששקלתי להשתיק את הפושים.
0: וואלה.
2: כאילו אמרתי לעצמי, I need peace of mind, אני לא יכול, אני לא יכול, אבל לא
0: יכול. כן. הסיבוב, תקשיבו, הסיבוב שקרה.
1: איזה סוג של פושים, על מה אתם מדברים?
2: על פושים של ניוז.
1: לא, ברור. פשוט עולים לי, כן, די הרבה, סבבה.
2: כי כאילו בגלל המלחמה השנייה באיראן, אז גם הוספתי כל מיני כזה טלגרמים כאלה, שעדיין לא הורדתי, כי זה קל להתחיל וקשה להפסיק. אז זה כאילו עכשיו זה גם כל
1: ה... כן, אלמוג עדכונים.
2: זהו, לא בעולמות
0: האלה. לא צריך להידרדר, אני לא יודע מי זה אלמוג עדכונים.
1: לא בטלגרם.
2: אם זה רק שמות פרטיים, לא. אם זה שמות מזויפים של ערבים, לא. אם זה אבו משהו, לא. אבל כתבים, כן, ואז אתה כאילו מוציא את עצמך ב...
1: לא, אבל זה מצחיק, כי כל הקבוצות האלה שנכנסנו אליהן באיראן הקודם, אז פתאום הם הפכו להיות, כאילו, זאת הייתה קבוצה של עדכונים, אוקיי? מתי יוצא, מתי בערך הולך להגיע הטיל, לאן, מצרר או לא. זה הידע שרציתי מהקבוצות, וזה מה קיבלתי. לאט לאט, אותם אנשים פתאום כותבים תורי דעה. פתאום הם נותנים את הדיווח, ואז אומרים, לא ייתכן, על הפנים, גרוע מאוד. ואני כזה, טוויטי, טוויטי עם דעה, עם ביקורת. וואו, מחשבה עצמונית, יפה.
2: זה דעת מצחר.
1: כן, בדיוק, אבל זהו, גם זה כבר מעצבן.
0: כן, אבל כשאנחנו יצאנו מפה, ביום רביעי, אני הייתי די בטוח שהולכים למתקפה. אני מזכיר לכם את ה-State of Mind ביום רביעי.
2: כן, אמרנו על זה.
0: נכון?
1: אני אמרתי שלא.
2: את אמרת שלא.
0: ו?
1: מה ו?
0: לא, מה אתה אמרת ומה אני אמרתי, אני לא זוכר.
2: אני אמרתי שכן.
0: כן?
2: כאילו בדוחק אמרתי שכן, אתה אני לא זוכר מה אמרת.
1: אתה, כן, אתה לא אמרת.
0: אני חושב, נכון, אני חושב שהמשכתם את השיחה בלעדיי, ואז אמרתי, רגע, אני אדחף עם האימור או לא? אמרתי, לא, יאללה. אבל זה היה כאילו ברמת, על הקצה, על הקצה, על הקצה, על הקצה. גם אני הייתי בסוג של כוננות להקפצה, לאולפן, אם יש מתקפה. ואז שוב, כאילו,

0: הפסקה הפקיסטנית זה נמשיך את ההפסקת אש. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו מסכימים על עוד הפסקה. ואחרי זה כאילו נדבר על הסוגיות ליבה, אז ייפתח המצר הורמוז, יוסר המצור על הנמלים של איראן, הסרת ההגבלות על כספים איראניים, פה עוד אין הסכמה סופית.
1: זה בעיה גדולה.
0: כן, הכללת לבנון בהסכם.
1: בעיה גדולה.
0: מאוד, כי זה שומר את חיזבאללה.
1: כי מה זה קשור? כי מה זה פאקינג קשור?
0: אבל כמו שהם קרחו
1: ברור,
0: את זה.
1: ברור, הכריכה הזאת הייתה נוראית מלכתחילה.
0: כן, זה עוד הישג איראני. וככה סעיף 5, סוגיית הגרעין תידון בשלב השני של הדו-שיח, שכבר הוסכם עליו. הצעה הפקיסטנית קובעת כי השיחות בסוגיית הגרעין האיראני עם ארצות הברית יתחילו מהנקודה בה הופסקו. זאת אומרת, אין שום מהות ו... צועקים בנעדרותם, הטילים הבליסטיים, גם הם.
1: כן.
0: זאת אומרת, לפי ההסכם המסתמן, כל שלושת הדברים שהיו חשובים למדינת ישראל, נזנחים בצד.
1: עם הרבה סימני שאלה סביב האורניום המואשר, כי כן יש דיווחים בניו יורק טיימס, שכן יש הסכמה שהוא יוצא מאיראן, מה שלא היה עד עכשיו.
0: אבל זה לא... כל האורניום המואשר, זה האורניום המואשר לרמה הגבוהה.
1: כן, שזה 450 קילו שכאילו דאגו לגבי.
0: אז זה אף אחד עוד לא אמר.
1: לא, זה כתוב בניו יורק טיימס, 400...
0: שלאותם זה הם הסכימו להוציא?
1: כן, כן, כן.
0: אם זה...
1: זה עדיין גם חזון למועד, כן, זה הכל דיווחים, וזה וזה וזה וזה וזה.
0: כרגע זה אין לזה שום התייחסות בהצעה הרשמית, נקרא לזה ככה.
1: ככל שיש כזו, כן.
0: כן.
1: כאילו, ככל שאנחנו
0: יודעים את פרטי. והסעיף הכי חשוב... זה שהפקיסטנים דורשים שההסכם יקרה הסכם אסלאמבד, ושזה ייחתם שם, שהם יהיו...
1: כמה?
2: די!
1: כמה מטורף זה
2: סעיף נחמד.
1: לאסלאמבד קוראים אסלאמבד. כאילו, צ'יל. צ'יל, הבנו. אנחנו יודעים שאתם מוסלמים.
0: כן, כן, כן. תראה, זה כמו יהוד. שיש אשכרה עיר יהוד.
1: זה קצת כמו יהוד, נכון.
0: או אור יהודה.
1: כן. נכון, זה יותר קרוב לאור יהודה, כי יש את הבד הזה בסוף שאתה תוהם הפישרו.
2: אסלאמבד,
1: עיר האסלאמבדים. עיר הבד.
0: גם בד בגרמנית, אם אני לא טועה, זה מרחצאות. נכון, יש בד זה, בד זה.
2: לא טוב, מרחצאות.
0: מרחצאות האסלאם, זה, אתה מדמיין...
2: את גרמניה.
0: כן,
1: תכלס, כן.
2: בואו. כן.
0: אז כרגע...
2: כן, אוקיי, נכון. המטרות, המלחמה הזאת לא... כנראה שלא הושגו כמו שרצינו, כמו ש... לא, מה זה רצינו? כמו שרצו ואמרנו, כן, זה נשמע טוב, אנחנו גם רוצים, אבל כנראה זה דבר שהוא איננו אפשרי. אבל אני חוזרת למטרות אחרות, שגם היינו בטוחים ש... יקרו, שזה מיטוט חמאס. חמאס עדיין עומד בעזה, כן? זה שאנחנו עם הפנים לאיראן, מה קפצנו? מה קפצנו לשם? חמאס עדיין נמצא בעזה, איך זה לא דבר?
0: ומסרב להתפרק
2: כן,
0: מנשקו.
2: כן, כן, שבאמת זה... פותח כל מהדורה.
0: וגם, כל הזמן מנסים להקטין ולמרוח. נו, אז חמאס עדיין עומד בסדר, אבל צהל שולט בחלקים מאוד גדולים ברצועה, כפי שלא היו כל...
2: לא, לא, אוקיי. מירי גם... רגב אומרת, מה זה ניצחון מוחלט כן. בכלל?
0: אף אחד לא דיבר על ניצחון לא מוחלט.
2: גברת, זה הגזלות הכי מטורף בעולם. זה להגיד בת... שאף אחד לא דיבר על ניצחון מוחלט, מדברת ומסובבת את כובע ניצחון המוחלט שלה לאחור.
1: נראית כמו קופיקו פתאום.
2: בדיוק. מה זה?
0: זה, אנחנו כאילו צוחקים, אבל זה רע. כי אם ההסכם הזה באמת ייחתם ככה שהאמריקאים מתקפלים עם הזנב בין הרגליים וחותכים מפה, הרי אנחנו נשארים פה עם איראן נקמנית ופצועה, וכפי שאנחנו ראינו גם יודעת להשתקם ממש ממש מהר, והרי גם את הדיווח על מספר המשגירים שנפגעו, המספר הזה שהלך והצטמצם ככל שעברה התקופה, בסוף אנחנו נשארים פה עם הטילים הבליסטיים, עם מה שישאר מהאורניום המואשר שספק רב אם יצא, הלוואי שיצא, אבל כנראה עם אתרי גרעין שעדיין יכולים להתקדם לפעילות מסוימת, זה יהיה, זה נורא, זה באמת באמת נורא. ואגב, גם הדיווחים על זה, הרי כל הזמן מטפטפים בכירים ישראלים שישראל מודרת מהשיחות, כן? שהדבר הזה מתקדם, זאת אומרת, זה כך או כך גרוע, גם אם זה אכן נכון, וגם אם זה אכן מין הדלפה שמטרתה שנתניהו בסוף יבוא ויגיד

0: להגיד, זה לא היה בשליטתי, כאילו, הדירו אותנו מהשיחות, זאת אומרת, זה או כסתח במקרה הטוב, או אמיתי במקרה הרע.
1: זה נראה לא טוב. זה באמת נראה מאוד מאוד לא טוב, כאילו אני מחכה שנדע יותר פרטים, כי קשה לי כשאנחנו ניזונים רק מדיווחים וספקולציות, אבל זה פשוט לא נראה טוב כרגע. ואני אמרתי, כשדיברנו על זה לפני כמה שבועות, שכל הסכם שלא כולל את הגרעין יהיה גרוע מאוד, אבל כן, גם הפרויקט הטילים, והמימון הפרוקסיס, במיוחד אם עכשיו התחילו להפשיר נכסים איראנים, וסנקציות יוסרו מעל איראן, כן, זו בעיה גדולה. זה מאוד מאוד לא טוב.
0: אתם זוכרים, רבי ברמן היה נותן בהם סימנים, מגב, משטר גרעין בליסטי, משטר מהמם ירד, נשארנו עם גב, אין לנו כבר גב, מהאמריקאים, אז נשארנו עם כלום, פשוט כלום. זאת אומרת, אם הגרעין גם יישאר, אז נגבו איתנו את הרצפה עם המגב הזה. וזה עניין באמת של זמן, עד שצריך עד הסבב הבא, והוא יהיה קשה יותר, כואב יותר, ומישהו רואה את האמריקאים מתגייסים שוב בעוצמה כזאת לעוד איזה... אני לא יודע, באמת, זה כאילו, אני מאוד מאוד מאוד פסימי. יש איזה אחוז אחד של שברי של תקווה שיקרה איזה נס פתאום וזה, אבל כאילו, זה נראה. נכון, זה פשוט נראה רע, צריך להכיר במציאות שזה נראה רע מאוד.
1: מה עוד?
0: מה עוד? יש עוד הרבה דברים לדבר עליהם, אבל אולי נשמור קצת...
1: קצת מהטוב הזה?
2: פסימיות.
0: להמשך? יאללה.

0: דיווח תנועה. בחסות, חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס כבר בקיבוץ גלויות, בדרך החוף באולגה, בדרך הבא מגן רבה עד גבעת שמואל, ובאזור מורשה עד אלוף שדה.
1: תודה רבה, השבוע הזה אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אתם מספרים לנו מהי העבודה השנייה שלכם. אולי אנשים לא יודעים שאתם עובדים בעוד משהו, אולי זה בכלל מכניס לכם יותר מהעבודה המרכזית, הפומבית שלכם, אולי זה תחביב מהצד שאתם גם מרוויחים ממנו כסף, אבל ספרו לנו על הכנסות נוספות שלכם, אפשר בטלפון 1-900-7-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, דברים מעניינים, מיוחדים.
3: כן, לא כל מיני קריפטו ברוז שמוכרים קורסים עכשיו, לא בא למכור קורסים פה.
1: אז העבודה השנייה שלכם, שאולי אתם מסתירים אותה, תכף חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות.
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... אופרייט. כפוף לתקנון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
18: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: רק רב בריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: כל

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: אור, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: מה קורה?
3: מה שלומכם?
2: בסדר. אור, כבר אתם מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר מהי העבודה השנייה שלכם, אולי אחת כזאת שאתם מסתירים. ספר בבקשה.
3: אז קודם כל תודה רבה, כיף לשמוע אתכם תמיד.
2: תודה רבה.
3: אני עיתונאי במקצוע. אני חושב 20 שנה עיתונאי, הייתי בעיתון בימים היפים כשעוד היו עיתונים עבים כאלה, גם במקומי, גם בשניים העיתונים הגדולים הארציים, בספורט בעיקר.
2: כן.
3: ולאט לאט הענף התחיל לנזול.
2: כן.
3: מניח שאתם יודעים על מה אני מדבר, לאט לאט התחילו להצטמצם ולסגור וכל מיני דברים כאלה.
4: כן.
3: והבנתי שאיפשהו שאני חייב להמציא את עצמי מחדש, ואני בשנתיים האחרונות מדריך בספארי.
2: די!
3: כן, זה ממש ממש נחמד. עכשיו בהתחלה, בתור מי שכותב המון זמן והרוב מהבית, פעם היו גם מוצאים כתבים למגרשים, אבל אפילו זה כבר לא קורה הרבה. בהתחלה אתה לא יודע כאילו איך להעביר את זה בסביבה הקרובה, וגם כל מיני נסיעות בבוקר ופקקים ועניינים, ואז אפשר גם לשמוע יותר תוכניות בוקר חוטיות, אבל זה כבר נושא אחר. ולאט לאט אתה קולט שכולם מגיעים לשם. גם בהתחלה זה באמת הורים לילדים קטנים, אבל באמת כל הזמן יוצא לי לפגוש כאילו גם קולגות שהיו איתי בעבר, גם
2: הורים... כמבקרים או כמדריכים?
3: כמבקרים, מדריכים.
2: רגע, אבל אתה עדיין כותב? אתה עדיין עיתונאי?
3: כן, כן, פשוט במדיות מקומיות.
5: למרות ש...
2: בפרינט, כאילו בעיתונים?
3: כן, יש עיתון שעדיין מודפס.
2: לא, יש הרבה שעדיין מודפסים, זה נכון שהם נהיו כולם רזים יותר ומצומצמים יותר, ובטח בספורט שכאילו אתרי האינטרנט בעצם כאילו ייתרו בגדול את ה... כמעט לגמרי את הצורך, למרות שעדיין כאילו הפרינט נאבק וממציא את עצמו מחדש עם כל מיני פרשנויות ופרויקטים וכולי.
3: כן, אבל בוא נגיד שזה נורא כיף עדיין להגיד פרינט, אבל הילדים שלי אולי זוכרים את זה בעבר ממש, שהיו ברכות שהם נולדו, דברים נחמדים כאלה, אם אתה זוכר.
4: ולמה החלטת להיות דווקא מדריך בספארי? כאילו, זה היה משהו שחשבת עליו, או שסתם זה מה שהתגלגל?
3: האמת שזה נורא מצחיק, אני באמת, אני לא כזה פריק של חיות, לא הייתי. ופתאום, איזושהי מודעה שנתקלתי בה, ו... אני נורא אוהב לעבוד עם קהל, אני נורא ורבלי, אני אוהב לדבר, לשמוע ולהשמיע. וזה פתאום התלבש, וניסיתי, ניסיתי ככה, הגשתי מועמדות, ובאמת זה הדבר הכי טוב שעשיתי. אני יכול גם להמשיך לקחת את הילדים לעבודה, אז אמנם לא משחקים בערב, זה קצת אחרת בהדרכות, אבל... לפעמים סבא וסבתא מתקשרים לבן הקטן ששואלים אותו מה אתה עושה, אני לא יכול לדבר איתכם, אני מאכיל ג'ירפות.
5: זהו, אבל אתה מבין שזה לא מעבר כזה חד בין עיתונאי ספורט לספארי, לחיות בספארי, כן? זה כזה...
3: הם מגיעים לתובנה הזאת, אבל אחרי הרבה זמן.
5: הבנתי, אוקיי.
4: לאכיל ג'ירפה זה כיף, עשינו את זה פעם אחרונה שהיינו אנחנו כמבקרים בספארי. יש להם לשון כזאת מחוספסת, ואתה מרגיש אותה כשאתה נותן להם את החסה.
3: לשון באורך של חצי מטר,
2: וכן. חצי מטר לשון?
4: היא גם כזה אפורה כזאת, נכון?
3: ותמיד אנחנו מגלים מנהג אפריקאי עתיק, לק של ג'ירפה, 7 שנים של מזל טוב.
2: וואלה, אוקיי.
3: הילדים בכיתה א' מסודרים עד החטיבה, להורים שלהם אני אשלם על
5: זה. וגם מקלחת.
3: גם מקלחת.
2: מעניין, אני חושב שאולי חוץ מכלבים, לשונות בטבע של בעלי חיים הן תמיד מחוספסות.
4: מעניין.
2: נכון, גם של חתולים הלשון היא מחוספסת, של פרות בטח, יש המון המון...
3: כן, כן, אבל בספארי, בגלל שהדגש הוא על חיות בר, אז זה יותר...
2: כן.
3: אתה מחפש את הדברים הכיפים בחיות הגדולות, בפילים, בג'ירפות. עכשיו זה האיילייט, זה הקפיברה.
5: מה קורה עם הקפיברה?
3: קפיברה, מחרסם הגדול בתבל.
4: כן, אבל מאיפה העדנה המחודשת?
5: כן,
2: מה, בטיקטוק? בטיקטוק?
3: לא, זה אני... זה פחות, זה פחות רץ בטיקטוק, אבל עכשיו כולם, שוב, יכול להיות בעצם שאני לא מספיק בטיקטוק בשביל להבין את האייפ, אבל...
2: כאילו, אתה אומר שהקפיברה נהייתה מין בעל חיים שמתעניינים בו, נגיד ילדים
3: ש... אני אומר שמי שנכנס בשערים של הספארי ומתחיל הדרכה, ישר שואל מתי נראה קפיברה.
2: די!
5: אשכרה.
2: תקשיב, אני מודה ומתוודה שאני אפילו לא סגור על מה זה בכלל.
4: נו, זה המחרסם הגדול.
2: מה זה?
3: זה מחרסם ענק, נראה כאילו כמו סוג של בונה מוגדל כזה.
4: כן, בדיוק.
3: הם נורא אוהבים להיות במים. אז הם הרבה...
2: זה לא היה כשאני הייתי ילד.
4: פרווה רטובה כזאת.
5: מה זה לא היה כשאני...
2: נשבע לכם, הוא לא היה כשהייתי ילד.
4: לא חיה חדשה.
3: זהו, זה לא היה בתודעה
2: כש... זה לא היה בתודעה. לא היה בסיפורי ילדים, לא היה בגני חיות, או בפינות חי, או בפינות ביטוב.
5: לא, אצלי הצ'ינצ'ילות היו חזק. היה דיבור על צ'ינצ'ילות, על האמת צ'ינצ'ילה.
3: כן, זה הדיבור של הצ'ינצ'ילה
5: החדשה. אשכרה.
3: מחפשים את הקפיברה, וכן, וזה נורא נחמד, כי אצלנו גם משקיעים בשמות, אז הקפיברה הראשונה הייתה קפיברוך. הרבה פעמים משמעים את הקהל גם ברשת, נותנים להם לבחור את השף.
2: כן, כן.
3: ואז שהגיעה קפיברה וזה סגר
2: לנו פינה. טוב, אור, תודה רבה לך.
4: תודה, אור.
2: ביי ביי.
5: כן,
4: היא
5: אכן חזרה ברשת, בסיבוב ברשת.
2: הנה, בבקשה. שמה, אבל מה עושים?
5: היא סמל של וייב, של... כן, של משהו שהוא חיובי ורגוע, בגלל הפרצוף שלה.
4: כן, כן, היא גם צ'ילמי כזה במים.
5: יש אותה, כן.
4: כן, כן.
2: טוב, שרון?
6: בוקר טוב, מה העניינים?
4: מה קורה, שרון?
6: איזה כיף להגיד, מחר ניפגש.
2: בהופתעה. די.
6: מה קורה? בוקר טוב לכם.
2: בוקר טוב, שרון. גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם ישראכרט לעסקים. החשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, למשל קניות בסופר, תשלומים לגן או חוגים, לא מתערבבות עם הוצאות העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, דרך נכונה, מסודרת ובריאה יותר לניהול העסק. ואולי אתה תזכה ב-600 שקלים נוספים? ספר בבקשה, שרון, על העבודה השנייה שלך.
6: אז תודה קודם כל ובוקר טוב. אני בבקרים מנהל IT בחברה מאוד גדולה.
2: כן.
6: עם חולשה מכופתרת וכל הפסון.
2: כן.
6: 30 עובדים, ובלילות אני די-ג'יי.
2: די!
6: ואף אחד לא אמור לדעת על זה. כמובן שפעמיים נתפסתי, אבל אתה יודע, באירועים ש...
2: מה זה, רגע, מה זה אף אחד לא אמור לדעת? אסור לך כאילו לעבוד, או שאתה פשוט מסתיר את זה?
6: לא, אני פשוט מסתיר את זה, אני מעדיף שיש לי 30 עובדים מתחתיי, רובם כזה ילדים 22, 23, ואני מעדיף כאילו...
5: זה לא מעלה לך את המניות? כאילו...
6: לא בטוח, לא בטוח.
5: רגע, במה אתה באמת ביום יום עובד?
2: מנהל IT.
6: מנהל מחשוב של החברות.
5: אוקיי. בלילות אתה די-ג'יי? איפה?
6: לרוב בסופי שבוע, בהרבה מקומות בתל אביב, בהרבה מקומות ב...
2: אירועים או מועדונים? ברים.
6: גם אירועים, גם אירועים, גם מועדונים. צורך העניין, סוף השבוע הזה עשיתי חתונת שטח.
5: גם חתונות אתה עושה?
6: כן.
5: אז אתה מקבל זוגות?
6: מקבל זוגות, ואני גם... ואני גם מסתיר שתי חשבונות אינסטגרם, כאילו חשבון אינסטגרם שהוא...
5: לא, נכון!
6: יש לי חשבון של הדי-ג'יי, כן.
5: אז יש לך כינוי כדי-ג'יי בטח? אני מניחה?
6: די-ג'יי שרון, הכי פשוט שיש.
2: די-ג'יי שרון.
4: הם לא יחשדו בחיים.
2: נכון.
4: גאוני.
6: לא יחשדו בחיים.
4: זה כמו מאור בוזגלו שבתחילת הקריירה...
6: גם לא תמונה, בפרופיל זה לא תמונה, זה הלוגו, אז כאילו...
5: שמע, אבל נגיד...
6: החברה היא בצפון, אז אני...
5: אבל שרון, נגיד אתה עושה פגישה עם זוג לקראת חתונה, נכון?
6: נו.
5: מתי אתה קובע איתם, אם אתה כל היום בעבודה?
6: לא, לא, אחרי צהריים וערב. רק אחרי צהריים וערב.
2: גם מנהלי IT הם חותכים, כן?
5: הם חותכים עובדה?
2: תקלות זה עד 5, אוקיי?
5: נכון.
6: ב-5 נופל את העת. לא, לא, זה לא ככה. את האמת, היו לי פעמים שאני, לצורך העניין, בקבלת פנים מנגן את הקבלת פנים, ופתאום מתחילים טלפונים של קרייסיס באחד הלקוחות שנפל להם איזה שרת.
2: אז מה אתה עושה?
6: שם פלייליסט ומתחיל
5: לתפל את זה. זה קבלת פנים. די-ג'יי לא באמת מנגן בקבלת פנים.
6: תלוי איפה, כן, בדיוק, אז זה... גם בברים, אגב, זה קרה לי, בברים זה קורה לי הרבה.
5: ועל מה אתה מנגן?
6: קונטרולרים של פיוניר, לרוב, או CDJ כשיש באולם, אני לא מביא CDJ.
4: כשמאור בוזגלו רק התחיל את קריירת ה-DJ שלו.
6: הוא גם התחיל ב-IT.
2: הוא התחיל בעייתי.
4: הוא עלה עם מסכה כדי שלא יזהו אותו, כי הוא... כן.
2: שיעבור אותו בשביל האומנות, כזה?
4: כזה, והוא קרא לעצמו DJ Shadow, אני חושב. וואלה. הייתה על זה עונה שלמה, כן.
6: אגב, אחד הדברים הכי מביכים שקרו לי, זה שחבר שלי יום אחד התקשר אליי ואמר לי, תקשיב, אתה חייב להחליף אותי היום, יש לי איזה גיג, אני לא מרגיש טוב. בפתח תקווה, אמרתי לו, יאללה, בוא נעשה את זה. בקיצור, זה איזושהי קהילה של חילופי זוגות.
5: ניגנת בקהילה של חילופי זוגות?
6: כן, אבל אתה יודעת, יש גם מסיבה באמצע, וכולם מתפצלים לכל מיני מקומות.
2: אחרי זה הם פורשים ל...
6: כן.
5: אצלך זה רגיל, אצלך זה אנשים עובדים. אחרי זה...
6: ואחד המנכ"לים ואשתו צצו לי שם, לקח איזה 5 שניות, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, לקח איזה 5 שניות לעכל את הסיטואציה. אמרנו, אוקיי, נשאר פה לגמרי.
2: כן.
4: אגב, כשאתה רואה מישהו במסיבה שהיא לא חילופי זוגות, מישהו מהעובדים שלך, אז גם יש כזה קוזה נוסטרה? לא מדברים על זה?
6: לא כזה. חיוך כזה, לא. אגב, אני כאילו פשוט עובד בצפון, אני עובד בחיפה.
2: כן.
6: ורוב התקלות שלי הוא במרכז.
5: זה לא חוץ לארץ, אתה עובד בחיפה. חיים. יגיעו אליך.
6: לא הייתי יותר מדי לתל אביב, דווקא לברים שאני עובד בהם, דווקא למקומות שאני מתקלט בהם.
4: כן, אבל אתה יודע שיש ליטרלי שיר על זה שרואים מישהי במסיבה בחיפה. כאילו, זה המקום הכי לא חשאי שלי.
2: טוב.
6: זה הפוך, זה ראיתי מישהי
2: במסיבה בתל אביב, בדיוק. תודה שרון.
5: תודה שרון, נתראה מחר.
2: נכון. אגב, שרון, תקשיב.
4: אולי הוא המופע, כשאני חושב על זה.
2: כן. פתיחת דלתות, הוקדמה מ7:30 ל-7, כדי שאנשים לא יהיה עומס בכניסה ופקקים ועניינים. אז אתם מוזמנים להגיע מוקדם להופעה, כאמור, ההופעה מתחילה, תתחיל ב8:45, ובול, אז מוזמנים להגיע מוקדם. אה?
6: הכל תלוי
2: בבייביסיטר. אוקיי. שהיא גם מנהלת משאבי אנוש בחברה. תודה רבה, שרון.
6: היינו בהופעה של תום בשישי, תקשיב, יצאתי עם כאבים בצד של הפה.
4: איזה חמוד, איפה?
6: בהודש?
4: כן. איזה אחתה.
2: יפה.
6: יאללה. יהיה אחלה בוקר.
2: ביי, תודה.
5: ביי.
4: זה היה אירוע חילופי זוגות, אגב.
2: טוב. אז נחלק ביניהם, שרון ואור?
4: בהחלט.
2: יאללה, 300 שקלים נוספים גם לשרון וגם לאור. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, וגם מסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, לישראכרט לעסקים, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה, ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלווה, לא עולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר. 26, יש כאילו 1-7 חודשים. כן. כפוף לתנאי השירות, כמובן.
1: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
2: ליל.
5: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, במחלף בן שמן בשער הגיא, בדרך 4 בכניסה לגן יבנה, מפרדסי עד הדסים, במחלף אלוף שדה ובדרך 5 בקסם.
1: דיווחי התנועה, בחסות
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי מדברים ברדיו.
8: בקריית שמונה נדמה שחזרו למציאות של מלחמה. שלום לראש העירייה אביחי שטרן.
9: תושבים מרגישים פריירים, פינו אותנו 1.5 שנה, נתנו להם את כל השקט ואת כל הרוח הגבית והבטיחו לנו שמחזירים אותנו למציאות שונה. החזירו אותנו לאותה המציאות, לצערי היא לא שונה ואפילו אולי יותר גרועה ממה שהיה פה קודם.
1: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל
10: הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
14: מנדוכי, תרבות של יופי.
13: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
14: 04-985-5616.
13: אזור התעשייה, נוף הגליל.
15: הלו, צ'רי,
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.
18: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
19: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
20: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
21: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
24: אני לא יודעת אותו.
23: אולי 0000?
24: אני לא יודעת אותו.
23: כוכבית 1234?
24: מה השם שלך והמספר שלך?
23: אהרון אהרון מהג'ור.
24: אהרון?
23: אהרון מהג'ור.
24: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
23: תגידי לי כן או לא, 2580?
24: אני לא יודעת.
23: 5555 אולי? רק תגידי
24: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
23: חמקר תגידי לי, 4282?
24: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
23: תגידי מה יקרה. טוב, שתיים,
24: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
23: אז לא יהיו בוטנים.
25: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
26: שתיים עד ארבע,
25: ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
24: בסדר, ביי ביי, תודה.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. בוקר טוב.
27: אהלן, בוקר טוב.
4: היי קובו.
5: היי קובו.
2: אתה בא מחר?
27: כן.
2: יופי.
4: יופי.
2: אז תראה כל כך מוחזר מזה.
27: אנחנו כבר בסיכומים, זהו. אנחנו ממש בפוטו פיניש של המלחמה הזאת. אנחנו בהסכמים, ניצחון מוחלט, הכל נסגר כמו שרצינו. אתה מזל שלא ישרנו שום קצה.
5: פתוח.
27: פתוח כזה, שנוכל במסע ומתן ממש לסגור את הכל עד הרגע האחרון. כמובן, הכל בצחוק. אנחנו באירוע שאף אחד לא מבין אותו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה הולך להסכם. לא ממש יודעים מה יקרה עם האורניום. יש איזה דיווחים עכשיו שהאורניום יצא או לא יצא. אנחנו גם לא יודעים איך זה הולך להיגמר בלבנון, מה המשמעות של לבנון. אבל בסופו של דבר, אני האחרון שיכול להגיד לא להסכם, כי משום שאני מלכתחילה אמרתי שזה חייב להיסגר באיזשהו הסכם, רק מה שנורא מדאיג או בעייתי, זה העובדה שהמדינה הזאת, מדינת ישראל, נתנה מה שנקרא גב, אם זה בחיל האוויר, הטייסים, אפילו הכלכלה שלנו, כן? הכלכלה שלנו פה, האנשים שבמקלטים הרוגים והכל, ואנחנו, אין לנו פשוט שום סיי באירוע הזה. שום סי, אין לנו שום דבר אפילו לקבוע איך זה יגמר עם לבנון וחיזבאללה. זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו, בצבא לפחות, כן? בצהל לא מכירים איזושהי הנחיה בעקבות ההסכמים האלה, ומה זה אומר אפילו לגבי לבנון.
2: אז... חלק מההסכם הפקיסטני זה שזה גם יגמור בלבנון. אבל איך יגמור? האם חיזבאללה יהיה שם?
27: זהו,
2: מי
27: זה
2: יהיה שם?
27: זה.
2: איפה ממשלת לבנון? מה עם הדיאלוג איתה? כן.
27: על פניו, עכשיו אנחנו גם בהפסקת אש, כן? זה, זה, רק אין מי שיכול לאכוף את זה, מי שיכול... זה פשוט הפכנו לסוג של איזה מיליציה אמריקאית, שזה לא רואה, כל עוד אנחנו מיליציה של אמריקאים, יכולנו לגמור מיליציה של מדינה יותר בעייתית, אבל שוב, אנחנו באיזשהו, נכנסים לאיזשהו טירוף, אני... לא מקנה, ממש לא מקנה היום בתושבי הצפון שגרים על הגבול. איך זה ייסגר? באיזה אירוע זה ייסגר? ראינו, יש לנו הרוגים שם, ואנחנו ראינו בסוף השבוע, באמת, הרחפנים האלה מגיעים גם לתוך שטח ישראל. עם מי אנחנו יושבים לעשות את ההסכם הזה? זאת אומרת, עם מי סוגרים את הפינה הזאת בסיום הלחימה? אנחנו רואים שאנחנו יושבים עכשיו עם הלבנונים בארצות הברית, והרחפנים כן מגיעים ומתפוצצים, זאת אומרת, באיזשהו מקום... שוב, אנחנו בכניסה החוזרת ללחימה, גם באיראן וגם בלבנון, שיפרנו את המצב של האויב, לא את שלנו. וזה בעיה, והם מנסים ללמוד את זה, מנסים ללמוד מה ההשלכות של זה, מה עושים עם זה. אירוע ממש לא טוב, ממש לא טוב מבחינת הצבא.
2: זה גם היה ברור ברגע שנכפתה עלינו הפסקת האש הראשונה, שפתאום קמנו בוקר אחד, שזה ככה ייגמר. קשה מאוד לחזור ללחימה, וגם אם זה היה מנוף לשיפור עמדות בתוך מסע ומתן, אז זה לא מי יודע מה הצליח. אני חושב שהאיראנים לימדו את טראמפ שיעור גדול מאוד בצניעות, גם אם זה יתוקשר כאיזה הישג היסטורי, ובסוף אנחנו כאן נשארים כדי לשלם את המחיר, עם חיזבאללה על הגבול.
27: סעיף הראשון במסע ומתן הזה, שסגרו האמריקאים, זה בכלל מצרי אורמוז, שהם לא היו בעיה בכלל במלחמה. זאת אומרת, אף אחד לא דיבר על המיצרים האלה, פתאום ההישג המטורף, זה פתיחת מיצרי אורמוז, שזה זה באמת, כאילו, תסתכלו ציפור. אין דרך אחרת לתאר את
2: זה. ומה עושים הלאה? הרי האמריקאים ילכו מפה, ואנחנו עם איראן... פצועה ונקמנית, עם יכולות שיקום מאוד מהירות, כבר הם עשו את זה, ושום סדק במשטר, לא יודע, זה נראה, כרגע זה נראה רע מאוד.
27: כל מה שחששנו הוא קורה, אנחנו ברור לכם, אנחנו נהיה בסבב, ובקרוב מאוד, משום שהבעיה פה זה לא רק איראן, מה נשאר לה ומה יש אצלה, אלא המשטר הזה, הוא בעצם, בהסכם כזה, הוא מקבל גב.
2: כן.
27: הוא מקבל גב, ואותו לא התקפו, וזה משטר קיצוני, וזה משטר שהוא מסתכל על ישראל היום. ההסכם הזה הוא גם רע מאוד לשכנים שלנו. מאוד רע לשכנים שלנו. שגם הם לא יודעים מה לעשות עם זה, והם מזיעים היום. ומה יקרה הלאה? אני סומך על הממשלה הזאת. אנחנו כבר רואים היום, אנחנו רואים כבר עכשיו את מפקד פיקוד דרום, האלוף יני וסור. אל תדאגו, הוא עובד קשה. הוא יפרק שם איזה הסכם, איזה הבנות. ומהר מאוד כל המילואימניקים שלנו ירוצו שוב לעזה. אני לא רואה איזושהי הפוגה, הפוך. באמת, אני שומע על אלוף יני וסור, הוא עושה הכל, הכל, הכל, כדי שוב להתחיל את המלחמה שם ב... שוב, מה זה, לא על דעתו, כן? אני מניח שזה הנחיות של דרג מדיני, אבל ההתנהלות שלו זה בהחלט...
2: אבל חמאס, אתה יודע, יש כאילו מסע ומתן במצרים וכל מיני גורמים כאלה, ועדת השלום וכו', הם מסרבים להתפרק מהנשק שלהם, כן?
27: אבל זה לא מצרים, הלוואי וזה היה מצרים ונותנים לזה למצרים.
2: לא, אני אומר, זה קורה.
27: כן. איך?
2: הם נפגשים במצרים לצורך מסע ומתן.
27: בסדר, כן, אנחנו שוב, אין פה, אנחנו ויתרנו, המצרים באמת לוקחים את זה כי הם רוצים להיות בתוך המעגל הזה, אבל ויתרנו על מצרים ועל סעודיה ועל המדינות הסוניות כגורם מתווך. אנחנו על ארדקור, אנחנו עם קטר ואיראן וטורקיה, שזה מדינות הרבה יותר עוינות לישראל.
2: כן.
27: שוב, אנחנו... אני מבחינתי תמיד רואה בסיום מלחמה דבר טוב, אנחנו גם לא יודע למה אנחנו חשים איזו תחושה של חוסר סיפוק, אבל...
4: נראה לי שזה ברור למה, קובה.
27: אין לנו אף אחד שיודע לסגור את זה בהסכמים, זאת אומרת, בלי הסכמים, בסדר, אז הרבצת לכולם, היית חזק, יופי, יופי.
2: בואו נספיק בזמן שנשאר לנו קובו לדבר על הסיפור שלך הבוקר, כותרת ראשית בארץ, על מערכת הגנה שלא נפרסה בבסיס צהל
27: נכון,
2: על הגבול או בתור...
27: בדיוק, כדי לשמור על הלוחמים ולשמור אפילו על היישובים הקרובים לגדר, אז אנחנו לא נעשה פה איזשהם עבירות צנזורה ונתחיל לדבר על איזה מערכת ומה. העובדה שכולנו רוצים לראות את החשבונאים מצליחים, באמת.
2: לא, אבל תסביר, שנייה, עצרת אותי לתת את ההצגה של הסיפור שלך, שבעצם המערכת הזאת לא נפרסה, כי באותו בסיס נמצאת חטיבת חשמונאים, ומה לעשות שנשים, חיילות, הן חלק בלתי נפרד מהיחידה שפורסת ומטפלת את מערכת ההגנה הזאת, וכדי שלא ייכנסו לבסיס ויהיו עם חיילי חטיבת חשמונאים, אז פשוט החליטו לא לשים את המערכת הזאת שם.
27: נכון, עכשיו רק כדי להסביר באמת את העניין הזה, זו מערכות אסטרטגיות שמכניסים לתוך שטח לחימה, אי אפשר לשים אותם בכל מוצב, זאת אומרת, זה לא עכשיו אתה יכול לבוא לאיזה מבנה בלבנון ולהפעיל את המערכת הזאת. המערכת הזאת היא מערכת אסטרטגית, היא מערכת משמעותית להגנה של חיילים ואזרחים, ולכן אתה לא יכול להכניס אותה לכל מקום. המקום היחיד שניתן היה להכניס אותה, והוא ממוגן כמו שצריך, עם יכולות תקשוב כמו שצריך, זה איזושהי נקודה, אוקיי? נקודה שבה עכשיו יושבים הלוחמים של החשמונאים. אני מבין את הצורך הזה באמת, בהצלחה של החשמונאים, אבל אנחנו כמובן רואים כולנו את המחיר המטורף שאנחנו משלמים כל יום בלבנון. אנחנו מאבדים שם לוחמים, אנחנו אזרחים נפגעים. זאת אומרת, השיקול הזה עכשיו לא להכניס איזושהי יכולת שפותחה, איזשהו כלי אסטרטגי שיכול לתת מענה. אגב, היא לא בהכרח מבצעית, היא לא סיימו, אותו כלי הוא לא בהכרח מבצעי ויודעים לחטוב עליו ב-200%, אבל אין משהו אחר. זאת אומרת, איך הם מכניסים את המערכת הזאת למבצעיות תוך כדי לחימה, לא שהיא בהכרח הפתרון המושלם, אבל אין פתרון יותר טוב מזה, אין. ופשוט לקחו את הלוחמות עם הלוחמים, זה גדודים ויחידות שבעצם הם מעורבים, יש המון נשים שמשרתות בגדודים האלה, ולא נותנים להם, כי החשמונאים שם, כי כן, הבטחנו שלא יהיה נשים, לא יהיה נשים
2: באותו בסיס,
27: בסביבתם.
4: דובר צהל הכחישו, ראיתי בכתבה שלך.
27: נכון, דובר צהל הכחיש הכל, אמר שהכל שקר.
2: וששמו את המערכת הזאת במקום אחר לפי שיקולים מבצעיים או משהו כזה.
27: דובר צהל, אני לא יודע מתי שמעתם אותו פעם אחרונה, כשהיה את איראן וטסנו ועשינו שמיניות באוויר מעל טהרן, אז דובר צהל יצא כל יום. אני אומר לכם, אני עומד מאחורי הסיפור, ויותר מזה, דובר צהל פשוט פחדן. העובדה שהוא שומר על העניין הזה של המפקדים והחשמונאים ועל ההחלטה הזויה הזאת, במקום להבין, אף אחד לא בא ומאשים אותו, כן? אף אחד לא בא להגיד לך משהו, יש פה בעיה, יש פה אירוע, הם קודם כל שומרים, זה היה בדיוק, אתם זוכרים את ההכחשה שלהם גם אחרי שעשיתי את הכתבה על בצל אזיני, בואו, דובר צהל, הוא סיפטום שלנו, תראו, זה אנשים פחות טובים יהיו לנו, אנחנו ככל שהמינויים במדינה הזאת יהיו של מקורבים, של אנשים שלא עושים בעיות, של האנשים השקטים, של האנשים שהם כביכול הפחדנים, ככה זה ייראה. מישהו שמע את אנחנו מסיימים מלחמה של שנתיים, יש לנו הרוגים, מישהו שמע את דובר צהל מדבר? אתם זוכרים שהיינו מטסנו מעל טהרן? כל יום היה פה
2: נכון,
27: איזה
2: נכון, הוא היה מדבר אחרת. כל יום. רגע, קובו, אבל לפני שאנחנו צריכים זה, בעצם... המערכת הזאת נפרסה במקום אחר או שהיא לא
27: נפרסה בקילומטרים רבים בתוך שטח ישראל שהיא לא רלוונטית, היא לא רלוונטית בכלל בדווחים האלה. היא פשוט לא רלוונטית בדווחים האלה. וכן, דובר צהל המכחיש.
2: ואתה עומד מאחורי זה שזה לא נפרס באותו מקום, כדי זאת אומרת מערכת שהיא הגנה על חיילים.
27: נכון.
2: שאולי הייתה יכולה להציל חיים, אנחנו רואים שזה גובה מחיר מאוד מאוד כבד. הייתה יכולה להציל...
27: היא לא פתרון מוחלט והשלם, אבל אין משהו אחר כרגע.
2: וזה פשוט לא נפרס באותו בסיס, כדי שהחיילות שמפעילות המערכת לא יהיו שם, כי חטיבת חשמונאים שם.
27: נכון.
5: יש גם חיילים שמפעילים את המערכת?
27: איך?
5: יש גם חיילים?
27: אז היה בהתחלה, החליטו להכניס רק את הגברים שיפעילו את זה. אין מספיק, זה לא, זה יחידות ש...
2: מעורבות?
27: זה לוחמות. זהו, ומה שמדהים זה התגובה שבאמת דובר צהל, אני כל כך חשוב לי להכניס את זה, שהוא מכחיש את הכל ולהשאיר את זה ככה, כי בדרך כלל אפשר להגיד להם, אוקיי, אז אתה, אבל מה אתה מכחיש? יש אירוע, אני רציתי להשאיר את זה ככה, משום שאנשים יבינו, שגם בדובר צהל וגם בצהל, היום הפחד מהדרג המדיני או מכל הדבר הזה שנקרא חשמונאים, היום הפחד הוא יותר גדול מלקבל, מלהוציא הודעה עכשיו שיותר לפרסום. לא חלילה שהוא רוצה, חס וחלילה, אבל הפחד הזה עכשיו לצאת על משהו על החשמונאים, או לצאת משהו נגד את גורם מדיני.
2: כי זה מאזן מאוד עדין, רוצים לעודד דברים כאלה כמו חטיבת חשמונאים, אבל ברגע שזה מגיע למחיר כזה, שהוא, מה שאתה מספר שהוא אבסורדי, אז גם על זה צריך להצביע, ולא לפחד מהאמת.
27: בדיוק.
2: תודה קובו. ביי, בוקר טוב.
4: בכבוד.
2: ונזכיר לכם שהבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שירים לרקוד מול המראה, אוקיי?
4: נייס.
2: הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, אולי תזכו ב-300 שקלים לקניות מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, למשל לולו למון, פקטורי 54, דה נורת' פייס ועוד ועוד. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון, תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונה לשיקול דעתה בלעדי של מנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
26: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
28: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
29: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
30: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
31: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
32: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
33: בריח. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
34: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
35: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
36: שלום, אני מדברת עם רונן.
37: כן.
36: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
37: כן, לא חשם.
36: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
37: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
36: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
38: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
39: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
40: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's
41: iDigital.
0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו, וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה שברשותה, מדווח ירון שניידר.
2: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים, והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פורסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעטלית, לוחם החזקה וטכנולוגיה בחטיבה 401, נהרג מפגיעת רחפה נפץ במוצב צהל בגבול לבנון. כתבנו ניצן שפירה מוסיף פרטים על התקרית.
3: זה קרה ביום שישי בשעות הצהריים. רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה פגע באזור בו שהו הלוחמים בגבול לבנון בתוך שטח ישראל. נועם זכרו לברכה נהרג ושני חיילים נוספים נפצעו קשה וקל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. במהלך החג היו מספר נפילות של רחפני נפץ בשטח לבנון וגם בישראל. במהלכה נפצע קל לוחם צהל נוסף.
0: עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במקום. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי חשוד התקרב למחסום סמוך ופתח באש. על פי הדיווחים, היורה נוטרל ונלקח לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה ציין כי חשוד מוכר לרשויות כאדם המעורער בנפשו, ובעבר אף הוצא נגדו צו הרחקה. על פי דיווח ברשת פוקס ניוז, עובר אורח נפצע קשה בחילופי האש. בעקבות התיעוד ממעצר פעילי המשט לעזה, צרפת ופולין הודיעו שיאסרו על כניסת השר איתמר בן גביר לשטחן, מדווחת קרן בצלל.
4: שר החוץ של איטליה מקדם יוזמה רחבה שתאסור לחלוטין את כניסתו של השר לביטחון לאומי לכל 27 מדינות האיחוד האירופי. אמש פורסמו תיעודים מנמל התעופה בלבאו שבספרד, שם נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים ספרדיים לפעילים ששבו לביתם, במשרד החוץ בירושלים הקצו, ובפוסט שפרסמו דרשו הסברים מממשלת ספרד ליחס האלים כלפי משתתפי המשט.
0: חיל האוויר יקיים היום תרגיל במרחב קו החוף בצפון הארץ. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מאוישים, אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
13: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
21: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: מה קורה?
1: בסדר.
2: יופי.
0: טוב, במסגרת הדבר, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, המון דברים שקרו בסוף השבוע הארוך הזה.
1: אין, יום אחד אנחנו לא משדרים, כולם מתפזרים, כל המדינה ב...
0: אבל זה מתפזר כל הזמן, אני חושב שאנחנו פה פשוט דוגמים בבוקר את הדבר, ברגע שלא דגמת עוד יום.
2: לא דגמנו כמה
1: ימים. כן, אז כבר יש לך מייל מתמלא.
0: היה את ה... כאילו, כולם כבר נחשפו לזה וזה, אבל זה התגלגל. את הסרטון הזה שהעלה בן גביר, סרטון הסדיסטי שהעלה בן גביר, בתוך ה... מול פעילי המשט, הכפותים.
2: כן, במתקן כליה באשדוד.
1: וואי, זה היה כזה דוחה. זה כאילו, המילה סדיסטי היא כאילו אפילו נותנת לו קצת יותר מדי קרדיט, כי זה נשמע בתוחכם, זה פשוט מגעיל. זה היה סרטון... ארסי, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, זה היה סתם.
0: אני אומר סדיסטיקה, אגב, גם לא מליבי שיוצא לפעילי המשט, אלא
1: ברור, ברור.
0: לראות מישהו נהנה מהכוח ומההשפלה, זה סדיזם. זה לגמרי זה, אבל ההנאה שהוא שאהב מזה, ובאמת רק מעבר לגועל ולטמטום הטהור באמת שבפרסום, ולכלבלבות העלובה של נציב שבס שמסתובב לידו, והמפכ"ל שאישר את זה, באמת כל ה... באמת, אנשים שהם, לא יודע איך הם מסתכלים על עצמם במראה אפילו, ורואים כאילו דמות עם עמוד שדרה.
2: ואדם שהלך וצילם את זה, לא כל הזמן, ואז גם שם כתוביות.
0: גורמי המקצוע, וזה נורא חשוב לזכור, כאילו שבכל הדיון סביב הסרט הזה, חיל הים, הרמטכ"ל, כל מי שהיה צריך, אפילו בשבק, עבדו בשביל לנטרל את המשט הזה בצורה הכי... פרופיל נמוך שאפשר. לא היו סרטונים משם, לא היו כמעט כלום שיצא. המטרה הייתה להביא אותם לארץ ולבעוט אותם מכאן הכי מהר שאפשר. מינימום זמן שהיה פה ומקסימום תועלת נקרא לזה ככה מהסיפור הזה. מה שעשה בן גביר זה להרוס את כל המאמצים

0: פיגוע, פיגוע דיפלומטי, זה פשוט, ו...
1: כי זה פיגוע, כאילו זה אפילו לא פיגוע הסברתי, זה פיגוע בעצמו, זאת אומרת זה הדבר, זה הדבר, זה כאילו מה זה, איך נסביר את זה, למה זה קרה בכלל, למה הדבר הזה קרה, זה... אני הזדעסעתי, וזה מה שרואים בעולם. כן. את בן גביר הולך ואומר, Welcome to Israel, אני בעל הבית.
2: כן, אבל למה זה קרה? זה קרה כי ביבי מינה את בן גביר להיות השר לביטחון לאומי. בניגוד למה שהוא טען, הוא גם דחף אותו לאיחוד עם סמוטריץ' כדי לא לשרוף קולות. הוא גם לא פיטר אותו בפעם הקודמת שהגיע משט והוא עשה עליהם אבו עלי. אז כן, אז מן הסתם, אתה מאכיל את המפלצת הזאת. היא תגדל. כאילו אני, אפילו לא בא לי לדבר על בן גביר כמו שבא לי לדבר על ביבי, כי זה על ביבי, כי זה רשום עליו.
0: שכאילו נורא התפעלנו מזה שביבי אפילו נזף בו והסתייג בו אחרי הסרט. אם אתה לא מפטר אותו, בשנייה שסרטון כזה עולה, שהוא באמת מהנזקים הכי גדולים למדינת, אין עיתון בעולם, בעולם, שזה לא היה לעמוד הראשי שלו, אין אתר אינטרנט שזה לא היה בכותרת הראשית שלו.
2: אין דבר שהפעילים המטומטמים האלה יותר רצו. כן. אין דבר, הם קיוו כשהם עלו על הספינה שלהם, שהם יגיעו ושר ישראלי יתנהג בהם בצורה הזאת. זה מה שהם רצו.
1: זה בדיוק העניין, זה אין, אין, אין אסטרטגיה, אין מחשבה. זה הכל, להגיב להכל בכוח ובאלימות ובמי בעל הבית וכבוד ואגו. ואם אתה באמת שר לביטחון לאומי חכם, אסטרטג, הם מגיעים לכאן ואנחנו מחייכים אליהם ואנחנו אומרים להם Welcome to Israel. בואו רגע, תאכלו משהו חם, בואו נחשוב על זה שנייה, על מה שקרה כאן, ואומרים להם ביי, ביי ביי, מנופפים להם לשלום וזהו, זהו,
0: ומה
1: מינימום.
0: ומה שעשה... בן גביר זה להאכיל את המפלצת האנטי-ישראלית והאנטישמית. כי הם חזרו ויצאו מפה וחבלות. ואגב, רואים גם באחד זה שאחד מהם מותח.
2: כן, כן.
0: כן, זה גם לא המצאות, אוקיי?
2: כן.
0: עשה נזק בלתי, בלתי יתואר פשוט. באמת נתן את הצידוקין ואת האסמכתה לכל הדברים האלה שנעים בין אמת לעלילות דם. וזה פשוט מטורף. עכשיו, הוא, שאף אחד לא יכול, שלא יחשוב, גם הנזיפה מביבי, גם זה, גם זה, הוא מרוצה מכל שנייה, מאושר מזה. מכל שנייה.
2: ההפך, הנזיפה מביבי משרתת אותו. כי בבחירות הקרובות הוא זה שיצייר את עצמו כהימין האמיתי, החזק, באמת, לעומת הביבי שברגע האמת מתקפל מול האירופאים כשצריך לגנות אותי על זה שאני שמרתי על הכבוד שלנו. ואני עשיתי אתמול, כשפגשתי את העיתונות, עשיתי תחזית ואני רוצה לחזור עליה. סליחה שאני ממחזר עליכם.
1: ממחדש.
2: ממחדש, אבל אני פשוט רוצה שזה יהיה רשום על שמי, כי זה, זו תחזית אימים שלצערי תתגשם, והיא... ביבי יצר מפלצת, וביום שאחרי שביבי יעזוב את הליכוד, בן גביר ינסה, ולדעתי גם יצליח, לעשות מעשה פייגלין ולהשתלט על הליכוד מבפנים. הוא יבוא עם כל הפעילים שלו, ובתוך הליכוד של מאי גולן וטלי גוטליב, בחסות האקוסיסטם הזה שביבי בנה של ערוץ 14, שכבר אתם רואים מגישים צועקים על חברי כנסת מהימין שהם לא מספיק ימנים בשבילם, אז לא יהיה לזה באמת מעצורים. ואז בן גביר ישתמש בברנד הזה של מפלגת שלטון, כדי לנסות להגיע... למקומות הגבוהים בעצם.
0: אבל למה הוא צריך בעצם את הליכוד כשיש לו את המפלגה שלו, שהיא בסקרים, כאילו, אתה יודע, יציבה ו...
2: כי הוא רוצה להפך.
0: אנשים כמו אירן זהבי מרטוויטים את ה... עושים ריפוסט לסרטון הזה שלו ואומרים, אהבתי, אהבתי,
2: כי היא עדיין מפלגת נישה ולא מפלגת שלטון.
1: והוא גם
2: הבעיה
1: וגם הפתרון.
2: והוא רוצה להיות מפלגת שלטון. הוא רוצה...
0: אולי?
2: הוא הופך את העמדות הקיצוניות שלו ליותר ויותר מיינסטרים בכל יום שעובר. זה החלום שלו, זה לקבל את הגושפנקה הזאת של המפלגה של בגין, של ביבי, של...
0: אז קודם כל, התחזית רשומה על שמך, ברזל.
2: זה מה שאכפת.
0: אני רק אומר שאם בן גביר יהיה שם, זה לא אומר שהליכוד ימשיך לנצח. זאת אומרת,
2: אני מסכים איתך.
0: מצביעי הליכוד הראו כמה וכמה פעמים שברגע שנגיד אין את ה... כמו שאז שרון עזב ונהיה קדימה, אז הליכוד התכווץ ל-12 מנדטים. נכון שזה כבר מזמן.
2: וגם it bounced back, שזה גם מעיד על כוחו של המותג, וגם כן. כאילו באותם ימים, מעניין. איש כמו בן גביר בכלל לא היה יכול להיכנס לכנסת.
0: נכון.
2: let alone לממשלה.
0: כן. אוקיי, בהחלט, מעניין.
2: תחזית על שמי.
0: ואז אתמול, וואו, זה באמת, נחמות קטנות, המכות שהם חטפו פעילי המשט בשדה התעופה בבלבאו, כשהם חלקם... נחתו בספרד. אגב, היה לזה גם איזה, כשהם עברו מפה לטורקיה חלקם, נדמה לי, אז שמו אותם על הלונקות.

0: מרפאות ואינפוזיות, כאילו באמת טבחו בהם, ואז רואים אותם מדלגים...
1: שום דבר שטיסה טובה לא יכולה לתקן.
0: נחתו בספרד, חלקם, ובשדה התעופה בבלבאו, ושם הם חסמו כאילו את המעבר, כי הם עשו את כל הפרי פלסטיים, והנה חזרנו גיבורים בטרנינגים אפורים. אגב, מאיפה הטרנינגים האלה? נראה נוח. זה פה בשבס חילקו להם? חייבים, אנחנו חייבים להתארגן על כאלה.
1: טרנינג של שבס זה
2: דיבור.
0: זה לא כתום כזה אסיר, זה אפור, זה נראה חלק, זה נראה קורזי.
1: טרנינג של שבס.
0: ופשוט המשטרה שם פינתה אותם בכוח, מכות פיצוצים.
1: אגב, למה? כאילו, על רקע מה?
0: אז זהו, הם חסמו את המעבר. אוקיי. אמיתי. הם יצאו כאילו מהזה, ובטרמינל חיכו להם מלא אוהדים, משפחה וטבר, והם הולכים גיבורים מרוצים עם הקפיות, והם...
2: בגלל זה הם כל הזמן חוזרים עם המשט, הם מתגעגעים, פה התייחסו להם יותר טוב.
1: זה גם סבבה מדהים.
2: בדיוק, קבלים גדים.
1: נתב"ג שדה פגז.
2: אסירי ברנד, כן.
0: ואז הם פשוט לא נתנו לטיסות אחרות שנחתו לעבור, והשוטרים ניסו לפנות אותם. ואז הם כאילו שיקורים די הניצחון, התחילו לריב עם השוטרים שם, ואז חטפו עלות ופיצוצים.
1: כן, ואז...
0: משרד החוץ התריל. אני חייב להגיד שאני לא אוהב את הקטנוניות הזאת, אבל לפעמים היא מנחמת, מה אני אעשה? במיוחד זה גם גדעון סער, שזה באמת הזחל הפוליטי ה...
1: גם זה וגם כאילו, לא יודע, במקרים כאלה, כמה שזה כאילו כיף להגיד, הנה, תראו גם זה, אנחנו אמורים לסתום את הפה בסיפור הזה. לא ללבות אותו ולהזכיר לעולם מה אנחנו הרגע עשינו.
0: עשינו בן גביר, נו.
1: עשינו בן גביר,
0: משרד החוץ עשה בן גביר. צייץ משרד החוץ את הסרטון הזה של... הפעילים חוטפים מכות מהמשטרה הספרדית, ואמר, אנחנו מצפים לגנות, או מראש ממשלת ספרד, לזמן את השגריר, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, שכאילו, הנה, תראו, כשאתם מעלילים עלינו, כשאנחנו עושים את זה, איך אתם מתנהגים, ושזה קורה אצלכם בבית, כן?
1: כן.
0: שיהיו סנקציות וכזה מין.
1: כן, כן.
0: זה כאילו, אתה אומר, בוא נגלה איפוק. נכון, צריך יותר, הדבר האלגנטי יותר...
1: בושה, אפילו לא איפוק. כן. בושה.
0: כן, כי חרה אחד לא מצדיק חרה אחר. זה תמיד צריך לזכור.
1: זה נשמע כמו פתגם ספרדי.
0: כן. חמון אחד לא מזכיר חמון אחר.
1: כן.
0: וכמובן היה את אירוע סרטון הבלהות של נתניהו בערב חג.
2: זוכה פרס אופיר.
0: כן.
2: כן, סרטון של
0: נתניהו. שבמסגרתו יושבת משפחה אשכנזית, נראית מבוססת, לבנה, והבן רוצה לספר משהו, הם כמובן שמחים שהוא הומו, והוא אומר, לא, אני לא הומו, אני ימני.
1: ביביסט.
0: ואז הוא אומר, ימני, מה, בן, את אייזנקוט כזה, ואז הוא אומר, לא, אני ביביסט, ואז האמא מתה. כן?
2: כן. כאילו, לא, זה סוף פתוח, לא יודעים אם עודים
0: מתה. היא חוסרת הכרה, מובילים אותה באמבולנס, נכון?
2: לא יודעים.
1: אולי זה יצליח, נצילו אותה.
2: אני לא יודע.
0: סבבה. Anyone?
2: שמעו. קודם כל, זה סרטון, זה לא צריך את כל האובר-אקטינג הזה, אני באמת לא מצליחה להבין למה הוא, כאילו, סליחה שאני רגע במסביב, אבל למה הוא צולם ככה והוא משוחק ככה, כאילו, בצורה שהיא באמת... לא, היא מטורפת, היא מטורפת, זה כאילו, זה כל כך מיושן, כאילו, אפשר להתעדכן עם הדברים שקורים עכשיו. אף משפחה לא אומרת, או, אתה ביביסט, או, זה לא דבר שקורה.
0: למה אשכנזים, כפי שנתניהו ובוחרי הליכוד, הוא רוצה שיראו אותם ככה, בדיוק כזה. אבא בוהמיין עם קוקו, אמא היסטריונית פולניה, זה בדיוק הדימוי שמנסים להכיל כדי לחזק את השנאה.
2: לא, אני חייבת להגיד שזה מבוים ומשוחק נורא. כאילו, עזבו שנייה ברמה המקצועית.
0: חוץ מהאחות.
2: וגם הצילו... רגע, בסדר, אנחנו נדבר על עדי, אנחנו נדבר כי היא דמות מפתח פה בסיפור, והיא הדמות הכי מעניינת והכי כאילו...
1: היא הדמות שאיתה אני מזדהה.
2: לא, אתה לא מזדהה עם עדי.
1: אנחנו נגיע לזה, רגע, תסיימי את מה שאתה...
2: לא, אז אני אומרת שכאילו מבחינת המקצוענות, כאילו אם אני מסתכלת על זה בעין מקצועית, אז כזה, זה לא סרטון טוב, זה לא מבוים טוב, זה לא משוחק טוב, זה לא נראה טוב, זה כזה מרגיש שמעכשיו לעכשיו עשו את זה, אוקיי?
1: אבל זה כאילו, הלשכה הפיקה את זה, או שמישהו...
0: שמישהו עשה את זה והם הפיקו את זה.
1: כן, זהו, לא נראה לי שזה הפקה של הליכוד.
2: וגם מבחינת מקוריות, לסרטונים שאנחנו אנחנו ראינו גם בחול, היו הרבה כאלה עם טראמפ ברשתות, וגם היה איזשהו סרטון מפעם, גם שזכור לי דווקא בקהילה הלהט"בית, על משפחה שיושבת, מישהי שבאה ואומרים לה, היא אומרת שחושבים שהיא לסבית, ואז היא אומרת, לא, אני הולכת ללמוד קולנוע, ואז ההורים כאילו מאבדים את זה, סבבה. אוקיי. חוץ מזה, ממש הפריע לי שזה באמת הדבר, הסרטון, שכאילו בסוף הגיעה הכתובית של החג שבועות שמח, אני רתחתי. כי אמרתי, מה שמח? זה סרטון שנועד רק להרוס את החג הזה. כאילו, אין דבר שיותר הורס חג משסה, מפלג, מהשיח הזה שאתה יצרת. איזה שמח, איזה שמח, על מה אתה מדבר? כאילו, אני באמת נגנבת גם מההתעסקות הזה בתפל, ולא בעיקר, אתם זוכרים שפעם היה מצע בחירות? כאילו, איך הגענו למצב שיש סרטון שהוא באמת כל כך מתקרבן אחרי 30 שנה שהבן אדם הזה בשלטון, עדיין הוא נרדף והמצביעים שלו נרדפים. וסבבה שזה דבר שקיים, וכן, אבל הוא קיים משני הצדדים. הוא קיים משני הצדדים. ראיתי אדם חשוב אתמול בפגוש, מי שפגש את העיתונות, הוא מספר את זה, נכון? שזה קורה בכל המשפחות.
1: כן, זאת אומרת, זה... תודה. זה... אוקיי, קודם כל בוא נגיד את הדבר שצריך להגיד. ראש ממשלה לא אמור לפרסם סרטון כזה, בטח לא בערב חג, זה כאילו זה הכי לא ממלכתי שיכול להיות. זה שוב עדות לזה שביבי לא רואה את עצמו ראש ממשלה של כל העם, אלא רק ראש ממשלה של מי שבחר בו, וזה אחת התופעות הכי בזויות, שגם שוחקות את האמון של הציבור בממשלה ובדרג הנבחר, וזה גרוע מאוד. אני כן חושב שהסיבה שהסרטון הזה עבד, ככל שהוא עבד, זה שהוא נוגע בתופעה שמדברים רק על חצי אחד שלה, אבל צריך לדבר על שני החצאים שלה, שזה שאין בישראל טולרנטיות לעמדה שונה. אנחנו כן, אנחנו מכירים משפחות כאלה, מן הסתם זה מוקצן וזה קריקטורה. אני מכיר באופן אישי אנשים שאם הם יגידו להורים שלהם שהם מצביעים לביבי, ההורים שלהם יגיבו לא רחוק מאיך שהם יגיבו. וגם אני מכיר אנשים שאם הם יגידו להורים שלהם שהם מצביעי שמאל, או אפילו מצביעי בנט ושמאל ממנו, הם יגיבו בדיוק באותו אופן, כי אין טולרנטיות בישראל לעמדה שונה, ולכן רעיונות לא באמת יכולים להתחלף, ואין שום שיח עמוק, מורכב, חשוב. לכן אני מזדהה עם האחות, בגלל שהיא היחידה שמתנהגת שם נורמלי, ההורים מביכים. נכון? האח הגדול גם הוא מביך, כי הרצון הזה לבוא ולהכריז מול כולם מה העמדה הפוליטית שלך כדי לקבל את האישור של ההורים שלך, כאילו אתה בן 12, זה מביך. ורק היא מבינה שכאילו כן, זה שיח של בומרים שהם אוהדי כדורגל של פוליטיקה ולא של דיון אמיתי.
2: רגע, אגב, אני רק, שנייה, אני רק אגיד שמה שרציתי להמשיך, סבבה שזה קורה בכל המשפחות מכל הצדדים, אוקיי? גם מי שמכריז שהוא ביביסט וגם מי שמכריז שהוא שמאלן במשפחה שהיא יותר ימנית, סבבה, אבל עדיין מי בשלטון בזמן הזה? מי מוביל את זה? מי הבן אדם?
1: אין שאלה.
0: אני, אגב, לגבי האחות, שהיא כאילו הדמות היחידה שהיא זה שם, היא גם מבוגרת מדי בשביל להתנהג ככה. חיים, את לא בת 14, וכל גלגולי העיניים, כל גלגולי העיניים האלה, זה מתאים לעשור, אולי 15 שנה מתחת לגיל שלך, כפי שאת נראית, אני לא יודע מי זאת בת כמה. לא משנה, אני חושב שבכלל, להתייחס למה יש בסרטון, ואני מסכים איתך אגב, בהחלט יש משפחות כאלה, ויש משפחות כאלה, וזה סרטון מאוד גזעני, כי הוא הרי משפחה אשכנזית, באותה מידה היה עם מישהו, whataboutism, כן? אם יאיר לפיד היה מעלה סרטון של משפחה מזרחית שבה ילד אומר, אני תומך ביאיר לפיד,
1: זה לא whataboutism,
0: והם היו
1: כועסים
0: עליו, וזה וזה, כולם משתוללים ואומרים, זה גזענות מוחלטת. סרטון גזעני, מה שאלה נתניהו. אבל אני חושב שבכלל, כאילו, להתעסק במהות של הסרטון, זה הדבר השולי פה. כי מה שעשה פה זה... אנחנו נמצאים בתחילתה של מערכת בחירות. כל דיון ענייני על הנושאים. אנחנו רק בשבוע שבו שר החינוך מחביא באופן עקבי תוצאות כושלות במשרדו. השר לביטחון לאומי פוגע בביטחון הלאומי של ישראל. שרת התחבורה באיבוד שליטה מוחלט על התחבורה, אם הייתה בכלל אי פעם. אנחנו עם הסכם קנייה מול איראנים שבכלל נסגר מעלינו, זאת אומרת גם במצב הביטחוני על הפנים בכל הגזרות שבהם, מבחינה תפקודית, שלא לדבר על שר המשפטים שחרב את המערכת המשפטית, מבחינה תפקודית אם בוחנים עניינית את ההישגים של הממשלה הזאת, אפס מוחלט בכל אחת מהקטגוריות, אפס מאופס, אין אף משרד שתפקד היטב. אגב, אמרו משה ארבל, שר הבריאות היחידי שעובד זה,
1: פורש.
0: פרש, כן. תוך שנייה אצל תשובה עובד. זאת אומרת, הוא כבר יש, הוא מסודר, גם זה כבר נסגר, אלוהים יודע מה קורה. באמת כישלון, הממשלה הגרועה ביותר תפקודית. אז מה עושים כשאין קבלות ענייניות של עבודה והישגים? עושים את הדבר שהוא עושה הכי טוב כבר 30 שנה, וזה ללבות שנאה. כי השנאה הזאת מזכירה לבייס שלו מי האויב האמיתי, לא זה שצריך לבחון אותו על בסיס תפקוד והישגים, אלא אותם אשכנזים שקיפחו ורמסו, וזה הדבר היחידי שיש בסרטון הזה. אני חושב שזה להזכיר מי האויב האמיתי שלכם, וכשאי אפשר להתמודד עם המציאות, כי בכל החזיתות של המציאות העניינית יש כישלון, אז בוא נזכור, נזכיר את השד הגדול שהוא משפחות אשכנזיות והגמוניה אשכנזית, כדי לזכור למי אתם צריכים להצביע בסופו של דבר. זה המדיום פה חשוב יותר מהמסר. עצם הסרטון הזה אני חושב חשוב אפילו יותר עניינית ממה שיש בתוכו, וכל הדברים הם נכונים כאילו על מה שיש בתוכו. אין שיח, יש זה, אבל אם מסתכלים שנייה על המעטפת של הדבר הזה, לזרוק את זה בערב חג, זה לעשות תזכורת בערב חג מי האויב שלנו ומי אנחנו. זה כל מה שיש שם לדעתי, וזה נעשה בצורה סתנית ומכוערת, כמו שבאמת הוא ואנשיו יודעים לעשות יותר טוב מכולם.
2: כן.
0: ואז בא גדי אייזנקוט.
1: כן.
0: ולקח את זה ועשה מניפולציה מכוערת עם שימוש בכאב של 7 באוקטובר. גם על זה אני רוצה...
1: אני מסכים איתך, כאילו זה מהדברים האלה
0: שאתה... הוא לקח את אותו טקסט, את אותו דיבורים, כאילו של הסרטון.
1: את פסקול ושם את זה על...
0: כאילו בית שחרב בטווח, כזה מין.
1: זה מהסרטונים האלה שאתה רואה ואתה אומר, וואו, חזק, אבל אז אתה אומר... לא נוח לי עם השימוש הזה, אני מסכים איתך.
2: ואפילו את החזק הזה לא נותנים לגדי אייזנקוט. כל המחמאות לסרטון כתובות על שם הצוות דיגיטל של גדי.
0: נכון.
2: כל הכבוד לצוות שלו, לצוות סושיאל, זה כאילו אפילו הדברים הטובים לא מופנים אליו.
1: עכשיו מסכן גדי, יושב על הקאפקאט, עורך, שם כתוביות.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
0: כן, אגב, בנאום היוקד שלי לא הזכרתי את הדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר, כן? ואחריות ובריחה מאחריות כמובן, כן, אבל יש אשכנזים לסנוע, אז זה כמובן עדיף. איליל, היי.
4: היי, כביש 4 עמוס מיבנה, עד גשר פלמחים, פרדסי עד הדסים, בצומת אקו מזרח עד עין המפרץ, בגבעת שמואל, במחלף אלוף שדה גם כן, ממורשה עד אלוף שדה, כן. ודרך 5 מחלף התקווה עד הכפר הירוק, כביש 40 בכניסה למגשימים, מצומת הטייסים, דרך 40 מלוד הצומת אלעל, ודרך 41 בנמל אשדוד.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות, הוצאות, גם מעקב, ומסגרת אשראי נוספת, במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. ספרו לנו מה העבודה השנייה שלכם. אולי לא כולם יודעים את זה, אולי זה מכניס לכם יותר מהעבודה המרכזית שלכם, אולי זה תחביב שאתם גם מרוויחים ממנו כסף, אולי אתם רצים לרשות הממשלה וגם מחלטרים כצוות הסושל של עצמכם, מי יודע. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: את שומעת? אני מתחתנת.
7: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: גם זה היה ביציע הצפוני.
8: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
10: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכני בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני יודע מטר ממני, הוא לא שומע אותי. מיכאל, אני צועק לו, מה, זה דה בוז, אני לא שומע כלום.
11: היציאה הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
19: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
20: רב בריח.
21: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
22: הלו, צ'רי?
23: אני שומעת.
22: מה זה החלפת תצוגות?
23: במילה אחת? הזדמנות.
24: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
23: נו, מה אומרת?
22: במילה אחת? לרוץ.
24: צ'רי מבית פריזבי.
25: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
26: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
27: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
26: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
31: דודו אהרון, אהלן דודו.
32: אהלן עומק, זה רובינצ'י. התאמנתי להגיד את זה.
31: יפה.
32: אני שוקל להחליף את השם במה לדודו רובינצ'י.
31: לדודו רובינצ'י.
0: איזה כבוד, וואה.
31: השיר שאני הכי מטורף עליו, זה מזל מאזניים דווקא.
32: וואו, סיפור עם מזל מאזניים הוא סיפור מאוד מעניין. עבדנו על שיר ו... לא כזה יצא שיר שהתלהבנו ממנו. ואני ודולי ופן, וכבר הזמנתי גט טקסי הביתה, ואז... פן התחיל להגן על הפנטר, עשה את הטאנאנאם,
31: וואו, כן,
32: את הפתיח הזה. ואז התחלתי, אולי תבואי אליי, ואז...
31: לא מאמין לך.
32: המונית, שילמתי את הכנס הקטן, זה היה שווה את זה. השיר תוך שעה היה מוכן עם מילים, לחן, זה משהו קוסמי.
0: וואו!
25: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, 19:00.
33: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
25: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: שירי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה קורה?
4: שירי, שירי.
3: איזה כיף, מתרגשת נורא.
0: שמחים שהתקשרת שירי, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. נספר לכם שישראכרט מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות ועוד ועוד. זה ישראכרט לעסקים, חשבון עסקי שעובד בשבילכם. ספרי בבקשה על העבודה השנייה שלך, שירי.
3: היי, אז קודם כל, אני במקור עורכת דין, כן. אבל אני כבר בהפסקה מהסיפור הזה, שהיא קצת עייף אותי בנשמה, אז עברתי לכתוב תוכן לעסקים בדיגיטל, זאת עכשיו העבודה הראשונה שלי.
0: אשכרה.
3: העבודה השנייה שלי,
0: כן.
3: זה שפתחתי לפני כמה חודשים קליניקה חדשה לנשים, לנעימים סלש קיצי.
4: אני צורחת.
0: לא, נכון.
4: אני בהלם.
3: אני בדצמבר כבר נתתי טיפולים ראשונים, בדצמבר 2025.
4: של נעימי, של קיצי?
0: את יודעת? את גאון, שירי. כי אמרת עורכת דין, בסדר, אני יכול להבין, המון אנשים עושים אפילו את ההתמחות ואת הבחינה והכל, ולא אוהבים לעבוד בזה. לכתוב תוכן בדיגיטל, שזה העבודה הראשית שלך, את הרי יודעת ש-AI יכול להחליף אותך בכל רגע.
4: בדיוק.
0: לפתוח קליניקה לנעימים וקיצים, זה דבר ש-AI לעולם לא יוכל לעשות.
3: לעולם.
4: אתה לא ראית את הסשנים הטובים שלי עם קלוד קוד.
0: וואו, וואו, רגע, איך זה עובד? איך זה עובד? כי זה בקרוב העבודה הראשית שלך, שלא יהיה לך ספק.
3: כן, כן, אני כבר בטירוף מערכות, כאילו מרגע שהתחלתי לפרסם, לא פרסמתי בהתחלה.
0: כן.
3: פניתי ככה לקבל משובים מכל מיני, התחלתי בדצמבר, וכשפרסמתי זה פשוט הפך ללהיט מטורף.
0: זה מטורף.
4: רגע, את זאת את מבצעת את הנעימי והקיצי?
3: אני כרגע מבצעת, החזון שלי, אני ככה קצת יזמית בנשמה, החזון שלי זה כן לפתוח מקום להביא מטפלות וכאילו לעשות...
0: זה לא מטפלות, זה עושות נעימים.
4: לומדים את זה? וזה כמובן הכשרה גם, כן.
3: מטפלות זה...
4: לומדים?
3: איך להגיד, לא יודעת, מפנקות.
4: לא, לא מפנקות, לא מפנקות.
0: תראי, כל הדבר הזה, בגלל שהוא כאילו...
4: קשור במגע?
0: הוא במגע, אבל זה יכול מאוד להידרדר כאילו לתחומים כאילו מיניים. את רוצה לשים פה גבול.
3: לא, לא, לגמרי לא, אחי לא.
0: זה לא מיני בשום צורה, כן?
3: מעולם ה-ASMR, אני לוקחת את זה לשם, אני...
0: לא, נעימי זה כאילו, מה, זה מה שחברות כאילו ניזונות ממנו, זה לא...
3: לגמרי, בנות
0: זוג.
3: בחברות בנות זוג.
4: ברור.
3: מי לא ביקשו ממנו לעשות נעימי?
4: דיל ברייקר.
0: וגם ביקש, גם ביקש, כן?
3: וגם ביקש, נכון.
4: את יכולה גם להביא כזה מכשור מיוחד מארצות הברית, להעלות את המחיר, כן, יש את הזה עם ה...
3: אז יש לי אביזרים שגם אני פיתחתי אותם וגם השמסתי אותם ל... לשימוש החדש הזה שנקרא נעימים.
4: כמו מה?
3: זה סשן שבניתי שכרוך בו גם ריחות וסאונדים, זה ממש חוויה חושית של סופר פינוק מטורף.
4: רגע,
3: זה כרגע באמת רק לנשים. תשמעו, עד שאני אצליח לפצח את זה ואולי להביא גברים לעשות טיפולים, אבל כרגע להיכנס לחדר לבד, הייתי רוצה שהעולם יהיה אחרת.
0: ברור, ברור, ברור.
3: להיכנס לחדר לבד עם גבר ולהתחיל לעשות לו נעים אם היא לא יודעת. אז כאילו...
0: שמה?
3: לא בטוחה שזה יצליח כרגע לעשות לגברים.
0: שגבר עושה לגבר נעימי? ברור.
3: כן, כאילו, אני
0: מראה כמו דבר,
3: אבל אני...
0: תקשיבי, כמה עולה טיפול כזה?
3: 240.
0: וזה ממש כאילו...
3: 45 דקות של באמת... מהרגע הראשון שנכנסים ואת יוצאים, זה נעימים.
4: אבל איפה עושים את הנעימים? איפה זה, זה כאילו גם אני יכולה לבחור אם זה נעים, נעימי ביד או נעימי ברגל או...
3: כרגע זה סשן מובנה שכולל ידיים, כתפיים, גב, שיער, צוואר, אבל אם יש מישהי שאומרת לי באמצע, וואי, אני משוגעת כאילו על, על הנעימים בגב, אז אני ממשיכה, כאילו.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
5: איך החלטת לתמחר את זה 240?
3: אני עשיתי כמה טיפולים בדצמבר, קיבלתי משובים גם למחירים, וגם לזמנים, זה היה בהתחלה 60 דקות, וזה...
0: זה לא נעים.
3: לא. גם מבחינת ניהול זמנים זה יותר נוח לעשות את זה בסוף 45, וככה איכשהו גם...
0: חייב להיות לעסק שם מאוד כיפי, שהוא משחק מילים.
5: הקיצי של אביה.
3: נעימים?
0: פשוט ככה.
3: נעימים בגוגל, נעימים ASMR. צריך להוסיף את ה-ASMR, כי יש עוד...
0: ואיפה הקליניקה?
3: נעימים שלא קשורים לנעימים.
0: איפה הקליניקה?
3: בתל אביב, צמוד לנמל.
0: את יודעת,
5: יש... בטח שבתל אביב, איפה עוד היא תיקח 240 שקל על 45 דקות נעימי?
0: אני אגיד בדיוק איפה. יש, כל מי שנוסע על כביש 4, מול חיריה בערך, יש איפה שהמשרדים של התאגיד, שאנשים חושבים שכל הבניין הזה הוא של התאגיד, אבל הוא בעצם סוחר שם רק קומה אחת, בניין חללי כזה, פארק נעימי. ככה קוראים לו.
3: נכון,
0: אני כל אומר
3: לי את זה.
0: את חייבת לפתוח שם את הקליניקה.
5: הסניף השני יהיה שם.
3: תקשיב, אני מתכננת גם לארגונים להתרחב ולתת ימי כיף כאלה.
0: טוב, וואי, אנחנו חייבים לסיים, שירי, אין לנו עוד שנייה נוספת.
3: בכיף, יהיה לכם יום
0: תודה.
5: בהצלחה.
0: יהיה לך יום נעים.
5: בהצלחה.
0: חמוטל.
3: היי,
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: בסדר, מה איתכם?
0: בסדר, תקשיבי, אנחנו ממש במצוקת זמן נוראית, אז את מקבלת 300 שקלים, ואנחנו עם ישראכרט לעסקים. החשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, כמו קניות, בסופר, תשלומים לגן, חוגים, לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, זה דרך הרבה יותר מסודרת ובריאה ונכונה לניהול עסק. נזכיר לכם שכמובן אפשר להצטרף ללא תשלום, לחפש בגוגל ישראכרט לעסקים, במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד סוף השנה הזאת, עד סוף 26, כפוף לתנאי השירות. ספרי חמוטל ב-30 שניות על העבודה השנייה שלך.
6: טוב, אז אני שנה אחרונה דוקטורנטית, ואני גם עובדת בארגון זכויות אדם. ועושה הרבה הרבה דברים נורא יפים וטובים בחיים, וחוץ מזה ההכנסה הצדדית שלי זה להיות ספרית. אני מספרת מאז גיל 14, ויש לי מעגל של לקוחות, ואני מספרת בבית, ועצם, ונורא כיף. ויום אחד דודה שלי רצתה לשדך לי איזה מישהו, והוא פתח את הפייסבוק, והוא ראה שיש לי עמוד ספרות, והוא פשוט אמר לה, אני לא הולך לצאת עם ספרית. כאילו זה כזה, מתחת לרמתו.
0: לחי התשדיר של ביבי, כן?
6: ואני כזה, סבבה, טוב בשבילי, זה אחלה דרך לסנן אנשים
0: שהם... ממש. רגע, ודוקטורנטית למה את?
6: אני כותבת על אומנים ואומניות מבקשי מקלט אפריקאים בישראל.
0: וואו.
6: כן.
0: במסגרת איזה חוג, אוניברסיטה, מה?
6: אני באוניברסיטת תל אביב, וזה כזה בין תולדות האומנות ללימודי הגירה ופליטות, לאנתרופולוגיה.
0: וואו.
6: זה מאוד אינטרדיסציפלינרי.
0: אני חושב שזה נשמע ממש ממש מעניין.
5: ממש. מצביע ביבי, אני מנחש.
0: כן, כן.
6: ברור. האמת היא, אני מגיעה ממשפחה ימנית ועברתי לשמאל.
0: וואלה.
5: מה זה לשמאל? כאילו.
0: חתכת, אבל...
6: אני משפחה ימנית דתית-לאומית, ואני עדיין דתית-לאומית, אבל עברתי לדעות יותר ליברליות.
0: תקשיבי, הדמות.
5: כן.
6: תודה.
4: ובואו לאכול איתי. ליהוק לבואו
5: לאכול
4: איתי.
5: ליהוק ברמות.
0: היא גם ספרית, היא גם דתית, היא גם ממשפחה ימנית, היא הכי כאילו תל אביבית באוניברסיטה ובדוקטורט.
5: ובהתנדבות בארגון
0: לזכויות אדם. שמשיק לדוקטורט.
5: כן.
0: כן. מדהים, מדהימה. וואו, חמותה.
4: מה, ספרי עוד עלייך, מה זה?
0: ספרי.
4: גם ההפתעות.
6: אני דוברת 5 שפות.
5: די.
6: כן, אני עושה קווירה.
0: סוואילית, זה הכל אפריקאים?
6: לא, האמת היא ששפות לטיניות, צרפתית, ספרדית, איטלקית.
4: מה, ראית טנטנות.
5: בסדר, ברגע שיש לך ספרדית, אז זה כבר כאילו, הדלת הזאת נפתחה.
6: האמת היא שלא ראיתי טנטנות, היה לי אקס ספרדית צרפתית, אז למדתי דרכו.
0: וואו.
4: והוא סבבה עם זה שאת ספרית גם?
6: האמת היא שאני הכרחתי אותו בזמן, אנחנו כבר לא ביחד, אבל אני הכרחתי אותו לגדל שר, כי היה לו שר מאוד יפה, ואז הייתי עושה לו כזה תשרוקות, וזה היה נורא כיף.
0: טוב, חמותה, תקשיבי, היינו יכולים לדבר איתך עוד חצי שעה,
5: בחמש שפות גם.
0: נכון. תודה רבה.
4: תודה.
3: תודה לכם.
0: ביי, בוקר טוב. טוב, נחלק ביניהם, נכון, כמובן.
25: דיווח תנועה. בחסות? חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
0: ליל?
4: כביש אחד עמוס בבן שמן, בדרך החוף בפולג ובמכון וינגט, בדרך ארבע בכניסה לגן יבנה, מפרסיית הדסים, במחלף אלוף שדה, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך חמש ממחלף ירקון עד גלילות מערב ובאזור מחלף מורשה, בדרך 41 באשדוד ובנמל אשדוד, כביש 40 בצומת הטייסים, דרך 44 בניר צבי, כביש 70 בתמרה ובדרך 66 בכניסה למשמר העמק.
33: דיווחי התנועה, בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
25: בחסות.
7: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק.
7: אין לך מה לחפש יותר.
25: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
25: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי, תרבות של יופי.
25: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
25: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: רק רפריח.
25: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
25: לפרטים חפשו רב בריח.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
26: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
26: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
33: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
25: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
33: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
25: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרח.
1: בוקר טוב, ליאור ליאני, תשבצי מעריב ומחבר הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
2: אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם?
3: מה קורה ליאני?
4: היי ליאני.
2: מה הולך?
4: טוב.
1: איך אתה?
2: אני עוד מתאושש מחג השבועות.
3: כן, שומעים עליך קצת, אני חייב להגיד.
2: כן, היום אני ביום חופש, אז אני ככה מקריא את זה מהגינה בחצר ביתי.
1: כיף.
2: וזהו, לכבוד חג שבועות שחל שלשום, היום ההגדרות מתעסקות בלבן הלבן הזה, בגבינה.
1: אוקיי.
2: אוקיי, אז אגב, יש פרשנות לשם שבועות, שהוא נקרא ככה, אתם יודעים למה. כי אחרי החג לוקח שבועות להוריד את כל הקלוריות של הבורקסים והוגות גבינה.
1: אוקיי.
2: ואנחנו בימים האלה בעיצומו של התהליך של להוריד את זה, ולכן ההגדרה הראשונה תהיה ברמת קושי של חצי אגוז בלבד. בסדר? הלו?
1: כן, כן, כן, שומעים. הנהנו בהסכמה.
2: הנהנתם, כן, שמעתי את ההנהון עד לפה. אוקיי, אז נתחיל בחצי אגוז. ארבע אותיות. איזה פיסטוק מכיל גבינה?
1: חלבי.
2: כמובן.
4: חלבי,
2: כן, חלבי, מה יש חלב בסוריה.
1: ליאני, אין קליטה בחצר שלך.
2: לא, אני איתכם, בסדר. עכשיו, שני אגוזים, זה...
1: רגע, רגע, לא, יש בעיות קליטה, יש בעיות קליטה, אני לא צוחק.
2: יש בעיות קליטה?
3: כן, תתרחק מהצמחים.
2: אוקיי. תתרחק מהכלבים.
1: אוקיי.
4: תחזור לעבודה, נו. יאני, מה אתה עכשיו?
1: אנחנו אוהבים את ליאני של העבודה.
4: בדיוק.
2: אוקיי, בסדר. שני אגוזים, זאת היא הגדרה של ידידי מיקי אלקובי, ואם השם הזה מוכר לכם אולי.
1: מיקי אלקובי, אמרת?
2: כן.
4: אוקיי. נשמע כמו הגדרה.
2: מיקי אלקובי נשמע כמו הגדרה של גייט. אבל לא משנה. אבל הוא מדי פעם מגיש ב-99 FM את המבדק הכלכלי.
3: הדקה הכלכלית?
4: נכון, נכון.
2: הדקה הכלכלית של הבינלאומי, נכון.
1: כן, אוקיי.
2: הוא גם בנקאי, אבל יש לו גם קול רדיופוני כזה.
1: והוא גם חובב חידות היגיון?
2: בהחלט, בהחלט חובב.
1: אוקיי,
3: בבקשה.
2: אז ההגדרה היא של חמש אותיות, בהמה מסוג שנותן גבינה.
1: וכמה אגוזים זה?
2: שני אגוזים.
1: בהמה מסוג שנותן גבינה.
2: כן.
1: איזה בעל חיים יש בו משהו עם חלב או סוג של גבינה?
2: כן, התשובה היא סוג של גבינה.
1: סוג של גבינה, זהו, זה...
2: ו...
3: לבנה?
2: איך נרמוד, אני לא יודע.
1: מאזינים כבר נחשו, כן. סוג של גבינה.
2: סוג, מה זה סוג?
3: מין.
2: נכון, עוד מילה.
3: ז'אנר?
2: זה על שם העיר פרמה באיטליה.
1: פרמזן. פרמזן.
2: פרמזן.
1: פרמזן,
2: נכון, נכון.
1: יפה.
3: גילית לנו את זה.
1: כן.
2: בסדר.
1: כן, כן.
2: וזה באמת, כן, זה באמת מחלב גבינה, פרמזן. מחלב ופרה, כמובן. אוקיי. שני אגוזים, הרי לך, חמש אותיות, הרי לך כסף, תביא גבינה.
3: כמה אותיות?
2: חמש.
3: הרי לך כסף, תביא גבינה, זה כאילו תשלום או שכר?
4: מזומן?
2: הרי לך כסף מזומן, תביא גבינה.
3: שטר?
1: או מטבע?
2: מזומן, בלועזית.
1: קש, קש קבל, קש קבל, קש קבל.
2: קש קבל, קש קבל, נכון, נכון.
3: שטויות
2: מדבר כבר. עכשיו, משהו נחמד, גם הגדרת אלפי, של הצלם הקבוע של ההגיונריה, חנן שוורץ, וזה הולך ככה, מילה אחת, תשע אותיות.
3: נחשרוף על זה שיש לך יקום סינמטי משלך.
1: כן.
2: כן. זה הולך ככה, תשע אותיות, במאי הוא טובל פשטידה בבינה.
1: במאי זה בטוח במאי.
2: נכון.
1: שם של במאי.
3: הוא טובל פשטידה ב?
2: בגבינה. בגבינות. כן, שם של במאי בתשע אותיות.
1: קוסטריצה זה...
4: קוסשווילי. לא.
2: כן, איך הוא...
3: סקורסזה?
1: לא, אבל צריך להסביר.
2: אני אגיד לך את המוצא שלו, אז אתם ישר תגידו.
3: אז אל תגיד, אז אל תגיד. רגע, חכה. אז אל תגיד, רגע. תתאפק. הוא טובל פשטידה, פשטידה זה פאי, נכון?
2: לא רק.
3: אוקיי, קיש.
2: נכון, קיש.
3: קיש,
1: קיש. קישלובסקי. קיש לא בסקי.
2: תמוד, כן. נכון. טובל פשטידה בגבינה, אז קיש לא בסקי, והבמה הוא...
3: איזה יופי.
1: קישלובסקי.
2: קיש טוב, קישלובסקי, הבנאי הפולני. לא יודע אם כולם...
1: ליאני, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: ביי, בוקר טוב. נתראה מחר בהופתעה. כן, ביי.
0: בוקר של...
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
11: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
10: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
19: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
18: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
19: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאני חנוכה עם
20: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת.
22: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
23: רק וואי מיוזיק.
22: אין לך מה לחפש יותר.
24: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
25: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
26: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל... קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
27: ינון מגל ובן כספית כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
28: כל רגע, רדיו שנוגע.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
30: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי סוף שבוע של ירי ליישובי הצפון, בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. אלברט פנחס, מנכ"ל התיירות בראש הנקרה, שוחח איתנו כאן ב-7-9 ב-103 FM על המצב הקשה בצל הלחימה.
1: אנחנו כבר ברכבת הרים של 3 שנים כמעט, שלאחרונה בתוך הרכבת הרים הזאת אנחנו מרגישים רק ירידה. אין לנו אפילו רגע אחד של עלייה, כל הזמן אנחנו בירידה. מחפשים למעלה לראות מה הולך ליפול עלינו. אנחנו חיים בסיטואציה שכל ציפור שעושה קצת צל מעל הראש שלנו, אנחנו לא יודעים אם זה רחפן או שזה משהו שהולך ליפול עלינו. כל הזמן אנחנו בחשש וחרדה, פשוט בלתי אפשרי לחיות ככה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי ההסכם עם איראן גובש ברובו וכי פרטיו הסופיים מצויים כעת בדיונים. על פי דיווח בניו יורק טיימס, איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר ברמה גבוהה. כתבנו ירון שניידר.
2: טראמפ שוחח על כך אמש בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו ועם מנהיגי מדינות ערביות ומוסלמיות שהיו מעורבות במגעים עם איראן בימים האחרונים והביע אופטימיות. ועדיין, כל עוד המסע ומתן לא נגמר, לא פרסמו פרטי ההסכם והנושאים שכלולים בו, לרבות מה שתידרש איראן לעשות, אם וכאשר ההסכם המדובר יצא לפועל. ייתכן כי בהיעדר הסכמה עקרונית בסוגיות שעליהן התנהל מסע ומתן מאז תחילת הפסקת האש לפני כחודש וחצי, ובמרכזן סוגיית הגרעין האיראני, יוסכם תחילה על הערכת הפסקת האש, לפי אחת הגרסאות ב-60 ימים נוספים, ובמהלכם ייפתח מצר רומוז ויושלם המסע ומתן בסוגיית הגרעין.
0: וגורם ישראלי בכיר אומר הבוקר לכתבנו עמית סגל שהסכם המסתמן הוא רע. בעקבות התיעוד ממעצר פעילי המשט לעזה, צרפת ופולין הודיעו כי יאסרו על כניסת השר איתמר בן גביר, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל.
3: שר החוץ של איטליה מקדם יוזמה רחבה שתאסור לחלוטין את כניסתו של השר לביטחון לאומי לכל 27 מדינות האיחוד האירופי. אמש פורסמו תיעודים מנמל התעופה בלבאו שבספרד, שם נרשמו עימותים אלימים בין שוטרים ספרדיים לפעילים ששבו לביתם, במשרד החוץ בירושלים עקצו, ובפוסט שפרסמו דרשו הסברים מממשלת ספרד, ליחס האלים כלפי משתתפי המשט.
0: כוחות כיבוי והצלה סורקים אחר נעדר בחוף מי עמי באשדוד, שעבדו עקבותיו מיום שישי בשעות הערב. הסריקות שהחלו אתמול בבוקר מתמקדות בקו המים ובעומק הים. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
6: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: בוקר טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, עוד מעט, איך אומרים, נעסוק בגדול בכישלון הגדול של נתניהו, אבל לפני זה בוא נדבר קצת על כדורגל.
1: כישלון הגדול של נתניהו.
0: כישלון הגדול, ענק, חכה, בוא נדבר.
1: ונחכה.
0: בסדר. טוב, רגע, דקה, תן, אבל בוא נתחיל עם משהו, אתה יודע, נחמד, להנתיק את הגדולה, יום ראשון. אז אנחנו
1: אחרי לפתוח את השבוע ככה
0: בדיוק, אנחנו אחרי חג שבועות ואחרי כל הזה, ועד החגי תשרי יש עוד זמן, החגיגה הבאה שלנו זה המונדיאל, 11 במאי, והנה טראמפ דאג
1: 11 ביוני.
0: ביוני, סליחה, אני אומר במאי. ביוני, משחק ראשון, שלוש מדינות, ארצות הברית, מקסיקו, קנדה, וכנראה שטראמפ גם דאג לזה, שיהיה לנו שקט במונדיאל. אתמול ראיתי סרטון, תאמיני מצחיק, אנצ'לוטי, המאמן של ברזיל, מקריא את הרשימה של השחקנים שמשתתפים בסגל. בכלל יש שם סיפורים, עכשיו יש שם סגל שכל בריטניה רותחת, הסגל שהמאמן
1: טוחל
0: נתן לבריטים לקראת המונדיאל, אבל אתם רואים את אנצ'לוטי יושב ככה, מקריא את הרשימה, ומודיע למשל שנאמר הוא בסגן, נאמר שהוא באמת סמל גדול, אבל כבר שנים מקרטע, משחק בסנטוס, כבר לא בדיוק בליגות הגדולות, והוא מתפרק מבכי, וחגיגה גדולה שם סביבו, ויש עוד סרטון שבו הוא מודיע על איזה שוער שהוא בסגל. עכשיו, כולם קופצים מסביבו, כי כל אחד מצלמים אותו, תופסים אותו במקום אחר, והשוער מתעלף. רואים את השוער מעולף, מעולף מהתרגשות. כולם קופצים מסביבו, בכלל לא שמים לב שהוא התעלף, התעלף מהתרגשות. אבל זה ככה, הכל זה הכנות לקראת באמת חגיגה גדולה. יש רק באסה אחת מבחינתנו, באסה אחת, שאני זוכר אותה עוד מהמונדיאל של 86, הייתי הסטודנט באוניברסיטה העברית, המונדיאל הזה היה במקסיקו, ועכשיו גם המונדיאל הוא בשעות לא שעות, היינו קמים בשלוש לפנות בוקר,
1: היו משחקים בשעות נורמליות.
0: כן, אבל היו גם משחקים בשעות לא נורמליות.
1: באמצע הלילה.
0: באמצע הלילה, זה אומר, מה תעשה?
1: אני ממילא ישן מאוחר, אבל אתה יודע, אני אגיד לך, מי שאוהב כדורגל, החולים, האכברי הכדורגל, אז יקומו ויצפו, אבל אני חושב שחלק לא קטן מהאנשים יוותר על המשחקים באמצע הלילה, וגם תלוי איזה משחק.
0: המשחקים של הרבע, השמינית של הרבע היו בשעות נורמליות?
1: אני חושב שכן, כי בסופו של דבר, אני לא ראיתי את כל הרשימה של כל השעות, אבל אני מניח שבסופו של דבר, העניין הטלוויזיוני, הכלכלי, אתה יודע, הספונסר ירצו גם שעות נורמליות שזה יגיע לאירופה ויגיע לשאר העולם, ובאמת יש לא מעט משחקים שיתחילו לפעמים בשעות הערב המוקדמות עד אמצע הלילה. כלומר, אנחנו נראה לא מעט משחקים בשעות סבירות.
0: אבל אחרי שלב הבתים יהיו גם, זאת אומרת, או שאתה עוד לא יודע, שמינית רב.
1: אני עוד לא יודע, אני לא הסתכלתי על כל הרשימה.
0: כי זה המונדיאל, בשמינית מתחיל המונדיאל.
1: אבל ברגע שהמונדיאל הוא בשעות הפוכות מאירופה, אז כן, יכולה להיווצר בעיה, אבל כבר ראינו אליפויות עולם, אם זה במקסיקו, או אם זה בארגנטינה, אם זה במקומות אחרים, שאתה יודע, בסופו של דבר, את המשחקים הגדולים, הרציניים, המסקרנים, היוקרתיים, לא, מעט מאוד אנשים יחמיצו. כן, לגמרי. ולגבי נאמר, אני רוצה להגיד לך, הרי בברזיל, אתה יודע, זה דת, כדורגל זה דת. ומי שלא בנבחרת שם, זה מכה אנושה מבחינתו, בטח נאמר, שנחשב כוכב כל כך הרבה שנים, למרות שכמו שאמרת קודם, בשנים האחרונות הוא הוא שחקן פוקר יותר טוב מאשר הוא שחקן כדורגל?
0: אני אומר לך את דעתי, אני חושב שהשחקנים הענקיים, האגדות, באמת האגדות, כמובן מסי, רונלדו, ופחות מהם נאמר, אני מאמר שזה הולך להיות פרסה מושלמת מבחינת המה. אימור, אימור, אימור, פרסה, בוא!
1: תראה, אין ציפיות גבוהות מהנבחרת הברזילאית, לפי האימורים הם 5-6, כאילו בשחייה באליפות העולם, אבל אני עם ברזיל לא מתעסק אף פעם.
0: כן, לא, אבל אני אומר...
1: זו מדינה שתמיד מציגה נבחרות טובות, חזקות.
0: מבחינת רונלדו ראיתי, זכה באליפות ראשונה בסעודיה.
1: נכון, תואר ראשון בסעודיה.
0: תואר ראשון, בכה, התרגש. אני אומר לך, תקשיב, שחקן לא נוגע ב-41. 41, מה, יש לך

0: קיבלת, זכית במונדיאל, באמת הישג...
1: אז מה אתה רוצה, שהוא לא ישחק במונדיאל?
0: שישב בזה, שיהיה מגה סלב.
1: אם היית ספורטאי, היית מבין שזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, כשנותנים לך, אתה עושה ואתה לוקח. אתה יודע מה? יכול להיות שמסי זה לא אותו מסי שלפני כמה שנים, ואותו דבר רונלדו, אבל אלו שחקנים והם בודדים בעולם, שמגיע להם להיות בכל מפעל, בכל הזדמנות, כל
0: לא,
1: זמן שהם
0: משחקים. לא, אני אומר מבחינת המעריצים שלו, נניח שיהיה לו טורניר לא טוב, ונניח שהוא יהיה דרדלה, ונניח שיהיה לו קושי, ברק. גם מבחינת כושר, גם מבחינת איכות מוכר.
1: שום דבר לא יפגע במורשת של מסי, ושום דבר לא יפגע במורשת של רונלדו, הם עשו כל כך הרבה, מותר להם מדי פעם גם, אתה יודע, להיות בינוני אבל בוא נחכה, כי מסי עם ההברקות שלו ומה שהוא יודע לעשות, גם בגיל הזה הרבה מאוד צעירים עוד יכולים רק לחלום על זה.
0: אז מהדברים הכל כך כיפים האלה והמענגים,
1: כן, יכול לדבר שעה.
0: נכון, שעתיים, אבל מה לעשות, יש נושאים דוחקים.
1: יש מציאות.
0: מציאות קשה והגומה מבחינת ישראל, ואני רואה עכשיו את עמית סגל מצייץ שגורם ישראלי בכיר אומר שזה הסכם רע לישראל, ואני שומע את ידידי ישראל בארצות הברית מדברים על הסכם, למשל מייק פומפאו לשעבר ראש ה-CIA מזכיר המדינה בממשל טראמפ, משמעות העסקה היא תשלום למשמרות המהפכה כדי שיבנו נשק להשמדה המונית ויטילו טרור על העולם. הסנטר הרפובליקני טד קרוז, אני מודאג עמוקות ממה שאנחנו שומעים על ההסכם עם איראן. אם התוצאה של כל זה היא משטר איראני שעדיין מנוהל בידי איסלאמיסטים שקוראים מוות לאמריקה, שמקבל עכשיו מיליארדי דולרים, מסוגל להשאיר אורן ולפתח נשק גרעיני, הוא מחזיק בשליטה אפקטיבית על מצר הורמוז, אז התוצאה הזאת תהיה טעות הרת אסון. ואני אומר לך, תקשיב, זה מבחינת ישראל בשורה רעה מאוד, וזה אין מה לעשות, כי כשנתניהו, כשיש על פי תשג הראשון שרץ, לוקח את כל הקרדיט לעצמו, מעיף את כל האחרים, דורס את כל האחרים בדרך לקרדיט.
1: אבל דבר עניין, אני תעזוב קרדיט.
0: אז אני מדבר עכשיו על נתניהו.
1: מה קשור קרדיט? אולי אנחנו עכשיו מדברים על ישראל.
0: בסדר, בסדר. אבל מה זה, יש כאן ראש ממשלה שהוביל את המערכה. רגע, בסדר, תגיד אחרי זה שזה לא קשור לנתניהו. אני אומר...
1: לא, לא, עניין של קשור או לא קשור. אנחנו מדברים על ישראל. לישראל יכול להיות שזה לא טוב ההסכם הזה.
0: לא, ישראל גרוע מאוד. נתניהו הוביל את ישראל לכישלון חרוץ מוחלט, ואני רוצה להזכיר למי ששכח מה היו הגדרת היעדים של נתניהו בפתיחת מלחמת איראן השנייה? חיסול תוכנית הגרעין האיראנית, חיסול התוכנית הטילים הבליסטיים, יצירת התנאים להפיכה משטרית. מה שגמרנו זה פתיחת מצרי הורמוז, ממש נוגע לישראל, פתיחת מצרי הורמוז, שבאמת האיראנים ברוב טובם הסכימו, ואיזה משהו מורפל, ארטילאי, על תוכנית העשרת האורניום גם, כן בהסכם, לא בהסכם, התחייבו, נדון על כך, נדבר על זה עוד חודש, חודשיים, האמריקאים משלמים תשלום מלא, האיראנים מתחייבים למשהו זה. עכשיו, מה הכי גרוע? שהמשטר האיראני מסיים את המלחמה הזאת עם כל המכות שהמדינה איראן חטפה, עם כל המכות, יש כאן הפרדה, המדינה איראן חטפה מכה, המשטר האיראני מבחינתו הוא ניצח כעול הרגליים, הוא הולך לקבל מיליארדים בהסכם הזה, מיליארדים, הוא הולך להיות הביריון השכונתי באזור, ארצות הברית
1: תחזור אליה. עד היום?
0: לא, עכשיו עוד יותר. לפני המלחמה עוד היה יותר? להם מעצורים.
1: יותר ממה שהם היו, הם לא יכולים
0: לא,
1: להיות.
0: לא, לא, לא, יהיה הרבה הרבה יותר. זה העניין, הנה, זה מדברים כולם. יהיה הרבה יותר מכיוון שעכשיו הוא נטול מורה. כי הנה, אתה יודע, כשאתה מאיים, כמו בשכונה, כשאתה מאיים, הביריון בא ומאיים על מישהו, אז הוא מפחד. ברגע שהוא נותן את המכה הראשונה, את הבוקס הראשון, גמרנו, היום כבר לא, זה, תן עוד מכה, תן פחות מכה, הפחד כבר הלך. ולכן אני אומר, עכשיו אין להם מורה. והם קיצונים הרבה יותר, זה משטר שנשלט לידי משמרות המהפכה, באופן הפרדוקסלי, חמינאי נחשב, היום בפרספקטיבה לאחור, הגורם לא נגיד מתון, אבל המרכזי. הם לקחו את המדיניות של איראן לקיצון, אנחנו נשארים כאן עם איראן, שיכולה להיות גרעינית תוך לא הרבה זמן, עם משטר מטורף, מטיל אימה על האזור, מטיל אימה על באמת כל השכנות שלו. אנחנו נשארים עם חיזבאללה שלפני המלחמה, לפני המלחמה הזאת, מלחמת איראן השנייה, היה מורתע במשך שנה וחצי, צהל פעלל בבירות ובבקה ובכל מקום, הם לא הרימו את הראש. היום הם מררים את חייהם, נדבר עוד מעט עם ראש עיריית קריית שמונה, שטרן, הם מררים את חיי תושבי הצפון, הם... תשעה לוחמים שלנו נהרגו מאז סוג כל הפסקת אש במרכאות מרחפני נפץ, ובכלל כל הזירות פתוחות. עכשיו, אתה יודע, במשך כל המלחמה הזאת שדיברו, מה עם רגל מדינית, מה אסטרטגיה,

0: כל העינון מגלים האלה, וליצנים ובדיחות צחקו וזה, אז הנה ראינו מה זה שנלחמים, נלחמים, נלחמים, צהל משיג הישגים טקטיים מדהימים, לא ממנפים אותם להסכם, לא ממנפים אותם לשפר את
1: מצב הידע.
0: לא
1: אבל אתה עכשיו נגד הסכם עם איראן, הסכם עם מי? אתה קורא
0: מה הסכם, הסכם עם מי? הסכם עם אויבים, ככה עושים כל השנים, ככה עשינו בכל מלחמות ישראל.
1: למה אתה מתלונן על ההסכם של טראמפ?
0: אז אני אומר, כי זה הסכם גרוע. הסכם גרוע, זה יכול להיות הסכם בלי נשק גרעיני, בלי טילים בליסטיים, בלי הבטחה שהוא לא יממן את הפרוקסי, אין את זה. זה הסכם גרוע, זה הבדל בין הסכם טוב להסכם גרוע. לא כל הסכם הוא טוב.
1: יאללה, אתה חותר לסיום.
0: מכיוון שזה מה שהוא עשה, לשם הוא הוביל את ישראל. אז נתניהו, שבעוד כמה חודשים ילך כמי שכפה הושד לבחירות, מגיע עם סל כישלונות אדיר בכל התחומים, בכל הזירות, קשקשן, פטפטן, חוץ מנאומים, וסרטון, וואו, וואו, וואו, איזה סרטון הוא אלה,
1: אם אתה רוצה לדבר על הסרטון הזה.
0: וואי, איזה סרטון הוא אלה. אז אנחנו מדינה
1: שהדליק את כל השמאל.
0: אין להם מדינה בלי ביטחון, מדינה עם האויב הגדול ביותר על הרגליים, מדינה עם איום מצפון, מדינה עם איום מדרום, אבל יש לנו סרטון, חבר'ה, תהיו רגועים, יש לנו סרטון פצצה שנתניהו הוציא.
1: אני אגיד לך משהו, אתה יודע, לגבי הסכמים, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות מה יהיה בהסכם, אנחנו נכון, קוראים פרסומים כאלה ואחרים, רוב הפרסומים, עד כמה שאני מבין, באים מהניו יורק טיימס, ואנחנו יודעים מה הניו יורק טיימס חושב על ישראל, וחושב על נתניהו, וחושב וחושב. ואנחנו יודעים שכל הידיעות שלו הן כמעט אנטי-ישראליות. אז אני מציע, באמת אני מציע, ברק, לא שאני לא יודע, גם אתה לא יודע מה הסכם, וכל אלה שמדליפים ומדברים, מה יהיה בתוך ההסכם,
0: בחיר, אומר לא יודעים.
1: אם ההסכם הוא יהיה כזה, אז הוא בוודאי רע. אז אני, מה שאני
0: אז
1: אומר...
0: אז הסכם אומר שהסכם רע?
1: לא, אני אומר, אם ההסכם הוא כפי שמתפרסם, יהיה כזה שאנחנו לא נדע מה קורה עם האורניום, ואנחנו לא נדע מה עם הפרוקסיס, ואנחנו לא נדע מה עם הטילים הבליסטיים, אז בהחלט זה הסכם רע לישראל. אבל אני, מה שאני אומר, זה אני מציע שנחכה עד שיתפרסמו כל הפרטים, ויכול להיות, יכול להיות שגם אתה תאמר, אתה יודע מה... אולי הסכם לא מושלם, אבל בוא נראה מה יקרה בעתיד.
0: אתה יכול להניח לגבי... שהבן אדם שדיבר עם עמית סגל, הוא קצת מכיר את העניין,
1: לא,
0: הוא אומר לעמית הסכם רע לישראל.
1: אבל אני אומר שמה שאותו בכיר אמר לו, אני, בהנחה שהפרסומים הם נכונים, ובהנחה...
0: הוא לא היה אומר דבר כזה, לא, אם הוא לא היה ודאי שההסכם רע.
1: מי, אבל עדיין ההסכם לא חתום, עדיין לא פורסם שנחתם, עדיין לא פורסם דברים כאלה.
0: כל הפרטים כבר ידועים.
1: לפי הפרסומים, ההסכם הוא לא טוב לישראל, לא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין את זה, אבל אתה יודע, דיברת על הם נהיו יותר קיצוניים, זה משטר קיצוני משנת 79 כשהם עוד עלו לשלטון בזמן חומייני, מאז הם מצהירים הלוך וחזור שהם הולכים להשמיד ורוצים להשמיד את מדינת ישראל, אז קיצוניים הם בוודאי שאי אפשר לומר עכשיו.
0: אלי, אז בשביל מה עשינו מלחמה? בשביל שהם יחזרו יוצא... להיות מצב יותר, יותר גרוע, תקשיב. יותר עוצמתי, יותר מאיים ויותר קיצוני, אז בשביל מה הייתה המלחמה הזאת?
1: אני חושב שבסופו של דבר גם אנשי הצבא אומרים דברים שאי אפשר לראות, היו הישגים לא מעטים במלחמה הזאת, בכל מה שקשור לתקיפות באיראן, ודיברנו על זה כבר פעם אחת. אחת הבעיות של המלחמה הזו, בטח מבחינת ישראל, שהיא לא מצולמת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה באיראן, מה נהרס להם, מה הצליחו להחזיר אותם אחורה, או לא הצליחו להחזיר אותם אחורה. את כל המתקנים המאוד אסטרטגיים של האיראנים. אנחנו לא יודעים את זה, גם אתה לא יודע את זה. אבל איראן, אתה אומר, הם מכריזים שהם ניצחו. זה לא משנה מה יקרה, הם יכריזו שהם ניצחו. אז לגבי ההסכם, בוא נמתין בסבלנות. ואל תתחיל להאשים עכשיו את כל העולם, וגם...
0: גורם ישראלי בכיר אומר לי, עמית סגל, בוא נקח את התייחס
1: לזה. אבל אני יודע, אני...
0: ההסכם המסתמן הוא רע, כי הוא מוטט לאיראנים, שיש להם נשק יעיל לא פחות מגרעין.
1: ברק, ההסכם המסתמן. אבל אנחנו עוד לא יודעים. אתה יודע שפורסם הסכם כזה.
0: אני שומע את קרוז, אני שומע את מייק פומפאו, אני שומע בכירים אמריקאים, אוהדי ישראל.
1: אני גם קראתי בדיוק מה שאתה קראת ושמעתי מה ששמעת. ברור שאני, אף אחד לא מרוצה ממה שהוא שומע, ואף אחד לא יהיה מרוצה מהסכם כזה. אבל אני מציע, תחכה בסבלנות. כבר ראינו כל כך הרבה פעמים שהספידו את העניינים, שהנה טראמפ נסוג לאחור, הנה הוא רק מאיים, הנה הוא רק מבטיח. עד היום, לפחות עד היום, טראמפ היה צמוד לישראל, צמוד לנתניהו בכל ההחלטות, בכל מה שקרה. מה קורה עכשיו בחדרי חדרים? אנחנו ניזונים רק מהדלפות, ואנחנו ניזונים מאינטרסים, אחד אומר כך והשני אומר אחרת, אני מציע, כמעט כמו תמיד שאני אומר לך, בוא נמתין בסבלנות, טוב. ואני מקווה מאוד שכל הפרסומים האלה, טוב. נדע מה, לפחות בחלקם לא מדויקים.
0: אתה יודע, ואתמול היה פרסום בניו יורק טיימס, ובעוד עיתונים בארצות הברית, שישראל מודרה, ואומרים, מצוטטית שם גורמי ביטחון, אנחנו לא יודעים איך
1: אתה קוראים. ניו יורק טיימס.
0: בסדר, אוקיי.
1: ניו יורק טיימס, אני לא מזלזל. הוא גם פרסם ידיעה שבישראל הלפו כלבים כדי לאנוס פלסטינאים. אז אם אתה סומך על העיתון הזה שמכפיש אותנו יום אחרי יום, אז בסדר, זה שלך.
0: אז אני חוזר עוד פעם, בניו יורק טיימס ובכלי תקשורת נוספים פרסמו מה שהתברר כנכון, שישראל מודרה לחלוטין. עכשיו, המידור הזה מתחיל בכעס בקרב הממשל האמריקאי, גם טראמפ, אבל קשה לו להחצין את זה, את הכעס הזה, על זה שנתניהו גרר אותם למלחמה. זה השיח בארצות הברית.
1: די עם הספקולציות. רגע, זה... די עם הספקולציות.
0: אבל לא ספקולציות, אמר את זה, אומרים את זה בכירים אמריקאים. תקרא מה הם כותבים.
1: תגיד לי מי אלה הבכירים. ליד
0: טראמפ מצוטטים. אתה יודע, סגן הנשיא. בוא, זה אתה שואל, אני עונה. ג'יי די ונס, סליחה, אמר לנתניהו, היית אופטימי מדי ביחס להתמוטטות המשטר האיראני. הרי נתניהו הציג להם אז בתוכנית שהניע את הנשיא האמריקאי לתקיפה.
1: דדי ברנע.
0: הוא ודדי ברנע הציגו להם תמונה מאוד מאוד אופטימית על בין ימים לשבועות שהמשטר האיראני ייפול. זה גם מה שהניע אולי את הנשיא, שמאוד מאוד רצה להצטייר כמי שמביא מזור לעולם ומפיל את המשטר האיראני. השיח הזה נגד נתניהו בארצות הברית, על זה שהוא גרר את הנשיא למלחמה חסרת תוחלת, השיח הזה הולך ותופס תאוצה. זו גם כנראה הסיבה שבארצות הברית החליטו למדר את נתניהו ואת ישראל החלוטין, אבוי לבושה, בעלת ברית שלא מקבלת בכלל מידע, נאלצת ללקט מידע על ההסכם ממדינות זרות, מגורמי ביון.
1: זה אתה יודע.
0: זה מה שנתניהו...
1: זה אתה יודע.
0: זה מה שנתניהו...
1: לא, אבל זה אתה יודע, אתה אומר על עצמך ספקולציה, בסדר.
0: זה מה שנתניהו הוביל אותנו, זה הניווט הגדול שלו, זה מר אמריקה, שנכשל כישלון חרוץ ב-7 באוקטובר, ועכשיו נכשל כישלון חרוץ בכל הקשר הזה עם ארצות הברית, לשם הוא הוביל אותנו. מצבה של ישראל היום אחרי המלחמה, לדעתי פחות טוב מה שהיה לפני המלחמה.
1: אני אגיד לך, אנחנו תכף עוברים לצ'ייני, אני רק אגיד לך כמה לא מפתיע אותי מה שאתה אומר עכשיו. בוא נעבור לצ'ייני.
0: בוקר טוב לאלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום.
2: בוקר טוב.
1: תעשה לנו סדר, האלוף צ'ייני מרום. תעשה לנו סדר מה קורה, כי אנחנו דיברנו איתך כמה פעמים, וההערכה שלך הייתה שבסופו של דבר תהיה תקיפה. אמרת את זה לפחות פעמיים ושלוש. בוא תסביר לנו מה עכשיו הסיפור של טראמפ, ומה השתבש, מה השתנה.
2: תראה, קודם כל לגבי הפרטים של המסמך, קשה מאוד להתייחס לפרטים, כי המסמך הזה עוד לא חתום, ואנחנו צריכים להמתין, צריך קצת סבלנות. מה שברור כרגע, וזה חשוב, זה שיש הפסקת אש ל-60 יום, היא כוללת את לבנון, ומצרי הורמוז ייפתחו, ומחירי הדלק ירדו. כל זה ברור ממה שיש עד עכשיו. כל שאר הפרטים, ישראל הייתה בתמונה, ישראל לא הייתה בתמונה, וכן הלאה, לא ברורים, לי זה לא ברור, והכל זה הדלפות, וצריך להיזהר מאוד מאוד מהדלפות, כי יש פה הרבה פייק ניוז.
1: זה מה שאמרתי לברק במשך 5 דקות קודם, זה מה שאמרתי לו, לא שאני, אני לא יודע, אבל כל ההדלפות האלה, יש מלא אינטרסים.
2: גם אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל יש כמה דברים שהם ברורים כרגע. דבר ראשון, צריך להגיד את זה ביושר, טראמפ מצמץ ראשון. טראמפ היו לו לא מעט קלפים ביד, הוא הניח את הקלפים האלה ואמר, אני לא רוצה לחדש את המלחמה, הוא מצמץ ראשון. אף אחד מהנושאים שנמצאים כרגע על הפרק, הם לא ברורים. מה קורה עם הגרעין, מה קורה עם הטילים, מה קורה עם הפרוקסי, לאן זה הולך. על פניו, מבלי להכיר את הפרטים, יש פה הישג איראני. צריך להגיד את זה. המשטר הרצחני הזה, שיורה באנשים עם מקלעים מפיקאפים, בתוך הקהל, הרג 40,000 איש לפחות, המשטר הרצחני הזה נשאר על כנו. וזו בעיה לא פשוטה, ועוד בעיה אחת, זה שהוא גם הצליח לשמור על חיזבאללה, ותהיה פה הפסקת אש, לפחות של 60 יום, ואחרי 60 יום, פעם שאתה נכנס לקורלס הזה, שנקרא הפסקת אש, לחזור חזרה להילחם, זה אירוע מאוד מאוד מורכב.
1: אבל אין הפסקת אש. אין הפסקת אש באמת. יש הפסקת אש אולי באופן רשמי.
0: על מה אתה מדבר עלי?
1: על לבנון, על לבנון.
0: לא, הוא מדבר על...
1: לא, הוא מדבר גם על לבנון. בלבנון אין ממש הפסקת אש.
2: אני אומר, בלבנון צריך להבדיל. יש הפסקת אש שהיא לפחות לחלקים מסוימים של לבנון. זאת אומרת, בתוך אזור הביטחון, איפה שנמצאים חיילי צהל, חייבים להילחם, כי חיזבאללה תוקף אותך, אתה מגן. אבל אם אתה רוצה להילחם באמת בחיזבאללה ונצח אותו, אתה צריך לפגוע במוקדי הכוח של חיזבאללה. ומוקדי הכוח של חיזבאללה והמפקדות והפיקוד ושליטה שלו נמצאים בבקה ונמצאים בבירות. הנכסים הגדולים שלו נמצאים שם. פה מקדימה יש לך את כוח רדואן וכוחות נוספים שפועלים מול בעיקר את חטיבת בדר שנמצאת במרכז בין הליטני לזהרני, והם אלה שנלחמים כרגע. אבל במלחמה כזאת היא יכולה להימשך המון המון זמן. אם אתה רוצה להכריע את חיזבאללה, אתה צריך לפגוע במוקדי הכוח שלו, והם לא נמצאים בדרום לבנון. במוקדי הכוח האלה הם בתוך ההסכם של הפסקת האש, זאת אומרת, לישראל יש מגבלה לתקוף בפקה ובבירות, ואתה רואה שבאמת ישראל לא עושה את זה. היא לא עושה את זה כי היא חתומה על הסכם עם ארצות הברית. היא לא חתומה, אבל יש לה הסכם עם ארצות הברית, ובהסכם הזה כך פני הדברים. אבל צריך להסתכל שוב על איראן, ולהגיד שבעצם חזרה ללחימה מהמצב שבו אנחנו נמצאים, כמעט בלתי אפשרי. עכשיו צריך להסתכל קצת יותר רחב, ולא להתקטנן.
1: כלומר, מה שאתה אומר, ישראל לא תוכל לעשות את העבודה, כמו שתמיד שמענו לאורך השנים, שישראל תצטרך להגן על עצמה, היא לא תוכל לעשות את העבודה, זה מה שאתה אומר? היא לא תוכל לתקוף באיראן?
2: לא, לא, זה לא מה שאני אומר. לא, לא, לא לגבי איראן. בוא רגע, תכף נגיע לאיראן. אני מדבר, דיברתי עכשיו רק על חיזבאללה.
1: אוקיי.
2: אמרתי, במוקדי הכוח שם יש בעיה. כמה דברים שהם לקחים לישראל. הדבר הראשון, אין יותר מלחמות קצרות של זבנג וגמרנו, וצריך להיערך לזה, ואנחנו לא היינו עורכים לזה, בעיקר בנושא מלאים, ויכולת לעמוד לאורך זמן. הדבר השני, המערכה מול איראן נמשכת, ואנחנו נצטרך כנראה מעט לעט להיכנס למעלומות משמעותיות, כל עוד המשטר הזה שורד, זה מאוד מאוד חשוב להיערך למצב שבו כל חצי שנה או כל שנה או כל אולי קצת יותר משנה, אנחנו נצטרך להילחם כנגד איראן, כי ישראל לא יכולה להימצא במצב שבו לאיראן יהיה נשק גרעיני.
0: כן, אבל אתה דיברת איתנו כאן כמה וכמה פעמים על המכות שספגה איראן, אני רוצה לשאול אותך, אבל היום לאחר ההסכם הזה, לאחר שהאיום הגדול שהוא למעשה איום שהמעצמה הגדולה והחזקה בעולם תקה בהם. האיום הזה הוא שר, בוא, אתה יודע מה, אנחנו קלטנו כבר את טראמפ, הם קלטו אותו יותר מכולם. הוא סיים את האירוע, אין לו שום כוונה לחזור למלחמה, הם מבינים את זה, הם נשארים בעלי הבתים באזור, הם יכולים לעשות טרור ולסחוט בכסף את כל השכנות שלהם. האם איראן אחרי המלחמה חזקה יותר מאשר לפניה?
2: לא, אני לא חושב שחזקה יותר בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן איראן לא חזקה יותר, איראן ספגה מכות נוראיות, איראן עם כלכלה מרוסקת, איראן עם אבטלה מטורפת, איראן עם תשתיות מתפרקות, תסתכל רק על ההודעות האחרונות שיוצאות באיראן מהממשלה, שאומרת לחסוך במים,
0: כן, לסגור את הברש. הם הולכים לקבל עכשיו מיליארדים על מיליארדים.
2: רק שנייה, לסגור את הברש שאתה מתחצח שיניים, המיליארדים האלה לא עוזרים. אתה לא בונה מערכת מים חדשה עם המיליארדים האלה בתוך שנה או שנתיים. זה אירוע עמוק, מאוד מאוד מאוד, ומאוד מאוד קשה. ואני מסכים, איראן תקבל עכשיו כסף, והמשטר הזה ישרוד, זה ברור לחלוטין, וזה אני מסכים. אבל להגיד שאיראן היא יותר חזקה כרגע, לעומת מה שהיא הייתה לפני כן? לא, לא, אני לא מסכים עם ההגדרה הזאת.
1: אז אלוף צ'ייני, אני לא יודע אם אתה יכול לענות על זה, אז למה יש את התחושה, לפחות אצל לא מעט אנשים בתקשורת ובכלל, שכאילו אנחנו הפסדנו את המלחמה הזו? למה?
2: כי אנחנו תמיד, מאז מלחמת ששת הימים, אנחנו רוצים, זבנג וגמרנו, ניצחון וזהו. אין יותר מלחמות כאלה.
0: אולי כי נתניהו הציב שלושה יעדים שלא התקיימו. אולי כי הוא הציב שלושה יעדים על חיסול התוכנית הגרעין האיראנית. אולי כי נתניהו הציב את יעד חיסול התוכנית הטילים הבליסטיים. אולי כי נתניהו הבטיח גם בארצות הברית וגם בארץ שיבצעו התנאים להפלת המשטר. ושלושת היעדים האלה בגדול לא הושגו. הושג פתיחת מצרי האומות.
2: שאתה קורא עיתונים ו... מדיה.
0: עיתונים אני בקושי קורא.
2: אני נפגשתי עם הרמטכ"ל.
0: אוקיי.
2: ואני יודע מה נאמר בדיוק בחדרים, ואני יודע בדיוק מה היו מטרות המלחמה. אף אחד מהמטרות שאתה אמרת, לא קיים.
0: טוב שאמרת,
1: טוב שאתה אומר את זה, אבל כשאני אומר לו את זה, הוא לא מקבל.
0: לא, לא, לא, בוא, צ'ייני, אתה מדבר עם הרמטכ"ל, אני מדבר עם גורמים לא פחות בכירים מה שאתה מכיר. אבל אני אומר, רגע, צ'ייני, לא, אמרת משהו, אני אענה לך. טוב. זה הרמטכ"ל. מה שנתניהו אומר, כולם יודעים, כי הוא דיבר עם לא מעט כתבים, ותדרך אותם. אתה רוצה לראות שאני אקל לך תדרוך של עמית סגל לפתיחת המלחמה? הוא לא המציא את זה. שלושת היעדים שאמרתי, חיסול התוכנית הגרעין, חיסול תוכנית הטילים הבליסטיים, ויצירת התנאים להפלת המשטר, אלה יעדים שנתניהו הגדיר. אתה אומר, הרמטכ"ל לא אמר. 100% הרמטכ"ל לא אמר, נתניהו כן אמר.
1: מי זה הרמטכ"ל? נו,
0: באמת. מי קובע מדיניות? ראש ממשלה קובע מדיניות.
2: אני פרשן שעובד לפי מה שאני שומע. ואני שומע מהרמטכ"ל, ויעדי המלחמה של הצבא היו ברורים לחלוטין מהרגע הראשון. ויעדי המלחמה, זה לא מה שאתה אומר. אני מצטער להגיד את זה, אבל אין כזה דבר
0: פתאום חיסול תוכנית הגרעין. פתאום אלה לא היעדים? לא היה. עוד פעם, אני לא מדבר על הרמטכ"ל, הרמטכ"ל עם כל הכבוד, אבל בסוף הרמטכ"ל, לא הוא קובע מדיניות, מי שקובע מדיניות זה ראש ממשלה, הרמטכ"ל מבצע. אני אומר לך שזה מה שראש הממשלה דיבר בתחילת המלחמה.
1: אבל זו התשובה שלו.
0: טוב, אוקיי, הוא מדבר על הרמטכ"ל, אני לא אמרתי הרמטכ"ל, אמרתי נתניהו.
2: לא, אני מדבר על הצבא. סוף את הרמטכ"ל רגע, קבלן הביצוע של מדיניות הממשלה זה בסוף הצבא. והצבא מעולם לא הציב יעד של חיסול תוכנית הגרעין האיראנית. אין דבר כזה. חיסול. זה בכלל לא מילה צבאית, ואי אפשר להשתמש בה. אנחנו בהחלט החזרנו את תוכנית הגרעין האיראנית שנים אחורה. אם לא היינו עושים את המבצע הזה, אנחנו היינו מגיעים למצב שלאיראן היום היה נשק גרעיני כבר כמה חודשים. זאת אומרת, אי אפשר היה להישאר במצב הזה, בלי לתקוף, ולכן אני חושב שאנחנו החזרנו את תוכנית הגרעין אחורה, יגידו לך, כל אחד ייתן לך תמונה אחרת. תמיד, מאז 2010, שדיברנו על תקיפה באיראן, ודיברנו אז על תקיפה באיראן, והכנו אפילו תוכניות, והיו תוכניות מוכנות. היו ויכוחים גדולים מאוד במטה הכללי, כמה זמן אנחנו סוחבים את התוכנית אחורה. והתוכנית הזאת נסחבה אחורה, אני לא יודע להגדיר את זה בזמן, אבל אני חושב שיקח לאיראנים עכשיו זמן להשתקם. אנחנו צריכים לשים לב לעוד כמה דברים חשובים מבחינה אסטרטגית, ומסתכל על אסטרטגיית העל. הדבר הראשון, ישראל במצב הזה שבו היא נמצאת עכשיו, שהיא תצטרך להתעמת מדי פעם עם מעצמה כמו איראן, מעצמה אזורית כמו איראן, היא לא יכולה לעשות את זה לבדה. היא לא יכולה בלי תמיכה של מעצמה, וכרגע אנחנו תלויים בארצות הברית תלות מוחלטת. כן. ולכן השאלה נשאלת, מה עושים במצב הזה?
0: לא רק תלות מוחלטת.
1: אז אנחנו שואלים אותך, צ'ייני.
0: אלוף צ'ייני מרור, קבלן משנה, מובנת מאליה, סוג של באמת מדינת... סוג של מדינת... בסדר, אוקיי, אני אומר, לא אתה. סוג של מדינת חסות, שזה לצערנו, לזה הוביל ההנהגה שלנו.
2: אנחנו לא מדינת חסות.
0: אוקיי, אתה אומר, אני אומר אחרת.
2: רק רגע, שנייה, תן לי רק להשלים משפט. אנחנו לא מדינת חסות, ולכן אנחנו צריכים להחליט בעצמנו מה אנחנו רוצים. ויש לנו אפשרויות על השולחן. טוב. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים.
0: טוב. בינתיים אנחנו מקבלים הוראות, מודיעים לנו על הערכת הפסקת האש בלבנון, על הראש שלנו, בלי להתייעץ, בלי שום דבר. מפקדה בקריית גת שצריך לעבוד עכשיו. בוא, עזוב.
2: אני מפרש את הדברים.
0: אתה איש ממלכתי, אני לא יכול לדבר.
1: אבל למה לא מתאים לך התשובות שלו?
0: לא, זה בסדר. מותר לחשוב אחרת ממנו. אני חושב אחרת מידידי אלוף צ'ייני מרון, מה לעשות?
2: רגע, אני נותן הוראות, אני רק, זאת החשיבה שלי, זה מה שהראש שלי אומר. הראש שלי אומר שאנחנו צריכים להגיע להחלטה מאוד פשוטה. האם אנחנו הולכים עם אמריקה עד הסוף, ואם אנחנו הולכים עם אמריקה עד הסוף, אנחנו חייבים ברית הגנה. בלי ברית הגנה, אנחנו לא נוכל להמשיך ולהתקיים.
1: מה, אין ברית הגנה עם ארצות הברית?
2: לא.
0: לא, מה?
2: אין ברית הגנה.
1: אז אני אגיד לך, יש ברית הגנה אבל עם סעודיה ועם מקומות אחרים שבו, אמריקאים לא בדיוק הגנו עליהם כשהיה צריך.
2: זה לא נכון, זה לא מדויק, בעובדה שערב הסעודית נמצאת במצב הרבה יותר טוב מאשר האמירויות.
1: כן, אבל תזכור שהיא הופצצה לא פעם ולא פעמיים.
2: לא במקרה האיראנים תקפו את האמירויות ולא את ערב הסעודית.
0: העלו במילואים הם
2: איזה... עזבו רגע עכשיו.
0: אנחנו חייבים לסיים, משפט אחרון.
2: עוד משפט אחרון. ויש עוד אפשרות אחת, שהיא מאוד מאוד מסוכנת, אבל היא גם על השולחן. כן. אם אתה רוצה שמדינת ישראל לא תהיה מדינת חסות, ותהיה מדינה ריבונית לחלוטין, פיזור השקעות.
0: אוקיי.
2: אנחנו נחליט שאנחנו לא תלויים יותר רק בארצות הברית, יש עוד מעצמות
0: רוסיה, מי?
2: יש עוד מעצמות בעולם, ואפשר להסתמך עליהן, ואז אנחנו לא נהיה מדינת חסות.
0: אז אתה חוזר בדיוק על מה שאני אמרתי, תלות מוחלטת בארצות הברית, נתניהו הפך את ישראל למדינת חסות, לקבלן משנה, לצערנו הרב זה המצב, כשמודיעים לך בלבנון שהערכת ההפסקת האש היא ב-45 יום, מודיעים לך על הראש שתושבי הצפון יושבים שם תחת אש, המציאות
2: היא שמדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי הסכם או תמיכה של מעצמת על.
1: אתה יודע, אלוף צ'יילי, אתה לא צריך לענות כי אנחנו צריכים לסיים, אבל מבחינת ברק, אם יהיה שלטון אחר, הכל יהיה ורוד, ואנחנו נגיע להסכם, ואנחנו נכבוש את לבנון,
0: והכל יהיה
1: ורוד.
0: נתניהו הוביל אותנו,
1: המציאות לפעמים מכתיבה דברים.
0: נתניהו הוביל אותנו לאחד המשברים הקשים ביותר, אבל בסדר, יש על זה ויכוח, יש לנו איתך, יש לי ויכוח. אלוף במילואים אליעזר צ'יילי מירון, תודה. תודה רבה רבה שהיית איתנו. שר פלסנר, בבקשה.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
6: הלו, צ'רי,
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
6: אופרייט!
9: כפוף לתקנון.
12: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
13: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
12: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
13: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן חנוכה עם
14: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
16: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
17: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
19: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: רדיו כל רגע, החדשות.
22: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלך לעולמו בגיל 68 לשעבר ראש עיריית צפת ישי מימון. הוא כיהן בתפקיד מ-2003 עד 2008. את דרכו בחיים הציבוריים הוא החל כעובד מן המניין בעיריית צפת, בהמשך היה יושב ראש ועד העובדים, נבחר לחבר מועצת העיר ואף מונה לתפקיד סגן ראש העיר. בהודעת עיריית צפת נמסר, ישי זכרו לברכה אהב את העיר מעומק ליבו, עשה רבות לפיתוחה ופעל ללא לאות למען תושביה ולבניינה. הלחימה מול חיזבאללה, שני לוחמים נלצאו בינוני וקל מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. מצה"ל נמסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בתוך כך חיל האוויר יעשה היום תרגיל צבאי במרחב קו החוף באזור הצפון. בתרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מאוישים מרחוק במרחב. נמסר שאין חשש לאירוע ביטחוני, ובאירוע אמת התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר עלייה במידות החום, ביום שלישי עוד התחממות, וביום רביעי נאה ונוח בכל האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
21: כל רגע, אתם בעניינים.
1: סיפור הטילים. איראן יצאה למערכה הזו עם סדר גודל של 2,000 טילים. נגיד היום היא על 1,000. אנחנו יודעים מה כושר הייצור שלה. הם תכננו בתוכנית הרב שנתית להגיע סוף העשור, שזה ממש מעבר לפינה, ל-8,000 טילים. אין לנו יכולת הגנה להיקפים כאלה גדולים, ואני רוצה לחבר את זה כאן לפרסום שראינו מארצות הברית בסוף השבוע, וזה קשור קשר ישיר לתלות בינינו לבינם, שהאמריקאים ירתו סדר גודל של כ-50% מהשיגורים שהופנו לשטח מדינת ישראל. זה אירוע שאני לא חושב, אני לא חושב שמישהו פרסם אותו טעה, ולא ניתנה לו, לא ניתן לו המקום מספיק בדיווחים. ודבר השלישי והדחוף זה הסיפור של חיזבאללה, ושימו לב מה יוצא בדקות האחרונות, שהדיווח בניו יורק טיימס לפיו יש החרגה של ישראל, איננו נכון ואינו מקובל עליהם, וחיזבאללה לבנון באותו הסכם וצריך למצוא שם את האש. ואם גם כאן תהיה נצירת אש ולא נחזור למצב הקודם שבו היה לנו חופש פעולה מלא, אני מזכיר לכם הסכם נובמבר 24 שתקפנו באופן קבוע ורציף כמעט בכל מקום, כולל בבירות, כולל רמטכ"ל חיזבאללה, אז יהיה כאן כישלון. נכון מבחינה קרקעית, וכאן צריך לדייק, אנחנו הרבה יותר בעומק מבחינת השטח ומה שאנחנו עושים בקו המגע, מבצע מחרשות הכסף שהוא מתחת לרדאר, שהוא פירוק התשתיות של חיזבאללה, עובד לא רע בכלל, יש להם גם מאות הרוגים, אבל אנחנו לא יכולים לסיים את המערכה הזו כשחיזבאללה פועל כמו שהוא פועל והוא על הרגליים, שגר את רחפני הנפץ, אתמול היה לנו כבר הרוג עשירים מאז הפסקת האש.
2: מה אתה שומע יוסי בקשר שמבחינת לרחפנים? מה עם פתרון לעניין הזה?
1: אין פתרון, אין פתרון, אין גם פתרון עולמי, כי הפתרון הטכנולוגי ייקח הרבה מאוד זמן. אגב, הקצו לזה אפרופו הקצאות,
0: עכשיו בלי קינטור, אני אומר את זה באמת, באמת בלי קינטור, כי בסוף מדובר כאן בחיילי צהל הרוגים ובחיילים פצועים. אמר נתניהו, אני לפני שש שנים מראה קטע, יש קטע שהוא מודיע שהוא התריע מפני הרחפני נפץ והוא ביקש פתרון. אז מה, לפני שש שנים לא ידענו שזה הולך להיות?
1: ידענו, אבל כנראה לא היה פתרון, וכנראה עד עכשיו גם אין פתרון באופק, אוקיי? זאת אומרת, אין, אני דיברתי עם האנשים, לא צריך לכם כמה זמן רחוק, הם מדברים על פתרון טכנולוגי, אם בכלל יהיה, רק לסבר את האוזן, רק בסוגיית הרחפנים, מערכת הביטחון הקצתה 2.4 מיליארד שקלים. עכשיו, אני לא סתם מזכיר את התקציב, כי כפי שכתבתי בסוף השבוע האחרון, בלי קשר לתוצאות אם תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה, אומרים בכירים מאוד במערכת הביטחון של מול איראן נצטרך לחיות בסבבים, אלא אם אנחנו רוצים להתפנות מפה. לאיראן יש תוכנית השמדה למדינת ישראל, זה מהגרעין ועד הטילים ודרך הפרוקסי, ובשביל זה אנחנו נצטרך, הרי לא נוכל לחיות.
2: אנחנו יכולים לעשות את זה לבד, יוסי? כלומר, ישראל לבד יכולה להיאבק בעניין הגרעיני מבחינה התקפית בלי ארצות הברית? כי שמענו את אלוף צ'ייני מרום שאומר, בלי מעצמה שמגבה אותך, יהיה מאוד מאוד קשה.
1: קודם כל הוא צודק, בלי מעצמה זה יהיה הרבה יותר קשה, אבל ראית סבב בעם כלבי שהוא סבב לחימה, ואם אתה הולך לסבבי לחימה שכוללים נגיד רק התקדשות כזו, או מהלך על טילים בלבד, אז אולי כן, אבל כפי שאתה רואה את האיראנים, וזו אחת הבעיות באירוע הזה, שהאיראנים מקבלים פה רוח גבית, הם עומדים על הרגליים, הם עומדו מול האמריקאים ומול ישראל, ולא משנה אם התוצאה הצבאית בתחילת הדרך, אנחנו באמת פירקנו, לא להקטין, אני מבקש, ההסכם הוא גרוע, אבל לא להקטין ממה שעשו פה את השכל האוויר ואנשי המודיעין.
0: מי מקטין? מי מקטין?
2: אתה מקטין.
0: לא, אני אומר שהישגים צה"ל הם אדירים. הבעיה של צה"ל זה שקובע מדיניות, כי ראש הממשלה מוביל אותם מדחי אל דחי ולא ממנפים את ההישגים המדהימים שלהם.
1: ברק, אתה חושב שהיציאה למערכה הזו הייתה טעות?
0: אני חושב שבדיעבד...
2: כן, כן, זה מה שהוא חושב.
0: רגע, אני חושב שבדיעבד... עם התוצאה, עם השורה התחתונה, מה קורה היום במשטר האיראני, מונהג בידי משמרות המהפכה, קיצוני יותר, חסר פחד וחסר כמעט הגבלה, אז המצב פחות טוב ממה שהיה
1: לפני.
0: אבל אנחנו מבדילים בין המצב באיראן למצב המשטר שם.
2: בוא נשמע אותו, בוא נשמע את יוסי.
0: רחוק מלהיות מאוחר.
1: באותה נקודת זמן, לא פגשתי הרבה שאמרו שבאותו רגע זה הייתה טעות, אוקיי? הייתה כן גם הזדמנות היסטורי להפיל את המשטר. אז טראמפ גם בלם אותנו. כשאתה הולך עם העצמה ואתה הולך עם טראמפ, אין לזה רק יתרונות, יש לזה גם המון המון חסרונות. למשל, התוכנית של הפלת המשטר, שהוא בלם בגלל ארדואן עם הקורדים, זה חלק מהחסרונות. ניהול המוסר מותן הקושל שלו עכשיו, הרי מה קיבלנו פה? פתיחת המצרים, מה קיבלנו פה? כלום.
2: יוסי, אתה אומר את זה
0: נכון, יוסי, למה אתה סותר אותי?
2: רגע, יוסי, לפי המקורות שלך, מה, ההסכם הזה הוא משהו גמור?
1: הם ניזונים, לא נעים להגיד, אבל ישראל לא בתוך הלופ.
2: אני שואל אותך ממה שאתה יודע, זה כבר סגור ונעול?
0: כן, מה עשה עשו?
1: לא, לא, לא, ברק, אני רוצה להגיד משהו יותר חמור. אנחנו לא בסיפור, הוא שואל אותי שאלה, כאילו יש לנו, אנחנו לא משפיעים, אתם לא רואים? על סיפור לבנון אנחנו לא משפיעים, זה הדבר החמור באירוע הזה. אין לנו השפעה, אם הייתה השפעה ואתה אומר לי, אין לי שמה.
0: כשכתבתי זה אתמול, אז כמה לצנים משופרות נתניהו, אתה יודע, כתבו לי חה, מה מה מה, אז הנה, אנחנו לא בלופ, מדרו אותנו, ישראל השותפה עלק, נאלצה לקבל מידע על ההסכם, ממדינות שכנות.
2: למה אתה אומר את זה בהנאה?
0: אני לא אומר, אני אומר את זה,
2: אתה כאילו מדבר עם שמחה על העד, אתה יודע מה, אתה משגע אותי לפעמים.
0: אס וחלילה, אני אומר לך עוד פעם, בוא אלי, אל תהיה...
2: אבל זה מה שאני מבין ממך, אתה כל הזמן אומר, אמרת את זה, ידענו.
0: אני אומר שנתניהו, אני כבר אומר את זה הרבה, אני הקטן, עוד רבים אחרים, עוד לפניי, אומרים שנתניהו מוביל אותנו למצב אסטרטגי גרוע ביותר, אנחנו מאושרים מהישגים טקטיים, פה חיסול, שם חיסול, הכל טוב ויפה, מצבה של האסטרטגיה של ישראל בהובלת נתניהו, גרוע מאוד, אני אומר את זה הרבה זמן, אני אומר גם היום.
1: תראה, יש הרבה מאוד אחריות לנתניהו גם בשבעה באוקטובר וגם במצב של חיזבאללה שהוא הגיע לאן שהוא הגיע, אוקיי? חלק, אני תמיד מאשים את אהוד ברק מהנסיגה והבריחה מהשבעה מלבנון בלי הסכם והביא את חיזבאללה לגדר. אבל נתניהו היה מספיק שנים בשלטון כדי להתמודד אל מול האיום הזה, והוא לא התמודד איתו, גם לא בשנה האחרונה ב-2023, כאשר... חיזבאללה כבר היה על הגדר, חיזבאללה ניסה להוריד, אני מזכיר לכם, את בוגי אלון, שבועות מספר לפני 7 באוקטובר, זה היה מאופל, כן, והוא ידע את כל הדברים, הוא ראה שהוא ידע שצהל רוצה...
0: תספר את סיפור מגידו, כן.
1: רגע, דקה מגידו, ויש עוד דבר אחרון.
0: לא, תספר, שאנשים ידעו.
1: שנייה, הסיפור של מגידו זה שמחבל, באמת מיומן מכוח רדואן, יוצא לדרך עם מטען... כבד ועם אופניים חשמליים, מצליח לעבור את הגדר ואמור, ומצליח להניח את המטען בצומת מגידו, ואמור היה להרוג עשרות ישראלים. בנס הייתה שם תקלה והוא לא הרג אותם, היו שם מספר פצועים, חזר חזרה לגדר וכוח מיוחד הרג אותו. מבחינתם זו הייתה הכרזת מלחמה וגם אז לא הגבנו.
2: אבל יוסי, אוקיי? עברו כמה דברים מאז.
1: רגע, דקה, רגע, נכון, אבל
2: לא
1: שנייה.
2: זה לא קשור, אני חושב.
1: לא, אני רוצה לענות, לא. כשאנחנו מנתחים, אלי, את מדיניות נתניהו, אז זה בסדר, זה נכון המהלך שלו בעם כל אביב, אחרי זה התקיפה באיראן, אבל היו פה גם כשלים לפני כן, מ-7 באוקטובר ובניין הכוח. הרי הוא לא בנה את הכוח. אחת הבעיות והביקורת שלי על המוסד, על דדי ברנע, גם דדי ברנע בעיקר, כשהגיעו ל-7 באוקטובר, לא הייתה לו תוכנית מול איראן. היא לא הייתה קיימת. למה הטילו הכל על צהל בסופו של דבר חצי שנה לאחר מכן?
2: אבל לפי הפרסומים, דדי ברנע שכנע בצורה כזו או אחרת את ראש הממשלה.
1: אין לי מושג איזה פרסומים הוא מוציא.
2: לא, אני אומר, לפי מה שאנחנו...
1: דדי ברנע עשה בשימור המורשת שלו,
2: רגע, שראש המוסד אמר שאפשר להפיל את המשטר, לא?
1: אה, זה בסדר, יש הבדל בין הפלת המשטר לבין תוכנית מבצעית לגרעין, מה שזה שני דברים שונים אלי, זה דבר אחד וזה דבר שני.
2: אבל אחד קשור בשני, אם ייפול המשטר, אז אולי זה יהיה יותר קל לפרק את הנשק הגרעיני.
1: הוא היה צריך גם להביא תוכנית אחרת, אבל לא משנה, בסופו של דבר שאתה מנתח נכון, היום אנחנו לא בעמדה של השבעה באוקטובר, בשבעה באוקטובר, אם חיזבאללה היה פורץ, לא היינו יושבים ומדברים פה. וקרה כאן נס גלול שהוא לא פרץ, אוקיי? קרה פה נס גלול, אבל מכאן צריך לראות איך מנהלים, אנחנו לא יכולים לסיים את המערכה הזו, כמו שהיא, ואני אומר לכם, כאילו אני אכנס פה למגרש שלכם טיפה פוליטית, עם ההסכם הזה, כמו שהוא, בסדר כמו שהוא, עדיף לנתניהו, לא לרוץ בבחירות הבאות. הוא אלא כן הוא לא מבין מה קורה בחברה ומה קורה מבאים.
0: הוא מוציא סרטונים, הוא חושב שזה יעזור לו. תקשיב רגע.
2: טוב ובסדר, זה הערה שלי, אתה לא חייב להתייחס לכל דבר. אני אדבר עם ברק על הסרטון בשעה השנייה.
0: יוסי, תגיד לי, סרטון, תבין, זה בסוף מה שחשוב. מצב בצפון גרוע, בדרום גרוע, עם איראן גרוע, אבל הם מתגאים בסרטון. יוסי, תגיד לי עכשיו שאלה. אנחנו יכולים, תושבי הצפון יותר, שבאמת ליבנו איתם, שחוטפים בלי הפסקה מאז תחילת המלחמה הזאת, אפשר להניח שבעקבות ההסכם תחול רגיעה ושקט, ומה יהיה לגבי כוחות צהל שנמצאים בפנים?
1: תראה, חיזבאללה חיזק גם את כוחו, בוא נגיד, במצב הקשה ביותר מאז הקמתו, גם בהיקף האמל"ח שיש לו, שהוא נחתך מ-150 אלף אולי היום, 10,000 רקטות.
2: ואיתם הוא ממראה את החיים בצפון.
1: ועדיין, עכשיו הוא מקבל רוח גבית. עכשיו הוא יקבל גם כסף. שלוש, בתוך לבנון יבינו שאיראן היא בעל הבית. ולכן אני מאוד מוטרד בהיבט של לבנון, כי זה משנה את כל הכללים שהיו שם עד תחילת המערכה הזו. זה לא יהיה אותו חיזבאללה, אוקיי? ועכשיו... אם אנחנו עוצרים, כמו שאנחנו עוצרים עכשיו, אני חושב שתהיה בעיה. אנחנו חייבים לשמר את חופש הפעולה. לא רוצים שחיזבאללה יחזור לצמוח, הם יעבירו לו אמל"ח.
0: יוסי, הודיעו לנו על הערכת הפסקת האש בוושינגטון.
1: זה גרוע, אני יודע, רגע.
0: יוסי, אנחנו מקבלים הוראות, מבצעים את ההוראות.
1: ברק עצור, מה אתה מציע לי? לחזור לקונספציה של השבעה באוקטובר, או לחזור לגדר? או לא להילחם, או לתת לחיזבאללה להפוך למפלצת שהוא פעם על הגדר?
0: יוסי.
1: לא, מה החלופה שלנו?
0: לא, בסדר, יוסי, נדבר על זה
2: נדבר על זה עוד שוב.
0: בשיחה הבאה, יוסי יהושע, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
23: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
24: טויוטה קורולה היברידית, שנת 2022, מ-80,900 שקלים.
23: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
26: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
27: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
29: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
30: רק רב בריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: אנחנו בשעה הבאה נדבר עם אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, על באמת מה שהם חווים. אני שומע את זה בדרך כלל גם מחברים בצפון, מהיישובים, גם מקריית שמונה, גם מנחם מורוביץ, נשמע את זה באופן לא עצמאי. בסיום השעה השנייה, אנחנו נחגוג יום הולדת בשיר לאבנר גדסי, הוא בן 74 היום.
2: אבנר גדסי הגדול.
0: זה אחד...
2: אחד
0: שאני
2: ויחיד.
0: שאני באופן אישי גדלתי עליו, על השירים שלו, באמת, קלאסיקות, גדולות
2: ברק,
0: מאוד.
2: ברק, אנחנו לא רחוקים בגיל. לא, גם לא אנחנו, רחוקים, גם רחוקים. אני גדלתי עליו.
0: רחוקי. ואתה רוצה לדבר על הסרטון?
2: לא, אני לא רוצה לדבר, אתה הזכרת אותו.
0: לא, אמרת, נדבר בשעה שנייה על הסרטון.
2: אני, לא.
0: נדבר על הסרטון.
2: אני אגיד לך, אני אגיד לך, זה כל כך פתטי לראות את השמאל בטנטרום על סרטון.
0: מי בסוף?
2: כשאנחנו, אני רואה את התגובות, אני רואה את... אותי זה יצחיק, זה שטירה במיטבה, ואתה אומר, מה מלחמה, זה מה שהם עושים.
0: לא.
2: יש לי חדשות בשבילך.
0: לא, אמרתי דבר, אתה לא היית צריך לראות את השופרות שנתניהו לכם מאושרים, אופה, וואו, וואו, וואו.
2: יש לי חדשות בשבילך, אנחנו...
0: אגב, הסרטון הזה זה חיקוי של סרטון מהקמפיין של טראמפ, שתדע רק.
2: תקשיב, בוא נראינו כל כך הרבה סרטונים סאטיריים, כולל בארץ נהדרת, כולל במקומות אחרים.
0: צחקתי.
2: אז מה, אני צחקתי, אבל אני אומר לך, ראיתי תגובות של אנשים מהשמאל, אתה יודע מה, אמיר שפרלינג, עיתונאי ידוע שהוא גם כותב בארץ נהדרת, שהוא יוצא נגד הסרטון הזה. האירוניה התאבדה.
0: אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10 וחוזרים בגדול עם הסרטון ועם גדסי ועם אביחי שטרן ועם כולם, יישארו עמנו.
9: עכשיו ברק זרי ואלי יוחנה.
10: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
11: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
12: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד. חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
13: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. עסקים ובירה בצד. והיום ב-9 בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של ליגל מיינד, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
29: די, 7 שנים?
30: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
31: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
34: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
35: מנדוכי, תרבות של יופי.
34: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
35: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
34: אזור התעשייה, נוף הגליל.
36: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
37: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון.
1: מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מטוס קל התרסק לפני זמן קצר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מדע שהוזעקו למקום יתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה ומבצעים בהם פעולות החייאה. על רקע המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם. פרשננו עמית סגל מציין כי לדברי גורם ישראלי בכיר, ההסכם המסתמן רע ומעוטט לאיראן שיש לה נשק יעיל לא פחות מגרעין והוא מיצר הורמוז. עוד הוסיף הגורם כי נשיא ארצות הברית טראמפ סבור שההסכם הוא כלכלי וחולל פתיחה הדדית של המיצר, כאשר כל התקדמות תלויה בהוצאת הגרעין, ובפועל לא ברור מה יקרה אחרי השלב הראשון שלו. אחרי סוף שבוע של ירי ליישובי הצפון, בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. ידיעה שמסר פרשננו ניר דבורי. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר היום לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי מפלגתו מוכנה לסייע למפלגות האופוזיציה בהקמת ממשלה.
18: אני מקווה שמפלגות האופוזיציה הציונית יצליחו להגיע ל-61, אבל אם לא מגיעים ל-61, מה, נשאיר את נתניהו סמוטריץ' ובן גביר בראשות הממשלה? אנחנו נהיה מוכנים לתת כתף ולעזור להקמת ממשלה אחרת.
17: תושב הרצליה בשנות ה-40 לחייו נעצר אתמול בחשד לתקיפת עוברי אורח באזור חוף תל ברוך בתל אביב. כתוצאה מהאירוע נפצע אדם באורח קל ונזקק לטיפול רפואי. היום צפוי החשוד להיות מובא לדיון בבית המשפט. בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
23: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
22: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: בוקר טוב לאלי אוחנה, יום ראשון, ואתה יודע איך שלא מסובבים את זה, מועד הבחירות מתקרב, אם זה יהיה בספטמבר, אם זה יהיה באוקטובר, אתה יודע, זה לא ממש משנה. אתה יודע, אני אספר לך משהו שהיה בשבוע האחרון בכנסת, אתה יודע, חרדים רוצים שהבחירות יהיו...
1: בתחילת ספטמבר.
0: בתחילת ספטמבר, זה כבר ירד, הראשון לספטמבר רוצה יהדות התורה, מהסיבות שלה, תלמידי ישיבות וכו' וכו', זה כנראה ירד, נשארנו עם 15 לספטמבר שאריה דרעי מאוד מאוד רוצה, אמרת לך מה הסיבה, הוא מודאג מאוד לגבי חצי מהבוחרים של ש"ס, שכועסים על ש"ס בגלל החוק ההשתמטות.
1: אז מה זה משנה אם זה יהיה ב-15 לספטמבר או בתאריך המקורי?
0: אני אגיד לך למה, אני עבדתי איתם, אני יודע, אני מכיר את זה מקרוב. 15 לספטמבר זה 10 ימי תשובה, זה ימים שהם סיעם של ימי קדושה, הכותל כל יום מפוצץ, רבנים, ברכות, זה הימים, אתה יודע, ימי תשובה, ימים של חסד, לדרי הכי מתאים בחירות בתקופה הזאת, כי אז אתה מביא לסי את כל הערך המוסף של ש"ס, שהוא רבני וברכות ופתקים עם תמונות של הרב עובדיה יוסף וכל הדברים האלה. למה זה חשוב לו? מכיוון שהוא לא מודאג מהציבור החרדי. הציבור החרדי זה לא משנה, יצביע לש"ס, חצי מהמצביעים של ש"ס, כאמור ציבור מצביעים חרדים, הם יצביעו בכל מקרה. הוא מודאג לגבי הציבור, שזה 5.5-6 מנדטים בבחירות האחרונות, של הדתיים, לא חרדים.
1: מה, הוא מודע שהם יצביעו?
0: שהם לא ירצו את שהם יחול לליכוד ובן גביר. בגלל חוק הגיוס. כי הוא חושב שהחברה האלה שמקדשים את הצבא, שהילדים שלהם הולכים לצבא, שבשבילהם צבא זה ערך מקודש, לא יצביעו לש"ס בגלל העמדה שלהם מאז השבעה באוקטובר, עמדה של מפלגה חרדית ליטאית נגד גיוס, הרבנים שלהם נגד גיוס בצורה נחצת, והוא חושש שהמצביעים האלה ילכו לליכוד ובן גביר, ולכן הוא רוצה למנף את התקופה הזאת ולהחזיר את אותם מצביעים כועסים, אותם מצביעים מסורתיים שבש"ס קוראים להם העם שבשדות, רוצה להחזיר אותם לש"ס ולא להיפגע במנדטים. הסקרים היום מלמדים על 8-9 מנדטים לש"ס, היו להם 11. נתניהו בא ואמר לחברים, גם לחברי הכנסת מהליכוד, שהוא שוחח איתם בנושא חוק ההשתמטות, וגם לכם במסעות אחרות, אני רוצה ב-27 באוקטובר. למרות אוקטובר, למרות הכל, הוא רוצה לדחות את זה כמה שיותר, וכולם אמר בימים האחרונים, אנחנו לקראת תקיפה, ועכשיו הליכה מוקדמת לבחירות, או הקדמת בחירות תפגע בתקיפה, וכל הדברים האלה. ועכשיו אני תוהה באמת, מה יהיה עכשיו עם התירוץ הזה? מה יהיה עם התירוץ הזה שהתקיפה, תקיפה, תקיפה, תקיפה, כשאנחנו מבינים לפי ההסכם שהתקיפה הולכת ומתרחקת, ועוד דבר אחרון שאני רוצה להזכיר, תשמע, להגיד מגנה, להגיד אני רוצה, זה יהיה קטן על האירוע שהיה אתמול, חבורת פרחחים, עלובי נפש, הולכים לבית של הרמטכ"ל, אתה יודע, זה כבר חרג, מי השופט העליון, נשיא בית המשפט העליון, שעבר אהרון ברק, שגם לא בסדר, אבל ומהטובעת בזמנו ליד בן ארי ומהפצרית רגע, והולכים להפגין ליד הבית של הרמטכ"ל.
1: רגע, אסור להפגין?
0: אלי, וקוראים לו בקריאות בוגד, עוכר ישראל,
1: אני נגד.
0: שונא ישראל. מה זה אסור? אתה יודע, לאיפה הגענו?
1: אני נגד.
0: עכשיו, על מה?
1: אבל למה אתה מזדעזע רק מצד אחד כל הזמן?
0: הרמטכ"ל זה צד אחד, אלי.
1: זה לא בסדר, הם לא צריכים ללכת.
0: הרמטכ"ל זה צד אחד?
1: אתה יודע מה?
0: אבל הרמטכ"ל הוא של כולנו.
1: ברור.
0: אלי, הממשלה שלך מינתה אותו.
1: לא, לא, לא, אני אומר...
0: במרץ האחרון.
1: מה זה קשור? עוד פעם הממשלה מינתה אותו. מה שאני אומר...
0: מה זה צד אחד? הרמטכ"ל שלנו, של הילדים שלנו, של
1: האחיינים שלנו. אולי תתן לי להסביר. כשאני אומר צד אחד, כן, אני לא, אני נגד ההפגנות האלה, אני בכלל לא בעד זה שילכו לבתים, לא של אנשי ציבור, לא של הרמטכ"ל, לא של ראש שב"כ, לא של היועצת המשפטית, לא של אף אחד. לי מפריע מאוד אפילו, שאתה מזדעזע רק שזה קורה מהצד הימני. אני נגד, נגד, נגד, הנה, אתה מבין? נגד, אני לא רוצה את ההפגנות האלה.
0: להגיד לרמטכ"ל בוגד, עוכר ישראל,
1: זה מכוער, זה לא מכובד.
0: איש שלו עם מוזיקה, צרכו ברמקולים בוגד,
1: עוכר ישראל. זה לא מכובד, אבל אמרתי לך, תפסיק להיות סלקטיבי בזעזוע שלך, אתה סלקטיבי רק מצד אחד. תראה, אנחנו שמענו לאורך השנים האחרונות קריאות נוראיות כלפי ראש ממשלה, כלפי שר ביטחון, כלפי פוליטיקאים. אז מה עם אנשי ציבור? אז מותר לגדף אותם,
0: מותר
1: לקלל אותם,
0: כמו שקיללו את שרי ממשלת השינוי, כמו שאתה רוצה שמות, איציק זרקה ורמי בן יהודה,
1: תקשיב, אני רואה מה עושים,
0: איציק זרקה, קיללו את שרי ממשלת השינוי.
1: אני רואה מה החברים שלך, מה החברים שלך, מהצד שלך, עושים לגופמן, שהוא איש, לא איש ציבור, הוא איש צבא, שהתמנה להיות ראש המוסד.
0: יש עתירה נגדו, יש עתירה.
1: ותראה מה עושים
0: יש
1: לו.
0: יש בחור בשם אלמקאי, יש לספר סיפורים, צריך לבדוק אותם.
1: לו, אתה יודע מה?
0: אבל יש טענות נגדו. הוא הולך יודע, לקבל את קודש הקודשים את המוסד.
1: פשוט מעבירים אותו... הכפשות והשפלות, הבן אדם לא עונה, לא מגיב, מדובר בגיבור ישראל, אבל אתה לא מזדעזע, מה פתאום שתזדעזע?
0: אז בוא אני אענה.
1: אז אני נגד זה, ואני נגד זה. אני לא...

0: ביחסים קרובים ביותר לנתניהו, שאולי הוא ראש הארגון היחיד שנתניהו הכביר עליו שבחים ולא אמר עליו מילה רעה בניגוד לשאר.
1: נו, נו.
0: והוא בא ואומר, הוא לא מתאים.
1: אז מה אם הוא אמר? יכול להיות שהוא, זה מה שהוא חושב, אז בסדר.
0: והוא בא ומדבר על...
1: לא הוא מחליט.
0: רגע, בסדר, נכון, אלי, שנייה. הוא בא ומדבר על בעיות אמינות, הוא בא ומדבר על בעיות מוסר. יש עדות מאוד מטרידה של נער שטעונים שהפעילו אותו בצורה כזאת, בצורה אחרת, ושיקרו, והיו כאן שקרים. אתה רוצה באמת שהטוב ביותר, הטהור ביותר, הנקי ביותר, על סף השלמות, יקבל את הארגון הזה. ולכן זה דבר אחד. אני מדבר על חבורת פרחחים, שבאים לבית של הרמטכ"ל, הרמטכ"ל שלנו, המפקד שלנו, ובאים ומתיחים בו דברים, כמו אוכר ישראל, בוגד, והכל על איזה סיפור
1: של פאץ'.
0: והכל על סיפור של פאץ'.
1: לגנות, לעצור, להעיף. אני איתך אבל.
0: היום ונורא, היום ונורא.
1: אבל ברק, אתה פורץ על ידי לפתוחה.
0: תגיד לי, מתי הפגינו לי הבית של הרמטכ"ל? תספר לי, ב-78 שנות קיומה של המדינה, מתי הפגינו בצורה כזאת פראית נגד הבית, מול הבית של הרמטכ"ל, קראו לו בקריאות כאלה, אז אני אומר לך שיש כאן משהו נורא והיום שקורה לחברה הישראלית.
1: אני בהפגנה אין לי בעיה בכלל. אני יש לי בעיה עם התוכן של המילים ועם הדברים שנאמרו. עם הפגנה, תגיד לי, מה, אתה עכשיו הרמטכ"ל מקבל פטור מהפגנות ליד הבית שלו?
0: אבל מה, רמטכ"ל, רבא, אנחנו, אתה מספר לי שיש תקופת מלחמה בצפון, מול איראן, מול חמאס. זה מה שצריך להסיק את הרמטכ"ל.
1: ברק, אי אפשר כשנוח לומר, חופש, רגע, רגע, חופש ההפגנה וחופש המחאה זה דבר מקודש.
0: נגד פוליטיקאים.
1: ואני, מה זה נגד פוליטיקאים?
0: פוליטיקאים חופשיים.
1: גם אנשים שהם פקידים בכירים.
0: אתה מצדיק את ההפגנה מול הבית של הרמטכ"ל?
1: הפגנה, אין לי בעיה עם הפגנה, יש לי בעיה עם התוכן. אם מפגינים ליד בתים של שרים וליד בתים של חברי כנסת וליד בתים, וליד בתים של אנשים שלא באים טוב לצד השני, מותר להפגין.
0: אז אני אגיד לך את
1: זה. רגע, רגע, תן לי לסיים. מותר להפגין גם ליד ביתו של רמטכ"ל. בוא נתווכח על התוכן, אני איתך בעניין הזה. אני, אגב, אני, אין לי בעיה, והלוואי שזה יהיה כך, שיקבלו החלטה שלא הולכים לבתים הפרטיים של אנשים. תבואו, תפגינו איפה שצריך, במשרדים שלהם, ליד הקירייה, ליד משרד הביטחון, אני לא יודע מה. אני נגד שיבואו מול הבתים של אנשים. אבל לא יכול להיות שזה בא מצד אחד, זה עובר בשקט, ושזה בא מהצד שלא נוח לך שזה יבוא, אתה, אתה יודע, אתה מתקומם נגד זה.
0: אני לא מקבל את זה. תראה, קודם כל, את הפרקטיקה להפגין מול בתים של נבחרי ציבור התחילו בגדול בממשלת השינוי, בגדול, זה היה גם בתקופת מנחם בגין, הפגינו מול הבית שלו בחוף צמח,
1: אני איתך, שיפסיקו.
0: רגע, אבל הפגינו בצורה אגרסיבית מאוד בממשלה שבנט ולפיד עמדו בראשה. אתה רוצה תזכורות? הגיעו 50 מטר ליד הבית של בנט ברעננה וצעקו, אנחנו 50 מטר בבית של הנוכל, בואו תוציאו אותו מקלשונים. נכנסו לסוכה של סילמן, שאז הייתה בצד השני, לפני שהיא תפקה
1: את נוסק. רגע, כל ההיסטוריה, אני גם אביא היסטוריה
0: של הבית של אורבך. אני אומר לך שזה התחיל גם התחיל בממשלה. ואני אומר לך, ברמה העקרונית, אין לי שום בעיה, הכל במסגרת החוק, שיפגינו מול בתים של פוליטיקאים. אתה נכנס על הזירה הפוליטית, אתה מקבל החלטות שמשפיעות על חיינו, תדע לעשות
1: במחיר. למה הרמטכ"ל לא מקבל החלטות שמשפיעות על חיינו?
0: הוא בסוף, הוא בסוף מבצע.
1: כן, כן. אין לו מילה.
0: יש לו מילה, אבל אלי, יש הבדל דרמטי בין שר, חבר כנסת, לבין רמטכ"ל. רמטכ"ל זה משהו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, עברנו כאן מלחמות ודברים נוראים במדינה. מתי אתה זוכר שהפגינו מול בית של רמטכ"ל וקראו לו אוכר ישראל?
1: רק, אבל שמעת אותי מתחילת הדברים.
0: ועבריין, וקללות וזה. מתי הפגינו בכלל? מתי? אני לא זוכר. אולי מישהו מהמאזינים יזכיר לי, באמת אני אומר, אני לא אומר את זה בציניות. אם אתם זוכרים, מתי הפגינו בעשרות השנים האחרונות מול ביתם של רמטכ"לים, קיללו, לא קיללו, לא יודע מה.
1: עד לפני כמה שנים.
0: זה משהו חדש, זה משהו שנושא
1: בתקופה.
0: בעידן נתניהו, הוא הביא לכל הצרות האלה, הוא הביא לכל החורבן.
1: תן לי לענות לך, עד לפני כמה שנים לא היינו עדים לא להפגנות כאלה, לא בימי כיפור ולא בראש השנה ולא ליד ליד הבתים הפרטיים של אנשי ציבור ושל אנשים בתפקידים כאלה ואחרים. עד לפני כמה שנים זה לא היה בכלל, זה לא היה. אבל אני ממש מתנגד למחשבה שבגלל שהוא רמטכ"ל אסור להפגין ליד ביתו, מותר להפגין כל זמן שמפגינים ליד אחרים.
0: אלי.
1: בוא שיסכמו כולם, שיחזרו למה שהיה לפני כמה שנים, לא מפגינים ליד הבתים הפרטיים, אמרתי לך את זה פה לפחות 10 פעמים במהלך החודשים האחרונים. חודשי.

0: שיפגינו, שלא יפגינו ליד הבתים שלהם, שילכו למשרדים שלהם, שילכו למקומות הציבוריים שהם מופיעים בהם, וגם רמטכ"ל הוא לא חסין בפני ביקורת, ולא חסין בפני הפגנות, כל זמן שזה גם קורה מול הצד השני.
1: אלי,
0: אי אפשר כל הזמן להיות מזדעזע כמוך.
1: אוי
0: ואבוי, הפגינו ליד רמטכ"ל, מה קרה?
1: יש פוליטיקאים, הם דרג נבחר, הם קובעי מדיניות, הם מטווים את הדרך. אתה רוצה לתמוך בהם, תתמוך, אתה רוצה להפגין נגדם,
2: תפגין.
1: אבל אתה פוליטיקאי, הפוליטיקאי, היחס אליו, הוא יחס אחר לחלוטין.
0: ההבחנה הזאת לא מקובלת עליי.
1: פרקליט המדינה, יועצת משפטית, שופט עליון, פצרית, רמטכ"ל,
0: אז גם ליד היועצת לא צריך להפגין.
1: פרקליט המדינה, כל הדברים האלה, זה דבר מחפיר.
0: אתה זוכר מה עשו למנדלבליט? אתה זוכר מה עשו למנדלבליט?
1: חלק מהם.
0: באו לו לבית הכנסת, באו לו לסופר, באו לו ליד הבית.
1: גרוע מאוד.
0: זה מה שאני אומר.
1: אז אני אומר, אני אמרתי זה גם בזמן. ובניגוד אליך, אני אמרתי בזמן אמיתי.
0: לא.
1: אני, לא, פקיד. הוא פקיד, אסור היה לעשות את זה. אסור היה.
0: אבל זה מה שאמרת לך קודם.
1: זה מגונה. אז אני אומר, יש מיליון תקדימים. דימין לפה ולשם, אני בא ואומר לך, זה הגיע עד לרמטכ"ל. זה לא היה נכון למנדלבליט מהצד הזה, וזה לא היה נכון היה לנגד ליאת בן ארי מהצד ההוא.
0: טוב לשמוע.
1: אני אומר, אבל לדעתי, בתקופה כזאת, שבאמת רמטכ"ל צריך להיות מרוכז ב-100%, ב-150%, בחזיתות השונות, במאמצים השונים, באמת, בכל כך הרבה סיכונים וזה, להטריד אותו ליד הבית בהפגנות, שאשתו, הילדים יתקשרו, יגידו, צורכים לנו כאן ליד הבית, מקללים כללו, זה דבר מחפיר.
0: אתה צודק, אבל אני אמרתי לך את זה גם קודם, שיחליטו שלא מפגינים ליד, לא פקידי ציבור, לא נבחרי ציבור, לא בעלי תפקיד כזה או אחר, זה מה שאני אומר לך, ואתה ענית לי בעצמך, אבל אני חייב להגיד לך משפט, איך אין לך מילת ביקורת על מה שעושים לגופמן, אם זה היועצת המשפטית, אחרי כל התצירים, אחרי התצירים של ג' ושל א' ושל ב' ושל כל האותיות, עדיין מנסים לסכל את המינוי שלו. מה הבן אדם עשה? הבן אדם גיבור ישראל, הבן אדם אלוף בצהל, הבן אדם נמצא במקומות הכי סודיים של מדינת ישראל, אם הוא ראוי להיות אלוף, ואם הוא ראוי להיות מזכיר צבאי, הוא סופר, האבא שלה ראוי להיות גם ראש מוסד. עם כל הכבוד
1: גופמן,
0: לכל השטויות שאתם מנסים להעליל עליו.
1: גופמן היה תת-אלוף. התפקיד היחיד שהוא עשה כאלוף זה פקיד.
0: הוכח שהוא לא שיקר.
1: התפקיד היחיד שגופמן עשה... זה כמזכיר צבאי, לא היה לו שום תפקיד פיקודי לפני זה, זה שונה לחלוטין מאלופים בעבר שהתקדמו. אני אומר עוד פעם, אתה מפקיד בידיו את הארגון, אולי ה... אתה יודע מה, אחד אחד משלושת הארגונים החשובים ביותר לביטחוננו כאן, ואתה רוצה את האיש הכי נקי, הכי מוסרי, הכי ישר.
0: אבל הוא ישר! ברק, הוא ישר!
1: עם ראש מוסד.
0: הוא ישר!
1: ראש המוסד חושב אחרת.
0: אתה יודע, תמיד...
1: אבל ראש המוסד...
0: תמיד שמביאים מישהו מבחוץ, יש התנגדות, כי רוצים מישהו שיבוא מתוך המערכת, ועם כל הכבוד לדדי ברנע, הוא לא המחליט במדינת ישראל.
1: כשהוא אמר שהסוכנים, שהיועצים של נתניהו לא פגעו, אז הוא היה בסדר.
0: הוא לא המחליט במדינת ישראל, זה הכל. יש ראש ממשלה שמחליט.
1: אוקיי, לא, יש...
0: יש ראש ממשלה שמחליט,
1: לגבי ראש מוסד. בתי משפט, יש חוק ויש נועלים.
0: לגבי ראש מוסד, ראש ממשלה.
1: בוקר טוב לראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן.
3: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי,
1: שבוע
3: טוב לכם, למאזינים.
1: מה שלומך קודם כל?
0: ספר לנו על הפרקטיקה של החיים.
1: רגע, מה שלומך? בואו נתחיל קודם ברמה האישית, איך אתה מרגיש אחרי באמת שבועות כל כך...
0: בטוח לא טוב.
3: ברמה האישית, ברוך השם אנחנו לא מתלוננים, אבל תראה ברמה הלאומית, הנה, ממש לפני דקות ספורות, אנחנו עם עוד התראות, אמנם בגזרת הגליל המערבי, אבל זה לא פוסח על אף ישוב, זה פשוט ככה לכל הגזרה.
0: זה מה שהתכוונתי, אביך, אנחנו מדברים פה הפגנות, לא הפגנות, אתם פשוט סופגים טילים ועזקות וכתבמים
1: ורחפני
0: נפץ. איך באמת, באמת, אנחנו שואלים את זה כל פעם מחדש, איך מתמודדים?
3: אנחנו מספרים לכולם שאנחנו בפייק הפסקת אש, אבל בעצם אין פה שום הפסקת אש, לצערי זו המציאות שלנו, מנרמלים אותה, אין לי מילה אחרת, מציאות בלתי נסבלת. פעם אחר פעם אנחנו רואים את המראות של התלמידים, של מערכת החינוך, של אנשים שנתפסו בדרכים, בעבודה, עם התראות, אני אזכיר, ב-15 שניות. זה כל הזמן התגוננות שיש לנו. ולכן אנחנו רואים את התמונות של הילדים משתתחים על הרצפה, אפילו אין להם אפשרות להגיע למרחב המוגן. אני כבר לא מדבר על 4,700 בתי אב בעיר שחסרים מיגון, את המספרים האלה מכירים כולם, והמספרים האלה הם לא משאגת הרי ולא מחרבות ברזל, הם ככה כבר שנים. השאלה היא למה עד היום לא עשו עם זה שום דבר, או למה בכלל אנחנו צריכים להמשיך להתמגן ולא מסירים את האיום הזה, כמו שהבטיחו לנו, מזרח תיכון חדש, נפרק את חיזבאללה, המציאות...
0: קודם כל זה עדיין יכול לקרות, הלוואי שזה יקרה, אתה יודע.
1: הלוואי.
0: גם אם יפתחו, אי אפשר בחצי שנה או בשנה.
3: היכול אם זה היה תלוי בנו, אם היו נותנים את ההוראה הזו לחיילי צהל, אבל כרגע נראה שההחלטות האלה מקבלים אפילו לא בישראל ולא בירושלים.
1: מה זה אפילו? לא מקבלים את זה בישראל, הסכם הפסקת האש, אביחי שטרן, ההלכה של העלק הפסקת האש.
3: רגע, אתה הלכת לקלפי, אתה בחרת את דונלד טראמפ, עם כל הערכתי הרבה אליו.
1: נכון.
3: היו מנהיגים בעבר שידעו להגיד גם לידידה הגדולה מארצות הברית, ואתה רואה אותם משני צידי הקשת, זה גם גולדה מאיר וגם מנחם בגין, ידעו להגיד לא לאמריקאים שמדובר
1: בביטחון. אז איך אתה מסביר את זה, אביחי שטרן? באמת, ואתה איש ליכוד, אי אפשר לטעון שאתה לעומתי, אתה איש ליכוד, איך אתה מסביר את הרפיסות הזאת, את העובדה שכמעט לא נעים להגיד, הפכנו למדינת חסות, מודיעים על הערכת הפסקת אש, עזוב, זה גם לא הפסקת אש,
3: הפכנו למדינת חסות, כל הביצים נמצאים בסל אחד, אנחנו תלויים בהם בחימוש, אנחנו תלויים בהם כמעט בכל דבר אפשרי, ופה הבעיה, במקום לפזר את הביצים,
0: אז אני שואל אותך, אביחי, אתה בא, רגע,
3: שום דבר לא סותר את זה שאתה צריך לעמוד על שלך שמדובר בביטחון אזרחי המדינה, זה קו אדום, והשותפה הכי גדולה שאתה צריכה לדעת את זה.
0: אז אני שואל אותך בעניין הזה, אבל אביחי, בעניין הזה,
3: אם השותפה, אם הידידה הכי גדולה שלנו יודעת להיכנס למסע ומתן עם האויבת הגדולה והמרה שלה באיראן, שש, שבע, לא יודע כמה פעמים, תספרו אתם כבר כמה פעמים אנחנו נותנים להם אולטימטום על אולטימטום על אולטימטום, אז גם עם הידידה הכי טובה שהידידה להיכנס למסע ומתן.
0: רגע, נקודה, אבל
3: תן
0: לי לשאול אותך שאלה, אתה פוליטיקאי כבר לא מעט שנים, ואתה יודע שבפוליטיקה יש דברים שלא תמיד תלויים באותו אדם. מה אתה, היית עושה אתה שונה מאשר ממשלת ישראל, כשיש לך נשיא כמו טראמפ, שהוא נשיא כל כך דומיננטי, שלפחות עד היום, ואני מקווה גם בעתיד, עזר ועוזר לישראל?
3: אז אני אומר, אותו ידיד גדול יודע לשבת עם האויבים הכי מרים שלו למסע ומתן ולגשר ולהתפשר ולדבר על הדברים. אז שיחס קצת גם על השותפה הכי גדולה שלו, כי היא עומדת על ביטחון אזרחיה, ואחר כך יתכנסו למסע ומתן ועשו סולחה וגשרו על הכל. אבל הביטחון הוא קו אדום, אסור לנו להתפשר שם, הוא לא נתון לשום מסע ומתן, בטח לא של אינטרסים זרים, ואנחנו צריכים לדאוג לביטחון של האזרחים שלנו בעצמנו. אני לא יודע מה השיקולים שם, יש שם שיקולים
0: רחבים יותר. מה זה אינטרסים זרים?
3: איראן, לבנון, תימן, סעודיה, אני לא יודע, יש שם כל כך הרבה גורמים בינלאומיים מעורבים. אותנו זה לא מעניין האינטרסים של כל המזרח התיכון והעולם. אותנו מעניין האינטרס של ביטחון מדינת ישראל, וזה לפני כל אינטרס אחר, קודם כל הביטחון. זה לא נתון לשום מסע ומתן. בטח לא של אנשים אחרים.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול לך, שמענו על הפסקת האש, נחזור ונגיד, זה לא הפסקת אש, ואתם במצב מלחמה.
0: זה הפסקה עם אש.
1: מישהו מעבר להודעה האמריקאית, מישהו מגורמי הממשל, ראש ממשלה, שרים, דיבר איתכם אחד, אביך, התעקשי, תחזיקו מעמד, אנחנו עכשיו, יש הערכה נוספת, אולי לקראת פתרון, מישהו מדבר איתך, מישהו מסביר לך, מישהו מעדכן אותך?
3: לצערי לא, גם על הפסקות האש מעת לעת אנחנו שומעים מהנשיא ארצות הברית ולא מהנציגים שלנו. אתה יודע מה, גם אף אחד לא מדבר מספיק, אני חושב, על איום הרחפנים שאנחנו רואים. אני אומר לך שהאיום הזה צריך להדיר שינה מכל
0: אזרחי מדינת ישראל. אי אפשר לומר שלא מדברים על זה, אביחי, זה לא נכון, מדברים על זה, מנסים למצוא פתרונות, ואתה יודע, אנחנו שומעים ממומחים שאין פתרון כרגע.
3: אז אני לא מומחה גדול, אבל אפשר להיכנס לאלי אקספרס, גם אתה יכול להיכנס, או לאיביי, או כל אחד מהם, ובשני קליקים להזמין כזה רחפן הביתה, ואת הראש עושים במדפסת.
0: אז היא הנותנת, זה מה שאני אומר.
3: ואני חושב שלא ייקח הרבה זמן עד שאנחנו נראה את הרחפנים האלה יוצאים מקלקיליה ומהדרום ומכל יותר המקומות, כי אתה לא צריך להבריח חמלך ואתה לא צריך להיות גאון גדול. ולא ייקח הרבה זמן, וצריך להדיר שינה מעיני כולם. היום זה בצפון, ועוד מעט אנחנו נפגוש את זה בכל חלקי הארץ.
0: אבל בעניין הזה אני חושב שאין תוכנית כמעט שאני מקשיב לה, שלא מדברים על העניין הזה, כולם מדברים על העניין הזה.
3: אבל מה זה אין תוכנית? זה שלוש שנים קודם קורה
0: בקורונה. אבל אומרים לך, אבל אביחי, עם כל הכבוד, אומרים לך מומחים שאין פתרון. בוא, עם כל הכבוד לך, אתה ראש עיר. אתה אומר, אתה לא מבין בטכנולוגיה. אומרים לך מומחים.
3: אני מבין בטכנולוגיה, אבל אני מבין ברשת.
0: אבל אומרים מומחים ש...
1: רגע, תקשיב, אז הוא עונה לך, תקשיב, נו, כן.
3: אני אומר לך שאני רואה ברשת שאוקראינים מתמודדים עם זה מצוין עם פתרונות טיפשים. הטכנולוגיה והצבא והיכולות שלנו, אני בטוח שגם מה אפשר לעשות הרבה יותר מהאוקראינים, רק צריך לבקש להתעסק עם זה, ולא עכשיו כמו שעשו. אתה יודע מה? רק ביקשו, והנה אני כבר רואה כל מיני חברות וכל מיני הצעות ופתרונות שנבחנים. את הדברים האלה צריך לעשות כבר לפני 3 שנים, על זה אני מדבר.
1: תגיד לי שאלה, אתם הייתם לפני המלחמה, לפני השבעה באוקטובר, עוד היית, העיר מנתה 26,000 תושבים. כמה תושבים חיים היום בקריית שמונה?
3: 10,000 תושבים לצערי.
1: כמה? 10,000?
0: כלומר, פחות 16,000?
1: כן.
3: לצערי, כן, ואני גם אגיד שכל עוד המציאות הזו נשארת ככה, גם ההורים לא ממהרים לרשום את הילדים שלהם למערכת החינוך בשנה הבאה, אף הורה לא רוצה לראות את הילדים שלו ככה, ואף הורה, יש הרבה הורים בכלל שגם לא שולחים את הילדים שלהם ככה למסגרות החינוך כבר תקופה ארוכה.
1: אז מה הם עושים? אז איפה הם לומדים?
3: לצערי זה בדיוק הפערים שאנחנו רואים שהילדים האלה צוברים. זה התחיל בשנתיים קורונה ואחר כך שנתיים של פינוי ושוב עכשיו הם כבר כמה? 3-4 חודשים.
1: מה, יושבים בבית? יושבים בבית חודשים על חודשים?
3: תראה, אנחנו מנטרים אותם באופן פרטני ומלמדים בכל מיני שיטות בזום ובאחד על אחד, אבל אתה יודע, זה פתרונות שהם לא תמיד, בטח הזום לא תמיד עובד ולא תמיד אפשרי להגיע ככה בזמני חירום.
0: תגיד לי, מה עם המיגוניות? כל הבתים, בוודאי שלא כל הבתים, אבל יש שיפור בעניין הזה של יותר בתים ממוגנים נכון לעכשיו, או שזה עדיין עומד?
3: לצערי גם פה אנחנו מפספסים. מתוך כ-1,700 שזכאים למענק שהמדינה מקנה כ-130,000 שקלים לטובת מיגון, רק 80 מימשו בפועל, ויש לנו כ-600 בקשות מתוך כל הכמות הזו. ולצערי גם פה הבירוקרטיה פשוט מקשה, עזוב, וגם פתרונות האלה לא רלוונטיים כרגע בזמן אמת, שאנחנו נמצאים במקלטים ומרחבים מוגנים, והקבלנים לא רוצים לעבוד ולא יכולים להגיע לעבוד בזמנים כאלה. ומה צריך להבין שאנחנו נמצאים פה באיום מתמיד עם הזקות, לא כל נותני השירותים נמצאים פה, ולא כל נותני השירותים גם רוצים להגיע לפה. ואנשים עדיין מנרמלים את זה, וחושבים שפה אנחנו חיים באיזשהו שוויץ, והנה המצב תקין, ועוד הפסקת אש, ועוד 60 יום. חבר'ה, הילדים פה פשוט צוברים פערים, העסקים פה פשוט קורסים, גם המדינה מתייחסת לכל אירוע כזה בנפרד, והעסקים האלה צריכים לקבל את הפיצוי אחרי מרורים
0: לא רבים, מקבלים,
3: רק על התקופה,
0: לא מקבלים,
3: רק על התקופה היחסית, בוודאי שלא. כל אירוע כזה הוא אירוע בפני עצמו. אני חושב שמ-7 לאוקטובר ועד היום אנחנו נמצאים באירוע אחד מתמשך, העסקים האלה לא חזרו. מספיק עם הפיקציות האלה, פיצוי שאגת תרים, פיצוי חרבות ברזל, מסלול כזה ומסלול כזה. העסקים האלה מ-7 לאוקטובר עד היום צריכים פיצוי מלא, לפחות על מה שהם
1: המדינה הפקירה אתכם. המדינה הפקירה אתכם, המדינה בגדה בכם. איך אמר מישהו היום? שמעתי זה כבר כמה פעמים. אנחנו כנראה לא כוח אלקטורלי מספיק גדול עבורם, אז זורקים אותנו לקנטים.
0: איך אתה מדבר על הממשלה? כשאני אומר איזה מילת ביקורת, אתה אומר איך אתה מדבר?
1: רגע, אבל תן לי.
0: הממשלה
1: בגדה בקריית שמונה ובצפון. תן לי, אבל זה לדעתך.
0: לא.
1: אלי, אתה לא תפריע.
0: הטרמינולוגיה שלך היא פשוט
1: תמחה אחרי זה בכתב ובעל פה.
0: הממשלה בגדה בצרכים של קריית שמונה.
1: הממשלה הזאת בגדה בקריית שמונה ובתושבי הצפון. הממשלה הזאת הפקירה את קריית שמונה ואת הצפון. הממשלה הזאת לא מתייחסת אליכם לפי מה שאתם אומרים, כי אתם לא כוח אלקטורלי. אני רוצה לדבר איתך על אותם 16,000 שעזבו. אתה בקשר איתם? איפה הם נמצאים? יש סיכוי שאי פעם, נגיד עם הפסקת אש אמיתית, הם יחזרו לקריית שמונה?
3: אני חושב שכל מי שגדל או יש לו איזושהי זיקה לקריית שמונה היה רוצה מאוד לחיות פה, אבל אני גם יכול להבין את מי שלא מסוגל לשאת יותר אחרי כל כך הרבה שנים ודור, לא יודע, רביעי או חמישי. אני בעצמי כבר דור רביעי שמגדל את הילדים שלו היום בתוך המקלטים. אני לא חושב שאפשר לבוא בטענות לאנשים שכל כך הרבה שנים סוחבים את הנטל הזה על כתפם, ובטח אחרי שהם היו כבר שנתיים בפינוי בכל רחבי הארץ, ואתה שואל איפה הם, אז הם בכל רחבי הארץ. הם היו מפוזרים ב-560 יישובים, 186 בתי מלון במשך כמעט שנתיים. אנשים התרגלו, הילדים נרשמו במערכות חינוך, פגשו חברים, מצאו בית כנסת חדש, עבודה חדשה, ולצערי זה אותם
2: שיש... אז כמה, אז שאלה את זה, כמה חושב שהמדינה... רגע, אתה גם חושב שהמדינה בגדה בתושבים של קריית שמונה?
3: רגע, רגע, א', זה לא קריית שמונה, יש פה כישלון במשך שנתיים, גם בניהול הלחימה וגם בשיקום שהיה אמור כבר להיות פה אחרי, בכל אורך הגליל, המספרים האלה, למה באצבע הגליל, בגליל המערבי, אנחנו לא רואים את אותם מספרים, אבל בגליל המערבי גם בתוך 40 דקות אתה נמצא במרכז עם רכבת, וכל הזמן בוחנים אותנו מהמרחק מתל אביב, ומהמרחק מהגבול, במקום לבחון את המרחק שלנו מתל אביב. את השירותים שלנו אנחנו מקבלים במרכז, ולא מבירות, וזה הבעיה, וזה מה שיוצר את הפערים.
2: אבל לא אני איטלי, אתה גם חושב כמו ברק?
3: בנושא הזה, הלכה למעשה, כן, התושבים לא חזרו עדיין, לא לקריית שמונה, ולא למטולה, ולא למנערה, ולא למסגבם. התוצאה הזו היא תוצאה בכל אורך אצבע הגליל. אי אפשר להסביר את זה אחרת.
2: מה שאתה עושה עכשיו זה מכבסת מילים. המדינה בגדה בתושבים? זה מה שאתה אומר? אני שואל אותו, הוא יכול לענות.
3: אתה אומר בגדה. אומר נכשלה, בגידה זה מילה קשה.
2: אוקיי, זה מה שרציתי לשמוע.
1: בסדר, הוא עכשיו מתנחם בזה שהיא נכשלה, היא לא בגדה.
2: כישלון, בגידה, הפקרה.
1: הנה, אני מצטט את
2: בגידה, הפקרה.
1: אני למשל מצטט את שכן שלך, ניצן זאב, שטוען בגידה, בגידה, בגידה, בלי הפסקה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: אולי, אתה יודע מה, אני יכול להבין אולי אם יגידו בגידה במצביעים, כי עובדתית הרוב הצביעו לממשלה של ימין מלא מלא, ולא מקבלים פה לא ביטחון מלא מלא, ולא ימין מלא מלא, ובזה אפשר לראות סוג של בגידה במצביעים, אם רוצים לפרש את זה במובן הפוליטי. אבל בגידה מדינית זה אמרה קשה.
1: תגיד לי שאלה, דיברת על אותם 16, סליחה שאני חוזר איתך לאותם מספרים, אם היום יש הפסקת אש, כמה לדעתך חוזרים, וכמה כבר, כמו שאתה אומר, עיקו שורשים, מצאו בית כנסת, מצאו בית ספר, מצאו...
3: אז התחלתי לספר קודם שבדקנו בסקר את כל אותם 16,000 שלא חזרו, ומה הסיבות לאי החזרה, ואני יכול להגיד לך שהסיבה העיקרית, 40% מתוכם לא חזרו מסיבה ביטחונית, ככה שאני מאמין שאם יהיה שקט, לא רק הם יחזרו. תראה, בסוף אם יהיה פה שקט אמיתי, ונחזור לימי הגדר הטובה, כמו שאני הייתי ילד, שאפילו היו לי מטפלות לבנוניות, אז אנחנו כנראה קריית שמונה כבר לא תהיה פריפריה, תהיה המרכז, המרחק שלנו לבירות יותר קצר מהמרחק לתל אביב, אז אולי באמת יהיה הוגן לבחון את המרחק שלנו מהגבול ולא מהמרכז. אבל תראה, זה כרגע נשמע אוטופי מדי, ואנחנו לא רוצים להפליג בפנטזיות וציפיות. בואו נתחיל מזה שבשביל שכל זה יקרה בתור התחלה צריך לחסל את חיזבאללה. אמרו לנו שיכולים לעשות את זה, אמרו לנו שזה המטרה, אז אנא תתכבדו ותעשו את זה, וכל דבר אחר זה פשוט כישלון. אם אנחנו יודעים להסיר איומים 2000 קילומטר מפה, אין סיבה שמשנת 81 מלבנון הראשונה עד היום אנחנו לא יודעים להסיר את האיום הכי גדול על מדינת ישראל פה בגבול הצפוני.
1: אתה יודע, ואולי שמעתי זה קולות מלבנון, אני מקווה שהם רק ילכו והתגברו, שיש שם אנשים בבירות שחולמים על לשתות ויסקי בישראל, והלוואי, הם דיברו על תל אביב, אבל שיצרו בדרך, ישתו ויסקי בקריית שמונה וימשיכו לתל אביב, הלוואי שזה מה
2: שזה יקרה בדור שלנו.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי. אביחי,
3: ישתו... בנימה אופטימית זו, כמו
2: שאומרים. כן, אנחנו חייבים לשמור על אופטימיות, אין לנו ברירה.
1: תודה רבה לאביחי שטר, תודה רבה.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, עושים הפסקת פרסומות.
4: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
10: הלו, צ'רי.
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריזבי.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
15: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות.
6: שני בני אדם בשנות ה-50 לחייהם נפצעו פצעים אנושים בהתרסקות מטוס קל בשטח פתוח סמוך לתל עדשים בעמק ישראל. צוותי מדע שהוזעקו לזירה העניקו לשניים טיפול ראשוני בשטח. נסיבות ההתרסקות טרם ברורות. הלך לעולמו בגיל 68 לשעבר ראש עיריית צפת ישי מימון. הוא כיהן בתפקיד מ-2003 עד 2008. את דרכו בחיים הציבוריים הוא החל כעובד מן המניין בעיריית צפת, בהמשך היה יושב ראש ועד העובדים, נבחר לחבר מועצת העיר ואף מונה לתפקיד סגן ראש העיר. בהודעת עיריית צפת נמסר, ישי זכרו לברכה אהב את העיר מעומק ליבו, עשה רבות לפיתוחה ופעל ללא לאות למען תושביה ולבניינה. הלחימה מול חיזבאללה, שני לוחמים נפצעו בינוני וקל מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. מצה"ל נמסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר עלייה במידות החום, ביום שלישי עוד התחממות וביום רביעי נאה ונוח בכל האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה.
8: בוקר אור.
1: הפרטים על המסע, על ההסכם המתהווה, הולכים נחשפים, בואי תספרי לנו מה את יודעת, איך זה נראה מהזווית האיראנית, השיגו את המטרה, לא השיגו את המטרה.
8: שתי המילים שאני רואה הכי הרבה ברשת הבוקר זה פחדן ובגידה. טראמפ בשניים בינואר אמר שהוא לא יחזור על העוול ההיסטורי של אובמה, שבגלל הוא לא תמך, אובמה לא תמך במפגינים ב-2009, ובגלל זה נהרגו מעל 100 מפגינים, והאיראנים נשארו תקועים עם המשטר הזה. טראמפ אמר, ברגע שמתחילים להרוג מפגינים אני נכנס, המפגינים קיבלו רוח גבית והיו הרבה יותר נועזים, נהרגו, נטבחו מספר חמש ספרתי של מפגינים, והם נשארים עם השלטון הזה שהוא גם מחוזק יותר.
1: זאת אומרת, זה הלך הרוח, את אומרת, ברשתות האיראניות החופשיות, אלה שיכולות לשדר לעולם, בגידה ופחדן.
8: כן, ברשתות האיראנים, ברשתות החברתיות, כאלה שלא גולשים בקו ישיר מתוך איראן, אלא או כאלה ש...
2: אגב, מה כמות המידע שיוצאת מאיראן, נכון לעכשיו, עם כל ההשבתה של האינטרנט שם לאורך חודשים?
8: רוב המידע שיוצא מאיראן זה תעמולה של המשטר, כי למשטר יש קווים חופשיים, רק לאזרחים אין אינטרנט. אזרחים שמחזיקים טרמינל של סטארלינק עלולים להיעצר על ריגול, וכבר היה אפילו אחד מעשירי איראן שמת במעצר מהעינויים, שהוא נעצר על זה שהוא החזיק טרמינל של סטארלינק, אז זה לא כזה פשוט. יש כל מיני פתרונות, יש אינטרנט פרו שאתה יכול גם לשלם מלא מלא כסף וגם לאפשר לממשלה לעקוב אחריך. יש פתרון שנקרא קנפיג, שצריך בשבילו כישרון טכני, וזה עולה משהו כמו $12 לשני גיגה בייט, שזה זה די הרבה.
1: תגידי, אני רוצה לשאול אותך לגבי היום שאחרי. אנחנו כנראה מתקרבים ליום שאחרי, ובכל התקופות במלחמת איראן הראשונה דובר על זה שביום שהמלחמה תיפסק ייצאו אותם מיליונים, לא מדברים על עשרות מיליונים, לרחובות, וככה ישטפו את שרידי המשטר האיראני. היום אחרי שאיראן ספגה מכות כל כך גדולות, שהמצב הכלכלי בחירה, שהתשתיות הרוסות, יש לזה עדיין התכנות או שאין על מה לדבר, לדעתך?
8: לדעתי זה עניין של זמן, הם יוצאים כל כמה שנים. מה שכן, בכמה ימים לפני הפסקת האש של אפריל, אז אנשי מיליציות מאיראק התחילו לזרום לתוך איראן, העלו סרטונים מהרשתות החברתיות, זה לא היה בשושו ובהחשה כמו שהיה לפני הטבח הגדול בינואר, אלא ממש בגלוי. והם, כשיש אנשי מיליציות שיעיות,
1: מיליציות שיעיות מעיראק שבאו לעזור למשטר האיראני?
8: נכון, כי אין מספיק איראנים שמוכנים לעשות את זה בשביל המשטר. אז הביאו מיליציות בפעם הקודמת, בסבב הקודם, מעיראק, מאפגניסטן, מפקיסטן, מסודן, עד נפילת אסד ועד חיסול נסראללה, זה היה נסראללה שהיה שולח כמה אלפים.
1: כן, אתה חיזבאללה, כן.
8: עכשיו זה אנשים ממדינות אחרות.
2: אז לפי מה שאת אומרת, אין סיכוי להפיכה של התושבים.
8: לא, יש סיכוי.
2: יש?
8: אוקיי. א', זה משהו שקורה כל כמה שנים, אני לא יודעת אם זה יהיה מיידי, בסדר? אבל זה קורה כל כמה שנים, ואין מצב, בעיקר אחרי הטבח של ינואר, שהאיראנים לא יצאו שוב לרחובות.
1: למה? השאלה, לכאורה המשטר הקיצוני עכשיו תפס את השלטון, משמרות המהפכה, הולכים לזרום מיליארדים לשלטון הזה, מכל הכיוונים.
8: אז רגע, אפשר...
1: מאיפה התקווה שאת מפיחה בנו?
8: קודם כל, זה דבר שפשוט באמת קורה כל כמה שנים, ושני דברים אחרים, זה שביום של הפסקת האש באפריל, יורש העצר, שבהפגנות של ינואר קראו את השם שלו, והוא באמת מאז מהפכת אישה חיים חופש, מאז 2023 ככה, הוא באמת ממתג את עצמו כמנהיג ופועל כמנהיג, הם גם קראו בשמו, וגם הקריאה שלו היא זאת שהפכה את ההפגנות מאלפים למיליונים. הוא ביום הראשון של הפסקת האש יוצא במסר ברשתות החברתיות, כרגע מסוכן לתת לרחובות כי לשלטון יש כוח דיכוי גדול מדי בגלל אותם אנשי מיליציות שנכנסו, והוא אומר, תחכו להוראה ממני. המערב משום מה מסרב להכיר בכוח שלו, אני לא מדברת על כישורים, אני מדברת על הכוח ועל זה שהוא הדמות שהם מחכים למילה שלו, ולדעתי אם המערב היה קורא פשוט את הנתונים המאוד מאוד ברורים שמראים על התמיכה בו ועל זה שמצפים למוצפים, אז יכול להיות ש...
2: למה שיאמינו היום מה שלא קרה כשהתחיל הטבח בתושבים וטראמפ הבטיח שאם יהרגו הוא ייכנס, הוא יתקוף, למה שעכשיו יאמינו?
8: לטראמפ באמת אי אפשר להאמין. אני אומרת שחבל שהמערב לא הבין את הכוח של יורש העצר על האיראנים, על המפגינים באיראן, כי אם היו מעבירים דרכו הוראות, אילו היה שיתוף פעולה איתו.
1: טראמפ עצמו די ביטל אותו, אמר שהוא בחור טוב, לא מעבר לזה, הוא לא בנה עליו כיורי.
8: נכון, וזה מאוד חבל בעיניי. אני לא יודעת מי היועצים של טראמפ, אני רק יודעת מה התוצאות בסוף.
1: כן, והן לא טובות, צריכים להגיד גם את זה, ידיד ישראל, אוהב ישראל, נחזיר את החטופים, אבל כאן כנראה הולכים לכישלון, כישלון, תגידי לי, אם את מנסה להיכנס לראש של ראשי, של אנשי משמרות המהפכה שמנהלים היום בפועל את איראן, אז הם עמדו על הרגליים, הם יכלו למעצמה הגדולה ביותר ולא נשברו, הם הולכים לקבל מיליארדים מכל החוזים עכשיו שהולכים להיחתם, החשבונות שלהם מופשרים, הם יוכלו לייצא נפט, הם שואבים עידוד גדול מאוד מההסכם הזה, לא?
8: הוא עדיין לא נחתם, אבל ממה שמסתמן וממה שמודלף ממנו, ברור שהם שואבים עידוד, אבל צריך להבין ששים שואבים עידוד גם מזה שהם מתים. כלומר, זה שחצי מהשלטון והבחירים ביותר הפכו לשהידים, אז מבחינתם זה קידום. חמנאי במקום למות בגיל 87 מסרטן הרמונית או מדמנציה,
1: מת
8: כשהיד.
2: מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה?
1: שהבן הצעיר והמופרע שלו מונה במקומו.
2: בוא נשמע.
8: אנחנו לא יודעים אם הבן הצעיר והמופרע שלו חי או מתפקד. אנחנו יודעים שיש איזשהו מעגל של אנשים שטוענים שהם מקבלים ממנו הוראות ישירות. Yeah. אף אחד לא ראה אותו, הוא לא שחרר לו וידאו, אפילו לא קטע קול. יש הדלפות סותרות לגבי המצב שלו. הוא כותב, הוא, כן? בערוץ ה-X שלו נכתב דבר אחד, נגיד שבוע אחרי. אני סיירתי בטהרן במונית אלומה עם פמליה לא ידועה כדי לדבר עם אנשים, כי זה יותר טוב מכל משאל עם. הוא כותב את זה שבוע
2: אחרי. ברור שזו תעמולה, ברור שזו תעמולה.
8: לא, אבל חודש אחרי יש הדלפה, שגם כל העיתונות מפרסמת בהרחבה שהוא בכלל משותק ושרוף וצריך ניתוחים פלסטיים.
2: אני רוצה לשאול אותך שלפי הפרסומים אין קול אחד באיראן, יש קולות כאלה ויש קולות שונים ויש קולות אחרים, מה את יודעת או מבינה מזה? לא, אני מדבר על ההנהגה.
8: ההנהגה גם מפוזרת ומפורדת ומפולגת. הסיבה של לסבב השיחות הראשון בפקיסטן הגיעו משהו כמו 80 אנשים, זה לא בגלל שהם שלחו מומחים והיו משלחת מאוד רצינית. זה בגלל שאף אחד לא סומך על השני.
15: כן.
8: כשאלחצ'י וקליבאף יצאו בתשעה באפריל, אם אני זוכרת נכון, לשיחות בפקיסטן, משמרות המהפכה ארגנו הפגנה שצעקה להם, הן גם אין תרם מוזר כדי הרם, שזה זה זמן לנקמה, מסע ומתן זה אסור. כלומר, גם בתוך השלטונות יש כאלה שהם בעד מסע ומתן, שנגד מסע ומתן. כמובן שאם אם באמת מה שמודלף וכתוב בעיתונים וברשתות מתוך ההדלפות של המשטר נכון, והם באמת מקבלים את כל הכספים שלהם כדי שהם יוכלו להמשיך להתעצם, הם גם דורשים להמשיך, אחת הדרישות שלהם זה להמשיך להשאיר אורניום כי זאת זכותם המולדת. אם הם באמת מקבלים את כל זה, אז
2: אם הם מקבלים את כל זה, אז אין הסכם בעצם. מה זה משנה, הסכם כזה או הסכם אחר, אם הם מקבלים את הגרעין, הם מקבלים את הכספים.
16: אתה יכול להניח שהשוט שנקרא תקיפה אמריקאית כבר לא התקיים.
2: קראתי איפשהו.
16: טראמפ גמר את העסק, סגר מבחינתו את העניין, חזר לעניינים שלו בארצות הברית, והם יוכלו לעשות מה שהם רוצים.
2: קראתי איזו ידיעה שהם מתחייבים, רגע, אני רוצה לשאול אותך, הם מתחייבים לא להשאיר אורניום כל החיים, לא לפתח נשק גרעיני כל החיים. ראיתי איזו ידיעה כזאת. יש התכנות כזאת? אפשר להאמין בכלל למשטר הזה, לאנשים שם?
8: גם לשים יש יותר הלכתי לשקר, וגם אני לא יודעת איפה קראת את זה, אני לא קראתי את זה
2: במקורות
8: איראנים.
2: לא מקורות איראנים, אתה יודעת, קוראים הרבה דברים, ומפורסמים הרבה דברים, אנחנו לא יודעים מה נכון, מה לא נכון, אבל זה אחד הדברים שקראתי הבוקר.
16: תגידי לי עוד את זה, בואי נדבר מילה על הגולים האיראנים. קודם כל, כמה גולים יש שחיים מחוץ לגבולות איראן, וכמה הם משמעותיים ביום שאחרי, בניסיונות אולי להציס, לחדש את ההפגנות, כמה הם דרמטיים?
8: יש, אני לא יודעת כמה מיליונים בדיוק, אני חושבת שזה מאוד, אולי אפילו דומה למספר שיש בתוך איראן. בתוך איראן יש משהו כמו
16: 80-90 מיליון איראנים חיים מחוץ לאיראן?
8: אני לא יודעת אם 80-70, אבל מיליונים רבים חיים מחוץ לאיראן. הם מאוד בקשר עם המשפחות בפנים, כלומר מה שאנחנו שומעים מבחוץ די דומה למה שבפנים, רק שבפנים אני רואה יותר אחידות ויותר התלכדות סביב דמות אחת, ובחוץ האופוזיציה יותר מפולגת.
16: מה אין לך
8: רוח בקרבם?
16: הם מיואשים אחרי, בעקבות ההסכם הזה, בעקבות סיום המלחמה, בעקבות ההתרחקות מתקיפה נושא, מיואשים, להפך.
8: בעקבות הבגידה, אני חושבת שהמילה הזאת שחוזרת שוב ושוב ברשת,
16: מלאים וטעונים נגד טראמפ, אה?
8: כן, בגלל שהוא גם אמר להם שהוא לא יחזור על העוול ההיסטורי של אובמה, גם אחרי שכבר נטבחו בין 30-70 אלף איש.
16: באותה, בינואר.
8: גם אחר כך הוא כתב להם, help is on the way, תמשיכו.
16: כן.
8: כלומר, הוא ממש עודד אותה, ובסוף הוא נכנע למשטר, ובאמת חלק גדול מהקריקטורות והגרפיקות שאני רואה ברשת, זה טראמפ מנשק להם את הרגליים, טראמפ משתחווה בפניהם, ודברים יותר גדולים.
2: אני לא חושב שאלו דברים חדשים, אני זוכר לרוח כל ההיסטוריה, הם תמיד התגרו במערב, תמיד, בכל מסע ומתן.
8: יש את מה שיוצא מהמשטר, ויש את מה שיוצא מהעם עצמו. אני רואה שאיראנים שכן היו בעד המלחמה, עושים את כל הדברים האלה, גם
16: ולמרות
8: טקס הענקת טורבן של איש דת לטראמפ.
16: אנחנו, אתה יודעת, משתדלים מאוד מאוד, יוצאים מגדרנו כדי להיות אופטימי, אז דוקטור אילם גינדין, ולמרות כל מה שאת אומרת, למרות הלך הרוח הכועס והזוהם של האיראנים בפנים והאיראנים בחוץ, את עדיין אופטימית שתיתכן כן מהפכה, בטווח כזה, טווח אחר של זמנים.
8: אני אגיד לכם איך אני מסיים את הרצאות בסיפור אופטימי. באה אליי פעם אישי בסוף הרצאה וסיפרה לי שב-1978 היא הייתה עם אמא שלה בטיול באיראן, והם עמדו על שפת הים הכספי שזה בצפון איראן, והם הסתכלו לכיוון ברית המועצות, ואמא שלה אמרה לה, את חושבת שאי פעם נוכל לבקר שם? אז כן, אני חושבת שדיקטטורות נופלות, אנחנו לא יודעים מתי ואיך, אחרי שזה יקרה כמובן נוכל להסביר הכל.
16: דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה. תודה רבה.
2: ברק, אני רוצה לשאול אותך, אתה זוכר את אסון ורסאי?
1: עדיין, 25 שנים בדיוק.
2: 25
1: שנים, אני זוכר את זה מצוין. אני
2: אזכיר את זה, 23 הרוגים.
1: 25 שנים בדיוק.
2: פשוט היה אסון נוראי, אני זוכר את זה כמו אתמול.
1: פרסומות וחוגגים יום הולדת לאבנר גדסי.
15: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
19: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
20: מנדוכי, תרבות של יופי.
19: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
20: 0-4-9-8-5-5-6-1-6
19: אזור התעשייה, נוף הגליל.
21: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
22: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
23: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
24: כל רגע רדיו שנוגע.
15: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: אלי, אתה יודע למי יש יום הולדת היום? כבר אמרנו, נחזור על זה שוב. אבנר גדסי האגדי, האיש אחראי לשירים, בן בלי בית, ורוזיטה, ואודליה, ומי שקלח בחוץ, והגברים בוכים בלילה. אני רציתי את נפרדנו כך, אז אומרת לי כאן שקד מורג, תגיד לי, מה אתה נפרדנו כך? מה אתה נפרד ממנו? אז אנחנו נלך על מנגן ושר... ושיהיה לך
2: מלא להיטים היו לאיש הזה
1: ענק, שיהיה לך הכי טוב בעולם, תמשיך לשיר ולשמח את כולנו. מזל טוב לאבנר גדסי, מנגן ושר.

0: אחים ומפיקים, סאר פלזר ויואב כהן, אחים על השידור שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, עידות טבת, אחיית לוק ורעות, מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו, אריאל סגל ויאל ברקוביץ', אלי, תודה רבה,
1: ברק, שבוע שקט,
0: שקד, ברכות.

0: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: תושבי הפעולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפעולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם זה משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, אמר היום במסיבת עיתונאים כי הוא מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא, שישנה התקדמות ב-48 השעות האחרונות, וכי הנשיא טראמפ מנסה למצוא פתרון דיפלומטי. באשר לסוגיית הגרעין ציין רוביו כי מדובר בנושאים טכניים שיפטרו, ואיים, הנשיא מעדיף שמחלקת המדינה תפתור את הבעיה, ולא משרד המלחמה. במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים וטהרן לא תסכים למסור את האורניום המואשר שלה. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בנושא. התראה על חדירת כתבה מופעלה בשעה האחרונה בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר הבוקר דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום איתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה ומבצעים בהם פעולות החייאה. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר היום לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM כי מפלגתו מוכנה לסייע למפלגות האופוזיציה בהקמת ממשלה.
1: אני מקווה שמפלגות האופוזיציה הציונית יצליחו להגיע ל-61, אבל אם לא מגיעים ל-61, מה, נשאיר את נתניהו סמוטריץ' ובן גביר בראשות הממשלה? אנחנו נהיה מוכנים לתת כתף ולעזור להקמת ממשלה אחרת.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בהיר בשמיים. החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המסגן.

0: ביום שישי האחרון הייתי במסיבה שבן דוד שלי ניגן בה, לא משנה, ובשלב מסוים הוא שם את השיר הזה, נתנאל, צ'קי, דהן, מלכת הקרח, וכולם באוויר, איזה כיף שלהיט.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: אז כן, שלום שלום לכם, היי אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב, 11 ועוד כמעט 7 דקות, רדיו כל רגע. 96 FM, 91.5 FM, אנחנו גם בדיגיטל, בכל הפלטפורמות, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב. אנחנו שם בכל מקום. מה שלומכם, איך עבר לכם החג, איך עברה השבת. וואו, איזה סופה שרוך, אה? ככה מילאנו מצברים, אנרגיות חדשות. השמש בחוץ ככה. טוב, אנחנו כאן פותחים שעה של מגה-היטס, שזה אומר להיטים עכשוויים, להיטים מה-20-30 השנים האחרונות, רק דברים שירים לכם את הבוקר ואת השבוע, מעטה ועד 12. אני אופיר מור יוסף, נמשיך מכאן עם עומר אדם, מתוך חלק מהנצח, האלבום שהוא הוציא בפברואר, זה שיר קיץ מושלם, נקרא ריו דה ג'נרו. עד 12 האזנה מולשתי לכם, שבוע טוב.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

ריי, אלוי, רייצ'ל אגאטה קינג, זה נקרא Where is my husband. 18 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, ככה נותנים לכם שעה של להיטים חדשים ומה-20-30 השנים האחרונות. נמשיך מכאן למי שהופיע בסוף השבוע האחרון באולטרסאונד ביגור, שבעצם הייתה מסיבת הסגירה, מקום שגידל באמת דורות, דורות של אנשים, אני באופן אישי הייתי שם כמה וכמה פעמים, אז סבלימינל. זה נקרא חלום של כל גבר.

0: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
1: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: שיתוף פעולה מעניין, יוצא דופן, מיוחד. עידן עמדי, רותם סלע, דני קושמרו, אורי גבריאל ואסי ישראלוף. זה נקרא לדפוק את הראש. 11, כמעט 11 וחצי, אתם על מגה היצקן בכל רגע. מזמינים אתכם לשלוח אלינו הודעות לוואטסאפ של אולפן 052-596-96, 052-596-96. בקשות שירים, ברכות, תיחולים, דשים, אתם יותר ממוזמנים. אנחנו עכשיו למבזק חדשות החצי עם אופר סלומון, כבר חוזרים עם החדה של נועה קירל ועדן בן זקן. אני משקרת, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. שני בני אדם בשנות ה-50 לחייהם נפצעו פצעים אנושים בהתרסקות מטוס קל בשטח פתוח סמוך לתל עדשים בעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה העניקו לשניים טיפול ראשוני בשטח. נסיבות ההתרסקות טרם ברורות. הלחימה מול חיזבאללה, כוחות צהל השמידו מנהרה תת-קרקעית של ארגון הטרור באורך כ-100 מטרים במרחב הר דוב בדרום לבנון. בצהל ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה, מהם התכוונו מחבלים להוציא פיגועי טרור נגד ישראל. עשרות תושבים מגבעת אבני והאזור הפגינו הבוקר בצומת גבעת אבני בכביש 77 בגליל התחתון במחאה על הסכנה מתמשכת במקום ועל ריבוי תאונות הדרכים ועבירות התנועה שם. המפגינים דרשו לקדם הקמת מחלף, זאת לצד הצבת מצלמות והגברת אכיפת התנועה לפני האסון הבא כהגדרתם. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר עלייה במידות החום, ביום שלישי עוד התחממות, וביום רביעי נאה ונוח בכל האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: פנטומל ביחד עם הזמרת הרומניה קייטלין, זה נקרא דמיון גר. הרבה הרבה רעש זה עשה ברשתות החברתיות בחודשים האחרונים, חצי שנה האחרונה. אנחנו כאן מאוד אוהבים את זה בכל רגע. כמעט 20 דקות לפני 12, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. אנחנו להפסקה קצרה, כבר חוזרים עם עוד מלא מלא שירים, ככה עד 12 כמה שנספיק.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
8: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

תערוכת האירוויזיון 2026, הזמרת הבולגריה דרה, זה נקרא בנגרנגה. וואו, ובכמה הסטורים הדבר הזה מככב, זה מדהים איך שזה נהיה פשוט להיט כאן בארץ. וכיף האמת, וואלה, אחלה קטע קיץ. 48 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה הייטס כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, עם כל הלהיטים שיעשו לכם ככה את היום. ממשיכים מכאן לאודיה, ששבוע שעבר הוציאה אלבום חדש, אלבום רביעי במספר, השם יעזור, האלבום נקרא, וזה אחד מהשירים הבולטים שם. הבוקר, אגב, ב-10 היא פותחת מחד כרטיסים להופעה שלה לקראת סוף יוני באצטדיון רמת גן. זה נקרא 10 רמות מעליו. חדש כל רגע.

0: הפרויקט של היוצר האוסטרלי קווין פארקר, הוא טיים אימפלה, ככה מחדש את השיר של עצמו ביחד עם היוצרת הדרום קוריאנית ג'ני מלהקת הבלק פינק. זה נקרא דרקולה. זהו, זה 3 דקות לפני 12. תודה רבה רבה לכם על ההזנה של למגה היטס כאן בכל רגע. אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. מיד אחריי מדברים ברדיו עם חיים מכט, אני אופיר מור יוסף. שתהיה לכם המשך ההזנה הרבה. אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות. להתראות, ביי ביי.
1: עסקים ובירה בצד. והיום ב-9 בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של Legal Mind, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
2: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
3: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
12: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
11: מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר היום במסיבת עיתונאים כי הוא מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא, שישנה התקדמות ב-48 השעות האחרונות, וכי הנשיא טראמפ מנסה למצוא פתרון דיפלומטי. באשר לסוגיית הגרעין ציין רוביו, כי מדובר בנושאים טכניים שיפטרו ואיים, הנשיא מעדיף שמחלקת המדינה תפתור את הבעיה ולא משרד המלחמה. במקביל, בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים, וטהרן לא תסכים למסור את האורניום המועשר שלה. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב את הקבינט המצומצם בנושא. התראה על חדירת כתבה מופעלה הבוקר בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר הבוקר דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הגיע היום לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. מטוס קל התרסק הבוקר בשטח פתוח סמוך ליישוב תל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מד"א שהוזעקו למקום איתרו שני נפגעים כבני 50 במצב אנוש ומחוסרי הכרה ומבצעים בהם פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
4: רות?
3: לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: 90

ברשותכם מאזינים יקרים, שלושה הרהורים בנושאים שעל סדר היום, ולסיום סיפור אחד קצר מהחיים שלנו כאן בארץ הקודש. הרהור ראשון, אף שההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן הוא הסכם רע, רע, הוא טוב יותר מאוד מלחמה טובה. אין שום מבצע צבאי שיוביל אותנו לנקודה טובה יותר. עוד ברור שטראמפ כמו טראמפ זרק את נתניהו מתחת לאוטובוס, ולא רק זאת, אלא אף זאת, הוא גם הכניס רוורס ודרס את ביבי שוב כדי לוודא פגיעה. ההסכם המתגבש על כל סעיפיו הוא תוצר רק של אינטרסים אמריקניים, ישראל, יוק. הרהור שני, ב-16 באפריל שנה זו 2026 הורה הנשיא טראמפ חדל אש בלבנון, אבל חדל. זו הפעם לא היה מנוס, ונתניהו הנחה את צהל לכבד את פקודת הנשיא. מאז זה כחודש וחצי צהל מפקיר את חייליו בדרום לבנון, נטולי הגנה מפני רחפני נפץ. ממשלת ישראל מפקירה את תושבי גבול הצפון כולם, ומותירה אותם במצב בלתי אפשרי. וכשאנחנו מביטים הבוקר בתמונתו של סמל ראשון נועם המבורגר, שנהרג מאוד רחפן נפץ בסוף השבוע, השורה התחתונה, השורה העצובה לגמרי ברורה. הפקרה ועוד הפקרה, ומה אנחנו מקבלים? הפקרות בריבוע. הרהור שלישי, חזקה עליכם שאם דני קושמרו בערוץ 12 היה עושה בשידור את אותה עבירת צנזורה כמו זו שעשה שמעון ריקלין בערוץ 14, עם כל הקושמרו שיושב עליו, אחרי 4 שעות הוא היה נעצר, כולל אזיקים, ידיים ורגליים, ובצדק. אחרי יממה של חקירות במרתף שבק, הוא היה מובא לבית המשפט, ומעצרו היה מוארך 10 ימים, ובדין. כן, עכשיו קושמרו עדיין היה בקלבוש, כשסעיף האישום פגיעה חמורה בביטחון המדינה. שמעון ריקלין לעומתו עדיין מרקד ושוחק, וכמחצית מכם מאזינים יקרים עדיין חושבים שיש פה חוק במדינתנו. ולסיום, סיפור מחיינו בארץ הקודש. במעריב של סוף השבוע קראתי רעיון עם הרב שלמה שפיצר, רב חרדי מירושלים. והוא אומר, אם החרדים יהיו חזקים מספיק, כך הרב שפיצר, תהיה בארץ סנהדרין, יקום בית מקדש, וכמובן יחולו כאן חוקי הלכה. מה באשר לחילול שבת? שאל אותו המראיין דן פרי. הרב שפיצר השיב מיני ובי, הדין ברור, מוות בסקילה. פרי הוסיף ושאל, ואם הבן שלך היה נתפס מחלל שבת, האם גם עליו היית מכיל דין מוות בסקילה? הרב השיב בלי היסוס, אני לא רוצה, אבל אני חייב. ואנחנו נלחמים כדי להפיל את שלטון האייתולות באיראן.

0: באתר שלנו מדליה סוואד, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, וכאן באולפן מנווט את השידור רומק הטכנאי. אתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. אתמול שבת היה יום רגוע במרכאות כפולות ומכופלות בקו הגבול הצפוני, רק 14 אזעקות בגין רחפנים וירי רקטות, רק חג השבועות יום לפני היה כבר יום רגיל, 31 התראות בגין רחפנים וטילים, ולדידה של ממשלת ישראל אין שום בעיה, אפשר גם במצב הזה לחגוג, לעבוד ולנהל חיי שגרה. האם אפשר? אנחנו שואלים את יושב ראש ועד היישוב קיבוץ ראש הנקרה. שלום לך אבי אוזנה.
1: שלום חיים, צהריים טובים.
0: האם זה אפשרי לחיות במצב שבו אתם נמצאים הבוקר, שוב התראות, שוב הזקות?
1: אפשר להגיד שזה מאוד מאוד אפשרי, ואפשר לנרמל את כל המצב הזה, ולהגיד שסך הכל אנחנו מזוהים, רוזים קצת ממה שאנחנו מבקשים, ללכת עם, שהילדה הולכת להסעה בבית ספר, ויוצא מיירט בבוקר, וחוזרת בריצה עמוק הביתה, זה רגיל, זה נורמלי, זה בסדר.
0: וזה קרה הבוקר.
1: הבוקר, שתי מיירטים שיצאו, ללא אזעקות, ללא כלום, הילדה יצאה לתחנה שנמצאת מרחק של 10 מטרים מהבית, ורצה חזרה לבית בריצת אמוק, ונכנסה הביתה, ונכנסה לממד. והיא רק מיירטים, כן, זה מיירטים. עכשיו בואו נחזור לאתמול, 10:05, אנחנו יושבים, חג שבועות, שבת, סליחה, יושבים, ממתינים, הכל בסדר, בבוקר, שותים את הקפה שלנו ככה בפינה שלנו במפעל של גידול עצות, סילריה, בפירוש הנקרא, ופתאום אתה שומע בום, והאנשן מתאמר, ואתה כבר רץ עם הכיתת כוננות, עם כל הפסיליטיז שיש למה שאתה יכול למגן, אמור להיות אפנינג ששבועות מבטל אותו, סך הכל זה רגיל.
0: ותגיד, אבי, מי מקבל את ההחלטה על ביטול אירועי השבועות בעקבות הנפילה הזו? האם זה אתה, זה הצבא, זה פיקוד העורף, מי?
1: אנחנו, צוות הצחים מכונס בהדוק באותו רגע, כיתת הכוננות פרוסה, מקבלים ראש הצחי, מקבל החלטה שתומכים בכולם, כי גם מבינים שבו, גם אם נעשה את האירוע, אף אחד לא יבוא. צריך להבין את זה, זה כאילו גם משתמע לשתי פנים. ואז ראש הצחי מוציא את ההחלטה, חברים, האירוע להיום בוטל, וככה נגמר הסגה. זאת אומרת, גם האנשים מתורגלים לזה, בהקשר שגם אם תכננו, יודעים שאין מה תכנן. כי זה כמו שאמרת, החיים הנורמליים פה, השגרה, היא באמת לא שגרה, כי אין שגרה ואין נורמליים, ובבוקר של ההסעות, היום כיתות ת' יצאו לטיול שנתי, ההורים לצאו פרטני איתם, להוציא אותם מאזור הסכנה כדי להגיע להסעות, ולצאת לטיול השנתי המיוחל, וככה אנחנו מתנהלים פה. זה ההתנהלות של קו האימות. אנחנו יום ביומו, דקה לדקה, כל יום, בוא אני אומר אמיתי, כל הכיתת כוננות פה, אנחנו פה, ראש צחי פה, כולם יושבים וממתינים למה שיקרה. אנחנו לא יודעים מה יקרה, כי אם יבוא עכשיו נחיל רחפנים ויעוף עלינו ב-12, 10, 15 דקות הקרובות, אף אחד לא יודע מה יקרה. אז אנחנו תמיד בכוננות, ועוד בדיוק בעוד שעה חוזרים הילדים בהסעות, ואנחנו מקבלים אותם.
0: ואתה כבר משקשקות לך ברכיים כשאתה חושב איך הם מגיעים באוטובוס הצהוב, כי הרי החיזבאללה דרך הסיב האופטי רואים הכל, הם רק בוחרים מטרות.
1: בדיוק, בדיוק, ללא התראה, ללא יכולת לזוז ימינה או שמאלה, אתה לא יודע מה קורה, זה יבוא לך משום מקום, העיניים נשואות למעלה, כמעט כולם כבר הולכים הראש למעלה פה, כדי להסתכל, לראות שבאמת לא הגיע ולא זיהו אותו. כי זה לא מזהים, אז מה אנחנו עושים?
0: אתה יודע, אני מחזיק בידי את הפוסט המטלטל, באמת מטלטל, שפרסמתם בערב החג, ובו אני קורא פסקה אחת, ניסינו להחזיק מעמד ולהחזיר שגרה, ניסינו לפתוח שערים בהתאם להנחיות המוגדרות, לקבל באתר שלכם, בראש הנקרא, לקבל באהבה אנשים טובים שבאים לחזק את הצפון, ואז הגיע רחפן נפץ, פצע באורח קשה עובדים באתר התיירות, אנשים אמיתיים, משפחות. הבנו שהמציאות כאן קפאה בלתי אפשרית.

0: כל משפט שנכתב בפוסט הזה הוא מדם ליבו של מנהל האתר, שכל כך רצה וכל כך ייחל לאנשים, ואני יכול להגיד לך שעוד בעלי עסקים פה ביישוב היו ארוכים לשבועות, אולי יהיה קצת שקט ואפשר יהיה לעשות, וסגרו אותם בשנייה.
1: ספר לי את הפגיעה באנשים האלה, תפרט לי עד כמה הפגיעה באנשים האלה שהיה להם שביב של תקווה קשה.
0: יש לנו פה מטפלת הוליסטית שסגרה טיפולים בצורה מדהימה בשבת, שהיא מטפלת פה בקליניקה מסודרת בבוקר ב-10, איך שקיבלו איך שקיבל פנינו הכתבה מגיע אלינו, אותו רגע נעצר הכל, כולם סתובבו, חזרו הביתה, אין טיפולים. עגלת קפה שבא ביוזמתה להכין בשרים, משהו יפהפה, משהו נחמד לשבועות, עם משהו ממש על הכיפק, התחיל את הבוקר, איך הוא אמר, עם וסט וקסדה, כי הוא בכיתת הכוננות, התחיל עם וסט וקסדה, וגמר את היום, בלי אנשים, כי זה המצב פה, אין פה אנשים, אין פה אנשים, ואני גם לא מאשים אותם, אף אחד לא צריך לבוא במצב הזה, זה מצב שהוא לא הגיוני, הוא לא הגיוני בעליל, אני רוצה באמת לפנות וצועק את זה כבר, תבינו, אנחנו פה, הזמן עצר מלכת. אנחנו לא עושים שום פעולה חוץ מהגנה. אנחנו רוצים שכל השרים וכל המועמדים לבחירות וכולם יבואו לצפון ברגליים, ייכנסו פה ליישוב ויגידו, חבר'ה, צפון הוא קונצנזוס. אתם לא תחיו ככה, אתם הקו האימות, אנחנו איתכם, אתם במדינה שלנו, זה מה שאנחנו רוצים. רק תמיכה וחיבוק, לא מעבר לזה. אנשים פה חזקים. הפוסט רק מסביר לך כמה חזקים הם. רוצים לפתוח, רוצים להתקדם.
1: הפוסט הוא נוגע והוא מסכם, הצפון, בעצם אנחנו לא מבקשים שום רחמים, זה הבית שלנו, אנחנו נשמור עליו ופה נשאר. מה מבחינתך אבי דורש הצפון? מה דורש קיבוץ ראש הנקרה?
0: הקיבוץ דורש בסך הכל באמת השלמת המיגון שחסרה לנו כרגע, יציאה מבחינתנו לא להכריז הפסקת אש, אלא לחימה ויציאה להתקפה. מה זה להתקפה? לטלטל את כל עמות הסיפין של החיזבאללה. אני לא חגגתי חג שבועות, הם לא יחגרו חג הקורבן. נקודה. ככה צריך לראות את זה. אנחנו לא נאפשר להם לנשום, ואני לא מדבר רק על דרום לבנון ועל הצבא הקדוש מה שהוא עושה, אני מדבר על העומק ועל בהירות, ושכולם יברו, כי יבינו שרק בהתקפה מגיעה הגנה.
1: ואתה בעצם אומר, אם אנחנו נראה, אם אנחנו נבין שיש ניסיון אמיתי, התקפי, להשיג פתרון, אנחנו ניתן לכם גיבוי, נחיה תחת אש כמה שצריך. האם בינתיים אתם לא רואים את זה, אבי אוזנה?
0: כרגע אנחנו לא רואים את הדבר הזה, כל אימת שיש רחפנים מעלינו, ובכל נקודה יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואנחנו רואים גם חיילים שהרוגים, שזה גומר לנו את הנשמה. אנחנו לא מצליחים...
1: אבי אוזנה נעלם לנו מהקו, והפוסט הזה אומר, גם האויב עצמו על פי פרסומיו בסרטון רחפן הנפץ, רואה ביישוב שלנו, רואה בו שטח צבאי, הוא לא עוצר בשלט, הוא לא מבדיל בין ההגדרה של צבא ומטרה אזרחית. המצב שלנו כך בפוסט הוא אבסורד בלתי נתפס. אבי אוזנה, אנחנו איתך שוב.
0: אני אומר, בסוף שאתה רואה חייל הרוג, זה גורע לנו את הנשמה. זה חיילים שלנו, זה ילדים שלנו, שנמצאים בלחימה בנקודה מסוימת טקטית. אני לא רוצה לראות אותם לא מתים, לא נפצעים. אני לא רוצה לראות אותנו בתחת אש. אני רוצה לראות שכל לבנון בוערת, ולא רואים את זה היום.
1: ואתם רואים בעיניים את ההמולה, את הפצועים,
0: ודאי.
1: סמל ראשון הרבה. נועם המבורגר נהרג בתוך שטח ישראל מנפילת רחפן בשטחנו, כשמפעיל הרחפן בוחר מטרה צבאית במכוון. הוא בוחר את המטרה, אתם רואים את הפינוי, אתם ממש מרגישים את הכאב.
0: חיים, מי שיכול להתחייב לי להתחייב ולהגיד לי, באמת אני אומר, מה הרחפן הזה, לאן פניו מועדות? האם זה אוטובוס? האם זה חייל? בנקודה שהגבול הוא עליך. אתה לא נמצא במרחב טקטי שאתה יכול להגיד משהו. כל, מבחינתי, חיילים שווה ערך לאזרחים. נקודה, זאת אומרת, נפל על חייל, נפל על אזרח. וגם אם זה בארץ, וגם אם זה בדרום לבנון, זה עדיין, אנחנו ממש במרחק מאות מטרים. תבין? כל הנקודה היא שזה החלטה. ואם הוא קם בבוקר ברגל שמאל והחליט ליפול על אוטובוס, מישהו יכול לעצור אותו? מישהו יכול להגיד לי, עזוב, האוטובוסים מוגנים? אני לא מבין. או הגני ילדים מוגנים? מישהו יכול להגיד דבר כזה? עכשיו אתה יודע עם איזה עסק יש לנו ועם איזה נבלות, ומה יושב בצד השני, ומה הוא מעוניין. אז הוא לא מצא עכשיו איזושהי מטרה צבאית. הוא לא ימשיך על אזרחי? הוא ימשיך. הוא יבוא ויתקוף אותי. למה אני אחכה לזה? למה לחכות לאסון הזה? וזה יגיע, זה יגיע, אני צועק את זה, כי לצערי, כמו שאמרתי, שזה ייפול על אזרחים, אז זה נפל על העובדים שלנו, והעובדים שלנו, אחד מהם עדיין פצוע, שוכב במצב קשה, בתוך הבית חולים, והחיילים נהרגים. צריך מישהו להבין שפה הלחימה מתמשכת, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל בסוף, בכל הפרמטר הזה, אנחנו, תושבי קו העיבות, רוצים לראות התקפה, התקפה, התקפה.
1: אתה יודע, הדברים שלך אותי הם מטלטלים, אני מקווה שהם ימצאו אוזן קשבת. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך במצב כפי שהוא. אבי אוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה, תודה רבה לך.
0: תודה חיים, תודה לכם, תודה.
1: כל טוב, ואנחנו לנושא אחר. הבוקר בשעה 9:06, מטוס קל מדגם אולטרלייט התרסק בשטח פתוח. שני גברים כבני 50 קיבלו טיפול, מצבם היה אנוש ממש. באלו הדקות משחרר בית החולים את ההודעה, שני הפצועים נפטרו, הם הרוגים עכשיו. המשפחות קיבלו הודעות. שלום לפרמדיק רון טוגר. רון, שלום לך. אנחנו נעבור למומחה למטוסי אולטרלייט. שלום, חיים רווה.
2: שלום לכם.
1: אתה מקבל יחד איתנו את ההודעה, שני המפעילים של האולטרלייט נהרגו מהפציעה שלהם.
2: מעציב מאוד.
1: אתה נחשב, כך אומרים רבים וטובים, למומחה נאמבר 1 בארץ למטוסי האולטרלייט. כשזה בעצם לא מטוס, האם זה נחשב בעצם בקטגוריה של כלי ספורטיבי?
2: אז ראשית, יש עוד מומחים, אבל כן, הכלים האלה הם כלים נחשבים לכלים ספורטיביים, אבל הם מטוסים לכל דבר. יש הבדל בין מה שהיה פעם אולטרלייטים, שהם באמת היו מהותית שונים מטוסי הג'נרל אביישן, מהתרופה הכללית. היום אין הבדלים גדולים בינם לבין מטוסים יותר גדולים. הם מטוסים לכל דבר, נחשבים למטוסי ספורט.
1: בוא נצרף לשיחה, רק כדי לקבל אינדיקציות על מה קרה שם, את הפרמדיק רון טוגר שהגיע לשטח עם המחלצים הראשונים. שלום רון.
3: שלום, צהריים טובים.
1: בוא תגיד לנו איפה מצאתם את האולטרלייט שנפל לקרקע, איפה זה היה?
3: אז בעצם כמו שאמרת, בסמוך לשעה 9:06, אז מתקבלת קריאה במוקד 101 על כלי טייס שהתרסק באזור תל הדשים בשטח פתוח ליד רפתות. לשם נקראים הצוותים שלנו, אנחנו מגיעים לשם.
1: כמה קרוב ליישוב זה היה לרפת?
3: מאוד קרוב, מאוד קרוב. מרחק של מטרים בודדים.
1: האם שני הגברים שהיו שם היו בתוך כלי הטייס או מצאתם אותם מחוץ לו?
3: הם היו מחוץ לכלי הטייס, הם כנראה חולצו על ידי אזרחים, טרם הגעתנו לאירוע, ממש לאחר ההתרסקות שלהם. הכלי נהרס total lost, והם בעצם היו מחוץ לכלי, אבל כנראה הוא לכודים מתחתיו, והם היו עם שברים ופציעות רב מערכתיות, והם היו ממש בסמוך לכלי.
1: ואתם הבנתם מיד, הצוות הרפואי שהגיע לשם, שהמצב הוא אנוש.
3: כן, כמובן, ישר התחלנו בפעולות החייה בשטח, אחד הנפגעים גם קיבל שוקים חשמליים, אנחנו טיפלנו בהם, ביצענו פעולות החייה, טיפלנו תרופתית, והתחלנו לפנות אותם לבית חולים העמק, במצב אנוש תוך כדי החייה, שני הנפגעים.
1: רון, תודה רבה לך על המידע הזה. חיים רווה, אנחנו חוזרים אליך. מה אתה יכול ללמוד מהתיאור של הפרמדיק שהגיע ראשון לשטח?
2: מזה אני לא יכול ללמוד הרבה, אבל ראיתי תמונה שפורסמה. כן, המטוס נראה מאוד מרוסק, פחות בתמונה שאני ראיתי. זה אחד מסוגי המטוסים של פעם, מטוסים עדיין טוסים בהם, אבל הם מטוסים מהדור הישן, הם יותר איטיים, הם מאוד בטוחים, גם יחסית לאותה תקופה של פעם הם מטוסים מאוד בטוחים. מה קרה פה? אין לי מושג.
1: האם אפשר לומר שבדרך כלל התאונות במטוסי האולטרלייט הן טעויות בתפעול של המטוס? זה תוצאה של חקירה של לא מעט תאונות.
2: אין שום ספק. עיקר התאונות הן תוצאה של אנוש, גורם אנושי, ומעט מאוד תאונות הן בגלל בעיות טכניות. מעט מאוד.
1: האם העובדה שהם נפלו בשטח פתוח יכולה אולי ללמד שהם ניסו להגיע לנחיתה כי הם הבינו שיש להם איזושהי בעיה בהגאים, משהו שם היה לא בסדר?
2: מאוד קשה. אני הייתי מעריך יותר שהם הלכו לנחיתת אונס בגלל מנוע. ופה באה בעיקר הדרישה של מיומנות הטייסים. שם זה מאוד חשוב המיומנות. חשוב עוד מעבר לזה, לטוס עם המטוסים האלה, מילה שהם טסים תמיד נמוך, חשוב מאוד לטוס מעל אזורים שהם פתוחים, שאם יש איזושהי תקלה, אפשר יהיה לנחות. כל המטוסים, או כמעט כולם, שהיו להם בעיות טכניות, ברגע שהם נחתו באזור שהוא סביר, כלום לא קרה לטייסים. לפעמים זה נשבר גלגל, לא קורה לטייסים, בדרך כלל כלום. תקלות הרגעים שדיברת עליהם, אז המטוסים בדרך כלל יש שלושה צירי ניהוג או הגעים, מתוכם אחד או שניים, גם אם הם לא בסדר, אפשר להטיס עדיין את המטוס, להביא אותו לנחיתה בטוחה. עוד פעם, צריך את המיומנות.
1: התפעול של הכלי הזה, של האולטרלייט, בעצם לא מצריך, נכון, רישיון טייס רגיל.
2: הוא מצריך את רישיון טייס שמגדיר לסוג הזה של המטוסים. השורה התחתונה זה רישיון טייס רגיל לחלוטין, או הדרכה, הלימודים, הבחינות, הם רישיון כמו לכל מטוס אחר. קצת פחות שעות מה שבמטוסים יותר כבדים.
1: להם יש כל מהלך הטיסה, יש להם קשר עם בקר טיסה שאומר להם באיזה גובה הם יכולים לטוס ופחות או יותר מתווה מסלולים, נכון?
2: לא מדויק, זה נכון ולא נכון. יש אזורי האימונים, יש אזורי האימונים שלא צריכים שום קשר עם הבקרות, ובמחוץ לאזורי האימונים צריך קשר עם הבקרות, אבל זה לא לצורכי בטיחות, אלא לצורכי שמירה על נתיבי הטיסה.
1: אבל אם הוא נתקל באיזושהי בעיה, הוא יכול לומר לבקר, יש לי בעיה, אני נוחת, מנסה לנחות, או משהו כזה?
2: כן, ההוראה והלימודים הם כאלה שכשיש או חירום או נחיתת אונס, מודיעים לבקרה, זה הכל בתנאי שהטייס הוא מספיק תלול, ברור, לא לחוץ, כדי להוציא את ההודעה. באולטרלייטים זה קצת יותר קשה, כי גובה הטיסה הוא בדרך כלל נמוך יותר, ולכן הזמן הקצר שמגיעים לקרקע הוא מאוד קריטי. כן, צריך הרבה ניסיון, בשביל להודיע בקשר. החשוב יותר, הוא, לפי מחשבתי, הוא לא להודיע בקשר דבר ראשון, אלא דבר ראשון זה לחפש מקום לנחיתה בטוח, ומעבר לזה, מה שעושה טייסים טובים, לדעתי, יותר או פחות, הם אלה ששומרים בדרך כלל על אזורי טיסה, שלמטה יש תשתית שאפשר להנחית את המטות, לצערי הרב יש לי ניסיון רב בזה, אני שלם, כבר זקן ועדיין שלם. אם טסים באזורים שאפשר להנחית את המטוס, לא חשוב מה סוג התקלה כמעט, הנחיתה תהיה שלמה ללא פגיעה.
1: ושאלה אחרונה ברשותך, חיים רווה, האם החקירה של התאונה הזו תלמד בסופו של דבר בדיוק מה קרה שם? למה זה קרה? האם יש סוג של קופסה שחורה? יש איזשהו מנגנון שיכול לעזור לחוקרים ללמוד מה קרה?
2: לא, אין קופסה שחורה במטוסים האלה, אבל בודקים טכנית אם הבעיה היא קרתה בגלל בעיה טכנית, והתוצאה שלהם נחיתה שלא הייתה מוצלחת. ואם זה לא בעיה טכנית, נסו לוודא למה קרה, או מה קרה להם שהם הגיעו לקרקע בצורה כזאת, שהיא התרסקות. מטוס כזה, אני טסתי המטוסים האלה הרבה מאוד, מטוס מאוד מאוד בטוח.
1: בכל מקרה, סיכמת את זה כבר בפתיחת שיחתנו, אסון קשה, קשה מאוד, במיוחד לקהילת האולטרלייט. חיים רווה, תודה רבה לך.
2: בבקשה, ביי.
1: כל טוב. מדברים ברדיו.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נקבע מותם של שני הפצועים מהתרסקות המטוס בעמק ישראל. בית החולים העמק באפולה הודיע כי הרופאים במוסד הרפואי נאלצו לקבוע את מותם של שני הגברים שנפצעו באורח קשה מהתרסקות המטוס הקל בעמק ישראל. השניים פונו אל המרכז הרפואי כשהם ללא סימני חיים, ותוך ניסיונות החייאה לצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום. שני חשודים בני 35 ו-37 נעצרו אתמול בחשד להשלכת רימון רסס לעבר בית באוספיה. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נגרם נזק למבנה. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של השניים בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה. לסיום, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בשלישי יהיה דומה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
9: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: הידיעה שפורסמה בערב חג השבועות באתר של העיתון הכלכלי דה מרקר עוררה תמיהה ואפילו שערה בקרב קהילת העסקים בצפון, במיוחד בטבריה. לשון הידיעה, כפי שיצא בעיקר מדוברות מס הכנסה, בעלי חברת מלונות הר וים שמחזיקה במלון רסטל בטבריה והחזיקה עד שנת 2021 במלון סי אוף גללי בחוף מגדל, חשודים יחד עם רואי החשבון שלהם בעבירות מס הכנסה בסכום של כ-20 מיליון שקלים. אנשי העסקים הם האחים יעקב ואבי וטל, מוכרים, אהובים ומצליחים בטבריה, אבל השם שידיעים את הקהילה העסקית הוא כמובן עורך הדין ורואי חשבון יעקב רוסו. צריך לומר גם מהיכרות אישית, איש המקצוע מספר אחד בטבריה, ובלי ספק אורים ותומים בענייני מס. רואה החשבון יעקב רוסו, דיברתי איתו השבוע והוא אמר לי כשניכר בו שהוא עדיין נסער מהאירוע ובמיוחד מהפרסום. בתוך ימים ספורים הוא אומר כל החשדות כולם יופרחו כלא היו. כבר בדיון בבית המשפט ניכר היה שאנשי מס הכנסה מנסים לרדת מן העץ שעליו הם טיפסו. הסיפור נסוב סביב עסקה שהייתה במלון סי אוף גלילי שאותו ניהלו אביו ויעקב וטל במשך כשנתיים, שלוש שנים, ואז הוא נמכר לחברת ישרוטל שהפכה אותו למלון גומה שממשיך בעסקיו גם היום. העסקה הזו הייתה על סך של 225 מיליון שקלים, ועד כמה שאנחנו מבינים האחים שילמו 70 מיליון שקלים ממס הכנסה. הם בהחלט כיזזו מול העסקה הזו הפסדים אחרים, ופה ניטש הוויכוח. ומה שקרה כאן, מסבירים לנו אנשי מקצוע, מה שקרה כאן שמס הכנסה משתמש בדיון המשפטי בערכת בבקשת מעצר ובעיקר בפרסום של הידיעה הזו כמנוף להפעיל לחץ כדי להגיע לאיזושהי פשרה. אומר לי רואה חשבון יעקב רוסו, אנחנו לא מוכנים להתפשר כהוא זה, כי אנחנו בטוחים ומשוכנעים שכל מה שעשינו הוא ללא רבב. בית המשפט דחה את רוב הטענות של מס הכנסה, הם שוחררו מיד, הפקידו אמנם דרכונים, אבל זה סיפור חסר משמעות, כי אבי וטל למשל כבר טס הבוקר לחול בענייני עסקים. שוחחתי הבוקר עם שני רואי חשבון מהאזור, ושניהם כאחד אמרו לי, המעצר, החקירה, ובעיקר הפרסום, הם מהלך נבזי של מס הכנסה, וזה בעצם שבירת כללי המשחק בין רואי חשבון לבין מס הכנסה בדיונים שונים שמתקיימים. שבירה של כללי המשחק. אומרים לי רואי החשבון, יש כלים אחרים שבהם מס הכנסה יכול להשתמש, למשל לקבוע שומה לפי מיטב שפיטה בלי הסכמה של שני הצדדים, שומה חד צדדית של מס הכנסה, ואז הצדדים, אלה שהשומה הוטלה להם, הולכים לבית משפט ושם מנהלים את הדיון בפני שופט בלי מעצרים, בלי חקירות, תגישו לשופט הכל. תגובה של עורכי הדין של חברת אביו ואופר טל, הם מייצגים את החשודים, הם אומרים מרשנו דוחים מכל וכל את החשדות המיוחסים להם, מדובר בחשדות מופרכים שאינם עולים בקנה אחד עם המציאות ועם ההתנהלות שלהם לאורך שנים, מדובר במחלוקת אזרחית שהתגלגלה שלא בצדק ליחידת חקירות. אנחנו כמובן משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות, עם מס הכנסה, ובטוחים שלאחר ברור העובדות יתברר שלא נפל שום פגם, האמת תצא לאור והחשדות יתפוגגו ויופרחו. כותבים עורכי הדין אבי אבידן, אביטן ועורך הדין עופר טל. אנחנו נמשיך לעקוב.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: מדברים ברדיו.
14: כתב אישום, 4 בני משפחה בעין מאהל מואשמים על ידי המדינה כי תקפו באכזריות את תושב הכפר שלהם במהלך חתונה, זאת משום שאותו איש העז לעקוף את רכבו של אחד מהם. זו הייתה הסיבה, מיד תשמעו פרטים על התקיפה. שלום לקצין נחם של מרחב העמקים, שלום סגן ניצב חגי מימוני.
15: צהריים טובים לך ולמאזינים.
14: זה סיפור באמת יוצא דופן. בוא ברשותך נתחיל במה שקורה על הכביש בטבורו של הכפר. סיפור העקיפה.
15: נכון, במוקד המשטרה בעצם אנחנו מקבלים שיחה על קורבן דקירה שמגיע לבית חולים איטלקי. אנחנו מבינים הרבה מאוד שהאירוע מתרחש באיזושהי חתונה באחד הכפרים באזור. תחנת נוף הגליל, שזה בעצם הכפר נמצא באחריותה, מתחילה ככה לאסוף
14: את זה. זה קורה בעין מאהל, אפשר לפרסם את זה.
15: נכון, כשהקורבן נמצא עדיין בשלבים שהוא בכלל לא יכול לתת לנו שום מידע. הוא מטופל, מצב קשה, חבלות מאוד מאוד קשות, חתכים עמוקים. שוטרי תחנת נוף הגליל מצליחים כבר מהר באותו לילה לשים יד על חשודים. ואז אנחנו מתחילים להבין את האירוע. האירוע, כמו שאמרת, אנחנו לומדים מהקורבן שבעצם הוא נוסע ברכב עם מישהו, ואותם צד שני, הנאשמים בעצם אפשר להגיד היום, רואים אותו ולא מוצא חן ביניהם שהוא מסתובב עם אותו בן אדם שהוא לכאורה לא מהצד שלהם, נקרא לזה, בשפה הפשוטה.
14: והוא עם רכבו עוקף את רכבם של אותם ארבעה בני משפחת מוקטרן, הם כולם צעירים, בני 19, 20, 22 ו-23.
15: אמת, חבר'ה ממש ממש צעירים, הם בעצם אחרת רואים אותו בחתונה, אחד מהם מסמן לו לצאת, ואז...
14: מה זה רואים אותו בחתונה? אני מבין שהם מגיעים לחתונה כבר מצוידים, יש בחיליהם סכינים, גרזנים, כל התקיפה הזאת תוכננה מבעוד יום, משום שאני מבין שבמהלך העקיפה נזרקו גם כמה מילים, ואותו בן אדם, כך הם אומרים, פגעת בכבוד שלנו, פגעת.
15: אתה אומר במדויק, הם בעצם מחכים לו בחתונה, אחד מהם מוציא אותו החוצה, כבר בדרך הוא מאיים עליו, ואז כשהם מגיעים לנקודה יחסית חשוכה, הם פשוט מתנפלים עליו, דוקרים אותו, אחד מהם אפילו מכה אותו בגרזן, ממש בנס הוא מצליח לצאת מזה, ובשארית כוחותיו הוא מתרחק, ובעצם מזמין בני משפחה שמפנים אותו לטיפול רפואי.
14: הוא מגיע אליכם להתלונן, או שאתם למדים את זה מדיווח של בית החולים בנצרת, בית החולים של המשפחה הקדושה בנצרת?
15: אמת. אנחנו קודם כל בהתחלה מקבלים את זה לא דרכו, כי הוא גם במצב רפואי שהוא לא יכול לדווח. אנחנו מגיעים באמת לבית החולים, שם אוספים תחנת נוף הגליל, אוספת ראיות, למחרת כשהוא מתאושש אז בעצם הוא מוסר גרסה, ולצערי, ואני אגיד גם לשמחתי, מתקיימת סולחה, כי אנחנו כמשטרה מבינים את החשיבות של ההליך הזה למנוע המשכיות של סכסוך, אבל לצד זה אנחנו אומרים תמיד, גם לקורבנות, גם לחשודים, אנחנו לא מפסיקים לעבוד לצד הסולחה, הסולחה נועדה למנוע את האירועים העתידיים, אנחנו כמשטרה ממשיכים בנחישות.
14: האם היה שם מצב שהסולחה שנעשתה על ידי נכבדי הכפר נועדה למנוע את המשך החקירה, לאמור גם אותם נכבדים אמרו חבר'ה תעזבו, אנחנו סגרנו את העניין הזה?
15: אז בניסיוני מרוב השנים, כמו שאמרתי לצערי ולשמחתי, הסולחות יש להם מצד אחד מטרה טובה ואנחנו רוצים שלא המשכיות, אבל הרבה פעמים גם משתמשים בסולחות האלה להפסיק את החקירה, למנוע מהקורבנות, להמשיך להתלונן, לפעמים גם בפיצוי כספי. במקרה הזה באמת זה עבד להם כמעט, כי הקורבן באיזשהו שלב הפסיק שתף פעולה. אומר, עשיתי סולחה, אני לא רוצה יותר להתלונן, ופה זה מצריך את צוות החקירה להיות יותר יצירתי, יותר נחוש, ובתחנת נוף גליל הם יודעים לעשות את זה בצורה מצוינת, והם באמת מצליחים למצות החקירה, ותביעות נצרת מגישים כתב אישום חמור נגד החשודים, לצד בקשה למעצר תום הליכים.
14: עכשיו תגיד, האם כדי להגיש את כתב האישום הזה ולבסס אותו בהיעדר עדות מפורטת של הקורבן, היו לכם נגיד גם מצלמות שתיעדו את האירוע מחוץ לאוהל של החתונה? כי הרי התקיפה הזו נעשתה כשאנשים רבים צופים בה.
15: נכון, היחידה לשמחתי, בגלל שהיא פעלה מהר מאוד, הצליחה לאסוף ראיות גם בדרך מצלמות ובדרכים נוספות כדי לחזק את התיק, אחרת לא מגישים כתב אישום, זה ברור לכולנו. אבל פה אני אומר את המסר, גם קורבן שבסוף לא משתף פעולה בצורה של 100%, המשטרה לא מוותרת. המשטרה אחראית לא רק על האירוע המקרה הזה, אלא גם אמורה למנוע את המקרה הבא, ואנשים שלוקחים חוק לידיים, דוקרים, משתמשים בגרזן, פורים באלימות כזאת קשה, היום זה לאותו קורבן שלכאורה הוא ביקשו ממנו סליחה, מחר זה יהיה לצד קורבן אחר, לכן המשכנו ועשתה יפה התחנה ועשו יפה התביעות שהגישו כתב אישום מאוד מאוד חמור, אני מקווה גם שזה יתבטא בסוף באנישה הולמת.
14: תשמע, היה כאן כפסע מרצח של אותו בחור, אם הוא לא היה מצליח לברוח הם היו גומרים עליו שם.
15: אני אומר לך שאני צפיתי בחבלות, זה ממש קשות לצפייה, חתכים מאוד מאוד עמוקים. מזל שהוא איש יחזית חזק ובריא והוא שרד את זה, אחרים יכלו גם לא לשרוד את זה.
14: עכשיו, הארבעה האלה, הצעירים, האם הם מוכרים לכם? האם יש להם רישומים פליליים קודמים?
15: חלקם כן מוכרים לנו, יש קצת רישומים פליליים, אמת, זה אף פעם לא נולד משום מקום לצערי. וזה הזמן שהפעם הם יהיו תחת סורג ובריח.
14: שואל אותי פה מאזין שמקשיב לשיחה שלנו, האם סולחה שעושים נכבדים והם מתנים אותה בהפסקת העדות, האם אין בזה משום שיבוש מהלכי חקירה?
15: קודם כל זו שאלה מצוינת, זה תמיד עולה על הפרק. בסוף זה הולך איפשהו בין ה... שורות, והם נזהרים לעשות את זה כדי שזה לא יפגע בחקירה. לא אחת גם טיפלנו במקרים מאוד מאוד קיצוניים של סולחה, אבל בסוף צריך להכיר את התרבות, המטרה של סולחה היא באמת למנוע את ההסלמה של האירועים. לכן יש בזה, כמו שאמרתי, לשמחתי, גם משהו מאוד חיובי כדי למנוע אירועים. אנחנו כמשטרה לא מבטרים למרות הסולחות ומטפלים עד הסוף נגד מי שפושע, כדי למנוע את האירועים הבאים.
14: ושוב, הסיפור הזה מקורו בפגיעה בכבוד, בחקירה הם אמרו, אנחנו לא כאלה שמדברים איתנו ככה, איתנו צריך לשמור על הכבוד.
15: אמת, לצערי הרב, ואנחנו במרחב עמקי, במחוז הצפוני, נמשיך לטפל בכל עברייני אלימות, עברייני אלימות רחוב, שמרו את הסכינים בבית, תנו לנו לטפל בדברים האחרים.
14: והנה עוד שאלה של מאזין שעוזר לי, האם הם עצורים עד תום ההליכים בעקבות תקיפה כל כך בוטה ואכזרית?
15: אמת, לשמחתי הוגש נגדם בקשה למעצר עד תום ההליכים, זה כמובן תהליך שמתנהל בבית המשפט, כרגע הם עצורים עד החלטה אחרת, בתקווה שהם יישארו תחת סורג ובריח.
14: סגן ניצב חגי מימוני, תודה רבה לך.
15: תודה לכם.
14: כל טוב.
15: תודה רבה.

ועם אותיות שפורחות באוויר אנחנו חותמים שעה ראשונה, פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, אופר סלמון, יובל יונה, מדליה סוואט, יניב שוורץ, רומק הטכנאי ואנוכי, ניפגש עמכם מיד אחרי החדשות.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
1: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: שלום, אני מדברת עם רונן.
7: כן.
6: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: כן, ברוך השם.
6: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
6: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
8: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נקבע מותם של שני הגברים בהתרסקות המטוס הקל הבוקר בעמק ישראל. כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני גברים כבני 50 נהרגו הבוקר לאחר שמטוס קל התרסק בשטח פתוח, סמוך למושב תל הדשים שבעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות קשות. ופינו אותם תוך פעולות החייאה למרכז הרפואי העמק באפולה, שם נקבע מותם זמן קצר לאחר מכן. לוחמי האש פעלו בזירה בעקבות דליפת דלק מהמטוס כדי למנוע התלקחות ושריפה באזור. במקביל, חוקרי רשות התעופה האזרחית פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
0: המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני מסר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר ההבנות לפתיחת מיצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. עוד נמסר כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. עוד הבהיר טראמפ כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה ולא יחתום על הסכם ללא קבלת תנאים אלה. מוקדם יותר בכיר איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם המקדים עם ארצות הברית וכי טהרן לא תסכים למסור את האורניום המואשר שלה. התראה על חדירת כתבה מופעלה היום בגליל המערבי. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. מוקדם יותר היום דווח בלבנון על תקיפות במספר מוקדים בדרום המדינה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הגיע לפיקוד הצפון לשם אישור תוכניות המשך הלחימה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שוב שלום רב לכם מאזינים יקרים, מדברים ברדיו עם פלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר והצוות כולו, נטע לוינסון, אופר סלמון, יובל יונה, מדליה סוואט, יניב שוורץ ורומק הטכנאי. אתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. בשעה הקרובה נעסוק בתאונות הדרכים באזורנו, תאונות שגבו בסוף השבוע מחיר דמים נורא. ננסה להבין מה בדיוק קרה שם בכבישי הדמים. נלמד מה אל ניניו יעשה לקיץ הקרוב שלנו, וגם סיפור על תור. תור תמים לקופה בסופרמרקט בטבריה.

0: את פרק תאונות הדרכים נפתח במסר שמעבירה הבוקר מנהלת קהילת החינוך אור טלון בן גוריון לקהילת בית הספר. הבוקר כותבת המנהלת, התבשרנו בשורה מרה ומטלטלת. אמש בשעות הלילה התרחשה תאונת דרכים קשה סמוך ליישוב גניגר, שבה היו מעורבים שניים מתלמידי בית ספרנו. בצער עמוק ובתחושת אבל כבד אנחנו מודיעים כי תלמיד כיתה י"ב מבית ספרנו נהרג בתאונה, שמו טרם הותר לפרסום. אנחנו כמובן יודעים את שמו, אבל המשפחה ביקשה, אנא, אל תפרסמו את השם. בכל מקרה, נער בן 17 מאפולה קיפח את חייו בתאונה הזו. כותבת המנהלת, אנחנו מחבקים את המשפחה בשעתה הקשה ושולחים תנחומים עמוקים וכוחות להתמודד עם האובדן הכבד. בנוסף היא מעדכנת את התלמידים, תלמיד נוסף שלנו גם הוא בכיתה י"ב שהיה ברכב נפצע קשה ומקבל באלו הרגעים טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. אנחנו עושים תפילה לרפואתו השלמה, ואנחנו אומרים אחרי שדיברנו עם רמב״ם שהפציעה היא קשה. המנהלת מסכמת, ברגעים כאלה הכוח שלנו הוא הביחד שלנו. אנחנו מבקשים ללמוד על שקרה בתאונה ליד גניגר אמש. שלום לפרמדיק מגן דוד אדום, שלום אבי אמויאל. אבי? שלום לאבי אמויאל. אנחנו ננסה להגיע אליו עוד מעט, ואנחנו מבקשים לדבר עכשיו עם סגן קצין אגף התנועה של מחוז הצפון. שלום, רב פקד קובי זריאן.
1: תוריים טובים חיים, תוריים טובים למאזינים.
0: אנחנו מבקשים להתמקד בשתי תאונות דרכים, שתיהן קטלניות. בוא נדבר קודם בתאונה שהייתה אמש ליד גניגר. אילו פרטים אתה יכול למסור לה?
1: אז אוקיי, קודם כל חשוב לומר שהאירוע עדיין, התאונה עצמה ונסיבותיה עדיין בשלבי חקירה של בוחני מרחב עמקים. ממה שידוע לנו עד כה, רכב פרטי שבו נהג ההרוג מכיוון תל הדשים לכיוון מערב, כלומר לכיוון מגדל העמק כללי, סטה מנתיבו מנסיבות שנבדקות ונחקרות כרגע, והתנגש חזיתית ברכב שהגיע ממול. לצערנו היה לנו שם את הבחור שנהרג, תושב אפולה, כבן 18.
0: באיזה שעה הייתה התאונה הזו?
1: התאונה התרחשה בסביבות השעה 21:00, מקום חשוך, ללא תאורת ללא תאורת רחוב וללא הפרדה בין נתיבים. כמו שמכירים שם את הכביש חיים, זה כביש חד מסלולי, נתיב אחד לכל כיוון, וכל סטייה מנתיב, מכל סיבה שהיא שימוש בטלפון הנייד או חלילה לצאת לעקיפה כשהדרך אינה פנויה, אז כמובן שהנסיבות הן טרגיות.
0: ושוב אני אומר, תאונה כזה, כביש כזה, בשעה הזאת, בחשיכה, זה אתגר לכל נהג, בוודאי לנהג צעיר.

0: במשהו, אז הוא מרגיש את הרעידות האלה וחוזר מיד לנתיבו. אבל הרצון הוא והשאיפה היא ליצור הפרדה קשיחה בין שני הנתיבים, כך שאם נהג מכל סיבה שיסטה שמאלה לכיוון הנתיב הנגדי, אז יהיה איזשהו מעקה הפרדה שימנע את החזיתית הזו, את התמונה החזיתית הזו, ונמזער את הנזק מבחינת חומרת הפגיעה.
1: והכביש הזה ליד קיבוץ גניגר כבר גבה לא מעט דמים בשנים האחרונות.
0: נכון, חשוב לציין.
1: זה כביש שמתנוסס עליו דגל שחור.
0: חשוב לציין, ובכל תאונה קטלנית או תאונה קשה עם חומרה די גדולה או ריבוי נפגעים, מהנדס מחוז התנועה בצפון מגיע לזירה, בוחן את נושא התשתית, כמובן בתיאום מול רלב"ד, מול משרד התחבורה, מול רשויות הדרך, נתיבי ישראל במקרה הזה, בוחנים את התשתית באותה זירה, כדי לראות איך אנחנו מצליחים בסיוע התשתית או בשיפור התשתית למנוע את התאונה הבאה. אני אתן לכם דוגמה את כביש 66, הקטע שבין צומת מגידו לצומת התשבי. בשנת 2004-2005 חווינו שם תאונות קטלניות על בסיס שבועי, הסתכמו שם כ-14-15 הרוגים בשנה, ושם בוצעה תשתית של הפרדה קשיחה בין שני הנתיבים, וברוך השם, תודה לאל, בסיוע התשתית הזאת, וכמובן הגורם האנושי, צומצמנו עד למינימום האפשר של תאונות קטלניות במקטע הזה. כלומר, יכול להיות מצב שרכב יסטה נתיב, הוא יתנגש במעקה, הפציעה שלו תהיה קלה, אבל זה עדיף על פציעה אנושה, אם חלילה אין את ההפרדה הזאת, והוא מתנגש חזיתית ברכב שבא ממנו.
1: רב פקד קובי זריאן, אנא הישאר איתנו על הקו. אני רק רוצה לדקה להעלות את פרמדיק מדרה שהגיע לזירת התאונה. שלום לך, אבי עמויאל.
2: צהריים טובים, חיים.
1: מה ראו עיניך כשהגעת לזירה באותו כביש חשוך, לא רחוק מהכניסה לקיבוץ גניגר?
2: טוב, אנחנו צוותי מד"א, כמובן, ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים וכוננים שלנו. כשהגעתי לזירה, ראיתי רכב בצד הדרך, שהוא מרוסק. עבר בין כבן 30, הערכנו, שוכב על הרצפה. שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק, ללא נשימה.
1: מתברר שהערכה הזאת, זה לא גבר בן 30, זה בחור צעיר בן 18.
2: נכון, נכון. כן. ולאחר מכן הבנו, כמו שאמרנו, הזירה היא חשוכה, יש את המגבלות. מצאנו בעצם מחוסר הכרה, ללא דופק, ללא נשימה, עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות, ולא היה נותר אלא לקבוע את מותו בשטח. במקביל הצוותים טיפלו והעניקו טיפול רפואי מציל חיים לעוד 6 פצועים, ביניהם היו 2 קשה, ילד בן 10 וגבר בשנות ה-40 לחייו. כלל הנפגעים פונו לבית החולים.
1: אבי עמויאל, תודה רבה לך. שוב שלום לרב פקד קובי זריאן.
0: שלום שוב.
1: אני רוצה להשתמש, ופה אני רוצה להדגיש, הבקשה שלנו מה קורה בזירת תאונה, היא כדי שאנשים שמקשיבים לנו יבינו עד כמה נהיגה בכביש דו מסלול, אתה יודע, נתיב לכל כיוון בשעת חשיכה, היא הרת סכנות. צריך כל כך להיות מרוכזים, ולכן אנחנו מבקשים להבין מה קרה בתאונה בסוף השבוע שעבר, התאונה שבה נהרג רז אדם, הכדורסלן האהוב, על כביש 90. מה קרה שם? האם אתה יכול להסביר לנו?
0: תאונה מצערת מאוד שהתרחשה ביום רביעי, גם פחות או יותר באותה שעה, 8:30-8:45 בערב. רכב שהגיע מכיוון צפון בצומת אגמון החולה, ביקש לפנות שמאלה.
1: שבו רכב שבו נוהג רז אדם, הכדורסלן, שמיהר לפגישה של הקבוצה.
0: כן, ומטעות אנוש חסם דרכה. שוב, האירוע עדיין בשלבי חקירה, אנחנו לא רוצים...
1: ממה שאנחנו הבנו, הוא ניסה לפנות שמאלה, ואז הוא חשש

0: שאולי הוא טעה בצומת, גם הפנייה הזאת שמאלה היא בעייתית, כי אין שם הרמזור, ושם אתה צריך לחצות שני נתיבי תנועה מהירים, אנשים לוחצים שם על הגז, מדובר בכביש ישר, ואז תמשיך אתה.
1: זה כביש, כמו שציינת חיים, כביש 90, המוכר לנו, דו מסלולי לכל כיוון נסיעה, שני נתיבים, נכון, אין שם רמזור, ביקש לפנות שמאל, החסם דרכו של רכב שהגיע מכיוון דרום, וכתוצאה מכך הראה התנגשות בין שני כלי הרכב, ולצערנו הכדורסלן האדיר הזה כיפח את חייו באותה תאונה.
0: ושוב, בדיוק כמו בסיפור של התאונה בגניגר, הכביש הזה לא יכול לאפשר פנייה שמאלה בלי צומת מרומזר, כשאתה צריך לחצות שני נתיבי תנועה מהירים. זה מצב בלתי אפשרי. האם אתם במשטרת התנועה יושבים נגיד אחרי תאונה כזו ואומרים, אנחנו נחסום את הפנייה הזו שמאלה, כי התאונה הבאה שם זה רק עניין של זמן?
1: אתם בדיוק תופסים אותי בדרך לכנס חירום שזימן המפכ"ל במחוז תל אביב היום בשעה 3, בגלל כמות תאונות הדרכים שהראו לנו ובכלל במהלך הסוף השבוע והחג האחרון. אנחנו הולכים לדון גם בנושא של הצומת הזה, כמובן בשיתוף רשויות הדרך, משרד התחבורה וכל גורם רלוונטי שקשור בנושא התעבורה, ולנסות למזער את הנזק ולצמצם את התאונות על ידי שיפור תשתיות, וכמובן...
0: אתה יודע, שיפור תשתית זה עניין שלוקח במקרה הטוב שנתיים, שלוש, ארבע. השאלה שלי, האם כדי למנוע מותו של בחור נוסף, אתם יכולים להחליט, אנחנו לא נאפשר את הפנייה שמאלה במקום הזה? אי אפשר, כי זה עלול להביא לתאונות.
1: כמובן משטרת ישראל, על סמך חוות דעת של מהנדסי תנועה שהיו במקום, שהיו בזירה, לא רק בתאונה הזו, אלא בתאונות קודמות שהראו בצומת מהסוג הזה, מקבלים החלטה, מעלים את זה בפני הרמה הממונה. לסגור כביש זה לא עניין של מה בכך, בטח לא לסגור איזושהי פנייה למקום.
0: אבל פה במצב הנוכחי אתה מכניס נהגים, סליחה שאני אומר את זה, למלכודת של מוות.
1: לצערנו הגורם האנושי משחק פה את התפקיד המשמעותי ביותר. גם אם התשתית במקרה הזה היא פחות ידידותית, חובה עלינו כאזרחים, כנהגים, משנה תוקף ומשנה זהירות, במיוחד בצמתים מהסוג הזה שאין בהם רמזור, והריכוז מחייב את כולנו. כמובן שאנחנו כרגע גם בכנס הזה שאנחנו עתידים בשעתיים הקרובות לנהל אותו, נעלה את הנושא הזה לפני כל רשויות הדרך שמשתתפים איתנו בדיון הזה, ואנחנו בתקווה שנצליח לקדם את שיפור התשתית עד הקמה של רמזור, ויבחנו הדברים בדיון הזה ויקבלו החלטות.
0: רב פקד קובי זריהן, משטרת התנועה של מחוז הצפון, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: ובצומת גבעת אבני הבוקר הפגנה של כמה עשרות תושבים שחוששים מהאסון הבא. שלום לתושב גבעת אבני שמשמש גם כסגן ראש המועצה, שלום דודי ברגר.
2: צהריים טובים חיים.
0: דודי, הצומת בכניסה לגבעת אבני, כניסה ללוי, זה צומת מרומזר, זה צומת שבעצם מסודר. איפה הבעייתיות של התשתית מבחינתכם?
2: כן, להבדיל מהתאונה הקודמת ששוחחתם עליה, הצומת בגבעת אבני מרומזר. הבעיה שהנוסעים בגביש 77 ממערב למזרח וממזרח למערב עוברים את הצומת באור אדום, וזאת ללא כל חשש שיתפסו, שיש אכיפה, שיקבלו כנס, שיקבלו דוח. אנחנו כבר מספר שנים, משנת 2020 למעשה, מנסים ליצור קשר, והיו סיורים במקום, ואם תוצב מצלמה אחת או שתיים, מאיזה כיוון, ועד היום לא קיבלנו מענה לעניין הזה.
0: אז תציבו אתם שהמועצה האזורית תפעל על דעת עצמה.
2: המועצה האזורית לא יכולה לאכוף.
0: עזוב, אתם תעשו מצלמות, תעמידו מצלמות שם. לא אחת, לא שתיים, ארבע.
2: אז אני אומר לך, ביום שישי בערב, האחרון, יום שישי האחרון, בין השעה 6:30 ל-8:30, לאחר שחמת התושבים עלתה והם התארגנו והתגייסו למחאה שהתקיימה היום, רציתי לראות כמה הגזרה הזאת כל כך משמעותית. הרי אנחנו יודעים אותה מהנתונים, מתאונות הדרכים, ראיינת אותי לא פעם אחרי כן. מקרים, כמו קודם את הבחור מאפולה שאחרי תאונה. בשעתיים, למעלה מ-20 רכבים חצו את הצומת באדום. זה מתועד.
0: שמע, זה עבריינים. אתם צריכים לקחת את הצילומים האלה ולהעביר למשטרה. המצלמות צריכות להיות גלויות, מזהירות, ברורות. אתם צריכים לעשות את זה. אי אפשר במצב כזה, לדעתי, לבקש מהמדינה, אתם לא יודעים לטפל בעברייני תנועה, תעשו פה מחלף. מחלף, אתה מבין, זה עניין של 4-5 שנים.
2: מחלף היה אמור לקום כבר בתחילת שנות ה-2000. אוקיי, ב-2020 היה תקציב, היה תכנון, והתקציב נלקח לייעוד
0: לא,
2: אחר.
0: זה לא עוזר לנו עכשיו, והיום אין תקציב לזה.
2: גם עד תקציב. שיקום המחלף, אנחנו צריכים לעשות שם אכיפה, נוכחות ובולטות, שיהיה מצלמה גם למהירות, גם למעבר באור אדום. אני בטוח שזה יוריד את כמות התאונות.
0: אז
2: בשבוע
0: מה?
2: שעבר, ביום שלישי, בהפרש של שעה, שתי תאונות. אין שבוע בלי תאונות, אין שבוע בלי נפגעים. אני קונן מדה, רוכב, אני אחרי יחידת האופנועים של מדה, במרחב ירדן. עשרות מקרים בצומת הזאת, אני מטפל בתושבים שלי, שיוצאים מהיישוב, או יוצאים מקיבוץ לוי, ונפגעים בצומת על ידי העבריינים האלה שאתה מדבר עליהם. המועצה צריכה לאכוף חוק? תעבורה?
0: המועצה צריכה לעשות כל שביכולתה. אתה מדבר על כך שאין מצלמות, משרד התחבורה, משטרה, רשות לבטיחות בדרכים, נכשלים בהצבת מצלמות, תציבו אותם אתן. אתם ראשי ציבור.
2: להציב מצלמה ולא לאכוף בפועל ולקנוס, אין אפקטיביות. העבריינים מגלים מהר מאוד שאין בזה תכלית.
0: אז היום אתם מפגינים ודורשים בעצם מה?
2: תראה, אני בקשר עם הגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה בעניין של הקמת מחלף. כל הגורמים מבינים ונכנס התקציב לתכנן את המחלף. המחלף יוקם.
0: עד שיוקם
2: עכשיו,
0: המחלף
2: עד שהוא
0: הזה.
2: יוקם, אנחנו דורשים ממשטרת ישראל, אם אני ראיתי בשעתיים 20 כלי רכב, שעוברים באדום, לבצע שם אכיפה, להתקין מצלמות, גם למהירות, גם למעבר ברמזור אדום, ולהתחיל לקנוס, לאכוף את זה.
0: שואלים פה בעריכה, מאזינים לשיחה שלך, ושואלים, למה עבירות הרמזור האדום בכביש הזה כל כך מרובות? למה? האם הרמזור הוא ארוך מאוד? למה?
2: תראה, אני לא טכנאי של רמזורים, אבל אני יכול להגיד לך שממה שאני מכיר, בעבר היו פסי דריכה שהרמזור בבקרה שלו היה מתוכנת על פיהן. כיום אין את הפסי דריכה, והוא עובד באופן אוטומטי, נותן מספר שניות לכל יציאה, גם על הכביש המהיר. כן, מצטברים עומסים על כביש 77, ממזרח למערב וממערב למזרח. הרמזור בעצם מתיר מעבר באור ירוק ליוצאים מלוי וליוצאים מגבעת אבני גם כשאין תנועה. אתה מבין מה אני אומר?
0: תשמע, אני מבין הכל, אבל אלו לא פתרונות. מכיוון שהמשטרה קשלה פה, מכיוון שמשרד התחבורה הוא מקום שאין בו מענים, אתם, דודי, אתה סגן ראש מועצה, אתה והבוס שלך וכל חברי המועצה חייבים לעשות מעשה, וכמה שיותר מוקדם,
2: אנחנו עושים כל מה שניתן אבל להציב מצלמה זה לא באחריות המועצה, המועצה לא יכולה לאכוף את חוקי התעבורה ולקנוס את האזרחים העבריינים שעוברים באור אדום, ופה אנחנו נכנסים לתמונה ודורשים לבצע את מה שנדרש.
0: שמע, אנחנו מדינה, אתה יודע שאין בחוק, באמת הדברים האלה הם משגעים, משגעים, אנשים תמימים שנוסעים באור ירוק משלמים בחייהם בגלל עבריינים, זה נורא, פשוט נורא. דודי ברגר, תודה רבה לך.
2: תודה לך, חיים.
0: כל טוב.
2: יום טוב, שבוע טוב.
0: בריאות.
3: מדברים ברדיו. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של Legal Mind, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
13: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בבית החולים העמק, באפולה, נקבע מותם של שני הגברים בשנות ה-50 לחייהם, שנפצעו אנוש מוקדם יותר הבוקר, בהתרסקות מטוס קל סמוך לתל הדשים. נסיבות ההתרסקות טרם ברורות ונחקרות בשעה זו. פרמדיק מדה רון טוגר תיאר לחיים אכט במדברים ברדיו את זירת התאונה, וסיפר על הטיפול הראשוני שהוענק לנפגעים.
15: הם היו מחוץ לכלי הטיס, הם כנראה חולצו על ידי אזרחים, טרם הגעתנו לאירוע, ממש לאחר ההתרסקות שלהם. הכלי נהרס, total lost, והם בעצם היו מחוץ לכלי, אבל כנראה היו לכודים מתחתיו, הם היו עם שמרים ופציעות רב-מערכתיות. נשאר התחלנו בפעולות החייה בשטח, אחד הנפגעים גם קיבל שוקים חשמליים, אנחנו טיפלנו בהם, ביצענו פעולות החייה, טיפלנו תרופתית, והתחלנו לפנות אותם לבית חולים העמק, במצב אנוש תוך כדי החייה, שני הנפגעים.
14: איום רחפני הנפץ של חיזבאללה, יושב ראש ועד ראש הנקרא אבי אוזנה, אומר בכל רגע שהאסון הבא הוא רק שאלה של זמן. בשיחה עם חיים אכט במדברים ברדיו, הוא דורש מהממשלה והצבא לצאת להתקפה נגד האיום.
16: מישהו יכול להגיד לי, עזוב, האוטובוסים מוגנים? אני לא מבין, או הגני ילדים מוגנים? עכשיו אתה יודע עם איזה עסק יש לנו ועם איזה נבלות, ומה יושב בצד השני, ומה הוא מעוניין? הוא לא מצא עכשיו איזושהי מטרה צבאית, הוא לא ימשיך על אזרחי? הוא ימשיך! למה אני חכה לזה? למה לחכות לאסון הזה? וזה יגיע. צריך מישהו להבין שפה הלחימה מתמשכת. אנחנו, תושבי הקו העיבוד, רוצים לראות התקפה, התקפה, התקפה.
14: שוטר המחוז הצפוני יתרו בכמה מכפרי האזור אמצעים פירוטכניים מסוכנים. בפעילות שהייתה בין היתר בחורפש ובג'ת ינוך בגליל, נמצאו חזיזים, זיקוקים וציוד נוסף. שני בני אדם, בהם קטין בן 16, נעצרו בחשד לסחר בפריטים, וברשות אחד מהם אף נמצא סכום כסף מזומן של 1,000 שקלים. משטרה מעריכים שהאמצעים יועדו לשימוש לקראת חג הקורבן. תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות. מחר עלייה במידות החום, ביום שלישי עוד התחממות, וביום רביעי נאה ונוח בכל האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
17: כל רגע, אתם בעניינים.

0: מדברים ברדיו.
1: חג השבועות מאחורינו, עוד הוא שנגמר החורף המוזר וחלף גם האביב המשוגע. אנחנו מבקשים לסכם את החורף וכמובן להבין מה תומן בחובו הקיץ שבא עלינו לטובה. הכתובת היא כמובן מנהל השירות המטאורולוגי, שלום לך דוקטור אמיר גבעתי.
2: שלום וצהריים טובים כאן.
1: האם אתה מקבל את ההגדרה שהחורף שעברנו היה מוזר, לא חורף רגיל?
2: כן, בהחלט. אני אפילו אוסיף על כך ואומר שהוא באמת היה מוזר מתחילתו ועד סופו. הוא התחיל מאוד מאוחר. בנובמבר, אני חושב שגם דיברתי איתך על זה, עוד היה לנו גלי חום. נובמבר הרגיש כמו אוגוסט עם 34 מעלות, ולאחר מכן פתאום הגיע החורף ככה לזמן מאוד קצר. אנחנו זוכרים את סופת ביירון הידועה, ואז בפברואר שוב קפץ האביב עם 30 מעלות עוד פעם בפברואר, וחשבנו שכבר הכל נגמר, ואז שוב מהפך ולקראת פסח, מין אפיזודה חורפית כזאת, לא ממש חורף אבל גשמים. אז כן, החורף הזה היה הכל, רק לא בעיתו, ולא כמו שאמור להתנהג חורף רגיל.
1: ויש גם הבדלים עצומים בכמויות המשקעים באזורים שונים. איך שהוא בנגב ירדו משהו כמו 160% מהממוצע הרב שנתי, בים המלח בערבה אני חושב שזה מגיע ל-250%. אני גר לשפת הכינרת, תחושה של בצורת.
2: ממש כך, זאת הייתה השנה של הדרום, וזה באמת מתכתב ככה עם ההגדרה שלך בהתחלה. אם אנחנו רגילים שבממוצע רב שנתי הצפון הוא הגשום וכל הנחלים זורמים לכינרת, אז באמת השנה שברנו שיא באירועי שיטפונות, לא רק שיטפונות, גם האבק שככה ליווה אותנו כבר בפברואר ולא רק לקראת פסח, זה גם היה מאוד מוזר וחריג. אז כן, הדרום קיבל כפול מהממוצע הרב שנתי, אבל לצערנו הדרום אצלנו הוא די שחון, אז גם כפול זה כמויות קטנות, ובצפון הגשום המשיכה הבצורת, אמנם לא כמו ב-2025, קצת יותר טוב המצב היה מ-2025, אז בכלל לא היה חורף, אבל באמת הכינרת בקושי עלתה, נותה רק בחצי
1: כן,
2: מטר.
1: כן, אני במקום. גר ממש, אתה יודע, אני רואה ערוצים כשאני נוסע לעבודה כל בוקר ממגדל בועחה בית קשת, ולו פעם אחת לא ראיתי, אתה יודע, כמויות של מים שוצפים לעבר הכינרת, כמו בחורף
2: נשאר,
1: אמיתי. כן.
2: נכון, נשאר גלמוד ועירום, והפתרון השנה, גם את זה צריך להזכיר, פעם ראשונה שזרימו מים בנחל צלמון, ליד מגדל, איפה שאתה מציין. היינו פחות רוצים פתרונות מלאכותיים כאלה שמזרימים מים, מי התפלה למעשה, זה מים שמגיעים מהים התיכון. בעצם חיברנו השנה את הים התיכון לכינרת, גם את זה צריך להזכיר. אז זה יותר טוב מכלום וזה עוזר לכינרת, אבל היינו מעדיפים מים בשמיים, מהשמיים. אז כן, השנה הזאת הייתה קשה לצפון, המשך לשנה הקודמת. היו הרבה שיטפונות בדרום, לא פחות, אבל הרבה פחות בצפון.
1: ופה מתבקשת השאלה, דוקטור גבעתי, האם מה שחווינו השנה זו מגמה, או שזה מקריות של מזג אוויר?
2: אז בטווח הארוך כן, זה מגמה, והתשובה באמת יותר מוצקה ומפורטת, שזה כבר קורה לא מעט שנים, אנחנו רואים את זה ב-30 שנה האחרונה, זה מגמה מתמשכת של עלייה בגשמים באזורי המדבר ופחיתה בצפון, בעיקר באגן ההיקבות של הכינרת, וזה נובע משינוי בכיווני הרוחות ומאותה שקע שמוביל לנו את הגשמים. אבל יש גם בשורה אופטימית בימים לא פשוטים אלה. השנה הזאת הולכת להיות שנת אל ניניו, קראנו על זה בתקשורת, ובכל העולם מדברים על אותו סופר אל ניניו, ובמחקר שסיימנו עכשיו בשירות המטאורולוגי ובדקנו איך זה משפיע עלינו, מצאנו שבשנות אל ניניו חזקות, לא בכל שנה, אבל בשנות אל ניניו חזקות כמו השנה, זה משפיע לחיוב מבחינת כמויות המשקעים. מצד אחד חם יהיה יותר, מצד שני נקבל יותר
1: שנים. זאת אומרת, אתה כבר נכון? רואה את הקיץ. מה זה בדיוק התופעה הזאת של אל ניניו, שאני מבין שמתפתחת איפשהו באוקיינוס השקט בכלל?
2: נכון,
1: מה זה?
2: נכון, היא מתפתחת ליד חופי דרום אמריקה ופירו, אבל האוקיינוס השקט זה גוף המים הגדול בעולם. כשהוא מתחמם ומתחמם מאוד, זה משפיע על כל העולם, זה כמו אמבטיה שהעדים שלה מגיעים לכל החדר ואנחנו מרגישים את החום, וזה דוחף את גושי האוויר ממקום למקום, ולכן שנות אל ניניו הן גם שנים קשומות.
1: ואני מבין שניניו האחרון היה פה לפני 10 שנים, נכון?
2: נכון, ב-2015 הניניו החזק, זה קורה פעם ב5 שנים משהו חלש, אבל חזק היה ב-2015, וגם אז הייתה שנה גשומה, וזה היה גם ב-91-2 הזכורה לטוב, וב-1982, ולכן אנחנו מהרישומים רואים שכל שנה שהייתה שנת אלניניו חזקה, שהמים באוקיינוס חמים מאוד, זה משפיע לחיוב גם עלינו.
1: ועכשיו אפשר לומר בפסקנות, אלניניו מתחיל להתאבות באוקיינוס השקט, נכון?
2: כן. אפשר לומר את זה, גם האמריקאים הוציאו הודעה רשמית לכל העולם, עזרה, כי יש מקומות שזה גם גורם לבצורות. אצלנו זה גורם ליתר משקעים, אבל שוב, בעיקר במרכז. הצפון גם יקבל, אבל בעיקר אנחנו רואים שאזור ירושלים הוא זה שנהנה מזה לאורך השנים. אז יש למה לחכות, זה כבר יקרה מהסתיו, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר. כנראה, אני מסייג, כנראה שהשנה עונת הגשמים תתחיל מוקדם, זה בשורה טובה לחקלאים. יהיה חם מהרגיל, אבל גם גשום מהרגיל, זה מה שקורה אצלנו בשנות אלניניו.
1: כשאתה אומר חם מהרגיל, לאיזה טמפרטורות אנחנו אמורים לצפות?
2: זה אומר שככל שנתקדם בקיץ, אנחנו ניכנס לגלי חום שיכולים להיות גם 10 מעלות מעלה ממוצע, 40 פלוס, זה אומר שיהיה חם הרבה יותר מהממוצע, בממוצע יהיה 2-3 מעלות חם הרגיל, אבל בגלי חום זה גם יהיה 10, זה אומר שהסתיו יהיה חם עם הרבה התעדות, אבל כנראה גם עם הרבה גשם, הרבה משקעים, וזה מעניין, חם וגשום, זה הכותרת.
1: תגיד, האלניניו הזה גם עלול להתפרע, או שיש לו סממנים ברורים?
2: כן, חד משמעית כן, וזה לכן הוא לא רק מביא דברים חיוביים, וכשאנחנו אומרים להתפרע, בטח ברמה העולמית, אבל גם אצלנו, זה בעיקר שברי ענן. באלניניו, בדרך כלל הגשם לא יורד בעיתו, הוא לא יורד בצורה מסודרת, אלא יורד במכות חזקות, בעיקר באזור החוף, ולכן אנחנו מצפים גם להצפות ולשיטפונות. בסוף, לפנים הארץ, הכנרת, זה יביא גם גשמים, גשמי ברכה, אבל בפירוש יש לו נטייה להתפרע עם עוצמות גשם חזקות ועם רוחות או שערות. אז יש כאלה שאוהבים שערות, אבל זה פחות טוב לתשתיות, ואנחנו נשתדל כמה שיותר במהלך הקיץ לעדכן ולהכין את עם ישראל לשנת אלניניו, לא רוצה לקרוא לזה אלימה, אבל כן, שבפירוש מזג האוויר יכול להתפרע. זה המסר.
1: אז שיהיה לכולנו אלניניו שקט ומרוסן, דוקטור אמיר גבעתי, תודה רבה לך.
2: ממש ככה.
1: כל טוב.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מדברים ברדיו.
6: ועכשיו מאזינים, קבלו סיפור שאתם לבטח מכירים, סיפור מהחיים של כולנו. ערב חג השבועות, סופרמרקט בטבריה, עמוס לעייפה, כל הקופות מפוצצות. עמדתי עם עגלה בתור לקופה, בקופה שלידי היה תור של 5 או 6 עגלות. לפתע מגיעה גברת צעירה, מגונדרת כבת 30, אתה רואה מיד... צצקה, היא דוחפת עגלה עם גבעה, היא בקושי רואה מה קורה לפניה. תגיד, היא שואלת מישהו, זו קופה של נכים? האיש מסביר לה, בכל קופה מקבלים נכים. המידלה ניגשת לקופה שלידי, ניגשת לגברת סקנה שעומדת בתור. עכשיו הסקנה ממש לפני הקופה, רגע לפני שמקבלים אותה, הצצקה פונה אליה, המילה סליחה לא נשמעה, אני נכה בלי תור, אומרת, ודוחפת את הר המוצרים שלה לפני הסקנה. זו מסקנה שותקת בבעלה, היא בכלל המומה מדי בכדי לענות. מישהי מאחור שואלת, מה קורה פה? היי, יש תור. הצצקה עונה בקול גדול, כולם שומעים, נכה, יש לי אפילפסיה. ואז היא שווה ונפנית לסקנה, באוזני שמעתי, היא אומרת לה, ממי, יאללה, אחורה. כולם שומעים, כולם רואים את הבריונות הזו, וכולם נעלמו דום בפני הבריונית. תראו, הציבור בישראל עבר בעשר השנים האחרונות סדרת חינוך אלימה. כולם, כולל כולם, כולל עבדכם, כולם הבינו שאתה עם הגברת הזאת לא מתעסק. אף אחד לא רוצה להיכנס לפה שלה, היא הרי, וזה ברור, בשום תור לא עומדת, יש לה אפילפסיה, אין לה אפילפסיה, אף אחד לא יודע, היא לא שלפה שום תעודה. לכן אתה נושך שפתיים, ממתין עוד 10 דקות, ומקווה להגיע הביתה בשלום.

כאן אנחנו חותמים את המשדר, ערך פלג צ'ובינסקי, יפיק נטה לוינסון, בחדשות אופר סלמון, בדיגיטל יובל יונה, באתר מדליה סוואד, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, רומק הוא הטכנאי באולפן. כולנו מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב.

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
2: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל?
5: מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. רדיו שנוגע.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הזקות נשמעו לפני כחצי שעה באדמית ובערב אל הרמשה, בעקבות ירי הרקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירת ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה, ששוגר מלבנון. תוצאות העירות עדיין בבדיקה. ועל רקע המשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, פיקוד העורף ייתן הנחיות מקדימות לירי מלבנון. המערכת צפויה להיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. פרשננו אלמוג בוקר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מדגיש כי ההנחיה המקדימה תינתן עבור ירי רקטות וטילים בלבד, ולא עבור כתבמים או רחפני נפץ, ותאפשר זמן היערכות קצר המשתנה בהתאם לאזור הגיאוגרפי, ממספר שניות באזור קו העימות, כדקה באזור חיפה, ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני מפרסם הודעה לפי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. אותו גורם מדיני הוסיף כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. לדבריו, טראמפ גם הבהיר כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה, ולא יחתום על הסכם ללא קבלת התנאים האלה. כתבנו המדיני ירון אברהם מציין כי למעשה הגורם המדיני מאשר כי אין בהסכם התייחסות מחייבת לתוכנית הגרעין. נקבע מותם של שני הגברים בהתרסקות המטוס הקל הבוקר בעמק ישראל. כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני גברים כבני 50 נהרגו הבוקר לאחר שמטוס קל התרסק בשטח פתוח, סמוך למושב תל הדשים שבעמק ישראל. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום מצאו את השניים מחוסרי הכרה עם פציעות קשות, ופינו אותם תוך פעולות החייאה למרכז הרפואי העמק באפולה, שם נקבע מותם זמן קצר לאחר מכן. לוחמי האש פעלו בזירה בעקבות דליפת דלק מהמטוס, כדי למנוע התלקחות ושריפה באזור. במקביל, חוקרי רשות התעופה האזרחית פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
12: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
13: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך, תיכון.

0: וואו, ככה זה נגמר. פתחנו עם פארו וסטלר, בלק ליליז, עם הלהיט המטורף הזה. צהריים טובים, שותף שלי, קום, קום.
1: מה קום?
0: קום,
1: מה,
0: קום,
1: מה
0: קום, קום, קום, קום.
1: מה קום, קום, קום, מה
0: תעמוד,
1: זה?
0: תעמוד, תעמוד.
1: מה תעמוד? מי פותח ככה תוכנית? חבר'ה, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, מה?
0: הלו, מה? קום, ביקש לך לקום.
1: מה זה לי... הפתיחה לא מקצועית הזאת, רון?
0: תקשיב, אין לי תחיית סיפוקים, תכף נפתח את התוכנית בצורה מסודרת, בינתיים... אני רוצה שנקום לנגינת ההמנון הצרפתי. לקום בבקשה.
1: מה, עכשיו? עכשיו אני צריך...
0: המנון, אתה לא רוצה לכבד את ההמנון?
1: הצרפתי אני צריך לעמוד עכשיו?
0: אתה לא רוצה לכבד את ההמנון?
1: למה?
0: מה למה? לא שמעת?
1: שמה? שמה? דבר.
0: וואי, מסבן אותי שאתה לא... אתה לא בעניינים. ראש עיריית פריז.
1: כן.
0: מנואל משהו, גרגורי, גרגור, גרגואר, משהו כזה.
1: גם אתה לא מספיק בעניינים איתו, כן? אוקיי.
0: הוא רוצה להעניק לתושבי עזה ויוש אזרחות של כבוד. אזרחות של כבוד לתושבי עזה.
1: זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד וזה הגיוני. מאוד הגיוני לעשות כבוד למי שתמכו ברצח, באונס, בטבח והרג, כן.
0: כבוד גדול לצרפתים ולראש עיריית פריז. בוא נשמע את ההמנון הצרפתי. קום, לכבד, כן, בבקשה.
1: בוא נעמוד, כן.

0: ככה הם אוהבים עם הדרבוקה.
1: עם הדרבוקה, כן. כן. ההמנון הצרפתי.
0: שיהיה לכם לבריאות.
1: שיהיה לכם לתרופות. אני אומר להוסיף להם עוד תואר.
0: מה?
1: נגיד רוצחים של כבוד.
0: או, או, יפה. רוצחים של כבוד, אנסים של כבוד.
1: חוטפים של כבוד, תופחים של כבוד.
0: יש הרבה תארים שאפשר להעניק להם. שקרנים של כבוד. איזה תואר יישאר לנו? אבל מה, איך נקרא לנו איזה תואר?
1: אנחנו, מה, אני אגיד לך מה יישאר לנו. ממזרים חסרי כבוד. אתה יודע מה הדבר היחיד שמטריד אותי כרגע?
0: מה?
1: שבעוד כמה שנים, כשצרפת ממש תהיה מוסלמית,
0: כן.
1: הרי היא הולכת לשם, נכון?
0: כן, זה בדרך, זה קורה.
1: יבטלו את הנשיקה הצרפתית.
0: איי.
1: לא תהיה יותר נשיקה צרפתית, תהיה במקומה נשיקה עזתית, או נשיקה ערבית, שזה בעצם, זה שלוש, זה ככה, זה שלוש, זה כזה.
0: או, יפה, ככה.
1: אין, תשכח מהנשיקה הצרפתית. תודיע לענתי שבעוד כמה שנים אין נשיקה צרפתית.
0: לא מצרפת אותך יותר, בובה.
1: אתה לא מצרפת אותך.
0: זהו, גמרנו עם הנישוקים האלה.
1: אתם נפגשים ככה.
0: ככה.
1: סבבה, אתם תלמדו לחיות עם זה?
0: זה הכי אינטימי שנעשה גם.
1: אז נשמע עוד פעם את ההמנון לפני שנתחיל?
0: לא, לא צריך, לא צריך.
1: אתה לא רוצה?
0: לא, די.
1: לא בא לך אליו?
0: לא בא לך, רק את הדרבוקה אולי תדעי.
1: אז רק את הדרבוקה רגע? בא לך, עזוב, לא צריך.
0: לא צריך, לא צריך.
1: יום ראשון, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 24 במאי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי. מה אומר יואב?
0: די, כבר אמרתי.
1: נכון.
2: Patience, c'est mon amour qui aime autant. Attends, même si je te languis pourtant.

0: מסובך בעיניי?
1: מה מסובך בעיניי?
2: הקולות, הקולות שעשו לו שם ברקע הזה.
1: למה?
2: קולות מאוד מסובכים. אני לא הייתי...
1: כי לקחו אנשים מקצוענים שעשו לו את הקולות שם, בגלל שזה קולות מסובכים.
2: מה, בטח טוב, זה שימון בוסקלו, הוא בטח לוקח, אתה יודע, את
0: הטופ של הטופ.
1: לא את הטופ, את הטאפ.
0: את הטאפ, טאפ אב דליין. כן. טאפ אב דליין, הוא לקח בשביל...
1: תראה בקרדיטים. תקרא בקרדיטים. כן, רון שלום.
2: מה, יש עוד רון שלום כאילו?
1: לא. אח שלך עושה קולות, כן.
0: אתה עושה קולות?
1: עושה קולות, בוא נה, אתה מזלזל
0: לא,
1: בקישורה.
0: לא, אתה עושה הרבה קולות, אבל קולות יפים, יפים ומסודרים וככה יציבים.
1: אתה מזלזל בקישורי הזמרה שלי. זה זמרה, אני זמיר.
2: אני מזלזל מתוך אהבה, מתוך היכרות.
1: גם באיזה שיר עוד עשיתי קולות?
2: Every time I go to sleep?
1: של פאר טאסי, לא.
2: באמת?
1: כן.
2: איפה עשית? במה?
1: יונתן.
2: יונתן?
1: כן.
2: יאללה, בוא נשים גם, יש את האורך המוזיקלי, לא?
1: לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב לשמוע את עצמי.
2: זה שיר עצוב, זה שיר עצוב, זה פחות...
1: לא, זה שיר לא עצוב, זה שיר יפה, אבל עזוב, בוא נעשה קרדיטים, אחרי זה אני אספר לך באיזה... אני עשיתי קולות גם אצל אדל.
2: באמת?
1: כן.
2: מה, אוקיי, טוב.
1: אתה הופתע, אתה רוצה לשמוע את זה?
2: אני מאוד רוצה לשמוע את זה, אבל אני לא יודע אם המאזינים ירצו לשמוע את זה.
1: אז אני אגיד שלום לבני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, לאליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM, בקרוב אנחנו באים לטיול בירושלים.
0: ייי!
1: נשדר מרדיו ירושלים ויהיה לנו שם כיף. אופיר מו יוסף ברדיו קול...
0: רגע!
1: 96 FM 91.5 FM, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם עם רדיו התחנה, אסי לביא ג'וקר 101.5 FM, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום רב לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור הוא אליהו.
2: האורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי את המוזיקה, עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, חניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי ואופק קולר.
1: לא יכול להגיד חיננית פרטי בלי...
2: סליחה שהיא פרטי, כן.
1: בדיוק. גם היום אנחנו עם המשחק המוסיקלי שלנו, שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
2: אני לא אעשה קולות.
1: מירה אומרת לי בטוקבק, תקחקך.
2: תקחקך? לא, זה ככה הוא נשמע כאילו הוא חזר מטיול בצופים, נכון? אתמול הוא דיבר איתי בטלפון.
5: אתמול הוא דיבר איתי בטלפון, הוא דיבר איתי ככה.
1: אין מה לעשות, בעונות מעבר האלה.
5: ככה דיברת איתי אתמול.
1: יש 20 עונות מעבר.
2: כן, עכשיו.

0: טוב, העונה מתחלפת כן. משעה לשעה.
1: אז יום ליום. זה משפיע עליי בדרך זו אחרת, ואני מתמודד עם זה כמו שצריך.
0: כן.
1: תה, דבש, עניינים, ג'ינג'ר. אם יש לכם רעיון איך להעביר צרידות, אתם מוזמנים לשלוח.
0: יש לי רעיון.
1: כן.
0: אתה לא תאהב אותו.
1: לא לדבר.
0: תשתוק. כן, תשתוק. תן לי, אני אעשה את התוכנית היום. תשתוק פה.
1: יאללה, בבקשה, תציג את המשחק שרים לחמש.
0: המשחק שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם קטע משיר, אתם תצטרכו להשלים אותו. כל תשובה נכונה תזכה אתכם בפרס, אם תענו על הכל נכון, תיכנסו להגרלה, לפרס הגדול.
1: תחרות.
0: לתחרות, על הפרס הגדול, וזה כבר באמת פרסים בקטע מטורף שזה נמצא אצלך. מה
1: הפרסים? אז הפרסים, ככה, אמרנו עיסוי זוגי במלון דן פנורמה בקלמספה, בסניף החדש והמפואר, עיסוי זוגי. וזה מקום מהמם, שווה מאוד. פלאס.
0: פלאס.
1: מכונת קפה.
0: מכונת אספרסו חדשנית, פיק כל המודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאל, סט כוסות קפאינו, קפסולות במגוון טעמים, וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: מעבר לזה, אתם גם תקבלו שתי קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, קריות ברמה הכי גבוהה שיש.
0: טאפ.
1: שווי המתנה 880 שקלים. מתנת, אמרנו, קינג דיוויד, חנות המפעל בן צבי 23 ראשון לציון. אבל אם לא תדעו כלום, או שאנחנו נרגיש שאתם צריכים עזרה בהבנה המוסיקלית שלכם,
0: אנחנו נשלח אתכם לקורס.
2: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון. תודה.
1: יפה, מסקרן מאוד. אני חייב לקחת שיעורי נגינה אצל בני שאוס.
0: אני אשמח גם, אני אשמח. רוצים לשחק איתנו? 055-2-103-103. 055-2-103-103. אני אומר את הדברים שאתה צריך להגיד כדי שתשתוק קצת.
1: כן, כן, הבנתי. עכשיו אנחנו נשמע את גברת אגו שאולסקי.
0: אז בוא נשמע.
1: בוא נשמע.
0: אתה יכול להיות בשקט.
2: מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיון. תהנו מהשיר. תודה.
3: אני לא ראיתי דפוק עד שהכרתי אותך.
1: עובר אדם.
3: אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר, עד אס, אני אומר.
1: מה קרה? יש תקלה בשיר? בני שאולסקי הזה, אני אומר לך,
0: תרבן לנו את השיר.
1: צריך לקחת לו את האקורדיון.
0: ולתת לו קריזמה. לתת לו. יש? יאללה.

0: עומר אדם, עומר אדם איתנו. טוב, מה, רון, אתה תהיה בשקט. כן, כן, כן, הנה, קיבלנו לך את המיקרופון. תהיה בשקט, תשתוק, עד שיחזור לך הכל. בסדר? שלא תשמע כמו ילד שחזר מטיול בצופים. מה, גם עשו לך כזה עם משחת שיניים על המצח כשנרדמת? כן? לא, אל תענה לי. יופי, יופי. טוב, בינתיים אנחנו נדבר עם אנשים חשובים שיש לנו על הקו, ואנחנו רוצים לדבר על מה שקורה, מה קורה, תהיה תקיפה באיראן, לא תהיה תקיפה, יהיה הסכם, לא יהיה הסכם. המתיחות מגיעה שוב לשיא, כמו שקורה כמעט כל יומיים. טראמפ הודיע שהתקיפה הייתה אמורה לצאת לדרך כבר שלשום, ואז הוא דחה אותה לבקשת מנהיגי המפרץ, ועכשיו מסתמן הסכם. אז אנחנו רוצים לדבר עם מי שבאמת יודע מה קורה, עם האיש הקרוב ביותר לטראמפ, שיכול לשפוך לנו אור על מה שנעשה. אנחנו נגיד עכשיו שלום לברק רביד.
1: אני מזכיר לך רק דילי, כדי שידעו שאני בחול.
0: אוקיי.
1: 3, 2, 1. שלום, כן, דיווח רץ, הקלטה עובדת, בוא תשאל, אני אענה.
0: אוקיי, איזה פרטים חדשים אתה יכול לתת לנו בקשר לחידוש התקיפות, וכל מה שנוגע לאיומים של טראמפ, ואחר כך היו פתאום דיווחים על הסכם, מה קורה שם, ברק, תעשה לנו סדר.
1: אז תשמע, בכירים אמריקנים אומרים לי שטראמפ היה במרחק של שעה מתקיפה,
0: כן.
1: אך התקיפה בוטלה מחשש ששעה לא תספיק לגורמים בכירים יותר, להתקן גורמים רלוונטיים יותר כמוני.
0: אוקיי. למה הוא החליט לתת להם הזדמנות נוספת? אתה יודע מה הסיפור?
1: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. Karma is a bitch and if you want to shoot, don't talk.
0: כך
1: אומרים לי גם גורמים אמריקנים שמעורבים במסע ומתן.
0: אהה.
1: בכיר אמריקני אחר מוסיף ואומר, נמאס לנו מאיראן מהמשחקים שלה, ואילו גורם אמריקני טוען שהתקיפה תתרחש ב-24 שעות הקרובות, אלא אם כן טראמפ יחליט אחרת, והוא יחליט אחרת.
0: מתרבים הדיווחים ש...
1: אני דילי 3, 2, 1.
0: הנה, כן. עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו מתקרבים להסכם, כן? זה קורה? הולך להיות הסכם?
1: בשיחה עם גורם בכיר בבית הלבן אמר לי שבכיר אחר שמקורב לטראמפ אומר שטראמפ דחה את התקיפה בגלל לוח זמנים צפוף של מקורב לשר המלחמה הגסט, שאמר שתקיפה עכשיו תוביל את ארצות הברית למלחמה בכמה חזיתות, לכן כדאי לא לחכות לעכשיו ולתקוף אחר כך כדי שגורם ההפתעה יישמר, וכך גם העליונות האווירית, לכן עדיף ההסכם שמסתמן ולא ההסכם שלא מסתמן.
0: אני לא מבין כלום, ברק, הבכירים אומרים שהבכירים ומסתמן ואחר כך ועכשיו, מה קורה?
1: זה רושם שגם טראמפ לא הבין כלום, בכיר אמריקני נוסף אומר לי, שבשיחה שקיימתי עם טראמפ כ-38 דקות עם משכה, לא נאמר בה כמעט כלום. כרגע אני חייב לסיים, תדבר איתי מחר,
0: כדי
1: שעד אז יהיו עוד דברים שטראמפ יאמר לי, כי אם לא היה טראמפ ולא היו בכירים, כנראה שלא הייתה לי עבודה.
0: תודה, ברק רביד, בהצלחה.
1: בבקשה.
0: תודה רבה.

0: mismo.
1: اقروف ويا مش اللي عدن لما رون شالوم على الصباح لما
2: خنخ خنخ وكצת وكצת صرود
1: اه سمعتي اتكم صرود بو رون شالوم اه انت ما عديف كخ نشتوك على الصباح
2: اوكي اوكي ايش بصدر شيف تنوح تنوح كل توف رون كل توف
1: ولا يצא توف شتا صرود
2: يצא بغاز
1: يا الله ما انا نيجو ابو
2: ما انا ني ما رون ما ايش انت ما
1: صبحتي لروت اختك بيوم ربيعي يعني מחוץ לשעות העבודה.
2: כן, היה כיף, בוא
1: נראה. זה כיף, היה לנו סיבת שנתיים, עשינו ככה לצוות המצומצם שלנו, איזה מצומצם אתה, יאללה. חולה על הצמצום שלך. איזה מקום יפה, הקלאב 164 הזה.
2: 147.
1: אה, 147. קלאב 147.
2: מה, זה מקום מדהים, ועם האוכל של הפריים, בוא נראה, איזה אוכל, וואו.
1: יאללה, אני חשבתי קלאב 164, הגעתי למסגר 164.
2: ו?
1: ראיתי יש שם קיוסק. אמרתי, איפה הם חוגגים בקיוסק? אמרתי, לא, זה קלאב 147. איזה מועדון סנוקר.
2: מועדון פגז.
1: מה קרה לך?
2: אלוף הארץ משחק שם.
1: מה קרה לך? מה אלוף הארץ משחק שם? אתה יודע, הרבה יוסף. יוסי יוסף.
2: יוסי יוסף, כן.
1: יוסף יוסי.
2: אבל הוא לא היה מוכן לפגוש את אושרית חביה שם.
1: אושרית תתחה אותו.
2: בוא נראה, אושרית חרה אותו. בוא נראה, מה זה הדבר הזה? נקטע שם את כל השולחן.
1: אחרי זה בספורט דבר על זה.
2: בספורט דבר על זה.
1: בספורט דבר על זה.
2: לא, לא, לא, אתה צרוד, אתה צרוד, רון, זה בסדר.
1: בסדר,
2: כן? אוקיי, בסדר. יופי, טוב.
1: בוא נשמע לי מעריץ של טראמפ, איזה גבר גברי, איזה גבר?
2: גברי.
1: איך אתה יודע?
2: מה, כי אמרת עכשיו.
1: מה קל לך איזה, בוא נשמע, בן אדם יש לו מילה, איך אמרתי את תקיפה עד יום ראשון, אין דברים כאלה.
2: מה, נו, אבל לא.
1: אמר, תהיה תקיפה.
2: אמר, בסדר, אמר, אבל לא הייתה תקיפה, יש הסכם, היום, היום יום ראשון.
1: הוא לא אמר איזה יום ראשון, מה קרה לך, איזה יום אנחנו היום?
2: יום ראשון?
1: נו, שבוע הבא אין יום ראשון, או שבועיים, אין עוד יום ראשון.
2: אוקיי.
1: עכשיו הוא גם אומר שהאיראנים האלה מוותרים על הגרעין. אז לא תהיה תקיפה. תבין, כן, מה? זה מילה שלו.
2: רגע, רגע, אבל עכשיו בכיר איראני אומר שזה לא נכון, שהם לא מוכנים לוותר על הגרעין.
1: אז תקיפה, יום ראשון.
2: אבל רגע, אבל מתחיל מונדיאל עוד מעט, מה איתך?
1: אז טראמפ יגיד משהו אחר, מה, יש לו הרבה מה להגיד, אתה יודע איזה ורבלי הוא, אתה יודע איזה משפטים יש לו, אל תדאג, מה קרה לך אתה?
2: אז רגע, אז מה קורה עכשיו, אתה יודע? כי אני לא הבנתי.
1: רגע, נבדוק, אני בודק עכשיו, יענו
2: במטה. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, הנה, מוסרים לי עכשיו, מה זה?
1: מה מוסרים לך? אל תלחיץ, אל תלחיץ.
2: רוביו, מה הוא אומר? שאולי נשמע בקרוב בשורות טובות על מצרי הורמוז, אה?
1: איך הוא אומר? אולי נשמע בקרוב?
2: אולי נשמע בקרוב בשורות טובות על המיצרים, בטח על הפתיחה של המיצרים.
1: שאולי נשמע.
2: אולי נשמע.
1: אבל אולי זה גם אולי לא.
2: נכון. נכון.
1: לא מה?
2: כן, אתה תשמע, אתה פסימי נורא. אתה
1: לא קשור לפסימי, אני בבלבלה, אתה מבין? אני חייב לדעת עכשיו, אני צריך להודיע לסוכן הסירות שלי מה קורה, אני אי אפשר להשאיר אותי יותר באוויר.
2: מה אתה
1: דבר עם הברק רביד, החבר שלך הזה, שאתה מדבר איתו, אני לא יכול...
2: מה אתה צריך להודיע לסוכן הסירות? מה אתה, יש לך...
1: תכננתי, אני הזמנתי חופשת צלילה, אתה יודע שאני צולל, יש לי דן 4 בקראטה ודן 5 בצלילות.
2: ברור, כן.
1: כן. הזמנתי חופשת צלילה בבאבל מנדאב. עכשיו אני צריך לדעת אם החוטים בתמונה, שלא יסגרו לי גם את באבל מנדאב. ילך לי כל הכסף. אתה יודע כמה הולך חופשת צלילת כזאת?
2: איפה? בבאבל...
1: באבל מנדאב.
2: שם אתה צולל?
1: יש שם את הצלילה, אתה יודע כמה ספינות טבעו שם, כי אנחנו צוללים בתוך הספינה, שם יענו כל הצי האיראני שם, מתחת לבאבל מנדאב.
2: אתה, תשמע, יש לך חיים מאוד מעניינים, אהרון. אתה, אם הייתי יכול לשלוח מישהו שיתלווה אליך כל החיים, הייתי שולח.
1: אני איש מעניין.

0: אהרון והתבלינים, לוקחים אותנו לפרסומות.
1: מי זה הקול הצלול הזה? מה זה?
0: החזרה, הייתי חייב לחזור.
1: אתה חושב שתקת, זה עוזר לך.
0: זה עוזר.
1: אז אני חושב שאתה צריך להמשיך עם זה.
0: אז תוציא אותה לפרסומות.
1: יאללה, אז בואו נצא לפרסומות, ואתה תשב בשקט, בשקט, בשקט, בשקט.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית, קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.

0: רמת גן.
1: שחר תבוך, הוא הנסיך של רמת גן.
2: הוא הנסיך.
1: כן, ומאיה דדון היא המלכה.
2: אז יפה, אז נראה לי שזה,
1: דדון,
2: אז
1: המלכה.
2: היא מעליו בעצם.
1: ברור, מה היא גם ביירחיה. בקרוב, היא בקרוב מוציאה סינגל חדש, מאיה דדון, לדעתי ב-30, משהו כזה, כן, אוטוטו.
2: אוטוטו?
1: אוטוטו סינגל חדש למאה דדון שאנחנו מאוד אוהבים.
2: נדבר עם האורך המוזיקלי שלנו, ואני מאמין שהוא יסמח.
1: ננסה לגנוב את השיר, כן.
2: כן, מה רע?
1: תשמע רגע, דבר עם אמיר, ותפנה אליי רק אם זה משהו דחוף. סבבה, אני רוצה קצת לנוח עם הגרון.
2: אז רגע, אז אני אשאל אותו אם זה דחוף, בסדר? אמיר?
3: יואב.
2: זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מנתת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה, ורון, הוא אמר שזה דחוף.
1: לא, אם הוא רוצה לשאול אותי משהו, רק אם זה ממש משהו דחוף, סבבה.
2: יש לך שאלות לרון, או ש...
3: בוודאי, בוודאי.
2: מה אתה רוצה לשאול אותו?
1: יש תזכורת לנושא הזה ביום מחר.
2: הנה, לא, פשוט הוא קצת צרוד היום, אז אם לא חייבים, אז אנחנו כאילו מנסים להקל עליו. ספר לנו קצת על עצמך, אמיר, מאיפה אתה?
3: למה אתה צרוד אבל? אני מרחובות.
2: אתה מרחובות? ומה עושה בחיים?
3: אני טכנאי של מכשור במעבדות.
2: מכשור במעבדות?
3: של סנטריפוגות.
2: לא נכון.
3: כן.
2: לא נכון.
3: כן, סנטריפוגות, אמיתי.
2: אתה יודע איפה האורניום המואשר? אתה יודע איפה הוא נמצא?
3: בוודאי.
2: אז טוב, תשלח לי בהודעה רק, שלא נגיד את זה פה ברדיו, שלא כולם ישמעו.
3: אני אשלח לך, אבל אל תגלה.
2: בסדר,
3: אמא,
2: גמור.
3: אמא, אמא, אמא מתקשרת, אל תגיד לה.
2: אני לא מגלה לאמא, אבל שתדע לך שאהרון אהרון היה במוסד, והוא ישלח את האנשים שלו, אז תיזהר, כן. וואו. אוקיי.
4: אתה על הכוונת, אמיר. אתה על הכוונת, אח שלי. אתה יודע, אנחנו עושים עבודת קודש, אני שולחים אותי למשימות בשעות, לא שעות, כשאתה ישן, אתה בבית, אני אנו... עזוב, לא רוצה להגיד, להסגיר כאילו איפה אני, אבל איפה לא הייתי.
3: אתה גיבור ישראל, באמת, גיבור.
4: עזוב, עזוב, אני צנוע, אם לא הייתי צנוע, הייתי אומר לך מה אני עושה, חוץ מזה שאני טס קרב, ואני, עזוב.
2: אנחנו גם לא רוצים להסגיר איפה אהרון נמצא ברגע זה, אז בוא.
3: אהרון, אני חושב שאם לא היית צנוע, היית מושלם.
4: וואלה, אתה אין עליי.
2: טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, אמר?
3: אני אשמח קצת לרענון.
2: אז אנחנו עכשיו נשמיע למשחק קוראים שרים לחמש. בוא נשמע את הג'ינגל, בוא נשמע את הג'ינגל.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש.
4: תסביר לו, יואב, למרון שלו פה מרוח.
2: אני בעבודה, הנה, אני עושה את זה. אז אנחנו נשמיע לך התחלה של שיר, ואתה תצטרך לשיר את ההמשך שלו, להשלים את המשפט. אם תדע, תקבל פרסים, ואם לא תדע, אז לא תקבל פרסים. ככה זה, אלה הכללים המאוד נוקשים שלנו. אתה רואה בעצמך ידען מוזיקלי, אתה חובב שירים?
3: כן, מאוד, אבל תלוי באיזה תחום.
2: לא, בסדר גמור. ולשיר בעצמך אתה גם יודע, אתה יודע לזמר.
3: אני שר, אני לא יודע אם זה יפה, אבל אני שר.
2: בסדר, אנחנו נשפוט. אז בוא נתחיל עם השיר הראשון.
3: אוקיי.
2: יאללה.
7: לקחת את ידי בידך ואמרת לי
3: דברים שרואים בואי נלך אל הים
1: קרוב מאוד, אתה רוצה לשנות שם איזה מילה?
2: תתחיל עוד פעם
1: היית קרוב בואי, נכון אל הים גם נכון
3: רד אולי
1: בוא נשמע
7: לקחת

0: יאי!
1: יפה מאוד.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ואתה מקבל מאיתנו, ככה כפרס ראשון, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון.
2: יש.
0: קוליזמה. כיף גדול, תשמע, איזה אוכל יש להם.
1: האמת, אוכל נדיר יש בפריים.
0: יאללה, בוא נעבור לשיר הבא, בוא נעבור לשיר.
1: בבקשה.
2: בניתי עלייך?
0: בוא נשמע.
1: המשך, המשך, כי בניתי עלייך, ו... בוא נשמע. רק אל תשברי להתעלם, כי
0: בניתי עלייך, בניתי עלייך. בוא נאמיר. אמיר, התחלה חזקה מאוד. אתה מקבל גם חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקיל הצלוני כישב התל אביב. בוא נמשיך.
3: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו.
2: אדון שוקו אחר.
0: בראבו!
3: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו. אדון שוקו אחר.
0: יש! כל הכבוד! בוא נעתה.
1: הוא הולך לרוקן לנו את המחסן.
0: אבל על הזמן, אתה מקבל מאיתנו גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
1: איך אתה באנגלית?
2: תנסו אותי.
1: בוא אני אנסה.
0: אנגליזית. אנגליזית, יאללה.
2: אני חייב להגיד לכם שלא שמעתי טוב.
1: עוד פעם?
0: עוד אחד.
2: סורי, לא מכיר.
1: אתם לא משמיעים את השיר הזה. תקשיב טוב, יואב, אתם לא משמיעים את השיר הזה פה.
0: משמיעים אותו כל תוכנית.
1: איזה כל תכנית אתם?
0: לפעמים גם פעמיים בתוכנית.
1: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
0: משפט אחד. משפט אחד, אמיר, מה ביקשנו ממך?
2: Every time I go to sleep, I think about you.
0: וואו, וואו, וואו.
1: טוב, סטרייק כבר לא יהיה לנו.
0: לא, לא יהיה לו סטרייק. חבל מאוד, הייתם ממש האמנו בך.
1: אבל עדיין, הוא קיבל הרבה פרסים.
0: אירון, אתה צרוד, אני מזכיר לך. תן לי לנהל את זה, תן לי לנהל את זה.
2: אבל אישר עוד הזדמנות, נגיד שאני לא דובר אנגלית.
0: לא, איפה, בוא,
1: יש לך עוד שיר אחד.
0: כן, יש עוד, יש עוד, יאללה, בוא ננסה.
2: אוקיי, אז אני מתכונן, אני מתכונן.
0: יאללה, קדימה. אבד רכים
2: בטלטלה. ענה אלי, שמור נעד.

0: יפה מאוד. אני רוצה לתת לך במתנה, שים לב, יש לך פטיפון?
1: פטיפון?
0: כן.
1: לא.
0: אין לך פטיפון? אתה לא יודע שהתקליטים חזרו בענק?
1: אמרתי על זה.
0: אני אתן לך דיסק במהדורה מיוחדת, סינגל, עם השיר הזה שלא ידעת, לאספנים, Every time I go to sleep, I think about you, של אהרון אהרון שמארח את מנור שבת ופרחרי ירושלים בהדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, וזה אתה מקבל מאיתנו.
2: בוא נע, איזה כיף לך, אמיר, אתה לא מבין, בוא נע, אתה לא מבין, זה לאספנים?
1: רגע, זה דיסק של פטיפון.
0: אין דיסק של פטיפון, יש תקליט של פטיפון.
1: תקליט.
0: שמחנו לדבר איתך מאוד, אמיר. עשית קופה לא רעה בכלל. תמשיך להזין לנו, כי יהיו עוד הפתעות.
1: מעריך, תודה רבה.
3: ביי, ביי,
0: להתראות.
2: רגע, רגע, מה זה? זה אם זה זה זה זה? לא, זה לא זה. זה לא אם זה זה זה זה. אז מה זה זה? זה לא אגם בוחבוט. אז מה זה זה? זה לא זה.

0: ריאנה. אם זה זה, זה לא זה.
1: הלו, מה קורה, חברים?
0: פבלו.
1: רגע, נלמה, אני אכנס ככה בלנקו?
0: כן, הוא, מה, פבלו?
1: לא, אני לא נכנס ככה בלנקו, מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה, נראה לך שבמקומות אחרים אני נכנס ככה בלנקו?
0: אז איך אתה נכנס?
1: ככה אני נכנס, תן אותה איתה.

0: מה קורה, חברים?
1: מה העניינים, פבלו, מה?
0: בסדר, מה איתך
1: נשמע? מה אתה עושה פה?
0: מה אני עושה? לא, רציתי, אתה עורך מוזיקלי הרי, נכון?
1: נו, נו, כן.
0: אז יש איזה זמרת, שמעתי עליה.
1: מי?
0: הייתה ב-The Voice, הייתה בכוכב הבא, זמרת מטורפת.
1: מי? נו, פבלו, אין לנו זמן.
0: ליאור קקון, מכיר אותה?
1: ליאור קקון, בטח, מה זאת אומרת?
0: ליאור קקון, מה אמרתי?
1: זמרת על, למה? בת של נדב וסימה, אני מכיר אותה אישית.
0: בונה, נדב הזה, זה גיטריסט, יאללה.
1: למה אתה שואל אבל?
0: למה רציתי לשמוע משהו שלה? למה לא? אני שמעתי דווקא הופעה באירוע שלכם ביום רביעי.
1: אני יודע, אתה זומם על דואט, פאבלו.
0: אני רוצה לעשות אולי איזה שיתוף פעולה, נראה. בונה, צריך להרים לה, קולות כאלה לא שומעים כל יום.
1: ליאור קקון, אחת הזמרות הנדירות והאהובות עלינו. בוא נשמע רגע, בוא נשים את דולצ'ה גבנה. יש לנו דוד של גבנה.
0: דוד של גבנה?
1: דולצ'ה גבנה, ליאור קקון.
0: גדלת בונוס איירס.
1: אני מסדר לך מפגש, כאילו.
0: יאללה, בגלל, תעשימו.
1: סבבה, עליי.
0: יאללה, תעשימו. בבקשה.

0: יורקה קון, בהחלט זמרת מוכשרת.
1: איזה זמרת ענקית, מה קרה לך?
0: פאבלו, אתה מצחיק אותי.
1: מה מצחיק אותך? מדבר איתך ברצינות. לא, בא כי... לפה לדבר איתך מוזיקה, אתה עושה, אתה צוחק? מה קרה לך?
0: כי אתה תמיד מגיע לפני הפרסומות, ואז אני צריך לחתוך אותך, ואז אני מצטער כאחד שהוא
1: לא,
0: כאילו
1: לא
0: סימפטי.
1: לא, אז אל תחתוך הפעם, אל תחתוך.
0: אבל יש שש שניות,
1: אין,
0: חמש.
1: אין שש שניות. יש עשר, בסדר?
0: נגמר הזמן.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רחפן נפץ התפוצץ לפני זמן קצר ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפיר המוסר כי הרחפן נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן הזקות תשמעו באדמית ובערבל רמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי ההזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגר מלבנון. ואחרי שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לעשרה כפרים, בלבנון מדווחים כי בשעה זו צהל תוקף בדרום המדינה. ועל רקע המשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, הינתנו הנחיות מקדימות לירי מלבנון. פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
12: פיקוד העורף פיתח לאחרונה יכולת למתן הנחיה מקדימה לירי משטח לבנון כמה שניות באזור קו האימות, עד כדקה באזור חיפה ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ, וזה צפוי להתחיל לפעול כבר בקרוב.
11: נדגיש כי בשלב זה ההנחיה תינתן לירי רקטות וטילים ולא על כתבמים או רחפני נפץ. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, גורם מדיני מפרסם הודעה לפי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז, וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. אותו גורם מדיני הוסיף כי בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ גיבה את עקרון חופש הפעולה של ישראל בכל הזירות. לדבריו, טראמפ גם הבהיר כי יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר שטחה, ולא יחתום על הסכם ללא קבלת התנאים האלה. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה הגורם המדיני מאשר כי אין בהסכם התייחסות מחייבת לתוכנית הגרעין. רופא רצח את אחיו וזוכה בשל אי שפיות, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
4: בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה היום את רשד יסין, רופא מהערבה שהוא אשם לאחר שירה למוות באחיו, נמלט מהזירה והותר בדירת מסתור כשהאקדח ששימש לרצח הוחבא בתוך סל כביסה. הוא זוכה בשל סייג של אי שפיות והשופטים הורו לשלוח אותו לאשפוז כפוי במחלקה פסיכיאטרית סגורה תחת הבטחה מרבית. הצו ניתן לתקופה של 25 שנים, שזו התקופה המרבית הקבועה בחוק.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
16: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
18: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: אימפריית השמש, We are the people, פותחים את השעה השנייה של 2 עד 4 עם בני אלפרין ברדיו צפון ואליה אליהו ברדיו ירושלים, עם אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע!
0: עם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עם מבזק הספור של... אהרון, יעקב!
1: שמעתי, יש לך קול חלש היום?
0: לא, לא, אני בסדר, אני לאט לאט מחלים.
1: עשה אבל קולות רק בשירה, ואחר כך אתה יכול לשתוק, אין בעיה.
0: כן, כן, אני...
1: אבל שלא תחרבן לנו את השירה בפתיח של הספורט, אתה שומע?
0: לא, לא, אני בסדר, סבבה. יאללה, איפה אהרון?
1: אהרון!
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי.
1: המלך.
3: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.

0: אין עליך.
1: אני רוצה להגיד תודה לכל הצוות, קודם כל ליוחנן הממתיק, שגית פאר, רן לויצקי, שקד מורג שהיא גם קמענו, ברק קיסר שהוא דוקסנו, חזר להיות דוקס, דורון אורן. אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לחן סדרס, צלמנו, שצילם לכם את האירוע. חן סדרס המלך. רון שלום, מה רצית? רצית להגיד משהו, נכון? כן, תודה, תודה, איזה מנומס אתה. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר לנו באמת. אנחנו שנתיים של 2-4.
2: של כיף חיים פה באולפן, חבר'ה.
1: והזמן טס לנו ועבר מהר. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעוזר לנו ולצוות שחגג איתנו שנתיים לתוכנית, לאיציק אהרון שלנו. תודה.
2: עולה!
1: לשלומי מצבעים אמיתיים.
2: עולה!
1: שעוזר לנו עם התוכנית הזאת, כל שיגון שיש לנו הוא תמיד איתנו. שלומי, אנחנו אוהבים אותך.
2: אחר עליך, שלומי.
1: לקלאב 147 של דודי אליהו וכפיר גייס, תודה ענקית, זה מועדון מדהים של מסעדת הפרם, מבית מסעדת הפרם.
2: וקודם כל, באמת, האוכל היה פגז. וכל הצוות, באמת, כל הצוות היו...
1: מרינה ואלי ומרינה... שומע?
2: שומע?
1: ואיתי ומאור, ויש שם באמת כאילו מקום עם תודעת שירות ואירוח בסטנדרט הכי גבוה שיש. חדרי VIP שמתאימים למסיבות פרטיות, חוויה מדהימה, תודה ענקית לקלאב 147.
2: תודה חברים.
1: ואורי אליהו שלנו, ויוסי יוסף, אלוף הארץ בפול.
2: וואו, וואו, וואו.
1: שהיה איתנו ועם הצוות שלנו.
2: היה ראש בראש עם אושרית חוויה.
1: כן, חוויה מדהימה, ותודה גדולה לנדב קקון, ליאור קקון ושימון בוסקילה.
2: תודה רבה לכם, אלופים וחברים שלנו. עכשיו, אני רק רוצה, אפשר מזל טוב, אהרון? אני יכול לתת מזל טוב?
1: יאללה, אחד ובוא נתחיל, יש הרבה ספורט.
2: מותר לי, זה בסדר?
1: כן, כן.
2: אבל גם אתה תגיד להם מזל טוב, בסדר?
1: יאללה.
2: בסדר? מזל טוב לברק וליאור, להולדת ביתכם, גילי אלקלאי.
1: וואלה, ברק וליאור, אין עליכם אתם,
2: יאללה. האהובים שלנו טוב. חולים עליכם, דגעגעים עליכם, וכבר שולחים נשיקות לקטנטונת, וגם לכם. מה רע? אז נשיקות לכם ולקטנטונת ומזל טוב ואוהבים.
1: יעקב, מה רצית להגיד לי על הספורט?
3: לא, רציתי לדבר איתך על זה. על... בונה.
1: מה?
3: אתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה מספיק.
1: מה?
3: הלקוח הלא יאומן שלך.
1: למה אתה מדבר?
3: אתה יש לך יכולות, באמת, משהו... זה מפוצץ את המוח.
1: מה, אבל על מה אתה... אני יודע, אבל על מה אתה מדבר? מה עשיתי כבר?
3: אתה גמרת ללמין ימל את המונדיאל? מה קרה לך?
1: טוב, הוא הניף דגל פלסטין בחגיגות אליפות של ברצלונה, אני מזכיר לך, והייתי חייב לגמור לו את המונדיאל.
3: בטח, אז גמרת לו את המונדיאל.

0: גוארדיולה סוף שלך.
1: אללה.
0: תדע לך עכשיו, עזוב צחוקים, גוארדיולה גמור באמת.
1: בטח, מה זה, והיה לו הכל. הכל היה לו.
0: היה לו הכל.
1: היה לו ליגת אלופות, היה לו אליפות באנגליה, היה לו גביע. היה לו גביע אנגלי.
0: כן, היה לו אליפויות עם ברצלונה, אז אבל נשים לב, הדגש הוא היה לו.
1: היה לו.
0: מלשון עבר.
1: זהו, נגמר. והעונה כלום, אז מה בקושי גביע? איך הוא הצליח להביא גביע עם ה...
0: גביע עקף לי את הוודו, כי שרחתי את הגביע, אתה מבין? כשעשיתי הטלת וודו, לא הכנסתי בפנים גביע הזה בנפרד.
1: כן, יא.
0: אבל לא נורא, העיקר הוא פרש.
1: זהו, נגמרו לו החיים בגללך, מה ככה?
0: בזכותי.
1: בזכותך, בטח. מה נשאר לו עכשיו? מה יש לו בחיים? מה יש לו? פנטאוס במנהטן?
0: 3% בברצלונה.
1: זה כלום.
0: זה חיים זה? זה לא חיים.
1: מה, הוא מולטי מיליונר? מה זה שווה בלי שאתה עובד בכדורגל? בלי שאתה...
0: כל המיליונים האלה שיש לך, אין לך עבודה?
1: עבודה.
0: עבודה זה הכל בחיים. כשאתה לא עובד, אתה לא קיים.
1: נכון. מי אתה בכלל?
0: מה אתה עובד, יעקב? רגע, תזכיר לי מה אתה עובד.
1: מה שתגיד? מה?
0: זה שאתה עושה מה שאני אומר לך זה 10, אבל מה אתה עובד? ממה, אנו, איך אתה מתפרנס?
1: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אני אתפרנס. מה שאתה רוצה, מה שתגיד.
0: אין לך עבודה ואתה עדיין מעביר לי כסף כל שבוע, לא הבנתי.
1: אהרון, צדיקים, מלאכתם נעשית בידי אחרים. בוא, חייך.
0: וואלה. אז לך תביא לי איזה מנה פלאפל מיוני 71.
1: אין בעיה, כפר עליך.
0: תביא לי גם שיפקות בצד, תגיד ליוני שישים לי שיפקות בצד.
1: סגור, באהבה.
0: תחינה גם?
1: באהבה.
0: ותחינה.
1: רוצה תחינה?
0: כן, גם תחינה.
1: נגיע חריף, אתה רוצה?
0: נגיע חריף.
1: אוהב עם עמבה?
0: קצת עמבה ככה, ותביא לי גם את הבצלים האלה, הקטנים האלה, השאלות, שאלות.
1: שאלות?
0: כן.
1: ומה, אחר כך אתה רוצה איזה קפה להוריד?
0: תביא קפה להוריד, יאללה, תן ליואב לשבת.
1: אחר כך איזה כינוח אתה צריך גם?
0: כן, כן.
1: כן, משהו מתוק?
0: תן ליואב, יא חופר.
1: כן, בסדר, יאללה, יצאתי.
0: כמה הוא חופר
2: הבן אדם. וואו, וואו, בוא נה, אהרון.
0: אה?
2: עכשיו, זה באמת... אפשר, כאילו, תשמע, זה חתיכה תקופה.
0: גוארדיולה. גוארדיולה, כן, תשמע.
2: גוארדיולה. זה, בוא, אפשר לסכם רגע את התקופה הזאת?
0: צורה רצינית?
2: כן, תשמע, הוא עשה את זה, הוא, אתה יודע, הוא התביע את חותמו.
0: התביע את חותמו.
2: על הכדורגל, ובכלל, על איך שמשחקים כדורגל, איך שמסתכלים על כדורגל.
0: כן.
2: כדורגל זה גם לא, זה לא רק לבוא לנצח, זה האיך, זה האיך.
0: רגע, אני גם יודע להיות אובייקטיבי, ואני יודע להיות מקצועי.
2: נכון.
0: שאלו מה שאתה רוצה.
2: איך אתה,
0: אהרון
2: אהרון, מגדיר אותו, את פפ גוארדיולה, בשתי מילים.
0: שתי מילים?
2: כן.
0: מאמן על.
2: וואלה. ושלוש מילים?
0: מאמן על הפנים.
2: על.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: מישל.
1: מסתבר שמישל זו צליל קליפי.
0: מה?
1: כן.
0: צליל?
1: צליל קליפי? זה שמה בתעודת הזהות.
0: באמת?
1: כן. שם שני שלה, מישל.
0: וואלה. תגיד, לך יש שם שני?
1: לי? כן.
0: מה?
1: הרון. לך יש שם שני?
0: יש לי שם שני, בטח.
1: דוד?
0: לא.
1: דוד.
0: דוד זה השם השני של אחי הגדול.
1: דוד.
0: בוא, תמשיך, תנסה.
1: אברהם.
0: לא.
1: יצחק.
0: לא.
1: פרלה.
0: לא. לא, תגיד יעקב, תגיד יעקב.
1: יעקב?
0: יעקב זה אחי השני, נכון? השם המצאי שלו.
1: אז משה.
0: לא, אפרים. ידעת, איך ידעת? ידעת אפרים.
1: כל הכבוד.
0: אני אוהב אפרים.
1: אפרים, השמועה אומרת שאתה מופיע גם בגושרים ב-28 במאי.
0: נכון, ביום חמישי הקרוב. חבר'ה, אני עולה צפונה, הלו.
1: יש לי בשורה משמחת.
0: מה?
1: כל שאנחנו באים אליך לגושרים. החלטנו, אני ומאירה, או גם ביוני, יש לך בשניים ביוני בראשון.
0: בראשון, נכון.
1: וביום הניסויים שלי, בתשעה ביוני, יש לך בפתח תקווה ליד מאירה.
0: אני רוצה לקרוא לזה יום הגירושים שלך. תשעה ביוני וכן.
1: לא, אבל לא, אני כנראה יהיה באזור של הגושרים ב-28 במאי, אז יכול להיות שאני אבוא להופעה שלך.
0: בוא, תעלה. יאללה, בוא, תעלה.
1: אני מעלה אותך.
0: תשקש על הבמה, כן, בוא, תעלה. זה שטויות קצת, מה קרה?
1: מה עכשיו, מי זה?
0: אבא שלי.
1: אבא שלך?
0: מה אבא רוצה? בוא רגע נענה לו.
2: מה נשמע, חמוד?
0: בסדר, אבא, מה קורה?
2: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
0: יש לי הופעה בגושרים, אבל אני אשים ווייז, אבא.
2: לא צריך ווייז, אני יודע יותר טוב.
0: הוא יתחיל עכשיו להסביר לגמר התוכנית, אנחנו
2: מנסים. אתה יוצא מכביש 6 ביוקנעם על 77.
0: אוקיי.
2: שני סמבוסק במאפיית הטבון בכפר קנה.
0: כן.
2: ממשיך עד כביש 65, עד אבו סלח.
0: עד אבו סלח ומה?
2: והצלטים, טורקי, קרוב, שניים, קבב, שלא ישרוף. תגיד לו שלא ישרוף.
0: אני נוסע להופיע, אבא, אתה זוכר?
2: צודק, לא להתמלא.
0: כן.
2: כי במחניים אתה כבר תוקע המבורגר בכביש 90 ומוריד קפה אצל מושיץ.
1: והופה,
2: הנה מתחילים מחדש, קיבה חדשה.
0: זה קצת מוגזם, אבא.
2: אתה נוסע עד איילת השחר.
0: אוקיי.
2: אתה זוכר מי גר באיילת השחר?
0: מה אכפת לי מי גר שם, אבא?
2: צ'וצ'י, שהיה איתי בנוער העובד.
0: וואלה, יופי, יופי, תזמין אותו, תזמין אותו.
2: הוא לא סובל אותך. תקעת סנדוויץ' אצל דוד, כן?
0: עוד סנדוויץ' עכשיו? אני צריך לתקוע.
2: אם זה לא משביע אותך, תעצור בקריית שמונה, אצל צרפתי.
0: מי זה צור?
2: או.
0: מה, או.
2: תשמע, זה כבר, תשמע.
0: מה נדלקת, מה?
2: תשמע מה תעשה.
0: מה אני אעשה?
2: תיקח רק פיטה שווארמה.
0: רק פיטה שווארמה?
2: אצל הבן של סימו.
0: כן.
2: ותרפד עם בלובס בגן הצפון.
0: אבא, אני עוד שנייה מקיא, כמה אפשר לאכול? בוא
2: נה. מצוין, תפנה מקום, כי לא סיימנו.
0: אוי ובוי, נו.
2: אתה על כביש הקיבוצים.
0: כן.
2: מגיע לקיבוץ דפנה.
0: כן.
2: אתה יודע מי גר בדפנה?
0: מה אכפת לי, אבא?
2: פינקס הגדול, אח של אמיר מסניר וסניר מאמיר, הם אחים, רק דרך האמא, מהצד של האמא.
0: תודה על האינפורמציה, אבא.
2: תקעת קלומפוס.
0: מה זה קלומפוס?
2: המבורגר, ללקק את האצבעות.
0: כן, אוקיי, איך אפשר להופיע אחר כך, אבא?
2: תחכה עם ההופעה, כי יש לך חומוס נוגה בדרך.
0: אבא, נדאי.
2: זה בחור מראשון.
0: אוקיי.
2: ההוא עם הקוקו והקרחת. אני זוכר אותו,
0: מרוטשילד.
2: גדול, עוד אפשר להיזכר בטעם.
0: טוב, אבא, זה מספיק.
2: ולא לשכוח להביא לי מנה מהסמוקי בר.
0: אני לא רושם את זה, אבא, אני לא רושם
2: את
0: זה.
2: קח את הבריסקט הארגנטינאי ותביא לאבא נקניקייה פרימיום ג'מבו.
0: זה יתקרר עד שאני אגיע.
2: רק לנשנש.
0: בסדר.
2: אני הייתי רעב.
0: טוב.
2: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
0: לא חשוב, אבא, אני אסתדר לבד.
2: ארון.
1: דובי, מה הולך בעלה של אמא שלי?
2: רוצה למצוא לאיזה נקניקייה פרימיום ג'מבו?
1: מה שתגיד, דובי, אני איתך.
2: יופי, נעצור לצוואר תלה בתנורין בדרך, שלא נהיה רעבים.
1: לא נורמלי, אבא. מה שאתה רוצה, דובי, אני איתך, אח שלי.
2: הם כותבים שזה מנה לארבעה, אבל נסיים את זה אנחנו.
1: הוא שוגע, אבא שלך.
0: יאללה, אבא.
1: איזה כיבה יש.
2: כל כך הרבה תיאבון, כל כך מעט דרך.
0: טוב, אבא, זה 3 שעות נסיעה, אני צריך. יאללה.
1: ביי, דובי.
0: ביי, ביי.
1: לא רגיל לניתוקים כאלה.
0: הוא מנתק מהר, הוא מנתק.
1: קורקטי הבחור.
0: כן, כן, אין לו כוח לכל.
1: כשהוא רעב אין לו כוח לכל.

0: ממ"ד, אוי.
1: איזה חלום זה יהיה, איזה חלום זה יהיה להביא את ריטה אלינו לרוקדים עם כוכבים.
0: תגיד לי, אתם אוטוטו מתחילים עונה, לקחתם הרבה משתתפות יש לכם שם, זמרות.
1: הרבה משתתפות, נכון. צריכות לעבוד קשה. מזיעות עכשיו באימונים, הבאנו היום, השנה, הבאנו, קודם כל יש הרבה מאוד משתתפים. זה דבר ראשון. קודם כל תגיד שלום, תציג אותי.
0: אתה צריך להגיד שלום.
1: כאילו כל המאזינים אומרים, או, הנה דוד דביר הגיע, אבל לא, תציג אותי, תהיה בן אדם, תתייחס יפה. אני שופט, אני לא רק...
0: אני בסדר, אני...
1: לא כל דכפין.
0: אוקיי, שלום לדוד דביר, גדול השופטים ברוקדים כוכבים.
1: צריך להקדים, לא גדול, אבל הטוב ביותר, זה מה יש. אני קודם כל, אני רוצה להגיד לך שהכתפיים שלך קצת למעלה.
0: אני יודע, אני רואה אותם.
1: האוזניות שלך קצת למטה, הכובע שלך קצת אחורה, והכיסא שלך קצת קדימה.
0: לא ציפיתי שתגיד משהו טוב.
1: רק רציתי לציין את העובדות. הכל כאן ככה. אבל שוב, אני לא רואה שיש לך מקום אצלנו על הבמה. אבל אם אתה עוד תתקש, אז אנחנו אולי נלביש אותך פרנזים שלפחות יהיה נעים בעין.
0: אוקיי, לא ציפיתי גם שיזמינו אותי.
1: בסדר גמור. תראה, יש לנו הרבה זמרות השנה בתוכנית, ואני רוצה שלאט לאט תשמיע את כולן אצלך. אתה הרי עורך מוזיקלי, נכון?
0: את מי אתה רוצה שאני אשמיע?
1: תראה, יש לנו גם את פרידה, גם עדן גולן.
0: אנחנו מאוד אוהבים את פרידה.
1: עדן גולן.
0: מאוד אוהבים.
1: מלי לוי. גם
0: מאוד אוהבים.
1: כמה שירים, שרה מאוד יפה. נכון. ראיתם אותה בזמנו, הייתה בססתה גם זמר במסכה.
0: אני לא מבין מה אתה...
1: דיכוחה גדל.
0: אני היית סוכן שלהם?
1: לא, אני רוצה לקדם את התוכנית שלי, כדי לקדם את ערכי, להגדיל את ערכי בעיני העולם.
0: טוב, מי עוד? איזה זמרות?
1: אין לי מה להפסיד, בגילי אין לי מה להפסיד.
0: מי עוד משתתפת?
1: ושירי מיימון, מה עוד תבקש?
0: שירי גם משתתפת.
1: שירי מיימון, כן. אולי תנסה גם לשיר וגם לרקוד באותו זמן.
0: תהיה עונה מאוד מעניינת. אוקיי, אני אקח את זה לתשומת ליבי.
1: אז אתה שם את אחת מהן עכשיו? תודה.
0: כן, בואו נשמע את לא לבד.
2: אבא לא ישיר אותי לבד.
0: ים רפאלי וקובי ברומר.
1: זה לא מה שדיברנו, אבל
0: הם לא משתתפים.
1: אתה עושה ממני צחוק, זה לא נעים, בחייך.
0: מה נכנסת? מה מאיר? מה הוא עושה לי עכשיו?
1: פעם אחרונה שאני מסכים לבוא לבוא.

0: Μόνο τα κάσεις μαν, δεν ήθελε πίρσα μότλε χόλ.
1: Ιμόν שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
2: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד. מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד. חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: שעת הלאונג' שלנו הגיע, איזה כיף לנו בשעת הלאונג', איך ירון מלונדון היה מציג את שעת הלאונג'?
1: בדרך כלל בשעות כאלה אנחנו נוהגים מרבוץ על החוף, על מין מרבץ כזה של קרויות, אתה מכיר תמיד בחוף הים, המושבים מאוד מאוד נמוכים.
0: זולות כאלה.
1: זולות כאלה, קשה מאוד לשבת זקוף, ולכן הכל קשה לאכול דברים שאם זה מתוגן, זה לא נעים, צריך תמיד להתייחס. שיר, ומה אתה יודע בגיל זה כבר לא קל, אנחנו אומרים ככה.
0: שלום יאלי.
2: שלום.
1: שלום רב יאלי, ואפשר שלום מדבר כאן ירון מלונדון, מה שלומך?
0: מלונדון לונדון.
1: יאלי, שומע אותי?
2: מה זה?
1: יאלי, שומע אותי?
2: כן, שומע.
1: מה שלומך מדבר ירון לונדון, מה שלומך?
2: ברוך השם מצוין,
1: מה שלומך? מאיפה אתה בארץ, שבכן, אנחנו תופסים אותך.
2: מירושלים.
1: מירושלים? איפה בירושלים? כמה אני מרשה את המזור?
2: אני מארנונה.
1: מארנונה? יפה. משלים מחירים גבוהים שם, כמה חדרים אתה מחזיק שם בארץ. מה עושה בחיים, יאללה?
0: די, יואב, נו.
3: מה אתה עושה בחיים, חבר?
0: סליחה, שנייה, אתה לא רוצה להתבגר?
3: אני? תראה אותך, מה אתה זה? מה עושה בחיים, יאלי?
2: אני בן 21, השתחררתי לפני חצי שנה, עכשיו אני סטודנט, בשבוע שהשתחררתי התחלתי ללמוד.
0: מה אתה לומד? רגע, זה מעניין.
2: כלכלה ומינהל עסקים.
3: הופה!
0: כלכלה ומינהל עסקים, איפה? בג'רוזלם?
2: כן, באוניברסיטה העברית.
0: רגע, תגיד לי גם שהשיחה הזאת דחופה, זה דחוף?
2: זה דחוף בעול כאילו.
0: תקשיב, על זה שהוא השתחרר מהצבא, ושרת בצבא, ועל זה שזה דחוף, אני חייב לתת לו שני פרסים, בלי, לא קשור למשחק. מה אתה אומר? יש לי אישור? יש אישור?
3: ככה לא קשור לכלום?
0: לא קשור לכלום.
3: לא קשור לכלום? כן. אז שמע, בגלל שאנחנו כבר מחבבים אותך, אתה כבר מקבל ארוחה זוגית בפסטה בסטה, רחוב יפו 36 ירושלים, ובגלל שככה נכנסת לנו ללב, ושירתת,
0: בזכות.
3: וזה, ובזכות, אתה תקבל מאיתנו גם בוסם.
0: וואי.
3: בוסם של טרוסרדי פרימו נוטה בלו. של ליליט קוסמטיקה, ככה מאיתנו אליך, וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר בכלל על הפרסים.
0: יאלי, אני אומר...
2: אתם מדהימים, תודה רבה.
0: לא ממומן.
3: אוהבים.
0: רבותיי, זה לא ממומן.
3: לא ממומן, הוא אוהב אותנו כי הוא קיבל פרסים, נו, מה אנחנו?
0: לא, הוא אוהב אותנו כי הוא מאזין לנו. טוב, יאלי, נתחיל לשחק, אתה מכיר את המשחק?
2: כן.
0: אתה שומע...
2: מה?
0: אתה שומע קטע קצר משיר, אתה צריך להמשיך אותו.
2: מעולה.
0: אוקיי, מפאת גילו הצעיר, אני קצת חושש לגבי השיר הראשון.
3: בוא נראה, בוא, אני מאמין בך, יאללה, אני מאמין בך.
0: יאללה, שיר... יש ג'ינגל? ג'ינגל.
3: יאללה, יאללה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: יאללה, יאללה. שיר ראשון.
2: וואי.
0: רגע, לא, עכשיו מתחילים. בבקשה.
6: רוצי שולי, קורא לך.
2: ושולח 1,000 משיקות.
0: וואו!

0: אוקיי.
1: אתה יודע שזה, האמת שזה הפתיע אותי, כי אני מדבר עם הרבה חבר'ה צעירים, ויש קצת, אתה יודע, יש איזה בעיה בנושא הזה של המוזיקה הזאת, ששנות ה-70, 80.
2: לא מכירים.
1: כן. גם שירים שכאילו, זה obvious שאתה אומר, הם חייבים להכיר אותם, ובטוח הם מכירים שלי זה נשמע הכי ברור שהם, ולא מכירים.
2: זה טוב, טוב שיש לנו את יאלי.
0: סבא שלי שר הרבה, מנגן הרבה בגיטרה, אז הוא הכיר לי את כל השירים.
2: עכשיו אתה מרגיש טוב עם עצמך, רון, כשהוא אמר שבזכות סבא שלו הוא מכיר את השירים שאתה גדלת עליהם, כן?
1: אני רוצה להגיד לך שלקורס של בני שאולסקי והאקורדיאון, סביר להניח שלא נשלח אותך. שיר מספר 2, בבקשה.
3: בחורות עם בגד ים חוטיני.
0: משתתפות על החוף?
1: קרוב.
0: משתתפות על שפת הים אולי?
1: בוא נשמע.
3: בחורות עם בגד ים חוטיני, משתתפות על שפת הים.
1: יאלי, יפה מאוד, אנחנו כבר בשיר מספר 3.
3: אין לי יום מאמין.
1: יאלי?
0: אין לי יום, אין לי לילה. זה חוזר על זה, לא?
1: לא, אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם? בוא נשמע עוד פעם.
0: אולי אפשר.
3: אין לי יום מאמין, אין לי לילה.
0: אני מכיר את זה. היא עזבה אבי משהו? היא עזבה אבי?
2: לא.
1: היא פחות. בוא נשמע.
3: אין לי יום

0: התאהבתי מאמי, בוא ונתרגש, עם הזמן זה השתנה להתאהבתי מאמי, בוא ונתגרש.
1: כן, ככה זה עובד אצל רון, אבל אתה יודע, זה לא אצל כולם ככה.
0: טוב, זו הייתה מנור שבת, שיר מספר 4, בבקשה.
2: אוויר הרים צלול כיין, וריח אורנים.
0: יאלי?
3: ניסה ברוח 40 בכל פעמונים.
0: ניתנו את זה כן נכון, בוא נשמע.

0: השיר של העיר שאתה גר בה, ניסה ברוח הארבעים עם כל פעמונים. ניתן לו את זה כתשובה נכונה.
1: ניתן לו, רוח הארבעים.
0: שולי נתן. טוב, יש לנו בינתיים שלוש תשובות נכונות, אנחנו עם השיר האחרון, שיר מספר 5, בבקשה.
2: הללויה ישירו כולם.
1: יפה, זה גם סבא שר לך עם ה...
0: לא נשמע.

0: גלי אתרי, אהובתנו. טוב, יש לו 4 תשובות נכונות, זה יפה מאוד.
1: מאוד.
0: אני חושב ש... אני רוצה קודם כל לתת לך, אתה כל כך אוהב מוזיקה שאני חייב לתת לך דיסק לסינגל, לאספנים בלבד, במהדורה מיוחדת, של אהרון אהרון, מארח את מנור שבת ששמענו קודם, ופרחחי ירושלים, בהדפסה מיוחדת, מתנת דיסק סנטר, חנות התקליטים והדיסקים הראשונה בישראל, בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, זה דיסק. מעבר לזה, מה הוא עוד קיבל? הוא קיבל ארוחה והוא קיבל...
2: יש לך כלב בבית? כלב או חתול?
3: לא, האמת שאין לי, תדעו לכם, אני כל כך אוהב אתכם, אני... גם במהלך השירות שלי, ממש נתתם לי, פשוט עשיתם לי כמה רגעים של כיף, בכל הלחץ, וזה, שיהיה שירות מאוד משמעותי, שאני לא יכול לפרט עליו בשטחים, וכאילו, שמעתי אתכם שם.
2: איזה כיף לשמוע.
3: כל פעם שהיה לי קצת זמן, אם היה לי אחרי הצהריים פנויים, ותמיד כיף לשמוע אתכם, אתם עושים טוב על הלב, אז באמת גם חשוב לי להגיד לכם את זה.
0: איזה כיף לשמוע את זה, באמת, באמת כיף לשמוע את זה. ועל זה, אתה תקבל ממני גם מצלמה. תשמע, אתה מקבל מצלמה, מצלמת אקסטרים של בראון, מתנת רשת קאמרה, שזו רשת ארצית, בפריסה ארצית, עם הרבה סניפים בכל הארץ, היא חוגקת כבר 71, אתה יודע?
2: בונה, איזה רשת? מה זה הדבר הזה?
0: לא ילדה.
2: מה זה?
0: אז אתה מקבל מצלמה כזאת בשווי 600 שקלים, והיא מיועדת לצלילה,
3: וואו,
0: לטיולים.
3: וואו, תודה רבה לכם, תודה רבה.
2: וזה
3: רבה,
2: מצטרף רבה. לבוסם ולמשקפי שמש, ותקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, וגם
0: רגע,
2: אני
0: רגע,
2: רוצה...
0: רגע, יש לי משהו, יש לי מה? משהו. תגיד, אתה
2: בוא מגיע... בוא נראה, חשבנו על אותו דבר.
0: אתה מגיע לפעמים לתל אביב עם חברים?
3: כן.
0: כן? אני רוצה לתת לו איזה בילוי כזה ערב בקלאב 147.
2: די!
0: קלאב 147, תבוא עם חבר... תקשיב, זה מועדון ביליארד, סנוקר, פול, ברמות הכי גבוהות, כאילו באמת בסטנדרט אירופאי, ברמה הכי גבוהה שיש. אתה תהנה שם בטירוף, תבואו, תעשו ערב שם. מה אומר?
3: וואו, נשמע מדהים, באמת עשיתם לי את היום.
2: ואני מוסיף על זה...
0: טיליון, טיליון.
2: אני מוסיף על זה זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, באותו יום שאתה בא, אתה גם רואה הופעה.
0: וטיליון, טיליון, טיליון.
2: וטיליון, מתנת, שי משנקין, שלום זיסמן אחת קניון דימון רמת גן, טיליון עם מיקרופון כמו שעונד אהרון אהרון כאן על הצ'רפאי עכשיו.
0: אין עליך היום, אני חולה עליך, מעריץ.
2: יאלי, היה תענוג איתך, תמשיך להאזין לנו, בהצלחה בלימודים.
3: תודה רבה לכם, מעריך מאוד, באמת, עשיתם לי את השבוע, וואו, אתם רואים כמה שימחתם אותי.
0: ביי, יאלי, החמוד.
2: ביי, נשמה.
3: תמשיכו מה שאתם עושים, באמת, כי כמו אין לי ספק, אתם עושים טוב לכל כך הרבה אנשים ששומעים אתכם, פשוט תמשיכו בפגישה שלכם במה שאתם עושים.
2: אין עליך, תודה רבה חבר, תודה רבה.
0: באמת חשבו שזה ממומן בסוף.
2: לא, לא, לא. תודה, היה לי נשיקות. ביי ביי.
0: ביי. ועכשיו בוא תשמע שיר חדש של אברהם טל ומוש בן ארי. מה אם הייתי? מה אם הייתי?
2: מה אם הייתי?
0: אני זוכר. 2-4 שיר חדש.

0: אנוש בן ארי, אברהם טל, מה אם הייתי? תשמע, אני לא יודע למה צריך מלחמות בכלל בעולם הזה והסכמים ועניינים, כשמטרולוגים מדווחים על סופת אל ניניו שתתפתח לאירוע אקלים עולמי חסר תקדים.
1: מה?
0: כן, יש...
1: מתי זה קורה?
0: בקרוב מאוד. אפילו זה אמרו שצפוי פה, כאילו, גם ביום רביעי? לא, אל תלחיצי אותנו מהיר. לא, לא, לא, זה לא מבוסס.
1: מה זה, מי זה פה? רץ כרוח שערה שם מחוץ לאולפן.
0: אוי, לא, זה צפוי.
2: כן, כן, כן.
1: שלום למאזינים!
0: שלום לצפריר קריר, אנחנו פשוט בסוף התוכנית, יש לנו 40
1: שנים. אז אני אלך! ביי ביי, רוב! ביי ביי למאזינים!
0: אז למה באת?
1: כדי להגיד שאני אשוב מחר!
0: אתה בא מחר?
1: כדי לספר לכם את כל מה שצריך על הסופה החדשה והמפחידה הזאת. רוצה לשמוע כבר עכשיו?
0: לא, לא, לא, מחר.
1: מחר אתה תשמע הכל!
0: תודה רבה. וואו. יואב, למה אתה נותן לכוח להיכנס כמו איזה? הוא נכנס כמו סופה.
1: כן, הוא כאילו קפץ לי על הכתפיים והשתלט על הכל.
0: אולי הוא בעצם הסופה?
1: יכול להיות. אולי קוראים לו אל ניניו?
0: יש מצב שהוא הסופה, נכון?
1: אנחנו נגלה.
0: טוב, אז באמת יש תופעה כזאת, אני לא יודע לתת לכם פרטים מדויקים, אבל אנחנו נעקוב אחרי אל ניניו הזה, וכמובן שנדווח, ויהיה גם צפריר קריר, והוא... אוי! סיימנו!
1: כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רון ננשבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרל אדנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרטי, ואופק קולר.
0: אני רוצה לומר תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, אתם יכולים למצוא אותנו או בספוטיפיי או באפל מיוזיק, שידור חוזר בשעות הלילה המאוחרות ב-103, וב-10 בלילה ברדיו התחנה, שותף שלי.
1: שותף שלי.
0: תודה, אתה בוא מחר.
1: סבבה, אני אבוא.
0: סבור.
1: כן, אתה תתגבר על הצרידות?
0: אני מקווה
1: שכן. אולי תשתוק גם מחר בשידור.
0: גם מחר, אני אשתוק.
1: עוד חצי תוכנית.
0: תודה, איסה.
1: חצי תוכנית לשתוק, לא להוציא מי.
3: עשה! המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריסבי.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
13: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
14: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
17: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התראות על חדירת קליטה SON הופעלו לפני כחצי שעה בעירון ובאביבים. קודם לכן, רחפן נפץ התפוצץ ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הרחפן נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים, ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן, הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים, לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה SON. מדובר צהל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. ועל רקע המשכות הלחימה, בעקבות חשיפת חדשות 12, יינתנו הנחיות מקדימות לירי מלבנון, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
18: פיקוד העורף פיתח לאחרונה יכולת למתן הנחיה מקדימה לירי משטח לבנון, כמה שניות באזור קו האימות, עד כדקה באזור חיפה, ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ, וזה צפוי להתחיל לפעול כבר בקרוב.
17: נדגיש כי בשלב זה ההנחיה תינתן לפני ירי רקטות וטילים, ולא לפני חדירת כלי טייסונים או שיגור רחפני נפץ. אירוע ירי באום אל פחם, 4 בני אדם נפצעו, 2 במצב אנוש, 1 במצב קשה ופצוע נוסף במצב בינוני. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, כוחות משטרה פרוסים במקום והחלה חקירה לבדיקת הנסיבות. שריפה פרצה על גג הקניון שבעת הכוכבים בהרצליה. כלל השוהים במתחם הקניות פונו וכוחות כיבוי והצלה פועלים לכיבוי האש. וביער חרובית פרצה שריפת קוצים, שני מטוסי כיבוי פועלים לכיבוי הדלקה, אולם בשל תנאי השטח והרוחות באזור, האש זולגת לעבר שטחי חורש טבעי. נדגיש כי בשלב זה לא נרשמת סכנה ליישובי האזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
23: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
22: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: ברוכים הבאים לאמויאל בדרכים, מהדורת יום ראשון. אהלן, שלום עודיה, שבוע טוב גם לך. עם הסינגל החדש, 10 רמות מעליו.
1: אמויאל בדרכים, עם זיו אמויאל.
0: ברוכים תהיו, ברוכות תהיו שהצטרפתם והצטרפתן אלינו היום הזה, יום ראשון בשבוע, 24 במאי 2026, רדיו כל רגע, אנחנו המויאל בדרכים, כל יום ראשון עד חמישי, 4 אחר הצהריים עד 6 בערב, שלום שלום. פתח את הדלתות, פתח. שכולם ייכנסו, אין סלקציה פה, כולם נכנסים. כניסה חופשית לכולם. מקווה ששלומנו טוב. הכל הכל יחסי, אבל שאנחנו מצליחים למצוא את... פיסת האופטימיות והכיף והתקווה והטוב שבחיינו, בחיק המשפחה, בחיק הקריירה שבחרנו, בחיק החברים, בחיק חוף הים שהלכנו לשים את הראש שם שעה כדי לישום קצת אוויר. הכל בסדר, הכל לגיטימי, תרגישו חופשי. השבוע הזה של המויאל בדרכים, שבוע כיפי, שבוע עמוס, אבל עמוס בדברים טובים. אנחנו השבוע ביחד עם אופרייט מכירת רכב, וזו לא הפעם הראשונה וכנראה גם לא הפעם האחרונה, כי אתם מאזינות ומאזינים, מצביעים ומצביעות תמיד תמיד ברגליים. וכשאנחנו קוראים לכם להגיע לסניפים של אופרייט מכירת רכב, זה קורה. למה זה קורה? כי כשאנחנו מדברים על אופרייט מכירת רכב, אנחנו מדברים גם על אלו שאינם צריכים רכב בכלל כרגע. זאת אומרת, הם לכאורה... מאוד שמחים, מאוד מרוצים, מאוד שבעי רצון מהרכב שיש להם, עד שהם מגיעים לאופרייט, אז הם מגלים שיש עוד המון המון המון אופציות יותר טובות. אני מדבר כמובן על אלה שרוצים רכב חדש. אני מדבר כמובן על אלה שרוצים להחזיר את הרכב שלהם הנוכחי, לקבל איזושהי עסקה ממש ממש שווה בחזרה עם רכב חדש. זה כמובן העסקאות של הטריידין. אז אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, בהנחות מיוחדות ומחשמלות, ואנחנו בשבוע מיוחד שמזמין אתכם מאזינות ומאזינים לכל הסניפים של אופרייט מכירת רכב באזור, וזה מתחיל כמובן באפולה. אגב, כל מה שתלחצו בווייז, למשל לאפולה, סדרות מנחם בנגין 62, בווייז תלחשו אופרייט, תראו את כל האופציות של אופרייט בווייז, הקרובות למקום מגורכם. נזמין בהזדמנות הזו אתכם גם לסניפים בחרמיאל, בחיפה וחדרה, וסניפים נוספים בפריסה ארצית אופרייט מכירת רכב. אני אחד הלקוחות המושבעים של אופרייט מכירת רכב, בעוונותיי במרכאות, הבאתי לאופרייט מכירת רכב גם שתי עסקאות שלי, גם העברתי הלאה לאחותי, וגם לאבי ואימי היקרים. לא משפחת המויאל, משפחת אופרייט, אנחנו, שם אמצעי. למה עשינו את כל זה? כי פגשנו באופרייט אנשים נפלאים, אנשים אמינים, שזה אולי מילת הקסם שעליה נדבר השבוע. אופרייט מכירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב. כל פעם שאני מגיע לאחד הסניפים, אם זה בגלילות שהייתי בשבוע שעבר, ואם זה בחיפה שהייתי לפני חודש, תמיד תמיד אני מסתכל ואני אומר, אני מבין למה קוראים לכם הילדים הטובים של עולם הרכב. אופרייט, בשבוע של הנחות מיוחדות ומחשמלות, לא סתם אני אומר את המילה מחשמלות, שבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים היברידים, כמו שעבדכם הנאמן רכש אך לפני שבוע מספר, פלאגין וחשמליים, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. פלאגין היברידי או חשמלי בהנחות מיוחדות כולל טריידין ומימון. נדבר כמובן השבוע גם על זה שבאופרייט כל החבילה וכל הרכישה, הכל במקום אחד, בעת ובעונה אחת. בדוק שזה אופרייט, בקיצור, טריידין, מימון והספקה מיידית, בדוק שזה אופרייט. והכי חשוב, גבירותיי ורבותיי, תעשו את הסקרים שלכם, תלכו למגרשי הרכבים, תלכו לכל החברות האחרות, מה שאתם רוצים תעשו. ברור, מדינה חופשית. אבל תעשו לי טובה, אל תסגרו כלום לפני שבדקתם באופרייט. אופרייט מכירת רכב, כוכבית 3130, כל שאלה שיש לכם, כוכבית 3130, הולכים לדבר השבוע על המון המון המון דברים, וכמובן לקבל ולשאול שאלות ולקבל תשובות, גם על שאלות קשות, כן, כן. מלאי מגוון באופרייט בימים אלו, רכבים משפחתיים, ג'יפונים, שבעה מקומות, מגוון רחב של רכבים היברידים וגם רכבי מיני, מגניב מיני, ויש גם רכבים חדשים 0 קילומטר במחירים אטרקטיביים, במסירה עוד באותו היום, רכישת רכבים מהמותגים המובילים בישראל, בבית המדהים הזה שנקרא אופרייט מכירת רכב, כל הפתרונות במקום אחד, שזה מתחיל מטריידין וביטוח ואפשרות למימון לרכישת הרכב ואחריות מורחבת למגוון רכבים. אני אספר לכם השבוע המון המון סודות, לפחות מהשיחות שאני ניהלתי עם אופרייט, שלא תשמעו מאף אחד אחר, כי אני, כאמור, עשיתי המון המון עסקאות עם אופרייט, כולל המשפחה וכו' וכו'. אז אופרייט מכירת רכב, השבוע כאן במויאל בדרכים, בהמשך כמובן, בהמשך השבוע נדבר עם תומר גנאל, ידידי היקר, סמנכ"ל המכירות של אופרייט מכירת רכב, ויהיה לנו כיף, כיף, כיף. מוזמנים כבר עכשיו לארגן לעצמכם את הנסיעה, לאופרייט אפולה, לאופרייט קרמיאל, אופרייט חדרה, אופרייט חיפה ובסניפים נוספים בפריסה ארצית. ויהיה על הכיף קיופק, אופרייט מכירת רכב כוכבית 3130. זהו, היינו בים בסוף השבוע, היה מאוד מאוד כיף, ונתחיל. עם הפרויקט של רביבו שישאיר לנו כאן שוב וילה ים

0: למלכים ולמלכות, הקינגס והקווינס. אבא מקס.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 4:18. מעבירים הילוך, המויאל בדרכים. בואו נפתח את יום ראשון בשבוע בארוחה זוגית. מרה. לאורך כל השבוע הזה אני הולך לחלק המון ארוחות זוגיות בכל מיני מקומות, ואני רוצה שתקשיבו טוב למקום שאני הולך לדבר עליו עכשיו. אני לא יודע כמה מכם מכירים את מסעדת ארץ קנען בראש פינה. מסעדת שף בשרים כשרה למהדרין שמתמחה במטבח גלילי אותנטי. אני הולך לחלק ארוחה זוגית ממש עכשיו. ארץ קנען, כל ארוחה חוויה קולינרית שלא תשכחו, אווירה חמה, נעימה, עם תפריט, ועברתי עליו, שמבוסס על תוצרת מקומית טריה, חומרי גלם איכותיים וטכניקות מסורתיות. שילוב משולש שהולך לשים לכם בצלחת ועל השולחן את הדברים הכי טעימים בעולם, והדברים הכי מושקעים בעולם. ארץ קנען בראש פינה, אתם לא הולכים להגיע למסעדה כזה על הדרך, להגיד יאללה בוא נצא. לא, אתם הולכים להשקיע בערב הזה, אני אומר לכם אפילו ברמת הלבוש, לבוא בכיף, לשבת, לקבל שירות מקצועי, אישי, יחס מהלב ולאכול כמו שצריך. אז אנחנו מדברים על ארץ קנען בראש פינה, מסעדה טעימה וכיפית, אמרנו שמקפידה על שירות מקצועי ואישי, ארץ קנען ראש פינה, מסעדת בשרים, כשרה למהדרין, וגם גן אירועים מרהיב ביופיו, טלפון להזמנות 04 6

086-0107. אפשר לערוך במקום גם אירועים, חתונות, בר מצווה, מה שבא לכם. ימי כיף לעובדים וחברות ועוד ועוד. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. אני רוצה לשים על מדף הפרסים שלנו עכשיו ארוחה זוגית, מתנת מסעדת ארץ כנען בראש פינה, מסעדת שף בשרים כשרה למהדרין. ואנחנו נתחיל בכליל. כל מה שצריך לעשות עכשיו זה לשלוח לי בוואטסאפ ארץ כנען 052-500-9696. הודעה אחת, תזכה את מי ששלח אותה בארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה. ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה, לשלוח לי עכשיו בוואטסאפ שמתחיל לתקתק פה בטירוף והמספרים עולים. 052-500-9696, זה היה ברור. 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו. על המדף, ארוחה זוגית במסעדת ארץ כנען בראש פינה, מסעדת שף בשרים, כשרה למהדרין. עד הפרסומות, עם עדן ונועה, בן זקן וקירל. אני משקרת.

0: אין שקרנית ממני.
1: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של ליגל מיינד, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
7: רק לבריח.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טעמי 4, כפוף לתקנון.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: שחר טבוך, תעני דחוף קוראים לאלבום. המון המון שיתופי פעולה. אחד המוח... כן, כן. אחד המוכשרים במדינה, שחר טבוך.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אז עוד כמה דקות נשמע עוד שיר של שחר טבוך, ונשמע אותו כאן בשידור. בינתיים, עוד חידה. כן, כן, אני יודע שיש לי חוב לארוחה זוגית בארץ כנען בראש פינה. בינתיים נוסיף עוד משחק וואטסאפ שכזה, ואנחנו על זה. אני רוצה לחלק בבקשה גם כרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכנרת, זה החוף שלכם. חוף פרליה, פתוחים משני עד שבת, 10 בבוקר עד 6 בערב. כל החופים האלה שאנחנו רואים בתמונות ברשתות, זה פרליה, אז כדאי לבוא לראות בעיניים, משהו מדהים מדהים מדהים. נוף עוצר נשימה, שלווה מדהימה, תחושת חופש, חוויה של חוף בוטיק עם החלק של המיצ'עות והחלק של החול, כמו שכל אחד אוהב, מה שכל אחד אוהב יש בפרליה. מיטות שיזוף, אם בא לכם, פינות רביצה, בכיף, מתזים, מצננים, אפשר כן, אפשר לא. מסעדת חוף, באלן אלן, שייקים, גלידות, מה שאתם אוהבים, בר קוקטיילים ואלכוהול, תלוי איך אתם בונים את הבילוי שלכם בחוף פרליה על הכנרת. שתייה קלה, כל הפינוקים, חפשו באינסטגרם פרליה קו תחתון ביץ', מחכים לכם ואפשר גם לעשות שם אירועים. תסתכלו באינסטגרם בכל מיני סרטונים שהם מעלים, פרליה, יש מין מצלמות רחפן שמצלמות מלמעלה. מבינים כמה האירוע שם הוא בלתי נשכח, אז חתונות, ימי הולדת, בר בת מצווה, ערבי גיבוש ועוד ועוד, חוף פרליה. אין חופים כאלה. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה, תכתבו לי עכשיו בוואטסאפ 052-500-9696. אין חופים כאלה. 052-500-9696. אין חופים כאלה. לכתוב לי, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת. איתי לוי עכשיו.

0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
1: אני איך את האמת?
2: מה?
1: לא תכעס?
2: לא.
1: אמא שלך?
2: לא.
1: נמאס עם כל השלרים של טני, מאמי, נני, מאמי, קוקי, די.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שחר, אתה בוח, אחר הצהריים טובים לך.
2: אחר הצהריים טובים, איזה הרמות.
1: מה נשמע, מה שלומך?
2: וואו, איזה כיף היה. תקשיב, אני פוסטי חפה בבית.
1: אני מניח שזה יום כזה בצטו של האלבום החדש שלך, יום של רעיונות, וכן, נכון?
2: תקשיב, אני כל היום בבית, אני לא צוחק איתך, אני רגע אכלתי בית גבינה לבד בכפית. אני פשוט כאילו, זה מה שאני עושה כרגע היום, אני יושב בבית ועושה רעיונות.
1: יפה. טוב, אז אני יודע שיש בזה מין איך אומרים, עוד רעיון ועוד רעיון כל היום, אז לפעמים...
2: לא, אבל זה כיף, זה כמו מתנה לקבל, זה כאילו, ראו את העבודה שם עשית ואמרו לך תודה, זה כמו נגיד שבאדם שעשה איזושהי עבודה בעבודה שלו, הוא לא, איזה יפה הריצוף, איך עשית אותו? ברור שבאי לספר איך עשיתי את הריצוף.
1: יופי, אהבתי את הדוגמה. אלבום חדש, לך יקירי, תעני דחוף, אלבום סופר מסקרן, שצריך להשקיע בו. מה הכוונה להשקיע בו? גם אנחנו, אנשי תקשורת ורדיו, אי אפשר סתם כזה לזרוק את השירים באוויר ולהגיד יאללה בוא נפרגן לשחר את הבוח, אלא להיכנס לתוך השירים, לראות מה מרכיב את שיתופי הפעולה, למה הם נעשו ככה, מה יש בתוך הטקסטים, איך המנגינה. יש הבדל בין, למשל, השיר שלך עם ארוסך, עוד מעט בעלך, האיש שלך, שיהיה בריא.
2: וואי, מלא, כן.
1: יש הבדל בין השיר ליצן, שזה השיר שאתם הוצאתם באלבום, איך הוא, באיזה נימה הוא, איך שחר תבוך בא לידי ביטוי בו,
2: נכון.
1: והנסיך מרמת גן ומרגול וכו' וכו'.
2: לגמרי.
1: תספר לי איך בונים אלבום כזה ולמה אתה כזה מוכשר, בבקשה.
2: קודם כל אני לא יודע איך אני כזה מוכשר, זה כל הקדש ברוך הוא קרדיט אליו, אבל זה הכל הוא עשה. אני כן אגיד שלבנות אלבום כזה זה יחסית מורכב, כי זה המון, זה שונה מהאלבום הראשון, כי זה המון יותר, זה יותר אישורים ובירוקרטיות. זה המון לבדוק אם הזמרת הזאת זמינה ויכולה, אם זאת יזורם אלה לעשות את השיר הזה, איזה אווירה היא באה איתה לסשן, איזה אווירה אני מרגיש. בסוף זה המון דינמיקה של give and take. יש פה זמרות שנגיד, אני באתי לסשן, רוצה לעשות שיר מופרע. אבל הם הרגישו במצב רוח אחר. סתם דוגמה, נטע ברזילאי, ככה נוצר השיר זן. שהיא באה במצב רוח שיותר כאילו בהוקרת תודה לעולם. ואני הרגע שאני יותר בכזה, בואי נעשה חפלה. מצד שני, זה הקסם בזה. ואז זן הפך להיות שיר שהוא שונה מהאלבום, כי הוא פתאום נותן עוד רובד אחר. מצד שני, יש גם את רוני דלומי, שאתה צריך להביא אותה לשיר שלך. אז היא מדברת כמו שחר תבוך, אבל זה הכל לטיני. זה להתאים שני אלמנטים למקום אחד. משהו אינג ויאנג. וזה נושא מאוד מעניין להתעסק בו, במוזיקה, איך משלבים שני אנשים שהם שונים לחלוטין.
1: אגב, ברכות על הטיזר שהעליתם לפני כמה ימים לקראת את האלבום.
2: תודה.
1: עם יובל כהן יוצרת אותו.
2: יובל כהן ונועה סנג'לו, ואיזה מדהימות.
1: אחלה סרטון, לראות את זה פשוט ולהיקרא.
2: יונתן אלוני ביים, אין לי מה להגיד, באמת, הוא מוכשר.
1: זה פשוט מצחיק נורא. תגיד, יש משפט שאומר, כל המוסיף גורע. ואותי מעניין לשאול אותך כאומן, הרי אפשר לבוא ולעשות בתוך אלבום שני שיתופי פעולה, ולהגיד, אוקיי, מצאתי את המקום שלי וזה מאוד מידתי. אמרת, אני הולך all in לסיפור הזה, ואני מביא את כל או חברים שלי, או אנשים שאני מעריך, שמסתובבים ואני אוהב לעבוד איתם ורוצה לעבוד איתם, ואומר להם, חבר'ה, בואו תעשו איתי אלבום ביחד. אני מניח שזה, לעבוד לבד, להוציא אלבום לבד, זה אחד. להוציא אלבום עם כל החבר'ה האלה, זה כבר עוד התעסקויות, עוד במרכאות כאבי ראש, עוד דברים. אתה בלופ של זה? אתה כאילו אוהב את זה? הקצב?
2: אני בהכרה תודה על זה, אני מרגיש שכאילו אחרי, הרגשתי שאני אחרי אלבום הראשון שהיה לי הזכות לעשות אותו ולעשות דואט עם אגם שזה נדי בדי.
1: כן.
2: הרגשתי שאני לא רוצה ללכת לדרך של שנה וחצי לבד. הרגשתי שאני רוצה ללכת למקום של לגלות עוד דברים מוזיקליים, עוד עולמות, ללמוד, ואין דבר יותר טוב מללמוד מאנשים שאתה מעריץ. וכל הזמרות פה, זה עושה איזה חברות ממש טובות שלי, שנשים שאני הערצתי. גם רוני דלומי, הייתי מעריץ שם בגיל מאוד מאוד צעיר, וזה היה החלום שלי לעבוד איתה. גם מרגול, שזה המוזיקה שגדלתי בבית. גם נטע ברזילאי, שהייתה כזה תמיד שונה ומיוחדת, ותמיד הרגשתי הילד השונה והמיוחד הזה. וגם החברות שלי, אמא אלפי, ונוס גל, זה חברות שלי מהבית, עדן הרגע ביי בכלל. אז הכל הרגיש לי נורא נקי.
1: אתה מוכמה בטירוף שכל האנשים האלה מסכימים, רצו?
2: וואו, כן. האמת שאני בשוק עדיין. היו רגעים שאמרתי את מי, אוקיי, משהו פה הולך ליפול, והיו שירים שנפלו. לא כל השירים שאתה רואה פה זה שירים ש... כן, היו שירים שהיו כמה וכמה שירים שהיו אמרו מבאבום ונפלו. היו שירים שפתאום נפלו וחזרו. וזה ממש מרגש, כאילו, לראות שמי שנשאר באלבום הזה, זה אנשים שמו את כל האגו בצד, ובסוף הם חלק מאלבום דואטים, זה ממש לבוא, ואני בא לי להשתחוות בפניהם, ואגיד להם, תודה ענקית זה שהם שמו את האגו שלהם בצד, ואמרו, אוקיי, אני זורמת, כאילו, אלבום דואטים אני שם.
1: כן, האזנה, תסלח לי, כן, האזנה חלקית עד עכשיו לאלבום, כן, לא הצלחתי, אתה יודע, את הכל.
2: לא, הכל טוב, עבר כמה
1: זה. יצא רק הבוקר, כן.
2: כן.
1: הצלחתי לדלות מתוך השירים קצת... כל מיני פחדים ושאלות שאתה מעלה לפני כל מיני דברים שאתה עושה בחיים. למשל, הסינגל שיצא הנסיך של רמת גן.
2: נכון.
1: אז זה לא הנסיך של תל אביב, קודם כל. ויש סיבה למה הנסיך של רמת גן, למה?
2: אז אני גדלתי ברמת גן, אני born and raised שם, מילדות. וכשעברנו דירה, אני עברתי דירה, כאילו, עזבתי את הבית של אמא שלי וזה לי יחסית קשה. אני ממש ילד של אמא.
1: כן.
2: ומי שיבין יבין, בסוף שאתה עובר דירה, זה רגע עצמאות. ועברתי לרמת גן, כי בתל אביב אני קשה לי מאוד עם הסצנה התל אביבית, במיוחד עם הקהילה בתל אביב, המון דברים בתל אביב כאילו יותר קשוחים עבורי, אבל אני מאוד אוהב אותם, אני רוצה להיות חלק מהחבורות, אבל אני מרגיש הכי הרבה ביטחון כשאני בעיר שלי במקום שלי. אין לי בעיה לבוא למקומות ולהרים ולהיות בתל אביב, אבל בסוף אני רוצה לחזור הביתה לרמת גן.
1: איזה כיף. הרוסחה, שאתה גם עושה איתו שיר אמרנו ליצן באלבום, והוא גם המפיק המוזיקלי, אמיר אהרון, זאת תהיה שאלה אחת ויחידה, כי אני לא אוהב לשאול אומנים שאלות על החיים המאוד מאוד אישיים שלהם.
2: לא, אני אוהב שאלות כאלה, זה הכי כיף, אבל זה אלבום.
1: החתונה היא תהיה דבר מתוקשר, או שאתם הולכים לעשות דברים כזה בכיף שלכם?
2: האמת שהחתונה היא תהיה דברים בכיף שלנו מאוד, אבל יש דברים שאין לי ברירה כאילו רגע לחשוב על איך זה יתנסח החוצה, כי אני לא רוצה לפגוע באף אחד. בסוף אני בן אדם דתי ובסוף אני גם גיי, וחשוב לי מצד אחד לבוא ולסבר את הסיפור שלי עם הקדוש ברוך הוא, ומצד שני לא לפגוע באף אחד ולא להטריס. אז אני מנסה למצוא את הגבולות הנכונים, ואני יודע שבעולם אוהב אותי, לא משנה מה אני אבחר, הוא יכוון אותי הדרך הנכונה.
1: זה כיף. אתה חושב שאי פעם יפסיקו לשאול אותך על הדיסוננס הזה שאנשים... אני לא רואה, כן?
2: לא.
1: אנשים רואים דיסוננס.
2: לא נראה לי.
1: לעולם לא.
2: כאילו, מרגיש לי שכל הזמן שואלים אותי את השאלות האלה, וזה בסדר, כי אני שמח להסביר שבעולם אוהב את כולם, וכולם הילדים שלו. ויש כאלה שלוקחים מצוות כאלה, ויש לוקחים מצוות אחרות, אבל בסוף הוא אוהב את כולנו.
1: שחר, אני רואה בזה דווקא כוח והשראה להרבה מאוד אנשים שנמצאים כרגע
2: במחאות.
1: בכל ארון שהוא, זה יכול להיות ארון דתי, זה יכול להיות ארון של מגדר, בסוף הם רואים את שחר תבוך, והם מקבלים איזה דחיפה קדימה.
2: תקשיב, תודה על המשפט הזה, עשית לי את היום, באמת.
1: כיף גדול. שאלה וחצי אחרונות.
2: בטח.
1: על הדברים המטורפים שקורים בחייך וטפו-טפו שלא הסתיימו.
2: תודה רבה.
1: נדבר על הזכייה בפסטיגל, אני בטוח שהיה לכם כיף.
2: וואו, איזה כיף היה מדהים. נדבר
1: על מה שראיתי על המסך, ואשתי יודעת שאינני רואה רוקדים כוכבים, אבל רואה את הריקודים של שחר.
2: וואו, איזה זכות יש לי, וואו, זכיתי ממש.
1: זה היה כיף מאוד, כן, לראות אותך.
2: תודה רבה.
1: נדי בדי מקום, הישג השנה של אקום.
2: וואו,
1: שיר השנה וכולי. ולא נשכח לעולם את הרגע שאתה פרצת אליי למסך, ואני בטוח שגם הרבה אחרים בשעת נעילה, זה בוודאות אנשים שם קיבלו מנת שחר תבוך בתפקיד, נדיר.
2: היה לי ממש זכות מטורפת. תקשיב, אני רוצה להגיד לך שבור עולם לא יודע איך הוא עושה לי זה, והוא שם אותי בתפקידים שיש להם שליחות חשובה, ואני מוקיר תודה על זה, לבוא באמת לספר את הסיפור שהגיבורים האמיתיים, זה הגיבורי העל שיש. כאילו, יצא לקחת חיים בשעת נעילה, ועוד סרט שנקרא תהיה חזק, על יותם חיים, זיכרונו לברכה, שאני מאוד אוהב אותו.
1: וואו.
2: שהיה חבר שלי מלפני, והיה לי זכות לגלם אותו בסרט הזה. וכאילו, זה באמת תפקידים שאתה לא מבין מאיפה זה קורה, אבל באמת אני מרגיש שזאת המתנה שבעולם נותן לי, שהוא מאזן אותי ונותן לי דיסוננס ממש גמור בין המוזיקה שאני מייצר לבין המשחק שהוא מעניק לי, כי בסוף אני נבחן להכל, אני אומר לך את האמת, אני מקבל מלא לו, אבל איכשהו הכן שאני מקבל, זה דברים שאני הכי לא חושב שיהיו קשורים אליי באופי. כי אני מאוד ליצן, זה נקרא מילטה דשטוטה, אני מאוד שטוטניק, אבל איכשהו זה בדברים הרצינים אני... בואו עולם נותן לי את האפשרות ככה לעשות את זה, ואני מקווה שאני אמשיך לרגש ולהעביר מסרים.
1: אני חושב שהוורסטיליות שלך היא דבר שכולם צריכים ללמוד ממנו, היכולת שלך לעשות את זה. מצד אחד, כל כך פופי, ומצד שני להביא את האמת שלך, מצד שני לעשות תפקידים דרמטיים בשעת נעילה, מצד שני לרקוד על רוקדים כוכבים ולעשות כל כך הרבה דברים באיש אחד.
2: לא, איזה מלך אתה, תקשיב, אני חבק אותך, זה בסה, זה רדיו.
1: זה בסה באמת, אבל אל תדאג, נמצא את זה. שחר, הרבה הצלחה, בלמור חדש שבהכל. נשמע את נדי בדי לזכר האלבום הקודם.
2: יאללה, נו, אין על נדי בדי.
1: תודה, שחר תבוך.
2: ביי, תודה.
1: הצלחה ענקית. אהוב שלי.

0: מישל אבינה, דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם, אז תעשו גוגל.
1: יאה. בחסות, מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: הלו צ'רי,
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
2: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
14: חזרנו, היום יום ראשון, 24 במאי 2026, יום ה-30, גילוי מצבה על קברו של ימינו בנימין זלקה, שנרצח, נדקר ב-22 באפריל 2026, וכעבור יומיים נפטר מהפציעות בבית החולים, עם אותו אירוע מטורף ובלתי נתפס ברחבת פיצעת בפתח תקווה. נאחל מהיום הזה שלא נשמע על אירועים כאלה יותר לעולם. ימינו בנימין זלקה, יהי זכרך ברוך.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: בריח. מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, לפני זמן קצר הופעלו התראות באבן מנחם, בשומרה ובשתולה שבגליל המערבי, כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. התראות על חדירת קליטה סויין הופעלו קודם לכן גם בעירון ובאביבים, דובר צהל מעדכן כי זו אותה מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע. קודם לכן רחפה נפץ התפוצץ ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה, כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הוא נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית, לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה. בינתיים הלחימה בלבנון נמשכת, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם התראת פינוי לשישה כפרים באזור נבטיה וצידון לקראת תקיפות צהל במרחב. אירוע ירי באום אל-פחם, נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע אנוש מהירי. בבית החולים מטפלים בשעה זו בפצוע נוסף במצב אנוש, בפצוע במצב קשה ואחד נוסף במצב בינוני. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, כוחות משטרה פרוסים במקום. והחל החקירה לבדיקת הנסיבות. הושגה שליטה על השריפה שפרצה בגג קניון שבעת הכוכבים בין הרצליה. המתחם חזר לפעילות סדירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות ותנאים נוחים יותר לרחצה בים התיכון. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר בשמיים. החל משלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אך עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל לעונה.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המזגן.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: שרית חדד המזרח הרחוק, שיר חדש, להיט גדול, מנוגן בכל מקום אפשרי, חמש ועוד שבע דקות. שלום שלום, שעה שנייה, המויאל בדרכים, רדיו כל רגע. נפתח קודם כל בחוב מהשעה הקודמת לשמות הזוכים, בכל מיני דברים מגניבים שחילקנו כאן, אז קודם כל, כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת, זכו זכייה גדולה, אליהו חנוכה מאפולה, סימה פרידמן מקצרין וספי נמר מטבריה. שלושתכם, כרטיס כניסה לחוף פרליה, אתם הולכים ליהנות של החיים. עם חוויית בוטיק אמיתית על הכינרת, החלק של הדשא והחלק של החול, ונוף עוצר נשימה, ותחושת חופש ושלווה, ומסעדת חוף, ושייקים וגלידות, ומה אין שם בחוף הזה, איזה כיף גדול. תבלו, תבלו. והפרס הגדול להיום בעיניי הוא ארוחה זוגית במסעדת ארץ קנן, מסעדת שף בשרים כשרה למהדרין בראש פינה. המסעדה הזאת מתמחה במטבח גלילי אותנטי, כל ארוחה חוויה קולינרית שלא תשכחו, אווירה חמה, נעימה, עם תפריט שמבוסס על תוצרת מקומית טריה, חומרי גלם איכותיים וטכניקות מסורתיות. כמו שאמר אלמוג בוקר באחת ההזדמנויות, לעלות צפונה ולקנות מתוצרת מקומית ולקנות מתושבי הצפון ולהיות אצל תושבי הצפון בעסקים, בדיוק ככה. אמר וצדק. ארץ קנען ראש פינה, מסעדת בשרים כשרה למהדרין וגם גן אירועים מרהיב. טלפון להזמנות 04-686-0107. אני מציע גם להיכנס לאתר שלהם כי הייתי שם היום וזה פשוט גם חוויה בפני עצמה. 04-686-0107, ארץ קנען בראש פינה, מסעדת בשרים כשרה למהדרין. אפשר לעשות כמובן אירועים, ימי כיף לעובדים וחברות. ארץ קנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם, הזוכה היא... אורטל גיגי מטבריה. אורטל, ברכות. ראיתי כבר לפי איך שכתבת לנו, יש, שאת ממש ממש שמחה. אז אנחנו שמחים ממה שמחה. יובל יונה על התוכן והדיגיטל, רומק על האותות ועל הצלילים המגניבים האלה שאתם שומעים מתחת לדיבור שלי כרגע. יניב שוורץ. על הפיקוח הטכני, אני זיו המויאל. אחרי ששמעתי את החדשות, הקריין אומר, צפון היום לא רגוע, שעות לא רגועות, אז חיבוק גדול לכל החברים שלנו בצפון. ומי השיר שבא לי לשים בעיניים של האויבים שלנו כרגע, כי אתם יודעים שגם בלבנון קולטים אותנו, כן? אז זה מה שבא לי לשים לכל מי ששם, שרוצה ברעתנו. אז תגבירו את הווליום, תצעקו חזק, אולי זה יגיע עד אליהם.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:16, המויאל בדרכים, יום ראשון בשבוע, 24 במאי 2026. ברוכים תהיו שאתם איתנו, וזה כיף גדול גדול גדול. אני מרגיש אתכם ואתכן בוואטסאפ, איפה שבא לכם, אני מרגיש אתכם. המויאל בדרכים השבוע ביחד עם אופרית מחירת רכב, והם ידעו טוב מאוד לאיזו תוכנית לבוא ומי יהיה הפרזנטור שלהם. כי עבדכם הנאמן כבר שנים ארוכות בעניינים רק חיוביים, כן, רק טובים. עם אופרייט, התחיל עם עסקה שאני עשיתי, אחר כך הבאתי את אחותי, אחר כך הבאתי את אבא שלי ואמא שלי, אחר כך חזרתי לעשות עסקה נוספת. יש באופרייט קטע שהלקוחות הם באחוזים מאוד מאוד גבוהים, חוזרים. הם עושים עסקאות, הולכים עם הרכב שלהם לשנתיים שלוש, באים עושים עסקה, הולכים, חוזרים. משהו מדהים. אז אני כאן כדי להיות הכל מול המיקרופון, תרתי משמע, כדי להגיד שאם עדיין לא קניתם רכב, עדיין לא עשיתם עסקת רכב, רכישת רכב באופרייט מכירת רכב, זה בדיוק הזמן. והשבוע הזה אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב, בשבוע מכירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים. מיותר להגיד שפשוט צריך להגיע למגרשי הרכב, לסניפים של אופרייט מכירת רכב, ובסניפים אפשר לראות פיזית את הרכבים, ואם יש רכבים שהחבר'ה שלנו של אופרייט מוצאים לכם במחשבים, אז הם גם ידאגו שהרכב יגיע לסניף שתרצו, אך הקרוב למקום מגוריכם, ואתם תראו את הרכב בעיניים. זה יקרה. ממש ממש. אופרייט מכירת רכב, אני מזמין את כולכם להגיע לאלי היקר באפולה, בשדרות מנחם בגין 62, ללחוץ בווייז אופרייט אפולה ואתם שם. אני מזמין אתכם לבקר בסניף בחרמיאל, בחיפה וחדרה, וסניפים נוספים בפריסה ארצית. ואני מזמין אתכם בעיקר להבין שאופרייט מכירת רכב, לא סתם קוראים להם הילדים הטובים של עולם הרכב, כי אנחנו יודעים טוב מאוד לפעמים מה קורה כשאתה בא לעשות איזושהי עסקה עם חברת רכבים כזו או אחרת. יש תחושה, לפעמים, כן? ולא בהכללה. לא נעימה. יש כזה נורא לחץ, נורא כזה, בוא תראה, קח את הרכב הזה. מנסים שלא תבדוק, שלא תראה את ההיסטוריה הטיפולים, שלא תראה מה עשו עם הרכב, שלא תראה מה היה איתה, עיקשתי כך. וזה לא הסיפור באופרייט, גבירותיי ורבותיי, שנים של ניסיון, זה לא קורה שם. רכב והצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. טריידין, מימון והספקה מיידית, בדוק שזה אופרייט. והכי חשוב, גבירותיי ורבותיי, תעשו מה שנראה לכם, לא סוגרים לפני שבודקים באופרייט מכירת רכב, כוכבית 3130, אופרייט מכירת רכב, כוכבית 3130. דרום, מרכז, צפון, אמרנו, פתוחים החל מ8:30 בבוקר. אגב, אלי באפולה מחכה לכם כבר עם כוס קפה. כל הסניפים שנכנסים לאופרייט ישר מקבלים, אפשר להיכנס ואפילו להרגיש בבית עם כוס קפה. ובמהלך השבוע אני אדבר כאן עם תומר גנל, מנהל מחירות ארצי של אופרייט, חברי הטוב. אשאל אותו המון המון שאלות. קיצור, שווה לכם להישאר קרובים. והכי חשוב, אני אומר, אופרייט מכירת רכב, גם אם יש לך רכב, כדאי שתלך לאופרייט כדי להבין, כדאי שתלכי לאופרייט כדי להבין מה מימו. רוצים לקנות רכב חדש, הולכים לאופרייט. רוצים להחליף את הרכב הקיים, לתת הרכב לאופרייט ולקבל עסקה עם

רכב חדש, הולכים לאופרייט, גם עושים הכל הכל בראש שקט, נותנים את שקיפות המלאה, כולל היסטוריה טיפולי, מימון אטרקטיבי, והכי חשוב, מסובסד במגוון דגמים, בהחזר חודשי נוח, תנאים משתלמים, כל הפרטים כמובן בסניף, פנים מול פנים, הכי כיף בעולם, לא ברדיו בטח. כל פתרונות הרכב במקום אחד, באופרייט, מכירת רכב, טריידים, ביטוח, אפשרות למימון לרכישת הרכב, אחריות מורחבת למגוון רכבים, הכל קורה באותו יום. הלקוחות של אופרייט, אמרנו? חוזרים ומתחדשים בגלל השירות, בגלל האנושיות, כל לקוח הוא מועדף, והמנהלי סניפים מחכים לכם בסניפים, מרתיחים מים לקפה ורוצים לתת לכם את כל המידע. שבוע מחירות מיוחד באופרייט מחירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב, מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים, ועוד ועוד ועוד ועוד. פלאגין, היברידי או חשמלי, בהנחות מיוחדות, כולל טריידין ומימון. בקיצור, שווה ביותר, אופרייט מחירת רכב, כוכבית 3130. עד הפרסומות עם ססון היקר, שידבר כאן על עולם בשני צבעים. אנחנו המויאל בדרכים.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
6: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
5: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
7: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: רק לפריח.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רק לפריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
18: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: חמש וחצי המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: טוב טוב טוב טוב טוב,
0: 531, כאמור, המויאל בדרכים, כאן ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, 96.91.5. שיר כותבת לי, זיו, פרגן קצת לבעלי, יש לו יום הולדת, תברך קצת, תביא איזה הקדשה, איזה שיר טוב, פנק באיזו מתנה, אין לה גבולות זאת. גיא אמראל היקר, ממנחמיה, אני שמח לבשר לך שזכית באישה נפלאה, שחושבת עליך בכל אספקט שהוא, כמו לפרוץ רדיופונית לתוכניות רדיו באשר הן, ולאחל לך מלא מלא מלא מזל טוב ליום הולדתך 35.
3: חדירת קליטייס אויין,
4: קריית שמונה, תיכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת קליטייס אויין בקריית שמונה, חברים שלנו, חיבוק גדול, לעשות מה שצריך לעשות כמובן. איזה מעבר אחד יש לי פה. מי לאחל לגיא אמראל ממנחמיה, מלא מלא מזל טוב ליום הולדתו, 35, עד 120. מאחלת לך אשתך שיר את כל הטוב שבעולם. אוהבת אשתך, והיא תשמח לשיר של ירמי קפלן, אבל אני רוצה שיר אחר בכלל. והיא אמרה לפנק באיזו מתנה, אז מה שבא לי לעשות זה לחלק לך, לתת לך ולכם, מה שנקרא, סט מצעים זוגי, 100% קוטנה, מתנת רמי טקסט לעיצוב הבית, פיטפריה, טקסטיל, אקססוריז, וילונות מרהיבים בעיצוב אישי, כל מה שאתם צריכים, רחוב המברג 3 בטבריה, הסניף של רמי טקסט, סניף חדש, גדול יותר, מרשים, מגוון, זול, חייבים להגיע פיזית כדי לראות בעיניים, מצעים, שטיחים, מרות מוצבות, קמפינג, מוצרי קיץ, צעצועים לילדים, כלי מטבח, כלי מיטה, שידות מיוחדות, תמונות מוצבות, ועוד ועוד, רמי טקסט טבריה, רחוב המברג 3, סניף חדש. אז סט מצעים זוגי אחד הולך לגיא אמראל ולאשתו שיר, ויש לי עוד שני סט מצעים לחלק, אז אם בא לכם לקבל סט מצעים זוגי, מתנת רמי טקסט לעיצוב הבית בטבריה, תכתבו לי רמי טקסט, לוואטסאפ עכשיו, 052-500-9696. רמי טקסט, לוואטסאפ, 052-500-9696. ואני רוצה להקדיש לך, גיא אמראל היקר, את השיר הבא, עומר אדם הוציא ממש לפני כמה ימים את האלבום הופעה החיה שלו מצדון רמת גן, בעוונותינו היינו בהופעה הזאת, שמע, חשמל לא נורמלי, אני מקווה שהחשמל יעבור אליך, בדרך ליום הולדת שמח, שיהיה כיף ושיהיה מהנה, עם שיר, והילדים אם יש, ואם אין, אז שיהיו בעזרת השם, רק תשמרו אחד על השנייה, שלך המון המון מזל טוב, ימלך. אומר אדם ישיר, רוזה ותקילה, תגביר.
5: דבר איתך זה פסיכומטרי,

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של ליגל מיינד, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: דלתות פנים?
4: הקרפריה.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: הקרפריה.
3: דלתות פנים מעוצבות? הקרפריה.
4: הקרפריה.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: נדב חנציס, אחד המוכשרים ברמה קיצונית שיש בימינו, מפחד להתגבר עלייך. עוד שיר עם הכתיבה והלחנה והכל המדהים שלו.
1: תגידי איך מסכמים בבית ובזמון אהבה של שנים.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: את לא מאמינה כמה שנים לא פתחתי את הלב, הרגש והראש בריב, אני הפעם לא מתערב. תגידי איך מסכמים בבית ופזמון אהבה של שנים, כמה לא רציתי שאתי עוד שיר בפתקים. נדב חנציס, טוב. יש לנו חוב לשמות של הזוכים בסט מצעים זוגים, את נטרמית אקספית וריה לעיצוב הבית, סניף חדש ברחוב המברג 3. חוץ משיר המרל שזוכה בפרס הזה בשביל בעלה שיחיה שחוגג היום יום הולדת, קובי שלנו מאבני איתן ויפה שלנו מטבריה, תודה רבה לשניכם, גם לכם מגיע סט מצעים זוגי, מתנת רמיטקס, תבלו, תהנו, תמסרו דש לחברים שלי ברמיטקס. השבוע זה לא לשכוח חברים וחברות, אנחנו ביחד עם אופרט מחירת רכב, וזה אומר שאנחנו בשבוע מחירות מיוחד על מגוון דגמים, היברידים, פלאגין וחשמליים. אגב, אני מבין לפעמים את הקטע הזה שנסעתם על פרייבט בנזין כל החיים נגיד, ובשנים האחרונות יש כמובן את האופציה לחשמליים, כל רכב ראשון שני בכביש הוא חשמלי, אבל יש עוד אופציות, חוץ מבנזין 100% יש עוד אופציות, יש את ההיברידים ויש את הפלאגין ויש את החשמליים, ותמיד תמיד כדאי להתייעץ, וכדאי להבין לעומק איפה אנחנו קונים רכבים כאלה, ומה החבילה בגדול. זה לא רק לבוא לקחת את הרכב וללכת. אז אופרט, הילדים הטובים של עולם הרכב, בהנחות מיוחדות ומחשמלות, פלאגין היברידי או חשמלי בהנחות מיוחדות, כולל טריידין ומימון. רוצה לומר שקיבלתי המון הצעות מחברת הביטוח שעובדת עם אופרט, ואני חייב להגיד שאלו היו הצעות משתלמות בטירוף. ותנו להם לפתור לכם את הדבר הזה, ותנו להם לעשות את כל הפתרונות של הרכב במקום אחד. זה אומר שתבואו, תעשו את העסקה של הרכב עם הטריידין למשל, אחר כך תקבלו ביטוח, אחר כך אפשרות למימון אם תרצו לרכישת הרכב, אחריות מורחבת למגוון רכבים, כל הרכבים שלקחתי מאופרייט בכל חיי היו עם אחריות, לא עם כל הרכבים זה כך, אבל יש המון המון שכן. תביאו את הרכב שלכם למשל, צאו עם רכב חדש, בלי כאבי ראש, בלי טרטורים, טריידין במקום. אני חייב להגיד בלשון עדינה שכשתביאו את הרכב שלכם, לא יעשו יותר מדי העניינים עכשיו על איזה רכב הבאתם, מה, מי, מול, מה, כמה. יתמחרו אותו לפי איך שהם רואים לנכון, אבל יהפכו את הדבר הזה לעסקה הכי משתלמת שיכולה להיות. באופרט מחירת רכב כוכבית 3130, כוכבית 3130, נא לנצל את הקריאות שדר שלי כאן בהמויאל בדרכים כדי להגיע לאחד בסניפי אופרט שבצפון, בסניפי העמקים, גם אפולה, אלי מחכה לכם, ובקרמיאל, בחיפה, בחדרה, בכלל סניפים בפריסה ארצית. אופרט מחירת רכב, הילדים הטובים של עולם הרכב, אומר לכם את זה אדם עם ניסיון. אין פרזנטור טוב ממני לאופרט מחירת רכב, באמת אני אומר לכם. זהו, כל השבוע אנחנו עם אופרט, ונדבר בהמשך השבוע גם עם תומר היקר, מנכ"ל מנהל המחירות הארצי של אופרט. טוב, נגיד, לא, עוד לא תודה, אני רוצה לשמוע את זוהר. ברור, מה?

סוגרים ונועלים את המויאל בדרכים יום ראשון בשבוע. אומרים תודה רבה ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, אני זיו המויאל. מיד אחרינו תוכנית הספורט של הצפון, היציא הצפוני, שלומי ברטלר כבר מוכן, ואלו הם פול טרנק ונינה טייב. נגנב ממך, מחר ב-4 אחרי הצהריים, קבענו.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: היי, כאן הודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: רדיו שנוגע.
14: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
15: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
14: מיד לאחר החדשות.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
18: iDigital.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, התרעות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר ביפתח שבגליל העליון, ודקות קודם לכן גם בקריית שמונה. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. קודם לכן הופעלו התרעות גם באבן מנחם, בשומרה ובשתולה שבגליל המערבי, ולפני כן גם בעירון ובאביבים. בשני האירועים דובר צהל עדכן כי זו מטרות אוויריות חשודות שעבד עם הנמגע. קודם לכן רחפה נפץ התפוצץ ברכס רמים מבלי שהופעלה התראה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפיר המוסר כי הוא נפל במרחב צבאי ולא בסביבה אזרחית. לא היו נפגעים ושריפה קטנה פרצה במקום. שעה קודם לכן הזקות נשמעו באדמית ובערב אל הרמשקה בעקבות ירי רקטות וטילים לצד התראות שהופעלו בעקבות חדירת קליטה סויין. מדובר צהל נמסר כי הזקות על הירי הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרה אווירית חשודה. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. למרות הדיווחים על התקדמות במגעים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית של הצוץ, הודעתי לנציגי לא למהר לעסקה. המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם. איראן צריכה להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. נשיא המדינה יצחק הרצוג אירח היום במעונו את טקס הענקת פרס ירושלים לאחדות ישראל, ויצא בחריפות נגד הפשיעה הלאומנית היהודית ביהודה ושומרון, ואמר, ההתבהמות הזאת מאיימת על כולנו.
1: אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. שמעתי מקבוצת מפקדים בכירים ביהודה ושומרון, שיש ימים שבהם הם נאלצים לחלות את רוב זמנם, בהתמודדות עם אנרכיסטים עבריינים. ואסור להכיל את ההתבעמות הזאת שמגיחה משולי החברה ומאיימת על כולנו.
0: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, לא נשאר חייב, תקף בחזרה את הרצוג ואמר, הוא לא ראוי להיות נשיא.
2: נשיא שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא, נקודה. אני גאה בשינויים שהובלתי בבתי הסוהר, בהפסקת הקייטנות למחבלים, בכך שבתי הסוהר הפכו להיות בתי סוהר של אמת, ובעובדה שמדינת ישראל כבר לא נותנת את הלחי השנייה לתומכי טרור.
0: מיד בערוץ 12, ראיון ראשון עם דני אבדיה, שנחת בישראל הישר מה-NBA. הראיון המלא מיד בשש עם עודד בנמי, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
8: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: ערב טוב, ערב טוב ושבוע טוב, שבוע מצוין, אני מקווה שיהיה זה גדוש ועמוס בבשורות טובות. 5 דקות אחרי השעה 6:24 לחודש מאי, יום א' בשבוע, ברוכים הבאים ליציא הצפוני כאן ברדיו כל רגע. אנחנו כרגלנו בקודש ב-91.5 וב-96 FM, זה על הסקאלה 96 FM, COL זה באינטרנט, הוט ויס וכל מקלי הטלוויזיה, וגם כמובן דרך האפליקציה, אתם פשוט מתחברים בדרך הנוחה עבורכם. תודה רבה לזיו המויאל על השעדיים שקדמו לנו, הוא יהיה כאן גם מחר. נעשה לכם סדר, אנחנו כאן השבוע ואועז יוצאים לפגרה. זהו, ירד המסך רשמית. עדיין לא על הכדורגל הישראלי, כיוון שבעוד יומיים בדיוק יערך לו גמר גביע המדינה לעונת המשחקים 25-26, הפועל באר שבע אולי בדרך לדאבל, דאבל היסטורי, מי יודע, או שמא מכבי תל אביב תציל עצמה את העונה המאכזבת, את זה נדע כאמור בעוד קצת יותר מ-48 שעות. אבל ירד המסך על הליגה וזה רשמי, אתמול שחקו משחקי המחזור ה-36 בפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון עוד סיים את דרכו באמצע השבוע שעבר. אז באר שבע אלופה אנחנו יודעים, ביתר היא סגנית, גם את זה אנחנו יודעים, מכבי תל אביב שלישית, פועל תל אביב רביעית, כל הארבע הללו ישחקו במפעלים האירופיים השונים, מכבי חיפה באקורד סיום מרנין, בבאר שבע, בטרנר, על הפרצוף שלהם, רגע לפני הנפת הצלחת, נותנת חמישייה. הייתי מוסיף לה, לא, אי אפשר להוסיף לפנתיאון, זה משחק שלא דמה לכלום, בכל מקרה מסיים את העונה עם טעם מתקתק, אבל סופר מאכזב בראייה כללית, רק במקום החמישי, והפועל פתח תקווה נועל את החלק הזה במקום השישי. אז נסתם הגולל או ירד המסך, ואנחנו מסכמים, אנחנו נהיה במעין שבוע של סיכומים, נעבור גם על הקבוצות שלנו, נציגות האזור, נבדוק מי נגד מי, אתם יודעים, גם עם המבט לעונה הבאה. אגב, מכבי חיפה, אז נעסוק בה כבר היום. דיברנו על גיא צרפתי שעוזב, ווייזינגר, ובצוות המקצועי, והמון המון שחקנים שלא המשיכו בעונה הבאה, כולל חלק מאלו ששיחקו אתמול בחמישייה על באר שבע. אז ניגע גם בקבוצה הזאת. וגם בכדורסל, ניגע כאן, נעסוק כאן. זה פחות כדורסל כמו הטרגדיה הענקית שהתרחשה בערב רביעי, רגע לפני חג השבועות, באותה תאונת דרכים קטלנית בכביש 90, שם מצא את מותו רז אדם, השחקן של הפועל גליל עליון, שהותיר באמת את כולם בהלם, באמת באמת טרגדיה, טרגדיה גדולה לשחקן סופר מוכשר, לא בראשית דרכו, בעיצומה של קריירה שהלכה וגדלה, הלכה וצמחה, והוא היה בורד מרכזי בקבוצה של הגליל בעונה הזאת. אז נדבר גם על זה, ונשמע קצת יותר לעומק מי הוא היה, למי שלא הכיר. ועוד ועוד, אתם יודעים, במגבלות הזמן ולאורך השעה, ואתם הרבה יותר מוזמנים לחבור אלינו לכאן. בואו נשלח תודות לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה, לאופיר מור יוסף שנמצא לצידי בעמדת ההפקה, שלומי ברדלר זה אני, יחד איתכם אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציא הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, מעניינים?
0: מה נשמע?
2: זהו, תם העונה, הגענו לסיום עונה ארוכה ומורכבת ומסובכת, ואיראן ולבנון וקבוצות שעדיין לא משחקו, לא שיחקו בבית שלהם כל השנה.
0: ולא ידענו אם נגיע לסיום, וכן נגיע ולא נגיע, וליגות שהופסקו, גם את זה צריך לומר.
2: נכון, נכון.
0: ליגה א' שהופסקה באמצע, ליגה לאומית, שגם בקושי מגיעה לה לקצה. אבל עשינו את זה.
2: עשינו את זה עם פלייאוף, האמת שפלייאוף עליון מרשים מאוד, גם פלייאוף תחתון, באמת הליגה השנה, הפלייאוף הזה ששוחק, אני הייתי מבסוט על הסיפור הזה שיש לך חודש, אתה מקבל בוסט של משחקים, אני נהניתי מזה מאוד, אני לא יודע כמה אפשר לאמץ את זה או חצי לאמץ את זה, אבל זה אחלה קונספט.
0: היה מדהים, ואני טוען שאפשר לאמץ בטח חלק מזה, וזה די מזכיר את מה שקורה באירופה, וזה יוצר עניין, ואגב, זאת עונת C, דיברנו על זה לא מעט פעמים, מבחינת הקהל הישראלי, המספרים שברו C'ים, ראינו את זה אגב, גם אתמול, במשחקים שעל פניו בלכאורה לא קבעו דבר, הצטדיונים מלאים, וזה מדהים.
2: כן, אז כמובן נתחיל לדבר על המשחק שהיה אתמול בטרנר, שבעצם בסופו הפועל באר שבע מניפה את צלחת האליפות. באמת, קבוצה שעשתה, עברה המון העונה, בטח דיברנו שבוע שעבר בהרחבה על הנושא הזה של העיבוד של דן ביטון במהלך העונה, שזה כך לכל קבוצת הכוכב שלה, אני לא יודע איפה ביתר מסיימת, כן. ישוע ואצילי, ישוע או אצילי, באמת סיפור מדהים.
0: שזה רק מראה, אגב, נראה לי דיברנו על זה בשבוע שעבר אחרי שבאר שבע הבטיחה את האליפות, את הגדולה של באר שבע כקבוצה, כלומר של סך שחקני ביחד ומה שקושוך הצליח לעשות שם עם הכוכב שלו, האיש עם הכי הרבה מספרים שהיו לו, פשוט לא היה, בוא נאמר בעיקר בחלק השני של העונה
2: לחלוטין. וגם לא ציינו את זה, אבל מיגל ויטור עם השער הזה 4-2 שהיה נגד מכבי תל אביב, אין סימבולי מזה. אז אתמול הפועל באר שבע דווקא מגיעה עם הרכב, בוא נגיד אפשר לקרוא לו שני, יש שיגידו שלישי אפילו, נגד מכבי חיפה, ומכבי חיפה והילדים מה שנקרא, סופגת 5-2, באמת שלא משנה שום דבר, אבל
0: לא, בגלל זה אמרתי, זה לא חמישייה לפנתיאון, כי זה בוא, זה לא עיצומה של עונה או מאבק על, ועדיין, באר שבע, לא משנה באיזה כאלה, לא היית צריכה, אתה יודע, טרנר מלא, כולם חכים לצלחת, אתה רוצה שזה יהיה מתוק מתוק, לא חמוץ מתוק, טיפה.
2: אני מסכים, זה קצת תוצאה שככה, לא באה בטוב מי יודע מה, בטח לא לפני גמר גביע, או שיש יגידו שדווקא זה מאיר את המערכת, אז אולי תסתכל על זה לכאן ולכאן, בכל אופן, שמעתי איזשהו מישהו, לא זוכר כבר מי, שאמר אם המחזורים האחרונים שמכבי חיפה היו מסתיימים בתוצאה הפוך, זאת אומרת, היו מפסידים להפועל תל אביב 4-1 ומפסידים 5-2 להפועל באר שבע, אז כבר ראשים מעבר לראשים שכבר נרפו, כבר היו שולחים עוד הרבה אנשים הביתה, דעה מעניינת, לא יודע כמה אני, זה מה שווה להגיד אותה.
0: אני רוצה אבל, אם כבר להתעכב בחצי דקה על מכבי חיפה, רק בעניין אחד, אני מדבר על זה בהמשך גם עם איציק גולדשטיין. אתה רואה אתמול את גיא מלמד, כובש לו שער, מסיים עונה ש-80% ממנה הוא היה על הספסל, בחלקה לא שיחק, עם 15 שערים. רחוק 4 שערים מדור פרץ, בוא נברך את דור פרץ, אגב, מלך השערים של ליגת העל. ואתה שומע במקביל על זה שהוא לא בתוכניות ושיחפש, ואתה תופס את הראש ואומר מי הם האנשים האלה שמקבלים שם את ההחלטות, כלומר איך יכול להיות מלך שערי ליגת העל בעונה שעברה, ובטח אם הוא היה משחק השנה עוד כמה משחקים הוא גם היה מלך שערים של ליגת העל העונה בלי ספק, איך יכול להיות שעוד יש סימני שאלה שמרחפים על ראשו לגבי העונה הבאה, לא ברור לי.
2: אז אני אגיד לך, אני אסכים איתך בחלק ממה שאמרת, ומצד השני אני בא ואומר, זה נכון, גיא מלמד, כבודו במקום המונח, שם הבקיע המון שערים העונה, בטח ביחס לדקות ששיחק, אבל, בדיוק קיימתי על זה שיחה אחרת, גיא מלמד הוא לא חלוץ שמספיק לקבוצה אלופה.
0: לא יודע, אני לא יודע, אני חולק עליך, אני חושב ש, שוב, אנחנו משחקים בנדמה לי, אבל אם גיא מלמד היה עומד לרשותו של רוני דיילה או לזאטיץ', כן, אחרי שניקולו אסקו נפצע, אם היה לה 9 אמיתי, 1, דור פרץ לא היה מלך שערים, ו2, אתה פשוט רואה גולר, אתה יודע, עזוב את השלושר אתמול במשחק שעל פניו לא, אתה רואה שחקן שתיקח את כמות השערים שלו ביחס לדקות, פלג שים את זה על 5 שנים אחורה, 6 שנים אחורה, אני הולך אותך עוד לפני פול חיפה סכנין, לפני זה נתניה, בעקביות דו ספרתי, כל עונה, לבוא עכשיו להגיד קבוצה גדולה, לא יודע, אני חושב שכל קבוצה יכולה להתבשם בשחקן כזה.
2: לא, בזה אין לי ספק, אני מסכים איתך ב-100%, על הסיפור הזה של אם ימשיך או לא ימשיך, אין ספק שגיא מלמד צריך להמשיך במכבי חיפה, זו לדעתי לפחות, אבל כנראה שהוא לא יהיה חלוץ פותח, ושוב, זה חלוץ שבא בבוקר.
0: כי מה? כי היו השנה היו השנה חלוצים יותר טובים? לא, אני שואל, היה למכבי חיפה ספציפית מישהו שהתקרב למספרים שלו?
2: הבעיות של מכבי חיפה הן רבות רבות והרבה מעבר לחלוץ כזה או אחר ששם או לא שם גול.
0: אני חושב שאם הוא היה בביתר על קלו, על גונזלס, אז ביתר אולי הייתה אלופה, ואני חושב שהוא במכבי תל אביב ראית שאין לה חלוץ.

0: החלוץ שלה הרבה מעבר לזה. אנחנו זה חלוץ גיא מלמד בסגנון של פעם, יניב אברג'יל כזה, שאתה יודע, הוא בא ושם גול.
1: זה לא מה שחלוץ אמור לעשות? לא יודע, כאילו חלוץ קלאסי?
0: בין היתר, היום תראה זלטנוביץ' ומה שהוא עושה בפועל באר שבע. זלטנוביץ',
1: נכון,
0: הוא הרבה מעבר ללשים גול, אם הוא שם את ה-15 שערים שלו, אבל הוא גם עושה הרבה מעבר את התנועה. זה דיון מעניין על תפקוד
1: החלוץ. טוב, מעניין, ושוב אני לא, ומברוק לדור פרץ, אגב, הישג מדהים, ראיתי את הנתון הזה היום איפשהו, מאז 98-9, או 7-8, חיים רביבו היה הקשר האחרון שזכה במלכות השערים בליגת העל.
0: גם, לקרוא לו קשר זה חצי-חצי, הוא לא, אתה יודע, רביבו הרבה מעבר לקשר.
1: לא, בסדר, אבל לא חלוץ, הנה, אגב הדיון שלנו על שחקני רחב, לא חלוץ, קלאסי, ומאז היו רק חלוצים, ותראה, דור פרץ זה רק מראה איזה עונה ברמה אישית, איזה עונה חלומית הייתה לו.
0: לגמרי, אז אתמול באמת, כן, אתמול מכבי תל אביב מסיימת ב-2-2, מסיימת את העונה, כן, ב-2-2, עם הפועל פתח תקווה, ו... ביתר ירושלים גם מסתיימת בתיקו מול הפועל תל אביב, וכך מסתיימת לעונה. באמת
1: פלייאוף מרתק, כן, לא, ופלייאוף מרתק ומעניין, ואתה רואה מה קורה הפועל תל אביב, אתה יודע, בכלל השכיחה לנו את זה שהיא רק חזרה מהלאומית, אבל כמה היא צריכה להיות בחלק הזה, ומכבי תל אביב וביתר ובאר שבע, מכבי חיפה, גם הפועל פתח תקווה, אתה יודע, קבוצה עם קהל, עם מסורת, אמנם מכזבה בפלייאוף, אבל אתה יודע, שים שם את נתניה או הפועל חיפה, ואתה מקבל שש קבוצות עם קהלים, עם בעלים, עם... וזה היה חסר לכדורגל שלנו.
0: כן, אני מסכים.
1: זה מראה על משהו בריא, על איזשהו תהליך, בוא נראה המשכיות רק, אתה יודע, שלא זה.
0: לגמרי. היום מי שרוצה ככה, אני מפליג מחוץ לכדורגל הישראלי, היום מחזור הנעילה בכדורגל בליגה האיטלקית, דרמת ענק שיכולה להיות, אני מדבר על הקרב ועל ההישארות בליגה בין לצ'ה לקרמונזה, לצ'ה של עומרי גנדלמן, כמובן מי שלא יודע, אז הם נלחמים על הירידה מול קרמונזה, לצ'ה היום משחקת נגד גנואה, שאלה אין על מה לשחק למעשה,
1: okay.
0: ותכף אנחנו גם נגיע ליחסים על זה בווינר, וקרמונזה משחקת נגד קומו של סטף פאברגס, שהיא רוצה להיכנס לליגת אלופות, okay. אם אני מבין נכון, אני חושב שזה ארבעת הראשונים שם, okay. היא נלחמת עם מילאן על המקום הרביעי, באמת לצ'ה מנצחת, יש הפרש בנקודה בין לצ'ה לקרמונזה, לצ'ה מנצחת היא נשארת, לצ'ה עושה טקו, קרמונזה מנצחת, קרמונזה נשארת, מעניין, יהיה מעניין לעקוב.
1: טוב, אני חושב שאנחנו לצ'אים הערב הזה, עומרי גנדלמן, ורוצים שנה הבאה ואולי חלילי ועם הנור יישאר, יהיה לנו הרבה עניין בסריה. במקביל, אם אתה כבר נושם אירופה, בוא נספר על הקרב נגד הירידה בין טוטנאם לווסטאם, משחק שכבר החל, טוטנאם מול אברטון, אין שם שערים, 18 דקות, ווסטאם מול לידס, עדיין אין שערים, גם 18 דקות, משחקים במקביל, נספר שווסטאם בכל מקרה חייבת לנצח את המשחק הזה, והיא צריכה לקוות לאיבוד נקודות של טוטנאם.
0: דעתי שטוטנאם תישאר בליגה.
1: גם דעתי, אם מערכת את אברטון בבית, סימת העונה, ווסטאם לידס, כן, גם לדעתי. אתה יודע, לחשוב על טוטנאם, לרדת ליגה, זה באמת במונחים של אחת הבודדות שלא ירדה אי פעם, או שירדה אי שם מזמן מזמן, כאילו זה באמת...
0: ממש מזמן, אבל... כן, אז אנחנו נתעדכן על זה מחר.
1: נתעדכן פה לאורך פחות המחצית הראשונה, נספר שוולף וברנלי הם שתיהן נשרו, והיום ארסנל, נכון, רשמית עושה צלחת עם כל הטקס.
0: ואגב, סיפור, אני נגענו קודם בגנדלמן, אז נגיעה על אוסקר גלוך, שאומנם לא ראה דקות, אבל הקבוצה שלו, אייאקס, מצליחה במאמצים רבים להפיל לקונפרנס ליג, סיפור מטורף, ועל המועדון העצום הזה עם ציפיות ענק, ועוד פעם העתיד שלו לא תבר אפל כרגע, אבל אנחנו נראה מה יהיה איתו.
1: אולי יגיע לבלומפל לפגוש את הפועל תל אביב,
0: אני לא מאמין, אני יותר מאמין שהוא יפליג למחוזות הכוכב האדום, או איזה... קבוצת אמצע טבלה, ליגה ספרדית כזה, הוא יפליק למחוזות האלו.
1: טוב, אגב הכוכב האדום, אז יריבת

0: המסורתית וההיסטורית פרטיזן, היא נפרדה מאיזשהו שחקן קטן פה מהאזור שלנו בסוף השבוע. לא אמרתי, אבל אנחנו מדבר עם בן הדוד שלו, ביברס נדחו, בשקט בשקט. אתה יודע כמה אופייני זה לביברס לעשות את הכל צנוע ומתחת לרדאר, הודיע על פרישה. לא מסיבת עיתונאים רבתנית, לא. קפטן נבחרת ישראל, שחקן עם אין ספור הופעות ואין ספור תארים וזה, כן, תולה את נעליו מה שנקרא, ונדבר על זה ואולי גם בהזדמנות נדבר איתו, יהיה מעניין.
1: יאללה, בוא נעשה ווינר.
0: יאללה, אנחנו אל הווינר.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
0: אוקיי,
1: טוב, אנחנו מתחילים מהליגה הספרדית, גביע ריאל מארחת את אתלטיקו מדריד, גביע ריאל 2.55, X3.50, אתלטיקו 2.30.
0: אני הולך פה משום מה על גביע ריאל, אני הולך פה אחד. עונה חלומית, זה בבית, אם סיימת את זה עם ניצחון.
1: אני הולך
0: עם איקס. יאללה, שמנו, שמנו.
1: המשחק הבא, נגענו בו קודם, לצ'ה של גנדלמן מארחת את גנואה, לצ'ה 1.60, X3.50, גנואה 5. אנחנו אמרנו,
0: דולסה דלצ'ה
1: היום.
0: רגע, היא גם צריכה, אתה יודע, קבוצה שצריכה, מחזור אחרון, גב לקיר, סביר שתעשה את זה.
1: לגמרי. משחק דרבי של טורינו. טורינו מארחת את יובנטוס, טורינו 6.70, X4.50, יובנטוס 1.35, לא צופה שם הפתעה, יובה.
0: יובה, 2, אני מצטרף אליך, כן. חד משמעית.
1: יאללה. ומשחק אחרון, מילאן מארחת את קליארי, מילאן שאמרנו היא מתחרה עם קומו מקום בליגת אלופות, נצחת הניצחון, מילאן 1.20, X5.40, קליארי 10.80.
0: וואו, אני הולך פה מילאן, בנקר יחס נמוך, חד משמעי. טוב, יש גמר יורוליג, לא נראה לי נספיק לדבר עליו, אבל זה הערב הגמר ב9 נאמר, שידור חווי השיר בספוט 5, השתיים הטובות ביבשת, מסתבר, כי אין אלו שהגיעו, למרות שאתה רואה, בוא רק נאמר, אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ואתה רואה את ריאל ואתה אומר, פול תל אביב בקונסטלציה כזו או אחרת יכלה להיות שם.
1: נכון, לגמרי, הייתה צריכה להיות שם.
0: כן, מה אתה אומר? אתה יודע, אני חושב כמי שעקב אחר ריאל מדריד בפרט בסדרה, שמשחק של אולימפיאקוס והיא תניף היום את הצלחת.
1: אני הולך פה על הפתעה דווקא, אני הולך על מדריד.
0: כן. וואלה, וואלה.
1: מדריד, תשואה וזה, אבל תבוא לנצח.
0: תשואה, חבולה, איפה, אבל אתה אומר ריאל כמו ריאל קשה לאמר נגדה, גם בכדורסל.
1: בדיוק.
0: כן, לגמרי. אוקיי, טוב, יהיה מעניין, זה ב9, ספורט 5. אתה יודע, אחרי שישראליות עוזבות, הרבה פעמים אנשים מאבדים עניין או לא קולטים, אבל זה יהיה שם יופי של משחק. אז תרשמו לפניכם.
1: חובבי
0: הכדורסל, עד כוח הגורות, אחלה של משחק. חד משמעית. פלג
4: צ'ובינסקי, 95-96 FM, היציא הצפוני.
0: אגב, עוד משהו בענייני הפרמייר ליג, אז דיברנו על הקרבות, האם טוטנהאם או ווסט אחת משתיהן תצטרף לוולפס וברנלי שכבר נשרו לליגה השנייה, אז מהליגה השנייה עשתה את הדרך ההפוכה בדרמת ענק אתמול, הל סיטי, שמצטרפת לקובנטרי, קובנטרי אלופת הצ'מפיונשיפ, עלתה מהמקום הראשון, ואיפסוויץ' הסגנית, והל סיטי מצטרפת, משלימה את תמונת העולות, את שלוש העולות לפרמייר ליג, 1-0 עד מידסבורו במשחק האחרון בוו אמבלי אל מול 85, כ-85 אלף צופים. מי היה מאמין? משחק העלייה לליגת העל, הפרמייר ליג האנגלית, 85 אלף צופים ביציעים, זה פשוט טעות, הייתה דרמת ענק, כי שנייה לפני שהלכו שם להערכה, זה משחק נוקאוט עם הערכה, ופנדלש, רגע לפני, דקה 95, הל סיטי עושה 1-0, יקר, אבל מה זה יקר, תרתי משמע, כי מי שמעפילה לפרמייר ליג מקבלת מענק מההתאחדות האנגלית, ממנהלת הפרמייר ליג, מנהלת הליג האנגלית של 200 מיליון פאונד. 200 מיליון פאונד מענק. עכשיו, למה זה קורה? בגלל שהיא מגיעה מהמקום השלישי. שימו לב, איזה דבר יפה. צריך לחשוב על זה גם פה. בעצם רוצים מה שנקרא לצמצום פערים, או אפליה מתקנת, בהפוך על הפוך, לעזור לקבוצה השלישית, או הלכאורה החלשה יותר, לצמצם פערים בעונה הבאה בליגה הבכירה, כדי שלא תנשור מיידית, כדי ליצור איזושהי תחרותיות ועניין, וזה יפה. סחטן על אל סיטי. מידלסבורו זו אותה אחת שדניאל פרץ וסאות'המפטון שלו הדיחו בחצי הגמר, אבל עניין הריגול והכל, בית הדין גזר עונש והדיח את סאות'המפטון והרבה מאוד כסף כנס. ובקיצור, הייתה זאת מילסבורו שתישאר בעונה הבא, כמו גם סאות'המפטון בליגה השנייה. עכשיו פרסומות, אנחנו יוצאים אליהן ומיד מיד חוזרים.
3: רטלר, צא, צא לפרסומות.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
7: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
6: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
14: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרתם אלינו היצא הצפוני ברדיו כל רגע. זה קרה בערב יום רביעי, רגע לפני שבועות, רגע לפני סוף שבוע, תאונת דרכים קטלנית, בכלל זאת הייתה יממה קטלנית בכל כבישי ישראל, בכלל שנה מטורפת בגזרה הזאת. התאונה שאנחנו מדברים עליה קרתה בכביש 90, והביאה לתוצאה טרגית. רז אדם, שחקנה של פול גליל עליון, נהרג, ומותו מותיר באלם את הכדורסל הישראלי, בפרט הגזרה הזו של הצפון הרחוק, בתדמה ואת אנשי המועדון שבו שיחק בשנה האחרונה. אני רוצה לומר שלום לידן אבשלום, מאמן הפועל גליל עליון. שלום עידן.
16: שלום.
0: ערב טוב. אני תודה, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, כי זאת באמת טרגדיה שקשה למצוא את המילים כדי לדבר עליה. ואתה מכיר את, את, את רז הרבה מאוד שנים.
16: כן, קודם כל אין מילים, זה נכון. כי זה באמת משהו שהוא פתאומי ולא קשור ל... לא תכננו את הדבר הזה. וזה פתאום... תוך כדי יום-יום שלנו, בין אימון לבין ארוחת ערב, כשאירוע כזה קורה, ובטח זה כל אחד, אבל באמת שרז היה שחקן שקודם כל הגיע לגליל כבר בתור שחקן, מוביל בכדורסל הישראלי, שעבר דרך, אני באמת התחלתי איתו, עוד בימים שלי איתו בליצור נתניה בתור בחור צעיר, אחרי נבחרת העתודה, ופגשתי אותו עכשיו, יצא לנו שוב בסיבוב הזה, שהוא כבר שחקן מוביל, והגיע לגליל באמת כדי לקחת אותה צעד קדימה, ועבר תחילת עונה של פציעה,
0: כן.
16: והתאושש ממנה, ואני זכיתי לקבל אותו שהוא ככה חזר לעצמו, כי לקבל את רז זה לא רק לקבל את רז השחקן, אלא לקבל את האישיות הזאת, את המנהיגות שלו. אני חושב שבתקופה כל כך קצרה הוא השפיע, והשפיע גם על האזור. בזמן המלחמה הוא בחר יחד עם הבת זוג שלו להישאר בקירת שמונה. אין, כמו שאמרת, אין מילים אחד, אבל שתיים, חושב שהוא במקום שיזכור אותו, ואנחנו לא נשכח, ואני בטוח שהאזור הזה ימשיך בהנצחה של רק, אני חושב שגם המשפחה שלו, זה מגיע לכוח המון.
0: כן. נספר כשהוא עבר בדרך באפול תל אביב ונסיונה וקריית אתא, כולל פלייאוף עם קריית אתא ושתי אליפויות אירופה עם נבחרת העתודה, אז בגרמניה ב-18 וב-19 פה בארץ, ועכשיו הוא היה בסין, נכון? מבחינה מקצועית.
16: זה גם מגיע, והוא התחיל להגיע ל...
0: 26, רק, כן.
16: לפריחה המקצועית שלו, והיה בנבחרת ישראל כבר בחלון האחרון, אחרי שבאמת היה פה, אחרי כמו שאמרתי, אחרי הפציעה, שהוא עבר בתחילת עונה, הוא נבחרת ברמה מאוד גבוהה, וגם הרוויח לנו ניצחונות כקבוצה. בכלל, הזהות שלנו אחרי המלחמה הזו הייתה מאוד ישראלית, ואיבדנו שחקן חשוב, איבדנו אדם, איבדנו פה מישהו שבאמת, כמו שאתה אומר, היה בשיא,
0: והופך
16: את זה לעוד יותר טרגי.
0: הוא בעצם בנסיעה הזו, הנסיעה האחרונה בה הוא נהרג, זה בעצם היה, הוא היה בדרך כמו שאר השחקנים והצוות של הקבוצה לארוחת גיבוש, נכון? שהחלטתם לעשות, חלק מהצוות כבר היה במקום, במסעדה.
16: נכון, רוב הקבוצה והצוות היו במקום, ושרז לא הגיע, חזרו לשם, צוות, שחקן, עוד מאמן שלנו, חזרו וראו, את הנורא מכל, ומפה נכנסנו ככה למציאות הזו, אבל לא עבר, חיים בעצם, הם חזקים, הם ממשיכים, פה צריכים להמשיך מאוד מהר, ויש פה גם מועדון, והוא מועדון חשוב, הוא חשוב למדינה הזו, הוא חשוב, למה שאנחנו עושים, ואנחנו ממשיכים, וזה מאוד קשה, אבל ביום שלישי אנחנו נערך את קריית אתא, ויהיה ערב מרגש, וההנהלה והמועדון והשחקנים כולנו, נעשה הכל להנציח את ה... זה יהיה הערב הראשון, באיזושהי מפעל של הנצחה של רז, המשפחה שלו תגיע, וזו ההזדמנות שלנו כמועדון, כקבוצה, כאזור, לתת להם את התמיכה, ו... יש לנו משימה לנסות ולעשות שגליל עליון תשחק עוד שנה בליגת העל. זה מגיע לנו, ואחרי כל מה שעברנו ועוברים,
0: כן.
16: כמשפחה אחת, אני חושב שזה הזמן להיות יחד, כל האזור הזה, ולהתגבש גם סביב הקבוצה, ולהיות
0: כן.
16: פה, כי זה בסוף מה שמחזק.
0: וזה, רק נאמר, משחק שנדחה מהיום, עכשיו הייתם נכון. אמורים להיות על הפרקט.
16: נכון,
0: מול קריית אתא, ותראה כאילו רצה הגורל, זו הקבוצה האחרונה שבה הוא שיחק לפני שהגיע לגליל, והוא גם היה אמור לקבל היום איזשהו גביע מגן הוקרה על ציון דרך משמעותי ברמה האישית של 1,000 נקודות, שזה, אתה יודע, זה הופך את זה לעוד, זה טרגי סימני קריאה, נקודה, אבל כאילו הקצוות הללו שמתחברים, זה... זה מטורף. תגיד, אני חייב לשאול אותך ברמה האישית מקצועית, עידן, כמי שעומד בראש הפירמידה שם בגליל. אמרת, אין זמן כי זה קורה עכשיו, אנחנו צריכים להרים את עצמנו. וברמה הפרקטית, איך אוספים, אתה יודע, אחרי טרגדיה כזאת, איך אוספים את החבורה ומחזירים אותם למה שנראה לכאורה, אתה יודע, אבל הבלים פתאום, לשחק כדורסל.
16: קודם כל זה אתגר, ואתמול אנחנו חזרנו למגרש אחרי בעצם מה שקרה, ואחרי ההלוויה, ועוד יום שכל אחד ככה התכנס לעצמו. ודבר אחד, דיברנו על רז, ודיברנו על הדבר הזה, וזה קיים וזה פה, ובקבוצה יש לה מטרות משותפות, אבל היא מורכבת מאנשים, וכל אחד מקבל את זה אחרת. אז אחד, אין פה שיפוטיות, וכל אחד ברמה אישית כן. הכל נכון, במצב לא נורמלי, כל תגובה היא בסדר, והיא טובה, ואנחנו פה כדי לתמוך כמועדון, כמערכת, אבל ברמת הקבוצה יש לנו משימה, ודווקא אני מאמין, ואנחנו כמערכת של מקצוע, שגם שותפים לתהליך שלנו עכשיו, שהמשחק הוא דווקא המקום שאנחנו כן רוצים לפרוק, וכן להתעסק במחשבות כן חיוביות, וכן לשחק אולי, גם רז היה חלק מאיתנו, אז זה גם השפה שלו והשפה שלנו, אז באמת אני רוצה שאנחנו מגיעים למקום הזה היום, ויש לנו חודש יחד, לעשות את הכי טובה למגרש, אני חושב שזה גם מה שרז בוודאות, מה שאני מכיר ויודע וכולנו, היה רוצה שנעשה, ומעבר לזה תמיכה ביחד, זה אירוע שלא מתעלמים ממנו, ושוב אני אומר, במצב לא נורמלי, כל תגובה וכל התנהגות וכל תחושה היא בסדר, היא טובה, היא נכונה, אבל יש לנו משימה, ואנחנו כן רוצים להתאחד סביב הדבר הזה. וזה אני חושב הדבר החשוב, פה ביחד עם ההנצחה של רז.
0: ברור. עוד יומיים כאמור בכפר בלום, הפועל גליל עליון מול קריית אתא, 6:30, ערב סופר מרגש, אני חושב שכל מילה תהיה מיותרת, מעבר למשחק החשוב כשלעצמו ברמה המקצועית. שנדע רק בשורות טובות, עידן אבשלום, מאמן הפועל גליל עליון, שיהיה בהצלחה, ותודה שככה עלית ושיתפת ועזרת לנו להכיר יותר. את רז,
16: תודה לכם, לברכה. תודה לכם, ויום שלישי אנחנו, כל מי שיש שם,
0: בהחלט, תבוא. בהחלט, לגמרי, תודה עידן, ערב טוב,
16: תודה לכם,
0: להתראות. זה יום שלישי, זה עוד יומיים, כן, זה פשוט לבוא ולהיות חלק מהאירוע הסופר מרגש, קריית אתא, אגב, רק לא מזמן הוא עושה שם פלי אוף, מגיע לפיינל פור, עם קריית אתא, כסח כמוביל שנתיים הוא שיחק שם, והעונה הזאת בגליל, ושמעתם עד כמה הוא היה דומיננטי, ועד כמה הוא היה חלק בלתי נפרד מהקבוצה הזו שנבנתה בצל המלחמה, ובצל כל מה שקורה, היה בורג מרכזי, ולא עזב, הנה כמו שמעתם את האזור הזה, ולו לרגע אחד, ביום חמישי הוא בא למנוחת עולמים, בעיר בה נולד, צמח, גדל, בנתניה. יהי זכרו ברוך, רז אדם, באמת באמת, טרגדיה גדולה. טוב, נשוב לספורט, נשוב לכדורגל. בואו נדבר על מכבי חיפה, מול 5-2, ניצחון, מרשים והכל. זה לא אומר הרבה, כי מכבי חיפה מסיימת באמת את אחת העונות הגרועות שלה, אני מגדיל ואומר, מאז הגיע ינקה לשחר לעמוד בראשות המועדון, וזה הרבה מאוד שנים, ובעונה הבאה זאת תיראה, אמורה להיראות לפחות, קבוצה שונה לגמרי. רוצה לומר שלום ליציגות שני, ידיעות אחרונות ספורט, על הניציק.
17: אהלן, ערב טוב.
0: מה נשמע?
17: בסדר, תשמע, אני שמעתי שאמרת שהמשחק אתמול לא אומר כלום על הניצחון של מכבי חיפה, ואני חולק עליך לפחות בדבר אחד.
0: כן.
17: השלושר של גיא מלמד, השלושר הזה רק מקבע את העובדה שמה שעשו לשחקן הזה במכבי חיפה העונה,
0: מצוין.
17: וזה לא משנה אם זה בחר, וזה לא משנה אם זה רפאלוב, השלושר הזה, איך אומרים בשכונה, בא להם בפרצוף.
0: בדיוק.
17: והוכיח להם, איתי, הייתם יכולים
0: ברור,
17: לפחות להיאבק.
0: ברור. בצמרת. עכשיו הרמת לי להנחתה, כי לא שמעת את תחילת התוכנית, ואני בחרתי ממש במילים לפתוח עם זה, כי מי מעז לשים מלך שערים של עונה שעברה, בכלל שחקן אולי הכי יציב, שחקן רחבה הכי יציב ב5-6 שנים האחרונות, אפול חיפה, סכנין, נתניה, מי מעז בכלל לפקפק בו ולזכור שבתחילת העונה אמרו לו תחפש קבוצה ותתאמן בצד ולא תתאמן, ומי מעז עכשיו לחשוב על העונה הבאה ולהגיד שהוא לא בתוכניות, כאילו אני לא מצליח להבין את זה.
17: תראה, אני רוצה להזכיר לכולם שגיא מלמד החל את הפריחה המחודשת שלו אצל רוני לוי בהפועל חיפה.
0: נכון.
17: ורוני לוי תמיד היה אומר לכל מי שסובב אותו, גיא מלמד הוא אחד הספורטאים שמתאמן הכי פחות, מתאמן הכי פחות, אבל תורם הכי הרבה. ואני כמאמן שצריך את כל השערים שלו כדי לנצח, אני לא מעניין אותי איך הוא מתאמן. אני מעלה אותו לשחק, אם הוא נותן לי את הסחורה בשערים, אחריי המבול. ובמכבי חיפה התעסקו לדעתי סתם בנושא ה-GPS, בנושא הקילומטרים שהוא עושה באימונים.
0: כן. אז הוא לא רץ, אז הוא לא רץ הרבה, והוא עושה פחות הגנה, והוא גם לא הכי מהיר בליגה, זה הכל נכון, אבל בכל עונה הוא מביא דו ספרתי, הרימות של כדורים בתוך הסל. אני סתם מסתכל על הנתון, מכבי חיפה כבשה 66 שערים, הוא כבש 15, כלומר קרוב ל, בוא נאמר 22% משערי הקבוצה, שייכים לספ...
17: תעשה חשבון, תסתכל באתר של ההתאחדות, כמה מעט דקות...
0: בדיוק, ורציתי לומר, ביחס לדקות, הוא מלך השערים של הליגה, ביחס לדקות שהוא שיחק.
17: אין ספק בכלל, ואני מאוד מקווה שישאירו אותו במכבי חיפה, ואני מאוד מקווה שברק בכר מסתכל בעיניים של רפאלו, ורפאלו מסתכל בעיניים של ברק בכר, ושניהם אומרים, פספסנו עם האיש הזה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לחלוטין. ושוב, זה לא השלישייה של אתמול, כי באים ואומרים, זה משחק, זה באר שבע, הרכב שני, שלישי, שמיני, לא רלוונטי.
17: גם מול קונוסים, זה לא דרך לכבוד.
0: בדיוק.
17: והגנה של באר שבע, גם עם ההרכב השני, מהתורות בליגה, אז שלא
0: ימיתו מהשאר. לא, לא, ברור, חד משהו, אתה יודע מה, גולדשטיין, אני חושב שזה אחד השחקנים הבודדים שלא צריכים להוכיח שום דבר, איפה שהם לא ישחקו. הבן אדם מביא מספרים בכל עונה, ואין לנו הרבה חלוצים כאלה. תגיד שאלה, יהיה רע ארגון גדול, אנחנו כבר יודעים, זה ברור. בשבוע שעבר גיא צרפתי יודע שהוא זה, ווייזינגר הוא זה, וגם דרור שמשון, נכון? זה גם ברמת הספסל, מכבי חיפה עוברת מהפכה, ואני רוצה להתחיל בשאלה, האם זה משהו יזום שמגיע מלמעלה, או כל אחד איש לדרכו הלך מתוך בחירה?
17: זה לא משנה אם הלך או שזה יזום. אין ספק שהרי אורגניזציה במכבי חיפה, חייבת להתחיל בצוות המקצועי, בצוות הניהולי, ובעיקר בסגל. וכל מה שנעשה עד עכשיו, וייזינגר הולך, וצרפתי הולך, וכנראה ברק בחר יישאר, הוא עדיין לא חתום, אבל הוא סתיכם. הכל תלוי בכמה ינקלה שחר מבין שבסגל הקיים במכבי חיפה, שסיים את העונה הזאת, אם הוא לא ישנה לפחות 7 או 8 שחקנים, לא יעשה כלום בעונה הבאה, ישרי אותו דבר. וזה זרים, וזה שחקנים, זה שהחתימו את מרדכי מקריית שמונה, זה שלב טוב, אבל זה לא שובר שוויון. זה שחקן שאני, בלי להכיר את כל מחלקות הנוער של מכבי חיפה, ויש את מהיותר טובות במדינה, אין לי ספק שיש שחקן כזה, אחד או שניים במכבי חיפה, אבל זה טוב, זה טוב בשביל לעבוד את הזאת.
0: כן. לא, אני אומר, יכול להיות, אבל צריך לומר, אני לא, אתה יודע, הוא בשנת פריצה חלומית, 6 בישולים, 10 שערים. לא, הוא כבר הוכיח את עצמו בקבוצה בוגרת, זה מה שאני אומר.
17: לכן אני אומר, הוא שחקן לא שובר שוויון, שחקן טוב, שחקן צעיר שמכבי חיפה יכולה ליהנות ממנו, אבל הוא לא שובר שוויון. ינקה לשער צריך 4-5 שחקנים זרים, אם חוזים, להגיד להם, סליחה חברים, הביתה, אני אסתדר עם הכסף ולהביא אחרים. צריך להביא שחקנים ישראלים טובים, ולצערנו, אין כאלה פנויים בזה, ובאר שבע יש שחקנים טובים, תפוסים. כן. במכבי תל אביב יש, אם אתה שואל אותי, אם דור פרץ היה על המדף, הייתי חוטף אותו למכבי חיפה, אבל זה לא הולך. אתה פותח את הזום ואתה מנסה למצוא שחקנים טובים ישראלים, שהם יכולים להביא את השדרוג למכבי חיפה, הם.
0: שמע, גם אחרי העונה הזאת יש תחרות קשה, כי אתה יודע, הרבה ירצוח לביתר, מכבי תל אביב, באר שבע, מן הסתם, אתה יודע, קבלו איזושהי קדימות במובן הזה של מאבק השחקנים ישראלים בכירים. ככה זה בדרך כלל קורה.
17: נכון, מכבי חיפה שלטה פעם בשוק הזה ללא עוררים במשך שנים, גם אם לא לקחה אליפויות, היה לה את הניהול הכי טוב, נכון. היה לה את ינקה לשחר, תמיד היא הייתה, מי שרצתה להביא, הגיע. היום יש ביתר ירושלים של אברמוב, ויש מכבי תל אביב, שלא לדבר על באר שבע, וגם הפועל תל אביב היום היא אחת היותר טובות בליגה. זה קשה, קשה להביא היום את השחקנים הטובים, שוב, אני חוזר על זה, שאין הרבה בשוק.
0: כן. אלה השוברי שוויון, כן, לא, אני מסכים איתך לגמרי. נגעת בברק בחר, אמור להמשיך, האמור הזה הוא, מה, יש עוד איזשהו סיכוי שמה, שיאנקה להסתכל שנייה על, לא יודע, יקבל איזשהן דעות, אולי שלוחשים על אוזנו ויבחר לא להאריך את החוזה של בחר?
17: אין לי ספק שלוחשים, יש לא מעט אנשים שלוחשים על אוזנו של יענקל'ה שחר לא להאריך את ההסכם עם ברק בחר, אבל אני מכיר את יענקל'ה שחר מהיום הראשון שלו בכדורגל בחיפה, לפני 35-7 שנה. יענקל'ה שחר מילה זה מילה, ואני מזכיר לך שלפני חודשיים יענקל'ה שחר הודיע, ברק בחר מאמן הקבוצה לעונה הבאה. לא היה איזשהו קרש גדול בפלייאוף העליון, שהקבוצה אמנם לא השיגה הרבה נקודות, אבל לא היה קרש. ברק בחר לעניות דעתי מאמן מכבי חיפה בעונה הבאה.
0: אוקיי, רשמנו. בוא נסיים עם יענקל'ה שחר, אמרנו את שמו מספר פעמים בשיחה הזאת, ובכל זאת העונה הזאת מסתיימת או התנהלה בצל מחאה, ראינו מחאות לאורך השנים בווליום כזה אחר, אבל לא מחאה כזאת, מחאת אוהדים ארוכה ומתמשכת, וביתר סט עכשיו בפלייאוף במסורים האחרונים כנגד הבעלים המיתולוגי. לאן זה הולך? לאן נראה לך העסק הזה ילך?
17: אני מקווה ומתפלל בשביל אותם אוהדים שמניפים את השלטים האלה, שיענקל'ה שחר לא יקבל את ההצעה שלהם וילך ויעזוב את הקבוצה. למה? אני מזכיר לך, יש קבוצה של דני אבדיה שהחליפה לאחרונה ידיים בעלים ב-NBA.
0: כן.
17: ואין שם מים, ואין שם כלום, ואין שם... הכל חוזר אחורה. אוהדי מכבי חיפה פונים ליענקל'ה שחר שיעזוב את הקבוצה, אחרי שהוא משקיע 100-120 מיליון שקל כל שנה לקבוצה, אמנם הוא מקבל 70-80 מטוטל, אבל בין 30-45 מיליון שקלים, כל שנה תראה לי עוד אחד בכדורגל הישראלי שמוציא את הסכומים האלה, נכון? יש לו טעויות ניהוליות, יש לו טעויות בשחקנים, יש לו אולי טעויות במינוי מאמנים, הכל בסדר. אבל להגיד ליענקל'ה שחר לקום ללכת, לדעתי טעות קשה מאוד.
0: טוב, נמשיך ונעקוב, נראה לאן זה הולך. שקט לא יהיה, זה תחושה שלי, גם הפגרה הזאת לתחושתי לא תהיה רגועה שם בחיפה.
17: מה שכן, יש הרבה מאוד עבודה במכבי חיפה.
0: לא, זה ברור.
17: ואם ידעו לעשות עבודה נכונה, אז אני מעריך שאפשר לתקן.
0: כן, טוב, בסדר. צריכים רק לעבוד בזמן וביעילות, ואין את אירופה על הראש, אז כאילו גם, אתה יודע, אין לחץ.
17: זה יתרון נוסף.
0: בדיוק, בדיוק.
17: זה יתרון נוסף.
0: בדיוק, לגמרי. איציק גולדשטיין, דעות אחרונות, אני אודה לך השיחה הזאת, תודה רבה.
17: ערב טוב, חברים.
0: ביי ביי, ערב טוב, להתראות. ואגב, שיחה הקודמת עם מאמן הפועל גליל עליון עידן אבשלום, בהקשר למשחק מחותיים בכפר בלום מול קריית אתא, המשחק שנדחה מהיום בעקבות מותו הטרגי של שחקן הקבוצה הכדורסלן רז אדם. פלג צ'ובינסקי מעדכן אותנו עכשיו שבעקבות הטרגדיה הזו שחפתה גליל עליון בפן המקצועי, היא הגישה היום בקשה למנהלת מנהלת הליגה בכדורסל להתחזק בשחקן ישראלי באופן חריג. רוצים בגליל לעשות את הסוויץ' להתרכז בכדורסל, ציין את זה כאן אבשלום לפני דקות, ועכשיו רוצים להביא שחקן למשבצת הזאת. יצטרכו לקבל איזשהו אישור חריג, כי זה מעבר לתקנון, וצריך לראות איך הקבוצות שבסביבה שם, כן? רמת גן, רעננה, קריית אתא, איכן מגיבות לטרגדיה, לאירוע, והאם ייתנו הסכמתן למהלך שכזה. זהו, עד כאן בעניין הזה, נעדכן ממש עכשיו תוצאות שמגיעות ממש עכשיו. מחזור אחרון כאמור באנגליה, מחזור 38 שנועל עונה, פולהאם ביתרון 1-0 על ניוקאסל, נוטינגהאם פורסט ב-1-0 על בורנמות', ליברפול, זה משחק פרידה ממוחמד סלאח, יש שם הרבה משחקי פרידה, ליברפול נפרדת מהחלוץ האגדי שלה, באמת שייכנס לפנתיאון של המועדון הזה בכל הזמנים, כרגע 0-0, אסף סיום המחצית הראשונה מול ברנדפורד, סנדרלנד ביתרון 1-0 על צ'לסי, מן סיטי גם היא נפרדת אחרי 8 עונות מפפ גוארדיולה, שהודע כי הוא לוקח פסק זמן באופן כללי מכדורגל, מנצ'סטר סיטי אצלה בבית התייחד ביתרון 1-0 על אסטון וילה, מן יונייטד ביתרון בחוץ 2-0 על ברייטון, ארסנל חוגגת אליפות בדרום העיר לונדון על קריסטל פלאס, כרגע היא ביתרון 1-0, טוטנאם ביתרון 1-0 על אברטון, נזכיר ניצחון של טוטנאם והיא שורדת בפרמייר ליג עונה נוספת, כשבמקביל וסטאם ולידס עדיין אין שם שערים, ניצחון של טוטנאם והיא לא תלויה בתוצאה שתגיע מהמשחק בין וסטאם ללידס. כאמור, כל המשחקים הללו רגע לפני סיום המחצית הראשונה. הפסקה פרסומות ואנחנו חוזרים.
3: ברטלר, צא לפרסומות.
18: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה, למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
19: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
20: מנדוכי, תרבות של יופי.
19: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
20: 04-985-5616.
19: אזור התעשייה, נוף הגליל.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרתם אלינו על צד צפוני ברדיו כל רגע. אגב, באווירת סיום עונה וסגירת פינות, אלו שמניפות צלחות על אליפות, אלו שעולות, אלו שיורדות, אז גם ליגת העל לנוער, אמש חתמה עונה מטורפת, עם מלחמה ופגרה מאוד ארוכה, ולא ידעו אם היא תסתיים, אבל היא הסתיימה על קר הדשא, עונת 25-26, עם מותחן דרמטי, אפילו יותר מליגת העל הרגילה, אתם יודעים, זאת של הגדולים, מכבי תל אביב, איזו שהניפה צלחת, וזו בזכות יחד שערים, שימו לב, טוב יותר משלא אחרת מאשר היריבה העירונית של הפועל תל אביב. רק על יחס שערים, לשניהן 63 נקודות, אבל אתמול ניצחון 3-2 של מכבי תל אביב על מכבי חיפה, העניק את התואר אליפות עשירית במספר אחרי 8 שנים, אז מברוק לדן רומן המאמן, מברוק למכבי תל אביב, נוער על החבורה. אקו, בתחתית אקו נשרה לליגה הלאומית לנוער, ניצחה אתמול 2-0 את כפר סבא, אבל רמת השרון, היריבה לתחתית, ניצחה גם היא, ורמת השרון תלך למשחקי מבחן, משחק מבחן, כדי לשרוד. בשקט בשקט, אתמול ערך אחד הכדורגלנים הגדולים של ישראל בכל הזמנים, אני לא מגזים, ביברס נטחו, את הופעת האחרונה שלו, הופעת הפרידה, המשחק האחרון שלו במדי פרטיזן בלגרד, משחק בסטייל, קבע שער כחלק מחמישייה, והודיע על פרישה ותלה את נעליו אחרי קריירה מאוד מאוד מאוד ארוכה. חליל נדחו הוא בן דודו של ביברס, אלן חליל.
22: ערב טוב.
0: כמה צנוע בן הדוד שלך, שזה כל כך אופייני לו, אתה יודע, לעשות את זה בשקט, בלי איזה מסיבת עיתונאים מפוצצת, בלי איזה...
22: נכון, אני מסכים איתך שזה ביברס, זה מה שאפיין אותו לאורך כל הקריירה. לעשות הכל לא רק במקצוענות, אלא גם עם הצניעות הנדרשת, והוא גם ידע לסיים את הפרק הזה בצניעות הנדרשת כאמור.
0: ממש ככה. בכלל, מסיים 7 עונות בפרטיזן בלגרד, בואו רק נזכיר, עוד לפני זה אולימפיאקוס, וצסקה מוסקבה, ופאוס סלוניקי, ורובין קזן,
22: נכון.
0: הייתה התחנה שלו הראשונה בחול, אחרי אותה הפועל תל אביב אגדית, כן,
22: נכון.
0: שבה צמח שמה קריירה מטורפת.
22: נכון, מגיל 21 עד בעצם אתמול שהוא פרש באופן רשמי, כמעט שני עשורים של באמת קריירה מאוד מאוד מוצלחת ומפוארת מעבר לים. הביא לנו כבוד גדול, לא רק למדינת ישראל, גם לקהילה הצ'רקסית הקטנה שחיה במדינת ישראל. ואנחנו גאים בו היום יותר מתמיד, כן. על כל מה שהוא עשה.
0: ובכלל, הכדורגל הישראלי הרבה שנים הוא ענד את סרט הקפטן. מנהיג, אתה יודע, בדרך כלל קפטן לא מקבל סתם את הסרט על היד, בוחרים באיזשהו נכון. מנהיג. אני תמיד אמרתי, המנהיג השקט, אתה יודע, בצניעות.
22: לגמרי.
0: אתה יודע, באמת באמת בשיא של מקצוענות. תגיד, דיברת איתו אתמול, היום, שלשום, לאחרונה?
22: כן, גם היום, גם אתמול, אחרי המשחק התכתבנו ודיברנו. הוא היה אתמול מוקף בכל כך הרבה הודעות תמיכה, שלא היה לנו כל כך הרבה זמן לדבר, אבל כן הספקנו קצת להתקשקש בהודעות, והוא מאוד התרגש.
0: זה משהו הודע. שהוא גלגל אבל הרבה זמן, נכון? כלומר, העונה הזאת הוא ידע שהוא בסוף תולה את הנעליים.
22: כן, כן, בחודשים האחרונים הוא הכין את עצמו לקראת הדבר הזה, וכמו שאתה יודע, זה אחד הגדולות של שחקן, גם לדעת לעשות את זה נכון. גם בטיימינג הנכון.
0: נכון. נכון. תגיד, מה הוא מתכנן עכשיו לעשות? הוא יחזור לארץ? הוא יישאר שם? יישאר בכדורגל?
22: האמת, זו שאלה שהיא פתוחה, כי עוד לא, הוא בינו לבין עצמו עוד לא החליט החלטות סופיות בעניין הזה. יש לו כל מיני הצעות, גם להמשיך, גם בתוך סרביה וגם בכל מיני מקומות אחרים. אני חושב שהוא ייקח את החודשים הקרובים להיות גם עם המשפחה ועם הילדים, להירגע קצת, לחשוב נכון. ויחליט אם הוא ימשיך מה שנקרא את שליחותו בעולם הכדורגל מעבר לים או שיחזור למדינת ישראל. זה עניין של, אני מניח, החלטה אישית שבסוף יצטרך לקבל אותה ממש בקרוב.
0: כן, מן הסתם. טוב, אני אתפוס אותו בהזדמנות לשיחה כאן. תן לכל ההייפ סביבו להירגע באופן טבעי. אבל בסרביה הוא כבר הפך לסמל. ראיתי אתמול את הזה ואת הדמעות ואת הפרידה. וזה וואו, באמת מרגש. וכל כך מגיע לו. ולגמרי מגיע לו.
22: נכון, הוא השאיר חותם מאוד משמעותי בפרטיזן. אבל כמו שאתה גם מכיר, זה לא רק היה בפרטיזן, גם בקבוצות הקודמות שלו. הוא שחקן נשמה, שנתן את כל כולו למועדונים שהוא שיחק בהם. ועוד הפעם, זה ביברס, ובזה אנחנו גאים על כל מה שהוא עשה, על כל הרגעים שהוא ריגש אותנו וייצג אותנו, גם את מדינת ישראל, כמו שאמרתי, גם את הקהילה הצ'רקסית, ממש בכבוד גדול.
0: לחלוטין. חליל נדחו, בן דודו של ביברס, אני מודה לך, שאלית.
22: תודה לכם.
0: תודה, ערב טוב להתראות. ונתפוס את ביברס לשיחה בהזדמנות, כי זה באמת אחד השחקנים, מעבר לאותו שחקן מקצוען ברמה המקצועית, קפטן ומנהיג, בעיניי, אחד השחקנים המעניינים, וסמל למופת, מקצוענית, שמדברים על מקצוען, שצריך להיות ערך שלו בוויקיפדיה, אף שזה לא יהיה באבן שושן. אז בהזדמנות נעשה איתו שיחה. זהו, חותמים כאן את היציאה הצפונית להיום, יום א', גם מחר נהיה כאן. מיד אחרי חדשות השעה, שנדבר על דבר, אבל קריית שמונה, ועוד כל מיני. תודות נשלח לפלג צ'ובינסקי שערך, אופיר מרוסף שהפיק, שלומי ברטלר הייתי אני, קובעים דייט למחר, אה? יאללה ביי.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
4: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
23: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
24: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
25: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
27: הלו, צ'רי.
28: אני שומעת.
27: מה זה החלפת תצוגות?
28: במילה אחת? הזדמנות.
29: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
28: נו, מה אומרת?
27: במילה אחת? לרוץ!
29: צ'רי מבית פריזבי.
30: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
31: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. למרות הדיווחים על התקדמות במגעים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ברשת החברתית של אוצוס, הודעתי לנציגי לא למהר להגיע לעסקה. המצור יישאר בתוקף עד שיושג הסכם. איראן צריכה להבין שהיא לא יכולה לפתח או להשיג נשק גרעיני. בתוך כך בכיר בממשל האמריקני אומר כי לא צפויה חתימה על הסכם היום, עדיין יש כמה פרטים לסגור, המערכת האיראנית בצורה הנוכחית שלה לא זזה מהר. ככה בכיר האמריקני שהוסיף כי ההבנה בבית הלבן היא שהמנהיג העליון מוג'דבא חמינאי אישר את התבנית הרחבה של ההסכם, אולם האם זה יהפוך להסכם סופי, זו עדיין שאלה פתוחה. ועל רקע הדברים ולאחר הודעת הגורם המדיני מוקדם יותר היום שהודע כי אין בהסכם התחייבות לעניין הגרעין, ראש הממשלה בנימין נתניהו כותב, הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. הותר לפרסום כי סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 מחגור, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הוא אחד ההרוגים בהתרסקות המטוס בעמק ישראל הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי לאחר ההתרסקות, צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום החלו בהענקת טיפול ראשוני בזירה, אולם לאחר פעולות החייה ממושכות לא נותר להם אלא לקבוע את מותם במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
15: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
32: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
33: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
34: IBI?
33: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
35: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של ליגל מיינד, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
2: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
1: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
3: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
1: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
0: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
1: לא, כאילו בקטנה, לימות.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
2: כל רגע, רדיו שנוגע.
4: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: אם אתם אפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: הערב בחדשות, דריכות סי בישראל לקראת הכרעת טראמפ על הסכם עם איראן. נתניהו כינס את הקבינט המצומצם. גורמים במערכת הביטחון אומרים, ההסכם שפורסם לא משרת את האינטרסים שלנו. בכיר בממשל טראמפ לברק רביד, יש עוד פרטים לסגור. מיד, מה יש במסמך ההבנות? מה נשאר מהצהרות הגדולות של טראמפ ונתניהו עם היציאה למערכה? ירון אברהם עושה סדר. יום של אש בצפון, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות והיישובים. ובעל מנוחות, סמל ראשון נועם המבורגר, זיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. מיד, דני קושמרו בקריית שמונה.
12: תוך כדי שאנחנו פה מדברים, טילים באוויר, ירוטים.
11: כמה משפחות צפויות לעזוב בקיץ את הצפון, גיא ורון עם הנתונים. פרסום ראשון של דפנה ליאל, הפגישה הסודית בין אייזנקוט לחבר הכנסת החרדי הבכיר. איך צפוי הסכם עם איראן להשפיע על המפה הפוליטית בישראל, עמית סגל באולפן. הערכות, נגיד בנק ישראל יודיע מחר על הורדת הריבית ברבע אחוז, קרן מרציאנו עם המשמעויות. קיץ יקר, פרויקט מיוחד במעדורה.
13: עומס קיבלנו אישור לחיצה רק בשעה 3.
11: איך הפך נמל התעופה בן גוריון לבסיס אמריקני ואיך זה ישפיע על חופשת הקיץ שלכם?
14: במשפט אחד, מה יהיה פה בקיץ? יש לך תשובות להכל, פעם ראשונה שאני רואה אותך בלי מילים.
11: ומוסף האוכל שלנו.
15: זה כמו מזללה ושף במחיר נגיש.
16: אחד השיפודים הטעימים שאכלתי.
11: הערב, מסעדות השף שחוזרות לתחנות הדלק.
17: אפילו בתחנות דלק בצרפת נתקלתי בדבר.

0: שלום רב לכם, ערב טוב, שלום גם לדני קושמרו בקירת שמונה. בין הסכם להפסקת אש לבין חידוש המלחמה באיראן, יש דאגה הערב בישראל. וגם הערב, העיניים פה ובעולם כולו מופנות לשני אנשים. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שרק ביממה האחרונה משגר שוב מסרים סותרים, תקווה לחתימה מהירה שמתחלפת באיומים. ומנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי, ששומר את הקלפים קרוב לחזה, ומסרב גם עכשיו לחשוף אם יגיד כן להצעה שהניחו האמריקני. תהה התשובה אשר תהה, את ההשפעות ירגישו גם בזירות אחרות, ובעיקר איפה שאתה נמצא הערב הזה. דני.
1: כן, וכבר מרגישים את זיונית כאן בגבול הצפון. אין רחוק יותר כאן מצמד המילים הפסקת אש, להפך קוראים לזה מלחמת הפסקת האש. זה היה עוד יום של מלחמה במעמד צד אחד, כשישראל נמנעת כבר למעלה מחודש מפעולה צבאית משמעותית רחבה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, ומסתפקת בתקיפות נקודתיות. וכך למשל נראה תרגול על רטוב במרכאות של הפסקת האש המדומיינת הזו. באמצע יום לימודים, תלמידי יסודי בגליל העליון נאלצים לשכב על הרצפה להגן על הראש בידיים בגלל חדירת כתבם, עוד כתבם, 30 כתבמים רק היום הזה. וגם הערב נגיד הרבה מילים טובות ללוחמים האמיצים שלנו, אלו שעזבו הכל, עלו על מדים, נמצאים בתוך לבנון, סופגים אש בלי הפסקה, היו רוצים להשיב מלחמה בכל הכוח, במלחמה הכי מוצדקת שהייתה פה, ולא תמיד יכולים לעשות את זה.
0: דני, תודה. כמובן עוד נשוב אליך בהמשך. עכשיו הסכם הפסקת האש המתגבש, ברק רביד, שלחנו לוושינגטון, אתה חושף את פרטי ההסכם הזה, ברק, אבל קודם כל אולי כדאי לשאול עד כמה אנחנו קרובים לחתימה על ההסכם.
2: כן, אז זה כנראה עוד עשו לקחת קצת זמן. בכיר בממשל טראמפ אומר לי כי המסע ומתן עדיין נמשך ויש עוד פרטים שצריך לסגור. הוא אופטימי שניתן להגיע להסכם, אבל אומר שזה עשו לקחת כמה ימים. ואותו בכיר אמריקני אומר לי, לא צפויה חתימה על ההסכם היום, עדיין יש כמה פרטים לסגור, עדיין יש הלוך ושוב לגבי פרטים מסוימים, כמה מילים שחשובות לנו וכמה מילים שחשובות להם. המערכת האיראנית בתצורה הנוכחית שלה לא זזה מהר, כך אומר אותו בכיר אמריקני ומוסיף, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים במערכת האיראנית. ההבנה שלנו היא שהמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי אישר את התבנית הרחבה של ההסכם. האם זה יהפוך להסכם? זו עדיין שאלה פתוחה, כך אומר אותו בכיר אמריקאי. ועכשיו לפרטי טיוטת ההסכם, בוא נראה מה יש שם. ראשית, הפסקת האש תוארך ב-60 יום. לאחר מכן, מצר הורמוז ייפתח מחדש. איראן תפנה את המוקשים הימיים שהיא פיזרה במצר בחודשים האחרונים. בכפוף לצעדים האיראנים הללו, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי שהיא מטילה על נמלים איראנים. במהלך 60 ימי ההסכם הזה, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. ארצות הברית תשעה חלק מהסנקציות, זה דבר משמעותי ביותר. במידה ואיראן תיישם שורה של צעדים וויתורים שהיא התחייבה אליהם בשיחות עד כה, ארצות הברית גם תשחרר מיליארדי דולרים של כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך אותם 60 ימים, התקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. בכיר אמריקני אמר לי, כי איראן נתנה לארצות הברית ולמתווכות הסכמה עקרונית בעל פה, לוותר על מאגר האורניום המועשר שלה ולהשעות את העשרת האורניום. אבל, וזה אבל גדול, נותרה שאלה פתוחה, איך מחסלים את מאגר האורניום המועשר הזה, וכלכמה זמן תהיה אותה השעיה של העשרת האורניום, על זה יתקיים מסע ומתן, וזה יהיה מסע ומתן קשה. בכיר אמריקני אומר שארצות הברית רוצה שאיראן תחסל את כל 2,000 הקילוגרמים של אורניום מועשר שברשותה, ולא רק את 450 הקילוגרם, שהואשרו לרמה של 60%. אותו בכיר אמריקני אומר לי, בלי אורניום אין דולרים, כלומר, כל עשרת סנקציות שאיראן רוצה, כל אפשרת כספים שאיראן רוצה, היא תצטרך להראות שהיא רצינית, גם לגבי הוויתור על השעת האורניום, וגם לגבי הוויתור על האורניום המואשר. עכשיו, יונית, ההסכם הזה בינתיים, הוא הסכם שבעיקר מונע הסלמה, וכולם לוחצים על הברקסים. האם הוא יביא באמת להסכם שיחסל את תוכנית הגרעין האיראנית, או שיגביל אותה בצורה משמעותית? אני חושב שיש סימן שאלה לא גדול, אלא ענק, על העניין הזה, כי המסע ומתן בנושא הזה עדיין לא התחיל באמת. עכשיו, אנחנו ברגעים האחרונים של המסע ומתן וכיפופי הידיים על הנוסחים האחרונים. יכול להיות שזה יסתיים בהסכם, אבל יכול להיות שזה יסתיים בכך שאחת הידיים תישבר, ואנחנו עלולים לחזור לאפשרות של מלחמה.
0: כן, ועיקר, כפי שאמרת ברק, בעיקר סימן שאלה בכל הקשור לאורניום, ובכלל לפי הסעיפים האלה אין התייחסות לטילים הבליסטיים. מה שיש כאן בעיקר זה שחרור רסן כלכלי לאיראן. עוד הרבה על מה לדבר, תודה. תודה רבה ברק. ובאיראן, ואולי זו לא הפתעה אל מול מה ששמענו, תחושה של ניצחון בבית הלבן, הודפים את הביקורת בתוך המפלגה הרפובליקנית על ההסכם שפרטיו המלאים עדיין לא ברורים. בינתיים הנשיא טראמפ מביע תקווה שיום אחד איראן תצטרף להסכמי אברהם, במקביל מבהיר שהמצור על נמלי איראן יימשך עד שההסכם יושג, יושר ויחתם. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
3: מזכיר המדינה מרקו רוביו שב ומנה היום את ההתחייבויות הבסיסיות שאותן רוצה ארצות הברית להשיג בהסכם שהיא כל כך רוצה לחתום עם משטר האייתולות באיראן בגרסתו החדשה.
4: Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They
3: לפי המידע שבידינו, המטרה הזו, שלשמה מלכתחילה יצאה ארצות הברית של טראמפ עם ישראל למלחמה נגד איראן, עדיין נתונה למסע ומתן, גם בהסכם המוצע. המטרה השנייה, מצר הורמוז.
4: They are threatening to destroy commercial vessels using an international waterways. If we allowed that to become normal, we would be normalizing an unacceptable status quo and setting a dangerous precedent.
3: זה כנראה כן מופיע בהסכם המוצע. האיראנים אמורים להחזיר את תנועת האוניות במצר שדרכו עוברת חמישית מאספקת האנרגיה העולמית למצב שהיה לפני שארצות הברית וישראל פתחו במתקפה ב-28 בפברואר. בלשון דיפלומטית זה נקרא סטטוס קוו אנטה. דובר משרד החוץ האיראני הדגיש אמש על הפיל שבחדר הם עוד לא מוכנים לדבר.
5: מוזו הסטי דרי מרהלת.
3: ונשיא איראן מציע היום נוסחה מוכרת.
6: אלון המועמדים, כבדוניה אין אתמינון עובדים, כמו בדומבל הסלוח הסייניסים.
3: עד כדי כך מוכרת שבמבוא להסכם הגרעין של אובמה, שהיום שב טראמפ ומשמיץ אותו, כבר נכתב שאיראן שווה ומאשרת שבשום מצב לא תשאף, תפתח או תרכוש נשק גרעיני כלשהו. זה ההסכם, נזכיר, שראש ממשלת ישראל אז והיום מהר לקונגרס בוושינגטון כדי למנוע מארצות הברית לחתום עליו.
7: We must all stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation and terror.
3: ומי שנכשל בכך הצליח לשכנע את הנשיא טראמפ לבטל את ההסכם.
8: Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran, and I mean never.
3: במתקפה המשולבת של ישראל וארצות הברית, איראן נערכה בהתאם ליכולותיה. סגירת המעבר בהורמוז ומתקפות טילים וכתבאמים על מדינות המפרץ, כדי שהן ילחצו על טראמפ שיעצור גם את נתניהו. וכך קיים אמש טראמפ שיחת פסגה עם מנהיגי ערב הסעודית, איחוד האמירויות, בחריין, קטר, ירדן, טורקיה, מצרים ופקיסטן, שהמליצו לו להתקדם. רק אחריה עדכן את בנימין נתניהו בפרטי ההסכם שהולך ומתגבש.
9: That's all we get is the straight open and we be back to where we started before we started the conflict.
3: בארצות הברית היום מבוכה, גם במחנה הרפובליקני. הסנאטור המקורב לטראמפ לינזי גראם והסנאטור טד קרוז ומי שהיה שר החוץ של טראמפ מייק פומפאו העבירו בציוצים פומביים ביקורת נוקבת על ההסכם המסתמן. באיראן דווקא שבעי רצון. דובר הצבא, איברהים אלפיקר, צייץ את תמונת ה-AI הזו שבה נראה נשיא ארצות הברית דונלד ג'יי טראמפ קורע ברך ומרכין ראש למרגלות מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש של איראן.
0: אם אכן ארצות הברית ואיראן יחתמו על הסכם המסגרת הזה, כפי שהוא מתואר כרגע, יש סימן שאלה לגבי המטרות שבגינן יצאו למלחמה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם מה שהובטח ומה שהושג עד להסכם הזה.
10: נכון, יונית, אז כשבוחנים את מה שידוע עד כה על ההסכם, אפשר לומר בבירור שגם אם איראן נפגעה דרמטית בכלל ההיבטים, פיקוד ושליטה, יכולות שיגור וייצור, חיסול בכירים ועוד, זה רחוק לחלוטין מהמטרות ומההבטחות הראשוניות גם של טראמפ וגם של נתניהו.
11: We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all it is. We can't let it.
12: אם למשטר האימים הזה יהיה נשק גרעיני, הם יאיימו על האנושות כולה. כן, יצאנו כדי להרחיק גם את הסכנה הזאת.
10: אז בואו באמת נצלול לפער שבין ההבטחות למטרות. בראש ובראשונה, סוגיית הגרעין, אם בתחילת המלחמה הוצג לעולם כולו היעד של הסרת האיום הגרעיני, אז לפי ההסכם המתגבש, לא רק שסוגיית האורניום המואשר לרמה של 60% תידון איפשהו בהמשך, אלא שלאיראן נשאר גם החומר לרמה של 20%, גם יכולות הייצור שלה והצנטריפוגות נשמרו. מה לגבי חיסול פרויקט הטילאות, אותו פרויקט משמעותי שמאיים על ישראל? תקיפות רבות של משגרים וטילים אכן בוצעו במהלך המבצע האחרון, אבל היה זה ה-CIA שטען אך באחרונה שלאיראן יש 70% מהטילים שהיו ברשותה ערב מבצע שהגת הארי, ורבים מהמשגרים כבר חולצו מהריסות או ניתנים לחילוץ מהאדמה. המטרה השלישית הייתה פגיעה אנושה בתשתיות איראניות. אז יש כזו, בטח במפעלי נשק, מתקני טילים ומערך הכתבאמים, מה אין? אין פגיעה, ולא באופן שלא היה מכוון, במתקני אנרגיה, גז ונפט, והתשתיות שכבר הותקפו נמצאות בתהליך שיקום הדרגתי ומתקדם. מה בנוגע לחיסול ההנהגה? אז כאן מרבית ההנהגה אומנם חוסלה במכת פתיחה ממש מרשימה, אבל המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי חי ומתפקד, נותן הוראות, כשהכוח של משמרות המהפכה אפילו התעצם בפסיפס האיראני. מה שמוביל אותנו להפלת המשטר. גם אם נלך על הגזרה הרזה יותר שהוצגה, יצירת התנאים להפלת המשטר יונית, אז המטרה הזו לא הושגה, והיא רחוקה גם היום מאוד, כשהאיראנים צפויים לקבל במרוצת הדרך הפשרה של נכסים, וגם תזרים מזומנים נאה באופן הדרגתי, כמו גם לשלוט מחדש על מצר הורמוז. העזרה בדרך הכל כך מדוברת הפכה לסיסמה של מפח נפש עבור העם האיראני המדוכא.
13: I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom, take back your country. I made a promise to you and I fulfilled that promise.
12: אנחנו פועלים לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני כדי שיוכל לסלק את משטר העריצות האכזרי שרודה בו כמעט יובל שנים.
10: אז נסיים עם פתיחת מצר הורמוז. שווה רגע להזכיר לכולנו שבעיית הורמוז, שבירת המצור הימי, החלה רק תוך כדי מלחמה, ולכן הניסיון להציג את פתיחת המצר הזה כהישג הוא די לעג לרש. זה אומנם חשוב לאמריקנים, כנראה גם מאוד חשוב לכלכלה העולמית, אבל לישראל יונית הרבה פחות.
0: ירון, תודה רבה. עכשיו אנחנו איתך פרשננו הצבאי, ניר דבורי. ניר, במידה רבה הסכם שגובש מעל ראשה של ישראל, איך מתייחסים במערכת הביטחון להסכם הזה?
14: במערכת הביטחון עוקבים אחר ההתפתחויות ובעצם מחכים עכשיו להחלטה הסופית של טראמפ. אם אלה הפרטים כפי שהם מתפרסמים ומבינים אותם כאן במערכת הביטחון, הדיווחים על ההסכם המתגבש מעוררים דאגה גדולה. בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו את הדברים הבאים, כפי שזה נראה זה לא משרת את האינטרס של ישראל, איראן תקבל פרק זמן להתאוששות כלכלית וצבאית, אחר כך כבר יהיה קשה לאמריקאים ולנו לחזור ולהילחם, איראן תתאשר, תממן טרור, תפרוץ לגרעין ותטפח שוב את שלוחיה במזרח התיכון, זה לא נראה טוב. צריך להגיד שהמבחן הגדול באמת כאן זה סוגיית הגרעין, האם הוא יוצא מאיראן כפי שהבטיח טראמפ וממשיך להתעקש גם עכשיו. אותם בכירים ממשיכים ואומרים כך, נושא הטילים לא עלה על הפרק, על השלוחים לא מדברים כלל, חייבים לנתק את החיבור בהסכם בין איראן ללבנון ולשמר חופש פעולה של צהל. גם כשהבנו אי סביעות רצון האמריקאים ביטלו זאת, גם על נתניהו ודרמר הונחתו דברים. ישראל הייתה רוצה שני דברים כרגע, או מהלך צבאי, או חנק כלכלי כזה שיביא את האיראנים לתוך המסע ומתן בתנאים טובים יותר. נראה שהאמריקנים לא שם, והדבר הזה כבר לא יקרה. מה כן? הכוננות בעינה, גם אל מול איראן, הפעילות המבצעית בלבנון נמשכת, מכיוון שלשם עוד לא התקבלה הנחיה אחרת, והכוננות והפעילות בהתאם.
0: ניר, תודה רבה. ואנחנו איתך, אוהד חמו, כתבנו אוהד, איראן התעקשה במהלך כל הדרך, לפי מה שזה נראה כרגע, ונהיה זהירים, לפי ההסכם המתגבש, נראה שמבחינתה ההתעקשות השתלמה.
15: ממש כך, יונית, את אומרת, נהיה זהירים ובצדק, אבל בכל מקרה, ההסכם הזה, אם ייחתם, להבנתי הוא לא פחות מאירוע טקטוני אמיתי, במובן הזה שהוא עלול להחזיר את איראן למעמד של מעצמה אזורית משמעותית מאוד במזרח התיכון. כבר עכשיו צריך לומר שבאיראן מציירים את כל מה שאנחנו רואים עכשיו כמה שהושג באמצעות הרתעה וכוח. זו השורה התחתונה שלהם, כשבאיראן, עיניים איראניות, ההישג המשמעותי ביותר זה הסיפור של הכסף, יונית. העובדה שאנחנו מדברים על מיליארדים שעשויים להיכנס לקופה הכל כך מדוללת של המשטר האיראני, אם באמצעות כמובן הקפאה של אותם נכסים, אם באמצעות הפשרה של הסנקציות, אנחנו מדברים על גז, נפט ופטרוכימים, בכל מקרה בשורה התחתונה, את מדברת על מיליארדים של דולרים שיכנסו בעצם, ויהיו קרש הצלה, לא פחות, למשטר גוסס כלכלית. מעבר לבגידה במפגינים, צריך לומר, ואנחנו כולנו זוכרים את ה-help is on the way, אז יש פה גם בגידה במפגינים, אבל זו פגיעה קשה מאוד, לא רק בישראל, גם בחלק ממדינות המפרץ, שמסתכלות על המצב הזה באכזבה קשה ובעיניים קלות. עכשיו יש פה כל מיני סימני שאלה. שמענו כמה וכמה מהם, אחת מהם בעיניי למשל, זה למשל הסיפור של הורמוז. לכאורה הסיפור הזה פתוח, או סגור, כלומר, המצור ייפתח. אלא מאי, שאת שומעת למשל את מוחסן ריזאי, מי שהיה מפקד משמורות המהפכה, היועץ הקרוב ביותר של מוג'תבא, שאומר, רק היום, הוא אומר בעצם, אנחנו נהיה ריבון על הורמוז, למשל. הסיפור השני זה הסיפור כמובן המשמעותי ביותר, הנושא של האורניום, ובהקשר הזה אומרים באיראן שני דברים. אומרים, א', לא הסכמנו להוציא את האורניום המואשר אל מחוץ לאיראן, ושתיים, אנחנו לא מוכנים לדבר בכלל על נושא של הפסקת ההשערה ל-20 שנה. ואני אומר כך, אם אנחנו נמתין שאיראן תתפרק מהאורניום המואשר שלה, כמו שאנחנו ממתינים עדיין לכך שחמאס יתפרק מנשקו, אנחנו בצרות.
0: אוהד, תודה רבה על הדברים האלה. כל מה שאנחנו מדברים כמובן, יש גם משמעויות פוליטיות רבות. 5 חודשים לבחירות, אנחנו איתך פרשננו הפוליטי עמית סגל. יש גם כותרת שלך בעניין החרדים וחוק הגיוס, הכל קשור בהכל.
16: כנראה לא 5 חודשים לבחירות. אז החרדים, לפי מה שאני מבין, הודיעו בדקות האחרונות לקואליציה, שהם מתנגדים לחוק הגיוס הנוכחי, הם לא רוצים אותו, הם עיינו בטיוטה והם לא מעוניינים בו, והמשמעות היא שהולכים לבחירות, לא ממשיכים במסלול הזה, ומקדמים את פיזור הכנסת בכל הכוח ובקצב המשמעותי. מה זה אומר? שהבחירות ככל הנראה תארכנה ב-15 בספטמבר. 1 בספטמבר כבר ירד מעל הפרק בגלל לוחות זמנים, 8 בספטמבר אריה דרעי לא רוצה, אוקטובר החרדים האשכנזים אומרים, מה פתאום לא ניתן לך נתניהו מה שאתה רוצה, איך שלא הופכים את זה, זה מתכנס במהירות לאזור 15 בספטמבר, זה אומר שהבחירות התקצרו עכשיו במערכת הבחירות ב6 שבועות תמימים.
0: וזה לא מה שנתניהו רצה.
16: לא, זה לא מה שנתניהו רצה, אם כי זה שבועיים פחות גרוע ממה שהוא העריך בתחילה. בכל מקרה, 15 בספטמבר זה מועד הבחירות המסתמן, החרדים לא רוצים חוק גיוס, ומבחינת נתניהו הולך לבחירות, כשהוא לא סגור על זה שגוש הימין עדיין כולו בכיסו. נגיד את זה ככה, מכל השבועות והחודשים הפוליטיים המורכבים שעברו על נתניהו ועברו, זה אחד המשמעותיים שבהם, גם השקרה באיראן, גם המשך הדשדוש בלבנון, והערב הסיפור הזה.
0: עמית, תודה רבה. עוד נחזור אליך בהמשך. עכשיו אנחנו איתך דפנה ליאל עם כותרת פוליטית שמתחברת לדברים האלה. מפגש של איש מאוד בכיר בגוש השינוי, עם איש בכיר, חרדי בכיר שאמור להיות בגוש נתניהו.
17: חיבור ישיר, ממש בקו ישיר לידיעה הזו שהחרדים דורשים את הקדמת הבחירות ולא מתכוונים להעביר את חוק הפטור. הערב אנחנו מדווחים על פגישה שהתקיימה בין יושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבין יושב ראש דגל התורה משה גפני בשבוע שעבר. פגישה חשאית, פגישה שלא דווחה לציבור, והיא מתקיימת גם בתזמון מאוד מאוד רגיש, ישר אחרי ההודעה של הרב לנדו על כך שהוא מפרק את ברית הימין, שאין לו יותר אמון בבנימין נתניהו. זה הרקע ששני האישים האלה נפגשו. מה הלך בדיוק בתוך החדר אנחנו לא יודעים. כן יודעת לומר שזו הייתה אווירה, שהייתה אווירה חיובית. אני חושבת שזו הייתה מעין בדיקה דופק, אולי ניסיון להשאיר את הצירים פתוחים, אבל זה ללא ספק פגישה לא שגרתית על רקע אירועי הימים האחרונים, על רקע חוק הפטור. אייזנקוט גם מותקף על ידי יריביו הפוליטיים על כך שהמתווה שלו הוא מתווה רך יותר בכל הנוגע לגיוס חרדים מאשר המתווה של בנט ושל ליברמן, שמדברים על 0 גיוס לחרדים. הם נחצים בעניין הזה, הוא משאיר מכסה מצומצמת, והדבר הזה זה גם יוצר מתחים, אני מניחה שאחרי הפגישה הזאת עוד הרבה יותר. פנינו לשני הצדדים, אצל אייזנקוט סרבו לאשר או להכיש את קיום המפגש, ציינו שהוא פועל במספר רב של דרכים להקדמת הבחירות ולהפלת הממשלה. מלשכת יושב ראש דגל התורה נמסר שהם אינם מתייחסים לפגישות שמקיים גפני עם אישים שונים, אבל נשאלת השאלה מה יש לשני האנשים האלה לדבר על הקדמת הבחירות. אם מקדימים את הבחירות אז מקדימים לשמה, מה יהיה בסבב הבא? בקיצור, פגישה מאוד מעניינת בעיתוי רגיש, כשכאמור ישראל כבר הולכת לבחירות.
18: כן, עיתוי רגיש ועיתות למי שצריך להוטט לו. תודה רבה, דפנה. עכשיו אנחנו איתך, דני, בקריית שמונה.
1: כן, אנחנו מסתובבים כאן משעות הבוקר ביישובים כאן בצפון עם ליאו רז, השחקן, פאודה וכדומה, במסגרת כתבה שאנחנו עושים לאולפן שישי. בכפר גלעדי פגשנו את חבר צוות כיתת הכוננות ניסן זאבי, שכל אחד מאיתנו, גם ליאור וגם אני, פגשנו בזמן המלחמה, ותוך כדי, כמו שאומר בכיר בממשלה, לא היו טילים, רק רחפני נפץ.

0: שאנחנו פה מדברים, טילים באוויר, ירוטים. כן, ואחד הסעיפים בהסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן נוגע ללבנון. ברק רביד, שליחנו בוושינגטון, עד כמה הסעיף הזה כובל את ידיה של ישראל?
1: כן, דני, אני לא בטוח שיש לי חדשות טובות בעניין הזה, לא לך, לא לחברי ניסן זאבי ולא לצופים שלנו. הרי עד עכשיו כבר ידיה של ישראל היו כבולות בשבועות האחרונים, וההסכם הזה כנראה יקבול אותם עוד יותר. טיוטת ההסכם קובעת כי המלחמה בלבנון תסתיים באופן מוחלט, במקביל לסיום המלחמה בין ארצות הברית לבין איראן. נתניהו אתמול במהלך שיחת טלפון עם הנשיא טראמפ מביע דאגה מהסעיף הזה, הוא מבין שהוא לא יכול להשפיע הרבה על ההסכם שמתגבש, והוא מחליט, כך אומר לי בכיר ישראלי, להתמקד בנושא של לבנון, והוא מעלה את זה בשיחה עם טראמפ, ודורש חופש פעולה. בהודעה שנתניהו מפרסם היום, הוא טוען שטראמפ הסכים שישראל תשמור על חופש פעולה בכל הזירות, כולל בלבנון. בכיר אמריקאי מאשר זאת באוזניי ואומר לי, אם חיזבאללה ינסה לתקוף את ישראל, להתחמש, ישראל תוכל להגן על עצמה. אם חיזבאללה יתנהג יפה, ישראל תצטרך גם כן להתנהג יפה. עכשיו, נתניהו במהלך השיחה עם טראמפ אומר לו, אני בכלל לא חושב שמוצ'תה בחמנאים, אני גירן יקבל את ההסכם, אתה תראה, הוא יגיד לא. אומר לי בכיר אמריקאי שבסוף נתניהו היה ידע בקווים כלליים, ואולי אפילו יותר מכלליים, לאן הדבר הזה הולך. הוא טוען אותו בכיר אמריקאי, אנחנו עדכנו את נתניהו, והבכיר האמריקני אומר לי, נתניהו הביע בפני טראמפ דאגות לגבי היבטים שונים של ההסכם, אך הוא הציג את עמדתו בצורה מכבדת, ובסוף קיבל את הדברים בהכנעה, כך אומר לי אותו בכיר אמריקני.

0: מוזר מהמציאות.
1: ביישובי הגבול בצפון המשיכו היום במשחק הניחושים. מה יעלה בגורלם הביטחוני?
2: אנחנו בסימן שאלה מאוד גדול, אף אחד לא מדבר איתנו.
1: התושבים מנסים ללקט מידע מהתקשורת על השפעות ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, כשברקע נמשכים הפיצוצים ללא הפסקה. בזמן מה שמכונה עדיין בממשלה, הפסקת אש.
2: ראש הממשלה, לא שמענו ממנו, ושר שמספר שאנחנו בעלי הבית על אסירים כפותים, הוא מוזמן להגיע לפה ולהגיד את המילים האלה. כמו שאתם שומעים ברקע, פיצוצים.
1: בצהריים התפוצץ פעם נוספת רחפה נפץ של חיזבאללה ללא התראה מוקדמת בתוך יישוב ברכס רמים. לא היו נפגעים, אך שריפה קטנה פרצה במקום. אחד נוסף התפוצץ סמוך למוצב צהל. האירועים האלו שגרמו לנפגעים רבים בשבועות האחרונים הפכו לשגרה מטרידה, שמסכנת את כל מי שחי באזור הגבול.
3: מרגיש שאני פשוט בחוסר ביטחון, בחוסר עונים, אין תשובות, אין מענה. הפכו אותנו לשקופים, שקופים אבל לחלוטין. מה ביקשנו סך הכל? לשמור על האנשים שרוצים לבוא לפה. אני מרגיש שהעיניים שלי כל הזמן בשמיים. אני לא יודע כבר להגיד בין אם זה ציפור שבא לכיוון שלי או רחפן. הפחד הזה, החוסר ודאות הזה, חוסר יכולת לקבל איזשהו אינדיקציה, פשוט הפך אותנו לחיים לא חיים.
1: וכך זה נראה בצהריים בבית הספר פסגות בקיבוץ עירון. תלמידים נשכבים על הרצפה ומגינים על עצמם בזמן התראה על חדירת כלי טייס באזור.
4: ושמע צעקתנו יודע תעלומו.
1: אחר הצהריים הובא למנוחות סמל ראשון נועם אמבורגר מאתלית, לוחם טכנולוגיה שנהרג ביום שישי מפגיעת רחפה נפץ בשטח ישראל.
5: אבל עכשיו נועם, אני ניצבת מול שיעור שאני לא יודעת איך ללמוד ולצלוח. איך חיים בעולם שאתה לא דורך בו? איך קמים לבוקר שאין בו את החיוך שלך, את החיבוק המוחס שלך? איך עוברים ימי שישי בלי להכין את השניצלים, המאכלים שאתה כל כך אוהב? אין לי תשובה. רק כאב וגעגוע שנשפחים בתוכי.
1: רצף האירועים בצפון יחד עם חוסר הוודאות לגבי ההמשך, פוגע אנושות במאמצי השיקום של הקהילות בגבול.
6: אנשים עוזבים, אנשים הולכים, בוחרים לא לחיות פה. זה מקטין כאילו את הקהילה שלנו שהיא חזקה, אבל זה גם גורם תחושה של הלם. כאילו, אתה יודע, אנשים שחיים פה עשור ומחליטים לעבור למקום אחר.
7: מאוד מנרמלים פה את מה שקורה, וזה עצוב, כי בסוף יש פה אנשים שבחרו לחיות פה, ובחרנו לחיות פה בגלל השקט, בגלל הנוף, בגלל הקהילה. יש פה קהילה מאוד מאוד חזקה. אנחנו סך הכל רוצים לחזור למצב שיהיה פה שקט, לא לשישי באוקטובר שחיזבאללה יושב לנו על הגדר, אבל אנחנו כן רוצים לחזור למצב של שקט, שיהיה פה כיף לגדל את הילדים, שהילדים ירוצו ולא למקלטים.
1: בין ההבטחות של הממשלה לבין המציאות בשטח, רבים כאן מרגישים שהמרחק רק הולך וגדל. השאלה לאן פניה של המציאות הביטחונית בצפון נותרת גם היום ללא תשובה.
7: בסוף המטרה שלנו זה להגדיל פה את המקום, זה שיהיו פה כמה שיותר אנשים, וזה פשוט חבל שככה זורקים אותנו, וזה באמת הרגשה של הפקרה.
0: עכשיו איתנו גיא ורון ואלמוג בוקר, אנחנו איתך תחילה. גיא, האכזבה של התושבים בצפון מהממשלה מתבטאת כבר בשטח, במספרים.
8: כן, אנחנו בחודש וחצי של הרגלה, מרגילים אותנו שיש טפטופים. לא עלינו, אנחנו שומעים גם על חיילים שנהרגים בלבנון בטפטופים, וגם הירי, דיברת היום, 30 רחפני נפץ שמתפוצצים בתוך שטח ישראל, רק היום, משעות הבוקר, ויש לזה משמעות, משמעות בקהילות שנפגעות. תראה את המספרים, דני, רק בקריית שמונה, מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה. בקריית שמונה יש מאות ילדים שלא יהיו כאן, שיש, נמצאים כאן עכשיו ולא יהיו כאן בשנה הבאה. הרישום לגני ילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 באוקטובר 23. רישום לחטיבות הביניים, המחזור כרגע הוא 300 ילדים, אבל רק 200 יעלו לחטיבת הביניים, ותראה את כיתה א', בעיקר רואים את ההשפעה בגילאים הצעירים. בשנה הבאה 8 כיתות א' בסך הכל, לעומת 13 לפני תחילת המלחמה. צריך לשים לב עכשיו, דני, מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה. יש לזה משמעות באזור הזה, כי יש לך הטבת מס מאוד גדולה כשאתה גר כאן. זה אנשים שכבר ויתרו על הטבת המס. משרד החינוך כן מאפשר כיתות יותר קטנות, וגנים שלא עומדים בתקן פותחים אותם בכל זאת כדי לייצר מציאות קצת שונה. יש גם מצטרפים חדשים, 55 תלמידים חדשים יהיו בשנה הבאה בקריית שמונה, כולם בזרם הממלכתי דתי. זה אנשים כרגע שכן מוכנים לעלות צפונה. אבל בשורה התחתונה, דני,

0: תושבי הצפון מחכים למנהיגים שידברו איתם, לא מצליחים לתאם פגישות, לא עם ראש הממשלה, לא עם שר ביטחון. הם עוקבים באדיקות רק אחרי הציוצים של דונלד טראמפ, הוא נותן להם את התמונה הטובה ביותר.
1: תודה, גיא. אלמוג בוקר, עוד רגע נדבר על הקרב שמתנהל בתוך משרדי הממשלה, על מיגון היישובים בצפון, אבל לפני כן בשורה, בעקבות החשיפה שלנו, שלך, יש שינוי בהתראה המקדימה של ירי מלבנון.
2: כן, לפני כחודשיים, כשחשפנו את הבדיקה שלנו, שוכחה, אפשר להאריך את זמן ההתראה, אפשר גם לתת התראה מקדימה לתושבים בצפון ובכלל. התשובה של דובר צהל הייתה, הדבר אינו מתאפשר בירי מזירות קרובות כמו לבנון, זאת בשל תנאים מבצעיים שמשפיעים על אופן הגילוי. בפועל היום אנחנו מפרסמים שהחל מיום שלישי, בעוד יומיים, תהיה התראה מקדימה גם לירי מלבנון, ליישובים הקרובים עוד כמה שניות מעבר למה שיש להם, לאזור חיפה עוד דקה מעבר למה שיש להם כדקה, לאזורים רחוקים יותר כשתי דקות, זה משמעותי, זה דרמטי בירי מלבנון. אבל אתה יודע, דני, לא מספיק שיש התראה, צריך גם להיכנס למרחב מוגן, ואין כאן מרחבים מוגנים בצפון, את זה אנחנו יודעים. פרסמנו לפני שלושה שבועות שראש הממשלה נתניהו הקים צוות של מנכ"לים שהמטרה שלו לבדוק איך ממגנים באופן מיידי. היום אנחנו מביאים את הממצאים הראשונים שלהם. אנחנו מדברים כך על בשלב זה מיגון כל הבתים בבנייה רוויה, בנייני מגורים ובתי קרקע עד 9 קילומטרים מהגדר, 180 אלף שקל שיקבלו התושבים לטובת המיגון, עד היום זה היה 132 אלף שקלים, זה תוספת שלמעשה מאפשרת להם לבנות בכוחות עצמם, וגם סבסוד מלא רטרואקטיבית למי שכבר בנה בעצמו. אנחנו מדברים על כמעט 15 אלף בתי קרקע, כמעט 14 אלף בתים בבנייה רוויה. העלות של זה אגב 6 מיליארד שקלים, וכך מגיעים לכסף, ושים לב לזה, זה אמור לבוא לאישור הממשלה ביום ראשון, אבל יש כבר קרב שמתנהל בין משרדי הממשלה, כשבמשרד האוצר במהלך הדיונים אומרים את הדבר הבא, זה יעלה את מחירי השוק. זה הדבר החשוב נכון לרגע זה. צריך לעשות סקר בציבור, למה הם לא מממנים בכוחות עצמם. זה השאלות ששואלים במהלך הדיונים האלה. אז זה יבוא לאישור הממשלה, אבל הקרב התקציבי רק מתחיל. אז לפני שאנחנו אומרים בשורה לתושבים, נזכיר שכבר אישרו בעבר ולא קיימו.
0: אישרו מספר פעמים, מבטיחו את הכסף, מבטיחים שוב פעם, רק צריך לקיים.
2: עוד דבר אחד אולי שנגיד, בסוף אנחנו לומדים דבר אחד, ההגנה הכי טובה זה ההתקפה, וכרגע לצערנו אין פה התקפה.
1: תודה רבה לכם, אנחנו עם הפסקה של פחות מדקה, וחוזרים עם הערכות שהנגיד יוריד מחר את הריבית, גם פרויקט מיוחד במהדורה, קיץ יקר בדרך לחול, עוד מעט.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור.
4: אהרון
3: מהג'ור.
4: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
3: תגידי לי כן או לא, 2580?
5: אני לא יודעת.
3: 5555 אולי?
5: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
3: חמקר תגידי לי, 4282?
5: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגידי אם אני קרוב, 2...
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
6: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
7: 2-4
6: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
5: בסדר, ביי ביי, תודה.
6: 96-91-5
8: ממשיכים בחדשות. בשבוע שעבר נפצע קשה מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירא, אתה מספר הערב בעצם ניצן שזו הייתה מתקפת רחפנים נרחבת.
9: מתקפת רחפנים נרחבת, נזכיר, זה קורה ביום רביעי. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ. יחד איתו נפצעים שני לוחמים נוספים, פצוע בינוני ופצוע קל. שלושתם פונו לטיפול רפואי בבית החולים רמב"ם. נגיד שמצבם התייצב. הערב אנחנו מפרסמים את הממצאים של התחקיר של מה שהראה שם, מה שקרה שם בשטח, בעיקר מה שמצביע על היכולת של חיזבאללה עדיין שקיימת בשטח כל כך הרבה זמן לתוך המלחמה, ונוכל לראות את זה עכשיו על המסך. בשעה 5 בבוקר הכוח חוזר מפשיטת לילה יחד עם מפקד החטיבה. בשעה 7:50 לוחם בשין ג' מזהה רחפן ומטריע, רחפן נפץ לאחר מכן פוגע זמן קצר לאחר מכן בקומה העליונה של המבנה. כתוצאה מהפגיעה הזו נפצעים המח"ט ושני לוחמים נוספים. בשעה 8:10 הצוות מעביר את הפצועים באמרים למנחת לצורך פינוי, זמן קצר לאחר מכן כבר המסוק מפנה את הפצועים גם במסוק וגם באמבולנס. ברבע לתשע הצוות חוזר למבנה, ורחפן נוסף פוגע במבנה, ובמקביל רחפן נוסף, שלישי במספר, פוגע במסעית תחמושת שהייתה שם, וגורם לפיצוצי משנה ושריפה ליד המבנה. בשעה 9 הכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים כל הזמן הזה, בכל העת, תוך כדי הפינוי, ממשיכים לפגוע בבית שבו שהו הלוחמים של חטיבה 401. בשעה 10 הכוח הראשון שיוצא מזהה עוד רחפן, הלוחמים יורים ופוגעים בו, והוא מתפוצץ באירוע האחרון של הרחפן האחרון, אין נפגעים. הערכה של למעלה משישה רחפנים פגעו במבנה של חטיבה 401 בזמן הפינוי ובזמן שהלוחמים שהו בו. כפי שאמרתי, מעיד שוב על היכולות של חיזבאללה, על התכנון המדויק של המבצע הזה שהם הוציאו בסופו של דבר לפועל, שנגמר בפציעתו הקשה של מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן.
8: אחלים לו הרבה בריאות, כמובן, תודה רבה, ניצן. יש לנו עוד הרבה חדשות, עוד חדשות שקשורות להסכם המתגבש עם איראן. גם מה החליטה, נגיד, מחר, הפסקה ואחריה גם הנושאים האלה. הדחיות, הביטולים וקיצורי הדיונים, 6 שנים חלפו מאז החל משפט נתניהו, לא ברור מתי יסיים. פרויקט מיוחד, איך הפך נדבג לבסיס צבאי של ארצות הברית, מה ההשפעה על מחירי חופשות הקיץ. רגעי, מה בבית הלבן מתקפת ירי בזמן תדרוך כתבים? וגם בהמשך, סיור קולינרי בין מסעדות השף והקונדיטוריות שנמצאות בתחנות דלק.
7: תשמע, אפילו בתחנות דלק בצרפת נתקלתי בדבר.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
20: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
21: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
22: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
23: הלו.
24: בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
24: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
23: משהו טוב, כן.
24: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
23: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
24: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
25: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
27: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
26: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
27: זה הזמן לבית משלכם.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
28: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
29: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים. מיובאים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורד.

0: בנק ישראל יודיע מחר על גובה הריבית במשק. קרן מרציאל, עורכת הכלכלית שלנו, האם הנגיד יוריד את הריבית? קרן.
1: הערכה יונית הערב היא שהנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז. בואי נראה מה נמצא על השולחן כשבחירי בנק ישראל מתכנסים היום כדי לדון בהחלטה מחר. מצד אחד, האינפלציה ביד פחות משני אחוזים, שער דולר מאוד נמוך, 2.90 שקלים לשקל. מי היה מאמין שנגיע לשפל כזה בשיאה של תקופה ביטחונית כזאת? מצד שני, עדיין ענן גדול של אי ודאות, בעיקר סביב העניין האיראני, האם תתחדש המלחמה או לא, הוצאות הביטחון שרק הולכות וגדלות, והגירעון שעדיין מאוד גדול בבנק ישראל, חוששים מאיבוד שליטה על התקציב. אנחנו גם נמצאים בתקופת בחירות. ועדיין, מול הפרמטרים האלה, ובעיקר מול שער החליפין, הערכה היא כאמור שהנגיד יוריד את הריבית. קשה לראות עד כמה הורדה של רבע אחוז תשפיע באופן דרמטי על שער הדולר, אבל היא כן יכולה לסייע קצת יותר לתעשייה וליצואנים בהוצאות המימון שלהם, וזה תמיד מקל על המשכנתאות והלוקחי האשראי.
0: בהחלט, ולמול המצב הכלכלי בארצות הברית, יש דברים שדונלד טראמפ היה חותם עליהם במציאות הישראלית. תודה רבה, קרן. הנשיא הרצוג תקף היום את האלימות היהודית בשטחים, כינה אותה התבהמות. עוד מתח הרצוג ביקורת על התיעוד שהפיץ השר בן גביר, שבו פעילי המשט לעזה מצולמים כפותים. הנה קטע מדבריו.
2: בשולי החברה הישראלית המפוארת, מזדחל לו תהליך היום. אני אומר זאת בכאב גדול. תהליך היום של התבהמות. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי, שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית, ואנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים שלעצירים, נחקרים או חשודים אין כל זכויות אנושיות.
0: כך נשיא המדינה. עכשיו איתנו באולפן אלוף מילואים תמיר היימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש אמ"ן. תמיר, תודה שאתה באולפן הערב. אנחנו מסתכלים על ההסכם המתגבש הזה, אנחנו לא יודעים לחלוטין מה יש בו. שני דברים שלא שמענו בכלל, איזשהו טיפול בפרוקסיס ואיזשהו טיפול בטילים הבליסטיים. נזכיר שביוני גם הרמטכ"ל, גם ראש אמ"ן אמרו, אם יש 9,000 טילים בליסטיים, לא צריך גרעין. איפה זה עומד?
3: כן, יונית, אם באמת המלחמה מסתיימת בהסכם הזה, אז למול מטרות המלחמה, מאזן המלחמה הזה הוא שלילי. כי אנחנו באמת את מטרות המלחמה העיקריות, כפי שאת השגת, לא השגנו, אבל צריך לומר את זה. ההסכם הזה עדיין לא נחתם, והוא הסכם מפוצל לשני הסכמים בעצם. הסכם הורמוז, שהוא מתחיל את התהליך, בהסכם הגרעין, שמסיים את התהליך. הסכם הורמוז עדיין לא נחתם, והנשיא טראמפ מעיד על כך שיש בעיות בדבר הזה, אז אנחנו עוד לא הגענו לזה. והסכם גרעין, ב-60 יום, עם כל כך הרבה פרטים, ספק רב אם נגיע להסכם גרעין שאותו נוכל לאמוד. אז אנחנו עדיין לא יודעים כיצד הדברים האלה הולכים להתפתח. נכון, שגם אם יש רק הסכם הורמוז, איראן מרוויחה שני דברים. איזושהי הכרה בלגיטימציה של השלטון ובריבונותו, כולל ריבונות אולי על מיצר הורמוז, וכמובן שהסוגיה החשובה לה ביותר, גרעין, נדון רק בשלב השני. ובמזרח התיכון שלב שני לפעמים הוא שלב תיאורטי שלא מגיע.
0: אז בוא נדבר באמת, כי כשאתה היית כאן באולפן בתחילת החודש, אמרת, הנושא הגרעין כמעט לא טופל ב-40 יום, ואם איום הגרעין לא מטופל, נשאלת השאלה מה עשינו בכלל באירוע הזה, ציטוט שלך. אז מה צריך לעשות עכשיו?
3: להחזיק את העיניים על הכדור, כמו שהאמריקאים אומרים, גרעין, גרעין, גרעין, ומכל הפרטים האלה אני חוזר עוד פעם על אמת המידה היחידה שיכולה לשרת את כולנו כדי לאמוד מה השגנו. זמן פריצה לחומר בקיע. למה הכוונה? מהו הזמן שמהרגע שהאיראנים מחליטים לפרוץ לגרעין, כמה זמן לוקח להם להשאיר מספיק חומר גרעיני מועשר לפצצה אחת? לחומר ל-90%. למען ההשוואה, הסכם אובמה, ה-JCPOA, נתן לנו שנה לחומר בקיע. כלומר, כל הסכם צריך לכלול יותר משנה. עכשיו, בתוך הזמן הזה, מוכלל הכל, כל הפרטים, כמה קילוגרמים של אורניום מועשר צריכים לצאת, וכמה יש, וכמה צנטריפוגות המתקדמות, ומה היקף הבקרה, ומה התת קרקע. כל 1,000 הפרטים של הסכם גרעין מוכללים בסוף בתוך דבר אחד, ובזה אני מציע מאוד מאוד להתמקד כדי להשוות. והדבר השני, לבנון. המצב הזה הוא בלתי נסבל, אנחנו צריכים להפריד בין הזירות ולטפל בעניין הזה מול ממשלת לבנון בחסות בינלאומית עם פעולה צבאית. ואם בכל זאת האיראנים מחליטים שלבנון היא חלק, בוא נשתמש בזה כנגדם ונגיד, אוקיי, לבנון זה פרוקסי, זה שלוח שלכם, החיזבאללה, בוא נפתח את כל הנושא השלוחים ונחייב את כל השלוחים בתוך ההסכם, ואז אולי נוכל לחייב אותם להסכים על משהו שכרגע הם נמנעים ממנו.
0: כן, אמרת שההסכם שאובמה חתם עליו נתן שנה זמן פריצה, טראמפ קרא את ההסכם הזה וזה כבר היסטוריה חוקה. תמיר, תודה רבה. תודה שדיברת איתנו הערב. דני, אנחנו איתך בקירת שמונה.
4: כן, איתנו גם הערב דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. אזולאי, נראה לי שאנחנו כבר שואלים אותן שאלות, מקבלים אותן תשובות, ובכל זאת, היום 30 כתבאמים כאן בגבול הצפון, מישהו מדבר איתכם, אומר לכם לאן זה הולך, מה לעשות, איך להתכונן, איך להיערך?
5: לא, לצערי הרב, כמו בפעמים הקודמות גם עכשיו, שום דבר, אף אחד לא מדבר איתנו, זה סוג של הרגלה, זה סוג של, אנחנו מגיעים למצב שהוא בלתי אפשרי, זה לא הגיוני.
4: מערכת החינוך עובדת, ראינו ילדים שמסתתרים מתחת לשולחנות.
5: אנחנו
4: רואים. כי אין שום הזקה כמובן לכתב"ם שמגיע עם כבל.
5: נכון, ואנחנו רואים בדיוק כל יום, גם שבוע שעבר בקריית שמונה, בשלומי, אנחנו רואים בכל יישוב שזה קורה, ופשוט זה לא הגיוני הסיפור הזה שכל פעם, פעם אחר פעם, מרגילים אותנו לסיפור הזה. אין תכלית לאף אחד, גם כוחות צהל שנמצאים בלבנון ועושים עבודת קודש, אין להם מטרות, אין להם משימות, אין להם תכלית, גם הם מיותרים במה שהם עושים בתוך לבנון.
6: איך משאירים את האנשים? איך משאירים את העסקים?
5: מאתגר. אנחנו, דרך אגב, קיבלנו החלטה בתחילת המלחמה כרשות, שאנחנו פועלים בתוך המלחמה בסביבה אזרחית עד כמה שניתן כדי להרגיע. פותחים את העסקים עד כמה שניתן, גם אם אין הרבה עבודה, המועצה הפתוחה. אני יכול להגיד לכם שבחודש האחרון מרכז החירום של הרשות המקומית, סגור, אני לא עובד בחירום. אנחנו מנסים לחיות, צריך לזכור, אנחנו כמעט 3 שנים במלחמה. די, מספיק, צריך להגיע למשהו אחר. צריך לחיות, אנחנו מנסים להביא לפה קהילות של אנשים, משפחות צעירות, להביא ילדים למערכות החינוך, אנחנו אוטוטו בחודש הבא, יוני, נגמרת שנת הלימודים, בונים על ספטמבר הקרוב, מאוד מאוד מאתגר, ובעיקר בזה שממשלת ישראל והעומד בראשה שותקים, אף אחד לא אומר ולו מילה אחת, תגידו מתי ייגמר, איך ייגמר, וואלה, גם אם אתם לא יודעים, תבואו, תגידו, לא יודעים.
7: דוד, במצב הנוכחי, מחר יש הפסקת אש, ישראל יותר לא יורה בלבנון, חיזבאללה לא יורה לעבר ישראל, מה קורה במטולה?
5: המצב הכי גרוע, זה המצב הכי גרוע שאני אומר לכם שאני מכיר ב-11 שנים האחרונות, ואם זה ייגמר בצורה כזו, זה קטסטרופה.
4: של 10 חיילים שנהרגו כבר.
5: כן, לנו כבר נמאס, אני אומר לכם שלנו כבר נמאס לשמוע את האותר פרסום, כל יום עוד נפגעים, כל עוד עוד חללים, ולא סתם אני אומר, במצב היום שצהל נמצא בלבנון והוא מגן עלינו, כן? אין תכלית, תיצאו החוצה, אפשר להגן על קו הליטני גם מתוך שטחי מדינת ישראל, במצב שיש היום צהל יודע להגן, צאו החוצה, חבל על הנפגעים, כואב לנו הלב.
4: דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תודה רבה לך. אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך נהיה עם הדברים האלו, בין השאר פרויקט מיוחד, איך הפך נתב"ג לבסיס צבאי של ארצות הברית, ואיך זה משפיע על מחירי חופשות הקיץ שלנו. הדחיות, הביטולים וקיצורי הדיונים, 6 שנים חלפו מאז החל משפטו של נתניהו, ולא ברור מתי יסתיים, אם יסתיים. רגעי הדרמה בבית הלבן, תיעוד הירי וניטרול החשוד בידי השירות החשאי. וגם מוסף האוכל של המהדורה והערב גורמה בתחנת דלק, המסעדות שמסתתרות במקומות הכי לא צפויים.
8: כמו מזללה ושף במחיר נגיש.
9: אחד השיפודים הטעימים שאכלתי.

0: עסקים ובירה בצד. והיום בתשע בערב עורך הדין שי ללוש מערך את מומחי ה-AI אסף אברמזון, הבעלים של ליגל מיינד, על ההזדמנויות והסיכונים במהפכת ה-AI. עסקים ובירה בצד, רק ברדיו כל רגע.
1: הלו צ'רי,
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רק רב-בריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רק רב-בריח.
7: לפרטים חפשו רב-בריח.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
16: אופרייט! כפוף לתקנון.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
23: iDigital.

0: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי תעש עוין הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי. מדובר צה"ל נמסר כי שוגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות, ועבד איתן המגע. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הערב הובא למנוחות בבית העלמין באתלית סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל ביום שישי מפגיעה של רחפן נפץ בגבול לבנון. אחותו יובל ספדה לו.
1: בן אדם מדהים כמוך, הוא דבר נדיר שלא פוגשים כל יום, ולא יהיה עוד אחד כמוך בשום מקום לעולם. אף אחד לא יצליח לתפוס את המקום שלך ולמלא את החור שהשארת לכולנו בלב. אני מודה על הזמן שלנו יחד. אני אוהבת אותך.
0: הותר לפרסום כי סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 מחגור, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, הוא אחד ההרוגים בהתרסקות המטוס בעמק ישראל הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מזכירה כי לאחר ההתרסקות, חובשים ופרמדיקים שהגיעו לזירת הנפילה טיפלו בשני הפצועים ופינו אותם לבית חולים, אולם לאחר פעולות החייה ממושכות נקבע מותם. גבר כבן 25 נפצע קשה באירוע אלימות בירושלים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שערי צדק שבעיר עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: ערב טוב, לילה קריר ונוח לפנינו, מחר צפי לטמפרטורות דומות, ובהמשך השבוע החל מיום שלישי נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, אבל עדיין מדובר בימים קרירים מהרגיל העונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת יותר.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המזגן.

0: 05-6-91-5 עסקים ובירה בצד עם עורך הדין שי ללוש.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של עסקים ובירה בצד. בכל פרק אנחנו מביאים אנשים שלא רק מדברים על הצלחה, אלא גם בונים משהו שבאמת משנה חיים של אנשים. והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי מטורפים, מסקרנים וגם מפחידים, נושא הבינה המלאכותית. לא בעוד 20 שנה, אלא כבר עכשיו. איך ה-AI משנה עסקים, משנה עבודה של כל אחד מאיתנו וחיים ביום יום, עם המשפחה, עם הילדים וגם במשרד. והעורך שלי הוא היום עורך דין אסף אברמסון מליגל מיינד. הוא הפעלים בנוסף לעורך דין רועי נמצוביץ'. אני מקווה שהגיתי את השם נכון. והוא איש מרתק. יש לו גם קהילה שנקראת קהילת ליגל מיינד, שהיא נותנת טיפים ובונה כל מיני פיתוחים בנושא הבינה המלאכותית לאורחי דין, ומשם הכרנו, ואני שמח לארח אותך היום בפודקאסט שלי.
2: תודה רבה, אני גם שמח מאוד להיות כאן. הולך להיות מעניין.
1: אני מקווה.
2: אנחנו ככה חשבנו ביחד על מה אנחנו הולכים לדבר, ורק בשיחת טלפון זה כבר היה פודקאסט שלם של רגע להבין על מה אנחנו הולכים לדבר, כי זה עולם שנכנס לכל תחום בעצם.
1: נכון, היה צריך לעצור אותנו, ואני בטוח שהפרק יהיה מרתק. אני רוצה להתחיל ממש בקצרה, קודם כל שתספר לנו מאיפה אתה, איך הגעת לתחום.
2: אז אני עורך דין אסף אברמזון, אני גר בעוד השרון, נשוי לשניים, עוד ילד בדרך. אני עורך דין, בעצם הייתי כמה שנים עורך דין בכל מיני תחומים, ובשלב מסוים אני זיהו אותי כמישהו שיכול להוביל סטארט-אפ, הייתי חלק מצוות הקמה של סטארט-אפ טכנולוגי, וככה בעצם נחשפתי לעולם הטכנולוגי. עכשיו, זה היה בעולם...
1: הסטארט-אפ היה בתחום של...
2: הוא היה סטארט-אפ בתחום, לא קשור ל-AI, בתחום של 5G וסייבר, זאת אומרת, שני תחומים גם הכי מסובכים שאפשר לחשוב עליהם, וגם לא היה AI, אפרופו, זאת אומרת, הייתי צריך לקרוא וללמוד הרבה מאוד חומר, ברגליים ובידיים, וזה באמת היה מורכב, אבל בסופו של יום הצלחתי להגיע לרמה שאני מנהל שיחות אינטליגנטיות עם מתכנתים. וכשה-AI התפוצץ בשנת 2023 עם ה-GPT, ואני ככה נחשפתי לצד הטכנולוגי, זה הפך להיות האהבה האמיתית שלי. זאת אומרת, זה ממש החייה אותי כעורך דין פעיל, בסדר? זאת אומרת, אני לקחתי כל דבר בעצם שאני עושה.
1: באיזה תחום אתה מתמחה?
2: אני עורך דין בתחום המקרקעין, אבל עסקתי גם בליטיגציה וגם במסחרי. אבל אתה יודע, דווקא זה ש... זאת אומרת, לעורך הדין, אני לא צריך לספר לך, לעורך הדין יש באמת את כל העבודה שהיא הלא כיפית, בסדר? העבודה הסזיפית, שזה לייצר כל מיני תפסים וכל מיני דברים, ודווקא ה-AI, כאילו, אני מרגיש באיזשהו אופן שהוא נולד למקצוע שלנו. ומפה לשם, אני זיהיתי באמת שאני כל הזמן משתמש בבינה מלאכותית, אבל, וזה באמת חשוב להגיד, שכל הזמן אני בלופ, זאת אומרת, כל הזמן אני לא נותן ל-AI, אני מייצר את ההסכם או נותן את ההערות להסכם, אבל זה אחר כך אני נכנס לתמונה.
1: ברור.
2: וזאת האחריות האישית שלי. והבנתי שעורכי דין הם מאוד חוששים, הם עדיין לא שמה, יש עדיין איזה דילי מסוים. והמטרה, כמו שהתחלת ככה להציג את הקהילה, באמת קהילת ליגל מיינד, באמת להנגיש את עולם ה-AI לעורכי דין, ותמיד שהם יהיו up to date לכל ה... עכשיו אנחנו מדברים וכבר יכול להיות שיצא איזה... אגב, היום יש איזה עדכון באמת חשוב...
1: כן, שמעתי עליו של ChatGPT, של OpenAI.
2: כן, גם ChatGPT הוציאו איזה משהו, וגם גוגל, ג'מיני גם הולכים לעשות איזה משהו, ואנחנו ככה שמה בשביל, באמת אני ורועי נמצוביץ' בשביל לתת את ה... להיות את ה-up to date של זה. ומלבד זה, אנחנו באמת מלווים ומדריכים משרדים לעבוד עם הכלי AI הרחבים, כלומר, לא הכלי מדף שכבודם במקומה מונח, שהם באמת...
1: תכף, לפני שאנחנו נגיע לכלים, אני רוצה להחזיר אותך קודם כל...
2: בטח.
1: לסטארט-אפ.
2: כן.
1: זה היה כישלון מפואר לפי מה שסיפרת לי.
2: נכון, נכון. תראה, סטארט-אפים...
1: הסטטיסטיקה לא עובדת לטובת סטארט-אפיסטים. תן לי, אם תזקק את זה במשפט אחד, למה הוא נכשל?
2: וואו, זו שאלה. האמת שאתה יודע מה, זו תשובה די קלה, כי אני חושב, תראה, יש עניין של טיימינג, ובאותו זמן שהסטארט-אפ התחיל את דרכו, מעבר לעובדה שחשבו ש-5G זה מה שבעצם יגרוף את כל הז'יטונים מעל ה-AI, בסדר? זאת אומרת, זה הייתה התחזית באותו זמן, אבל הטיימינג, היה לנו קורונה, והיה לנו...
1: מלחמה.
2: והיה לנו כל מה שקרה פה במדינה, מחאות ועניינים, והשקעות בישראל זה משהו שהיה פחות הסדר היום, נקרא
1: ובעצם
2: לזה.
1: ובעצם לא הצלחתם לגייס את הסכום כדי להמשיך, או שהקדמתם את זמנכם?
2: אני חושב שזה שילוב של טיימינג, וגם באמת, כמו שאתה אמרת, בגדול. אבל זאת הייתה התנסות מאוד מאוד חשובה מבחינתי, כלומר, אני אחרי הסטארט-אפ הזה שהייתי בו שנתיים, חזרתי למקצוע. חזרתי למקצוע, ואז באמת, ככה זה השתלב, איכשהו ככה, כל הדברים, כל העניינים השתלבו. אבל זו הייתה הזדמנות מבחינתי שגם למדתי המון על נושא של פיתוח עסקי, כי הייתי, זאת אומרת, אני בצד של הסטארט-אפ, הייתי אחראי על כל הצד של הליגל מצד אחד, ומצד שני גם הצד של האופריישנס.
1: ושילבת גם עסקים וגם משפט.
2: בדיוק, וככה אני ראיתי את עצמי, וככה הנה, וככה אני היום, זאת אומרת, לא להיות העורך דין שרק מתעסק בוורדינג ובדברים האלה, אלא משהו שהוא קצת יותר רחב, שיש לו זווית ראייה יותר רחבה, שהיא גם ביזנס, גם ליגל, גם התקשורת הבין אישית. והנה, ועכשיו אני חוזר למסלול באמת של היזמות והמסלול הזה, כי קודם, בוא נגיד ככה, כשאני, אם אנחנו רגע משווים את זה לסטארט-אפ, אז בסטארט-אפ אמרו לי 5G, לא עכשיו, אתה יודע, אוקיי, בסדר, בוא, שמעתי, קראתי, וזה. אבל פה אני מדבר על משהו שהוא חקוק בלב, זאת אומרת, אני יודע להגיד מה הכאבים של עורך הדין, אני יודע להגיד איך אני יכול לעזור לו, ואני רואה את זה בשטח, זאת אומרת, עורכי הדין הם מספרים לי שאני משנה להם את החיים.
1: אז מתי הרגשת בעצם, מתי נפלה אצלך התובנה, שהרגע שהבנת שהעולם השתנה.
2: בוא נגיד ככה, זה כל, זאת אומרת, זה היה בהתאבות, אוקיי? זאת אומרת, לא חושב שהיה איזה רגע אחד שאמרתי, אבל אני ראיתי שכל פעם אני עושה משימה אחת, וואו, ה-AI כאילו עזר לי לעשות את המשימה הזאת, בין אם זה לנסח טיוטת מייל, ובין אם זה לתת הערות להסכם, ובין אם זה לייצר דברים שאנחנו נדבר על זה, אז אני לא חושב שלא היה רגע אחד באופן ספציפי, אלא בעצם היה איזה רצף, אפרופו גם כל הנושא של הפיתוחים שכל הזמן קורים.
1: זה מתעדכן בקצב מטורף.
2: אז כל פיתוח כזה, הוא בעצם נותן לך עוד איזה קרקע פוריה בשביל לעשות עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ואתה רואה, אתה רואה את השט, אתה רואה בתוצאות שאתה מייעל את הזמן, שאתה עובד יותר מהר, שאתה עובד יותר נכון.
1: אני תעצור רגע. מה זה אומר לייעל את הזמן? תן לי דוגמה.
2: לייעל את הזמן זה אומר שהיום שאני מקבל הסכם, הוא לא עובר עין אנושית עד רק אחרי שה-AI עובר. מה הכוונה? זאת אומרת שאם אני עכשיו מקבל הסכם, לא משנה באיזה תחום.
1: או זה מסחרי.
2: או אפילו גם בעולמות הליטיגציה. קודם כל, אני נותן למכונה לעבוד, בסדר? זה עכשיו, כלי AI, ג'מיני, קלוד, לא משנה כרגע מזה, אבל, וזה באמת מה שחשוב להגיד, זה עם הוראות מאוד מאוד מדויקות לאיך לנתח את אותו מסמך, אוקיי? עכשיו, אם לא הייתי נותן, ההוראות האלה בעצם זה פרומפט.
1: פרומפט. אוקיי?
2: עכשיו, אם לא היה את הפרומפט הזה, אז הייתה לי תשובה גנרית. זאת אומרת, לא היה אפשר באמת לנתח את הזה, וברגע שאתה יודע לעבוד עם בינה מלאכותית בצורה נכונה, אז התוצרים שאתה מקבל זה כאילו אני בעצם המכונה, אוקיי? המכונה, סליחה, היא מחכה אותי, היא ממש כמו טוקי, היא לומדת אותי, אוקיי? ובעצם היא מנתחת לי את ההסכם, ואז אני מגיע, קודם כל אין לי דף ריק, אני נכנס, אני רואה איזה, את התקציר של המסמך שאותו שאני קורא. אני רואה מה הנקודות שאני צריך לשים לב אליהם. בסדר? תמיד אני נותן את הדוגמה, שככה נפלה לי עסקת מקרקעין, שה-AI, בזמן שאני הלכתי להכין קפה, אוקיי? ה-AI עבד על ההסכם, וזיהה לי, שם לי ככה נקודה מאוד מאוד ברורה, שאומר, יש כנראה חריגת בנייה בדירה הספציפית.
1: זאת אומרת, ה-AI ייתר בעצם חריגת בנייה בחוזה.
2: כן, בגלל שבסעיף בהסכם, שזה גם היה איפשהו באמצע ההסכם, שהוא כתב, המוכר כתב שהדירה בעצם, המרפסת הורחבה ללא היתר. אוקיי? אז הוא אמר, יש פה חשד לחריגת בנייה, ובאותו רגע הרמתי טלפון לעורך דין של המוכר, ואמרתי לו, תגיד, זה באמת ככה? הוא אמר לי, כן, אוקיי, נפלה עסקה. זאת אומרת, עכשיו, זה זמן, וזה דוגמה אחת, אוקיי? כי...
1: כמה היה לוקח לך? אני עורך דין די חדש בשנתיים האחרונות, אז בעצם אני חי את עולם ה-AI, אתה יודע, ואני צוחק תמיד עם חברים שגדלתי בסדרות האלה, כן, בשנות ה-80, על המשרדים הגדולים עם הפירמות, עם הכמויות של הספרים בספרייה של משרדי עורכי דין, והיום בעצם... אני מנהל משרד, כשבעצם אין לי ספרייה, כן, יש לי מעט מאוד ספרים שאני מתחבר אליהם, אבל מעבר לזה הכל בלפטופ
2: שלי. לגמרי, לגמרי.
1: וזה נייד, וזה איתך, וזה מלווה אותך, וזה יותר גרוע מזה. זה כאן, כן? וזה מה שממכר בזה. זאת אומרת, אני מוצא את עצמי, אחת הבעיות לדעתי הגדולות ביותר שאנחנו תכף ניגע בהן,
2: כן.
1: זה שזה ממכר. ההתפתחות של הכלים היא בצורה מטורפת, העדכונים הם בצורה מטורפת, וגם השילוב בין כל הכלים הוא מטורף. איך מדביקים את זה? אני מוצא את עצמי באיזשהו מקום,
2: תראה,
1: רודף כל הזמן אחרי הכלים.
2: לי זה ממש תחביב, בסדר? אתה יודע מה, אפילו אני יכול גם להגיד את זה. אני, מחור זה מילה שהיא כאילו נשמעת במובן השלילי, אבל... אני, מעבר לזה שזה העסק שלי, אבל העניין הוא שכל פעם שיוצא עוד פיתוח ועוד פיתוח, וזה גם בסופו של דבר משדרג אותך, אז אתה חייב להיות up to date. עכשיו, איך באמת...
1: איפה הגבול?
2: איך מדביקים את הפער? מדביקים את הפער, קודם כל, הקהילה, בסדר? זאת המטרה בעצם של הקהילה, להיות כמובן up to date. עכשיו, יש עוד הרבה מאוד קהילות, אגב, מדהימות, של תחומים שונים, ושבאמת עושים אדפטציה לכל תחום, יש קהילות ל-AI לשיווק, ו-AI למחירות, ו-AI, you name it, זה ממש, ממש זה, שזה כבר ערוץ אחד, וחוץ מזה גם יש את הרשתות החברתיות, זאת אומרת, שכל הזמן... אני, אם עכשיו אתה פותח את הרשת החברתית, אתה רואה רק AI, והרבה פעמים אני גם לומד המון מזה, שתדע לך. כי אני רואה כל מיני אנשים שמנסים משהו ואומרים להם, לא, זה לא מצליח, תעשה ככה. כאילו, חוכמת ההמונים בהקשר הזה, היא גם מאוד מאוד, מאוד מאוד עוזרת.
1: אז אני יכול להגיד לך שמהניסיון שלי, לצורך העניין, כתבי טענות.
2: כן.
1: אתה יודע, פעם היו עורכי דין, כותבים דרך קבוצות של עורכי דין, יש למישהו תבנית, או לכתב תביעה, או לבקשה כזו וכזו, והיום אני פחות רואה את זה, כן? אתה יכול לעזר בתבניות בסיסיות מהכלים הפתוחים, אבל אני הייתי רוצה לדבר איתך, מעבר לשימושים של ניתוח חוזים, ושימושים,

0: ואנשים רוצים עורכי דין שכן יחזיקו להם את היד כשהם חותמים על דברים שהם בסופו של דבר ישפיעו להם על החיים, בין אם זה דירה או בין אם זה לפתוח חברה או כל דבר כזה או אחר. אני חושב שהעורך דין יבוא לידי ביטוי בעיקר בתקשורת הבין אישית שלו, ביכולת לדעת לזהות איך הוא בעצם פותר מחלוקות, בין אם זה לא רק בעולמות הליטיגציה, גם בעולמות החוזים. ולמשל, בסדר? אפרופו ה-AI, אז אני ורואי נימצוביץ' במשרד שלו, היה לנו עסקה מאוד מאוד מאוד גדולה. אמרתי, בוא נעשה רגע ניסיון, אנחנו נייצר סקיל לסקיל, אני אסביר מה זה אומר, סקיל בעצם agent, אוקיי? סוכן, שהוא מקבל הוראות מאוד מוקדמות בעצם ממני, לאיך בעצם צריך לפעול בסיטואציות מסוימות, ספציפית, האג'נט הזה שאני בניתי, הוא אג'נט למסע ומתן, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו בעצם, היה לנו טיוטה של הצד השני, טיוטה שלנו, עשינו איזה בדיקה בעצם מה ההערות שלהם, מה ההערות שלנו, ואני תכנתתי את הסוכן הזה ככה שכל פעם שהצד השני יגיד משהו, אנחנו נדע איך להגיב לזה. בסדר? ומה שקרה בסוף זה שהיה דדלוק. זאת אומרת, ה-AI אמר לנו, אתם לא יכולים לחתום על העסקה כמו
1: ש... ברור, כי בסופו של דבר עושים עסקים עם אנשים ועושים חוזים עם אנשים.
0: וזה נפטר...
1: או הערך המוסף של עורך הדין.
0: בדיוק, ואיך זה נפטר? זה נפטר בתקשורת הבין אישית, בין עורכי הדין, שהבנו בדיוק על מה זה יושב ואיך זה יושב, וזה משהו שהמכונה לא יכולה לקחת מאיתנו.
1: השאלה אם... בעתיד, עם כל הפיתוחים של הטכנולוגיה, והבחונה הרי AI זה בעצם מערכת שלומדת אותנו.
0: כן.
1: האם אחד, זה לא מסוכן שהיא לומדת אותנו כל כך טוב ונותנת לנו תשובות שאנחנו רגילים ורוצים לקבל, ולא פותחת לנו אופקים חדשים? ושאלה שנייה שהייתי רוצה לשאול אותך, האם זה לא יצליחו לפתח גם אינטליגנציה רגשית?
0: שה-AI יפתח, תראה, אנחנו בעידן שאני לא אומר לא, זאת אומרת, אנחנו באמת לא יודעים, זאת אומרת, זה באמת יהיה מעניין לראות לאיפה זה עוד ילך, כי הקצב הוא באמת מטורף, וזה גם אגב, זה בגלל ה-AI, כי AI מייצר AI וכל...
1: ולימוד של מכונה, נכון, כן, על כן. בסיס דאטה.
0: עכשיו, תראה, לגבי ה... אני בסופו של דבר, הוא לא מרצה אותי, בגלל שאני יודע לעבוד עם הבינה המלאכותית באופן כזה, שהוא יודע לעבוד אך ורק עם הדברים, עם הדאטה שלי, בסדר? זאת אומרת, אם זה למשל בהערות להסכם, אז הוא לומד את ההערות שאני נתתי בהסכם אמיתי, אוקיי? הוא מחלץ את ההערות, יוצר לעצמו איזה בנק הערות, ואז בפעם הבאה הוא יודע לתת את ההערות אך ורק אותם. אבל, וזה כן צריך להגיד, זה שהרבה פעמים גם ה-AI הוא מפתח לנו את החשיבה. כי גם אגב בנושא של מסע ומתן, להתכונן לפגישה או דברים כאלה, אתה יכול לעשות איתו כל מיני פינג פונגים ומשחקי תפקידים, וכל מיני חשיבה שהיא מחוץ לקופסה, כי בסופו של דבר...
1: זו, ואני לפני כל פגישת ייעוץ שאני מקיים עם לקוח, אני בא ועושה, מעלה את השאלה המשפטית, ונותן ושומע מה ה-AI חושב על זה. דרך אגב, אני מצליב כמה כלים, שזה מצוין. מאוד מאוד חשוב. ואני יכול להגיד לך שיש המון דברים, ונקודות שאתה לא חשבת עליהם. דרך אגב, זה גם בעולם הפרסום, זאת אומרת, ועולם נכון. הרדיו. אני יכול להגיד לך שאני גם, דברים שלצורך העניין, אם פעם היה לוקח לי לכתוב קופי, לתשדיר רדיו, כן? והייתי צריך להיות במוזה הנכונה, ובאווירה, ובמצב רוח, והרוח הייתה צריכה להיות שורה עליי, אז היום אני בא ל-AI ולכמה כלים לפעמים, וממש בחצי דקה הוא נותן לי 5-10 אופציות לקופי מטורף. דברים שאתה יודע, זה מקצוע שלם, שאנשים היו במשרדי פרסום, יושבים וחושבים על זה. אתה יודע, לפעמים הייתי מחפש את הרעיון הטוב, זה יכול להפעיל גם, וזה ההבדל בין ההצלחה של קמפיין לכישלון שלו.
0: קודם כל, זה ממש דוגמה מעניינת, כי באמת, תראה, בסופו של דבר, המודלי שפה, הם מודלי שפה סטטיסטי. זאת אומרת, גם הרבה פעמים, אם אתה תנסה, אחרי שאתה נותן את התשובה, להגיד לו, תעשה עוד סיבוב על המכונה, בסדר, תיתן לי עוד רעיונות, אז הוא ייתן לך עוד רעיונות, כי יש לו בבנק, בדאטה שלו, ביכולת...
1: כמות מטורפת.
0: כן, כמות מטורפת. וזה גם מה ש...

0: גם מייצר את הנגישות, זאת אומרת, אתה איש מקצוע, אתה חי את עולם הרדיו והכל, אבל גם ואלף אלפי הבדלות, בסדר? בינך לבין מישהו אחר, אבל פתאום אתה יותר נגיש, זאת אומרת, אתה מקבל יותר נגישות לעולם השיווק, ואתה יכול לקחת את זה לדברים שלך, לעסק שלך.
1: אבל טיפ שאני חייב לתת אותו,
0: כן.
1: גם בעולם המשפט עם AI וגם בעולם הרדיו לפחות והשיווק שאני נתקל בו, אני נותן את האינפוט שלי. זאת אומרת, אחרי שאני מקבל את התוצר, אני משנה כמה מילים, מפתח את הרעיון ונותן את האינפוט שלי. אני חושב שזה היתרון גם של עורך דין טוב, וגם של איש שיווק או איש עסקים בעידן של AI.
0: כן, אז אני גם מייצר לא מעט תוכן, ולי יש אגב סוכן, שיודע כבר איך אני כותב את התוכן שלי, בסדר? בין אם זה פוסטים או דברים כאלה ואחרים, ועדיין אני מדייק אותו, אבל אני לא מתחיל מאפס, ובאמת זה, מאפס הכוונה מדף ריק, ולהתחיל משהו מדף ריק זה אירוע, זה קשה.
1: אז אתה עובד עם כלי אחד או שאתה עובד עם כמה כלים?
0: אני עובד היום בעיקר עם קלוד. גיליתי את קלוד באמת כפונקציה
1: עם הפרו, כן?
0: אנחנו עובדים בטים, מנוי טים, אפרופו עורכי דין, זה בעצם המנוי שאותו עורכי דין זה המנוי שעורכי דין צריכים לעבוד עליו.
1: אולי תדבר ממש שמה בחצי דקה על ההבדלים ביניהם?
0: אני אגיד במילה, בגדול, המנוי טים של קלוד, יש התחייבויות חוזיות של אנתרופיק כלפי המשתמשים, בכל מה שקשור לאימון המידע וכל השימוש בדאטה, ואנחנו צריכים את זה.
1: והפרו לא נותן את זה?
0: הפרו לא נותן את זה. כן, יש לך אפשרות להגדיר בהגדרות שהוא לא יתאמן לך על המידע, אבל המנוי של הטים, הוא נותן לך עוד שכבת הגנה, כן.
1: כשבעיקרון נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו חייבים לדבר עליה,
0: כן.
1: בנושא של AI, זה נושא הגנת הפרטיות והחובת חיסיון שלנו כעורכי דין, ואני מניח שגם בתחומים אחרים, כן, כן. פטנטים וקניין רוחני וכל הדברים האחרים ועולם העסקים בכלל, איך אנחנו מצליחים לשמור על רמת הגנת פרטיות ועל חיסיון של מידע האם זה בכלל ניתן לבקש ממכונה לשמור על המידע?
0: אז תראה, אני אגיד את זה רגע גם ב אני אנסה רגע להגיד את זה ככה. התשובות הן לא בדיוק אצלי, בסדר? התשובות הן יותר אצל המחוקק, והתשובות הן יותר, אם אנחנו מדברים אצל עורכי הדין. אצל לשכת עורכי הדין, כי למשל, באמת לשכת עורכי הדין הוציאה גילוי דעת בשנת 2024, שמתייחס לשימוש בבינה מלאכותית, ומאז, היום אנחנו כמו שנים של כלב. זאת אומרת, שנה אחת זה כמו שבע שנים של אז אנחנו מצפים ומחכים בעצם לעדכון של הגילוי דעת, כי עורכי הדין, היום אנחנו
1: אני חושב שהפסיקה, למרות שהיו, בוא נגיד משהו כמו חמישה, שישה פסקי דין מאוד מפורסמים של
0: שימוש
1: בהזיות, כן, בהזיות עם AI, והפסיקה מתייחס לזה, גם השופט
0: קרפו,
1: וגם היום כבר נדמה לי סולברג נתן כבר שיט הוצאות על
0: עורכי
1: דין,
0: נכון.
1: שהתרשלו. אני חושב שהפסיקה כן מתייחסת לזה.
0: היא מתייחסת, תראה, היא מתייחסת במובן שבסופו של יום האחריות היא על עורך הדין, אוקיי? אבל גם צריך להגיע גם ביושר, שבאותה מידה אותו עורך דין שהשתמש באחד הכלים, והפסק דין ככה בא לו בול, אמר יאללה, אני הולך עכשיו לשים את הפסק דין הזה, באותה מידה גם מתמחה היה יכול לתת לו את הפסק דין הזה, והוא היה טועה. אז פשוט, המרווח הטעות הוא יותר
1: הרמת
0: קרוב.
1: לי להנחתה.
0: כן.
1: ראיתי לפני יומיים, בספטמבר 2027 אני מתחיל התמחות בהרצוג או במיתר, אני רואה ברשתות החברתיות, כן. ובלינקדין. יהיו מתמחים ב-2028?
0: תראה, אני חושב ש אגב, לי למשל מחר יש הרצאה באוניברסיטת חיפה לסטודנטים. ואחד הדברים שאני הולך לדבר איתם, מעבר לזה שגם האקדמיה צריכה להשתנות באופן דרמטי, כאילו כל חשיב, זאת אומרת, ה-AI הוא נכנס לכל,
1: שמה, הבן שלי, לכל תחום. הבן שלי לומד בבר אילן משפטים.
0: כן.
1: ואני יכול להגיד לך שהוא סיפר לי, שאני למדתי בבר אילן את התואר שני, ואנחנו לומדים את אותם מרצים, ודרך אגב מרצים ותיקים.
0: מדהים.
1: כמו חווה ורייש, שהם מדהימים, שהם המון שנים זה, והוא אומר לי שהגישה היום היא אחרת. יותר, פחות ניתוח של פסקי דין, אלא יותר להיכנס ולהתעמק ולהביא דאטה מיעוט.
0: מצוין, מצוין.
1: בוט ולבוא הרבה מעבר לזה.
0: אני חושב, תראה, הרי בסופו של יום, ה-AI הוא כן יודע לתת, אם אנחנו מדברים רגע בעולם של עורכי הדין, לתת הערות להסכמים וכיוצא בזה, אבל יש גם המון המון גם עבודה שהיא גם טכנית, בסדר? שלא צריך, אין מה לעשות. זאת אומרת, העובדה היא שבסופו של יום, המקצוע שלנו בנוי ככה, וזה, אגב, זה גם נכון לעוד תחומים, בסדר? אבל שמתחילים רגע דווקא מהדברים הטכניים, שאגב, הם חשובים מאוד, כן? זאת אומרת, אם אני היום עורך דין, למשל, בתחום המקרקעין, אני חייב להכיר איך נראית בקשה לרישום הערת אזהרה, ואיך אני מוציא את זה, והכל, כי אם אני לא יודע את זה, אז אותו דבר גם המתמחה. אז אני חושב שהמתמחים, הם יצטרכו לקבל, זאת אומרת, אחד התנאי סף, ואגב, אנחנו כבר מתחילים לראות את זה, שתנאי הסף זה בעצם היכרות עם כלי בינה מלאכותית ואוריינטציה טכנולוגית. כי היום למשל, אני, סתם אני אתן לך דוגמה, אני יצרתי סקיל, אוקיי? אייג'נט, סוכן, שיודע לקחת, זורק לו את ההסכם, בסדר? והוא מחלץ את כל את כל השמות וגוש וחלקה וכולי וכולי וכולי, ומייצר לך את כל הסט מסמכים, איפוי כוח, שטר מכר, בקשה לרישום הערת אזהרה. עכשיו, תחשוב כמה זמן זה חוסך.
1: מטורף.
0: וכמובן,
1: זו בעצם העבודה העיקרית.
0: ואני עושה על זה ריוויו. זאת אומרת, ופה בדיוק נכנס ה-human in the loop. זאת אומרת, אני לא עכשיו לוקח את זה ומתחתים את הלקוח. אני קודם כל עובר על זה, רואה שבאמת הכל מסודר, אבל אני רגע חוזר שנייה רגע לנקודה של הפרטיות, כי באמת, קודם כל זה מאוד מאוד חשוב, וזה באמת עורכי דין ששומעים אותנו, זה להכניס סעיף בהסכמי שכר טרחה של הסכמה מפורשת מהלקוח, לשימוש בבינה מלאכותית. הרי גם צריך להגיד עוד דבר ביושר, שגם הלקוחות שלנו משתמשים בבינה מלאכותית. הרבה פעמים אתה יכול לקבל, אתה שולח הסכם ללקוח, שאתה אומר לו, תגיד לי מי שערות.
1: הוא מעלה אותו ב-GPT.
0: הוא מעלה ב-GPT, שולח לך 30 עמודים של הערות. שאגב, גם לזה יש לי טריק, שאתה נותן לו פרומפט נגדי, אתה אומר לו, אתה לא עורך דין, אתה לא עורך דין, תן לי רק הערות שהן באמת לגיטימיות, ואז הוא מקצץ לך את זה ב-20 עמודים.
1: אז אני אגיד לך שמהפרקטיקה, אתה יודע, הגיע לי איזשהו תיק נזיקין, והגיעו אליי שני אנשים, ואמרו לי, תשמע, אנחנו בדקנו, התייעצנו, ויש לנו פה תיק עם תביעה של 20 מיליון שקל.
0: אוקיי.
1: תשמעו, מעניין, כן, לא. ואז אתה מתחיל לעבוד על התיק, ואז אתה רואה שזה לא 20 מיליון שקל, וגם לא 5 מיליון שקל, ולאחר שעשיתי את הבדיקות שלי, כן, ובאתי וניתחתי את התיק, חסכתי להם 250 אלף שקל הוצאות, כן?
0: כן,
1: שהם היו בסוף צריכים לשלם אותם, כן, במחוזי, ולא היו מצליחים לקבל מהתיק הזה שום דבר.
0: והם עשו את זה ב-AI, זאת אומרת,
1: את ה-AI, בצ'אט GPT.
0: כן?
1: או שאתה יודע, היה לי לקוח שהצגתי באיזשהו סכסוך שכנים, והוא בא ואומר לי, תשמע, למה אני צריך שאתה תכתוב לי הסכם פשרה? אני יכול לכתוב בצ'אט. אז אני אומר לו, תשמע, אם אתה יכול, בהצלחה שיהיה לך. ואז הוא חוזר אליי, הוא שולח לי טיוטה שאני לא הייתי, לא עוברת אותי, ואז הוא שואל אותי את השאלה המרתקת. מה דעתך? כן.
0: כן.
1: אמרתי לו, תשמע, אני הייתי כותב את זה אחרת, אבל זה שלך.
0: כן. אז תראה, גם לפני ה-AI, אז היית יכול להוריד כל מיני מסמכים מהאינטרנט. עכשיו, כאילו, פותחים לך דלת, כאילו, כמו איזה חנות מאוד מאוד גדולה שיכולים לייצר. אבל זה מצד אחד יותר נגיש, זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לעזר ב-AI לכל מיני דברים, אבל זה פה בדיוק נכנס העורך דין, שהוא ידע לזהות, כמו שאתה עכשיו נתת את הדוגמה על הטיוטה, לדעת לזהות מה בדיוק חסר ומה צריך להשלים.
1: לתת את האינפוט שלו, כן? ואת האינטליגנציה הרגשית להכניס למסמך, כן? ואת הניסוח שלו ואת הנקודות שחשוב לו
0: ואם אתה משתמש ב-AI, אז שאתה מקבל את הטיוטה הזאת, אז אתה מפעיל כבר את האג'נט שיודע כבר לזהות לבד, כי אתה בעצם נתת לו את ההוראות לאיך לתת את הניתוח של
1: אותה
0: טיוטה, ואז הוא מותם
1: אליך.
0: ואז הוא מותם אליך, וזהו.
1: ואיפה הסוף?
0: איפה הסוף? מה הכוונה?
1: זאת אומרת, ההתפתחות היא מטורפת. כן. המערכת לומדת כל הזמן, כמות דאטה היא מטורפת. זה לא ברמה של אפילו מוח אנושי. כן?
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה הרבה מעבר. איפה הגבול?
0: תראה, זאת שאלה טובה. לא, באמת, זו שאלה טובה, כי הקצב הוא באמת, באמת מטורף. תראה, אני קודם כל, אני חושב ש... אגב, אפרופו זה ש-AI לא יחליף עורכי דין כל כך מהר, אני חושב שגם זה ייצר מקצועות חדשים. כל מיני legal engineer, או כל מיני
1: כן, מקצועות כאלה. כן, יש היום מהנדסי פרומטים, אני רואה ש...
0: כן. כן, כן, זה יתחיל, בדרך כלל, לפי מה שאני בדקתי, אחרי מהפכות, כי אנחנו באמת במהפכה, אז אמנם יש, גם אתה רואה את זה עכשיו בשוק, שיש פיתורים ושינויים, גם ככה אני רואה את זה לפחות, זה שהעולם שלנו הוא משתנה, ועדיין לא יודעים, אפרופו גם השאלה שלך, שאני לא יודע לענות עליה בצורה מפורשת, אני יכול רק לחזות, שמשרדים, יהפכו להיות בסופו של יום אוטומטיים, כלומר, יהיו המון המון אוטומציות, ושימוש רחב בבינה מלאכותית, אבל, כשכל הזמן יש עין אנושית, שעושה את הסקירה של הדבר הזה, עכשיו, את הסקירה של אותו תוצר. עכשיו, גם צריך להגיד עוד משהו, זה בעצם יהפוך את אותו משרד, אגב, לא רק משרד גדול, גם משרד קטן, יכול להיות שה-AI, אגב, יכול להפוך את העורך הדין הבודד, או צוות קטן של...
1: הרבה יותר יעיל והרבה יותר פרקטי.
0: לקבל גם הרבה יותר מסה של עבודה. כי הוא יודע, הוא יכול היום להפעיל מהטלפון שמחכה לו כבר במשרד את הטיוטה של ההסכם, וכל מה שנשאר לו זה לעבור על זה.
1: זה יקטין את הפערים, אתה חושב, בין הפירמות הגדולות ל...
0: אני חושב שכן.
1: אני חושב שזה דרך אגב ייתן יתרון למשרדים קטנים.
0: חד משמעית.
1: כי בעצם הם יוכלו לתת את האינפוט ואת השירות האישי שלהם, כי הרי במשרדים הגדולים הנגישות של הבעלים והשותפים היא הרבה יותר נמוכה, ומי שעושה בעצם את העבודה המשפטית בסופו של דבר, זה אותו מתמחה שעושה את הפרקטיקה. אני חושב שפה יהיה... גם הנגישות הזאת למידע כל כך גדול, עם הערך המוסף של משרד קטן, ושירות אישי, וחוויית לקוח שאתה תיתן ללקוח שלך, יכולה בעצם לצמצם את הפערים, ולפתוח אפשרויות אדירות.
0: חד משמעית. תראה, זאת אומרת, ה-AI הוא נכנס גם במשרדים הגדולים, גם במשרדים הקטנים, אז מה שנקרא ימים יגידו. אבל חד משמעית, עורך דין יכול היום בעצם, אפילו אם רק הוא לבד, הוא יכול לייצר לעצמו, שזה משהו שאני עשיתי, בסדר? מערכת לניהול משרד, אוקיי? שמחוברת לאיזה דאטאבייס שהכל עובד דרך
1: צ'אט. ועל מה היא יושבת מבחינת פרטיות?
0: למשל, המערכת ניהול משרד שאנחנו עשינו זה עם תוכנה שנקראת Notion. זה סטייל מנדי, כאילו ברעיון שלה. אפשר לקרוא לזה אקסל על סטרואידים, בסדר? שהיום אתה יכול בעצם, וגם זה מאובטח, יש כביכול, אתה משלם כמה דולרים, ויש מנוי שהוא...
1: בנושן אמרת?
0: בנושן שהוא מאובטח.
1: זה בעצם מערכת יחסון ששם זה יושב?
0: זה מערכת ניהול פרויקטים בעצם.
1: שבעצם מה שזה הופך אותך לסוג של מתכנת, כן? בלי הכשרה, בכתיבת קודים, וזה מקצר תהליכים בצורה מטורפת.
0: שמה, הנה, אני אומר את זה, אני לא יודע לכתוב קוד. אני לא יודע לכתוב קוד. עכשיו, הדברים שאני הצלחתי לייצר, בין אם זה בוטים, ובין אם זה, תיקנתי כל מיני דברים שפרסמתי את זה לציבור, שנגיד הכיוון של הכתיבה, בקלוד, זה מאוד, זה משגע אותי באופן אישי, שזה הכל כאילו באנגלית, משמאל לימין, ולא מימין לשמאל.
1: כן, אתה פיתחת איזשהו...
0: אז תיקנתי את זה יחד עם קלוד קוד, אוקיי? עם בעצם... הפלטפורמה המתקדמת, נקרא לזה, של קלוד.
1: זאת אומרת שפיתוח, שאנתרופיקה גדולה, כן, עם כל המתכנתים שלה, ועם כל מומחי AI הגדולים, לא הצליחו לתת להם פתרון. הרי אני, לצורך העניין, שונא את הטופסולוגיה, ואת המסמכים, ואת הניסוחים וכו' בעבודת המשפט, יותר אוהב את הליטיגציה, ואת האקשן. ואתה יודע, ואני באתי, ואני... מנסח איזשהו כתב טענות, כן. או בקשה, ואני רואה, אני בא להעתיק אותה, ופתאום זה מעתיק לי אני עושה ישר לימין. כן. אז זה מעתיק לי שמאלה.
0: אז אני אגיד לך.
1: ופיסוק וכל מיני דברים כאלה שהם קטנים, ואז אתה סיפרת לי על איזשהו סקיל שפיתחת, שאתה רושם לו פעם אחת, כן? כן. ואתה, אסף אברמסון, כן? מליגל מיינד, כן. שלא יודע מילה, כן? איך בתכנות ושפת קוד, כן? הצליח לתת פתרון, שבוא נגיד ככה, אנתרופיקה גדולה, כן, וכל המורחים שלה, לא חשבו עליו.
0: אני אגיד לך, אני אומר את זה באמת בצניות, בסדר? זה באמת היה ווין שלי שהצלחתי לעשות את זה, אבל אני אגיד את זה גם ביושר. אנתרופיק, אם היא רוצה, בסדר? אם היא רוצה עכשיו לתקן את הדבר הזה.
1: אבל לא בטוח שהיא רוצה.
0: אם היא הייתה רוצה, היא עושה את זה
1: במאית השנייה. אבל זה מה שיפה פה, שאדם,
0: נכון.
1: שאין לו שום הכשרה מבחינת תכנות ושפת קוד, כן, מסוגל בזמן מאוד קצר. אני מניח שזה לא לקח יותר מכמה שעות, כן?
0: לקח לי קצת יותר מכמה שעות, אבל
1: אוקיי,
0: כן.
1: אוקיי,
0: אבל עשיתי לו, אני ממש לקחתי את זה כמו, אתה יודע, איזה מוצר, שעכשיו אני עושה לו טסטים, ואני בודק אותו.
1: אוקיי, בדקת עם כל עשיתי, הבדיקות
0: כן,
1: הבטחה.
0: כן, כן, עשיתי כל מיני דברים, כן.
1: אוקיי,
0: כן.
1: זה בסדר, אבל mm-hmm. זה גם לקח כמה ימים. זה דברים של כן. תהליכים, שלצורך העניין.
0: הפיתוחים היום זה...
1: היה עולה הרבה יותר יקר.
0: אין מה לדמי,
1: זה לא כמה דולרים שאתה, זה בזמן שהשקעת בזה, אלא זה עשרות אלפי שקלים או דולרים לבנות איזשהו פיתוח כזה, או אפליקציה לצורך העניין, או אתה יודע, בכלל, זאת אומרת, היום כל ילד, כן, יכול לפתח אפליקציה או מערכת ניהול CRM, או מערכת של אוטומציות,
0: כן, כן.
1: שבמשרדים או בעסקים, וזה נגיש.
0: אז תראה, אני אגיד לך שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, גם אני מתחיל, לא מתחיל, כבר אני רואה את זה בשטח שעורכי דין, אוקיי? אני מקבל כמעט כל, זה שלושה ימים, איזה פיתוח שעורך דין עשה איזה מיני מוצר כזה שנותן מענה לנקודה כזאת או אחרת, ואנשים מתחילים לייצר דברים. בלי לדעת, בלי לדעת לכתוב קוד.
1: אבל זה מסוכן.
0: אבל זה מסוכן, נכון מאוד, זה מסוכן. כי צריך לדעת איך לעשות את זה, ובמיוחד אנחנו עורכי הדין, שאם אנחנו מדברים על דברים שהם בסופו של דבר הם
1: דיני נפשות,
0: הם דיני נפשות, אנחנו צריכים לדעת איך לעשות את זה ועם איזה כלי להשתמש, כי זה נקרא וייב קודינג, זה השם. צריך לדעת לעשות את זה נכון. זאת אומרת, כן לשחק עם זה, כן לנסות ולראות כמה זה אפשרי, אוקיי? Okay? אנחנו באמת חיים באיזה מציאות של, איך אומרים את זה? עידן בחומר, נו, ברח לי המילה.
1: חומר ביד היוצר.
0: חומר ביד היוצר, בדיוק, חיפשתי את
1: הביטוי.
0: כן, זה ממש חומר ביד היוצר, כי כל דבר, היום אני פותח את היום שלי, אני כאילו חושב, מה אני יכול לעשות היום עם ה-AI? זאת אומרת, ה-AI, אפרופו, גם...
1: אני רוצה לספר לך סיפור מדהים.
0: כן.
1: ניסיתי לגייס שדר לרדיו. והיה איזשהו שדר בתחנה אחרת, שסיים לעבוד שם, ואמרתי, תשמע, בוא נבדוק, נרים לו טלפון, הוא די-ג'יי. והוא סיים שם אחרי הרבה שנים, ואני אהבתי את השדר הזה, כן, איכשהו שידר. והרמתי טלפון, ואני אומר לו, תגיד לי... מתאים לך, לא מתגעגע, לא מגרד לך קצת לחזור לשדר ברדיו. אומר לי, לא, אני עסוק עכשיו, אני בתחום ה-AI. אמרתי לו, וזה היה בתקופת המלחמה, אז כן. אין די-ג'יי ואין שום דבר. אמר לי, מה אתה מתפרנס? אומר לי, AI. ואז אני אומר לו, תגיד לי, מה, כאילו, אתה בחברה של AI וכו', סטארט-אפ, מה? אמר לי, לא, אני עם הקלוד קוד. יושב ומפתח לי כל מיני דברים, פיתוחים שקשורים במוזיקה ובדברים, ואני אומר לו, אתה עושה מזה כסף? מתפרנסים מזה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני מתעסק בזה, אתה יודע, היום, אמרתי, תקשיב, אני אספר לך סיפור. היום בשבע בבוקר, אחרי שפתחתי את העיניים והנחתי תפילין, כן? ישבתי, ובניתי מערכת CRM למשרד עורכי דין הקטן שלי, כן? ברבע שעה, כן? אז אחרי צריך עוד שיפורים, דיוקים וכו'. ממה אתה מתפרנס? זה מטורף, כאילו, היום כל אחד, הוא מפתח אפליקציות, מפתח מערכות בינה מלאכותית, וזה מדהים. זה אומר גם שזה נגיש לכל אחד.
0: נכון, נכון.
1: זה מצמצם פערים.
0: אני מאוד אוהב את המילה נגישות, אני מאוד מאוד מאמין בה, כי, וזה גם אגב מה שאנחנו מנסים לייצר באמת בקהילה, ואגב הנגישות הזאת היא כל הזמן תלך ותגדל, זאת אומרת, אם למשל סתם אני רגע נותן דוגמה, יש את קלוד קוד, בסדר? שזה פלטפורמה שאם אתה פותח את זה, אתה יכול ככה קצת להיבעל, כי זה נראה מאוד טכני ומאוד מורכב, אז קלוד, אפרופו הנגישות, אמרה, אוקיי, בוא נייצר פלטפורמה שהיא יותר נגישה לקהל הרחב, שהממשק שלה נראה יותר טוב, יותר ויזואלי וכולי. אגב, מי שיצר את ה... זה נקרא co-work, ומי שיצר את ה-co-work זה קלוד קוד. אפרופו AI שמייצר AI. אז הנה, הגדלנו את הנגישות, זאת אומרת, ועם ה-co-work יש לך עכשיו יכולת לפתח אפליקציות ולעבוד מקומית על המחשב ולעשות כל מיני דברים שהם מאוד מאוד מתקדמים.
1: ועדיין טכנופ פוב כמוני, כן? כשאתה מדבר איתי על סקילים, ודרך כלל דיברתי גם עם עורכי דין קולגות, וגם עם אנשי מקצוע אחרים מתחומים אחרים, עדיין יש אנשים טכנופובים שנבלים מאוד מהמכונה.
0: כן. אני...
1: ופה אתה נכנס עם legal mind, כן? כי אתם נותנים בעצם את השירות של ההטמעה של הכלים האלה, בארגונים גם גדולים וגם קטנים. נכון. מעבר להרצאות שאתה נותן וכו'.
0: נכון. אז ככה, אני אגיד לך ככה, כשעורך דין אומר לי שהוא טכנופוב, אני באיזשהו מקום, יש לי ישר את התמריץ להגיד, אוקיי, איך אני עכשיו... זאת אומרת, אני מדמיין רגע את אחרי ההדרכה, אחרי ההטמעה, אחרי הליווי וכו'. מה קורה לו? בסדר? ובסופו של יום, אתה יודע, תמיד יכולים להיות הצלחות, יכולים להיות לא הצלחות, אבל לרוב הפעמים, עורכי הדין באים ואומרים לי, אסף, שינית לי כאילו את הדרך חשיבה, אני עכשיו עובד בצורה, ההדרכה הראשונה שלי שעשיתי לעורכי דין, אחד העורכי דין כבר שבוע אחר כך הוא פיתח איזה בוט לטלגרם, אוקיי? זאת אומרת, זה שעורך דין בא ואומר לי, אני טכנופוב, אני לא מבין, אני לא פה, זה בדיוק העניין. כי ההדרכה פה, והיכולת לבוא ולדבר בשפה של עורכי הדין, ולהבין את הכאב שלהם, זה בעיניי ה-added value שלנו. שאנחנו יודעים לדבר בין עורכי דין, ולהיות סבלנים, ולהבין שצריך... אתה יודע, אני היום לא מלמד, למשל עורכי דין, כרגע, לא מלמד עדיין עורכי דין על קלוד קוד, אוקיי? שיש לו יכולות מאוד מאוד מאוד מתקדמות, גם בהקשרים שלנו שאפשר לייצר. כי צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית,
1: אבל לצורך העניין אני שואל אותך שאלה פרקטית.
0: כן.
1: מהיום יום שלך, בא עורך דין במשרד קטן, או משרד גדול, ואומר לך, תשמע, פיתחת סקיל מטורף, אוקיי? איך אני מתקין אותו אצלי במחשב?
0: זה יכול להתקיל
1: לי אותו? הרי כולנו רוצים
0: שיחילו
1: אותם בכפי.
0: אז זה בדיוק זה, זאת אומרת, בקהילה אנחנו עולים גם לוובינארים, למשל, סתם אני אתן לך דוגמה, עשינו וובינאר בקהילה לפני שבוע, על קלוד, אוקיי? הוא נכנס לתוך הוורד שלנו, אוקיי? הכניסו בעצם, יש תוסף של קלוד שיושב בוורד, ועשינו וובינר שלם שהראינו בעצם יוז קייסים על איך עובדים עם קלוד, קלוד בוורד, וזה מדהים, אגב, אני חייב לנסות את זה. כי לאורכי דין זה פרייסלס. הוא יכול לעבוד בסימון שינויים ולעשות לך בדיקות של הגעה.
1: אתה ממש נותן להם את הפרקטיקה בוובינר הזה, ללא
0: ממש,
1: עלות?
0: ממש נותן להם את הפרקטיקה.
1: חשוב לציין שזה ללא עלות.
0: נכון? הוובינר הם, כן, הם ללא עלות, זה חלק מהרעיון בעצם להנגיש את זה לעורכי הדין. אז באמת בוובינר הזה, אנחנו גם מייצרים אחר כך מדריכים, אוקיי? של אנשים שהם לא מקבלים רק את ה... זאת אומרת, שומעים את הוובינר, זה אני ורואי כאילו מה...
1: נכון, אני זוכר ששלחת מדריך אחרי זה, איך להתקין...
0: איך להתקין, ואני ממש אומר להם צילומי מסך, ואיפה ללחוץ, ואיפה שמה, כי אני מבין כמה זה חשוב.
1: כי זה נופל בדברים הקטנים.
0: לגמרי.
1: אני לא נמצא בפרטים הקטנים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: זה החסם הגדול.
0: אבל אתה יודע...
1: אבל אתה עושה גם, אתם עושים גם הטמעה במסגרת השירותים שאתם נותנים.
0: כן.
1: במשרדים קטנים וגם בחברות, זאת אומרת, באים ומרש, בונים אוטומציות ובונים סקילים ופלאגינים וכולי.
0: אנחנו מאפיינים בעצם עם המשרד את מה הכאבים של המשרד. עכשיו, זה יכול להיות בכל תחום, אוקיי? אנחנו למשל... יכולים ללוות גם, זאת אומרת, משרד בכל סדר גודל
1: שהוא. מערכת ניהול משרד, זה יכול להיות גם מערכת של סקילים שמחוסכת זמן ומייעל את התהליכים, תהליך המשפטים.
0: למשל היום העברתי הדרכה למשרד עורכי דין, ויצרנו סקיל שמתייחס להערות DPA. DPA זה ההסכם פרטיות בעצם בין הספקים, איך עובר המידע. אז זה נניח עולם אחד, עולם אחר זה נגיד עולם הנדלן. אגב, עולם הנדלן
1: תפור לזה.
0: מטורף, כמה... היום אני יצרתי, אפרופו דברים שזה, אני יצרתי בעצם, התחברתי למערכות שהן פתוחות, אגב, לרשות מקרקעי ישראל.
1: לרשות המיסים ו...
0: אז אני אומר, נגיד לרשות מקרקעי ישראל, ויצרתי סוכן מכרזים. עכשיו, מה הסוכן מכרזים הזה עושה? הוא יודע, באופן אוטומטי, אוקיי? ביום ראשון, לשלוף את כל המכרזים החדשים שנכנסו לתוך...
1: האתר של רמי.
0: שהאתר של רמי. הוא שולח לי מייל, אוקיי? עם הרשימה של המכרזים החדשים.
1: אחרי שהוא ניתח אותם לפי הגדרות שאתה הגדרת.
0: אז הוא עדיין לא מנתח אותם. כי אני אומר, אני לא רוצה סתם שהוא יעבוד. אני צריך לבחור את המכרז הרלוונטי. נגיד, הוא מוציא לי עכשיו 10 מכרזים, בסדר? ואני אומר לו עכשיו, אני רוצה שתנתח לי את 1, 5 ו-8. הוא יודע לעבוד עם הוראות אוטומטיות, איך הוא מייצר לי את אותו תקציר של המכרז, ועכשיו אני קורא את המכרז, וחושב אם אני יכול...
1: אתה יודע, זה פודקאסט...
0: שזה דוגמה אחת, כן?
1: והפודקאסט שלנו, פודקאסט על עולם העסקים.
0: כן.
1: ואתה יודע, אחד המשפטים של וורן באפט, כן? שהוא אחד המשקיעים הגדולים, בשוק ההון ובעולם העסקים, והוא אמר בעצם במשפט שקראתי עליו באחד הספרים שלו, הוא אמר, אם אתה לא תדע לייצר לעצמך הכנסה בזמן שישנת, כן, אתה תעבוד כל החיים שלך. וזה משפט מאוד חכם.
0: אם הוא אמר את זה, אני נוטה להאמין.
1: לא, אבל אני אומר, זה מאוד מתאים לתחום של ה-AI ולמה שאתה דיברת. בעצם באמצעות המערכות האלה, אתה יכול לייצר לך גם חופש כלכלי, וזה נותן הזדמנויות לניצול זמן, כי הזמן זה המשאב הכי יקר שלנו.
0: נכון.
1: כן? נכון. שאנחנו מוכרים אותו בעצם, אם אנחנו שכירים או עצמאים או כל דבר אחר, בתמורה לכסף. ואם אתה בזמן שאתה ישן, בזמן שאתה עושה משימות אחרות, אתה יודע לתת למערכת לעבוד, כן, בשבילך, ולייצר לך פתרונות ולענות על צרכים, אתה מקדם את עצמך לחופש, כן? כלכלי.
0: כן, אז אם אנחנו שנייה רגע ניתן דוגמה לא של עורכי דין, בסדר? אז באמת כל הנושא של השיווק של, של העסק, בסדר? היום יש היום כלים מדהימים של AI שאתה יכול לייצר באנרים
1: ופוסטים.
0: ופוסטים, ובאמת.
1: ונכנס גם לקנבה ונכנס לפאורפוינט, מצגות.
0: עכשיו, אם לא היה את ה-AI, אז או שהיית לוקח מישהו שיעשה לך את זה,
1: גרפי.
0: או שאתה היית עושה את זה בעצמך, על חשבון זה שלא היית יכול לקבל עבודה אמיתית, מה שנקרא.
1: זה ניצול זמן, אני לצורך העניין, יש לי, כן? הרצאה במועדון רוטרי ברעננה בעוד שבועיים, אני כבר אתמול נכנסתי ב-12 בלילה, כן? חצי שעה, בניתי מצגת.
0: נכון, נכון.
1: מטורף.
0: כן?
1: בלי פאורפוינט, בלי שום דבר.
0: נכון.
1: הורדתי.
0: אני גם, ביושר, המצגת שמחר, שאני הולך להעביר בהרצאה באוניברסיטת חיפה, היא מצגת שהכנתי בנוטבוק אליהם, אני יצרתי את התוכן לפני זה בקלוד, אמרתי לו בדיוק מה אני רוצה לדבר, על מה אני רוצה לדבר, דייקתי אותו, אפרופו Human and the Loop, אני לא שולח אותו לזה.
1: זהו, אני רוצה לדבר איתך על זה.
0: כן.
1: יש את המערכת של נוטבוק אליהם.
0: כן, כן.
1: וגם המודל תמונות החדש של ChatGPT.
0: כן.
1: ואני, ותשמע, הוא עושה התקדמות מטורפת.
0: כן, כן.
1: ואתה יודע, היה איזשהו שלב שיצאו בכותרות, הכותרות בעיתונים וברשתות, זה ChatGPT נשארו מאחור, ג'מיני פיצח עם הננו בננה.
0: לא, לא להספיד כל כך מהר, לא להספיד.
1: ואז מה שקרה, ChatGPT יצאו עם המודל החדש שלהם, ואז פתאום אתה יכול לכתוב בעברית.
0: נכון.
1: על התמונות בשורת פרומט קצר.
0: כן.
1: אבל, מה גיליתי? שאחרי שיצרתי את התוצר, כן, בתמונה הזאת, הסתכלתי, לפני שפרסמתי את זה, לקח איזה יום יומיים, וגיליתי שיש איזושהי תבנית שלו, שכל התמונות נראות שהן נוצרו ב-AI ולא טבעיות.
0: כן.
1: ודרך אגב, גם נוטבוק אליהם, במצגות שלה,
0: נכון.
1: של הסיכומים, אתה רואה את זה. זה מפריע לי.
0: אז אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, גם אני היום יודע לזהות כבר מה AI ומה לא AI, גם זה רלוונטי גם לאתרים, בסדר? אבל פה, א', אתה יודע, זה, זה, זה גם, זה סוג של מומחיות משל עצמה. כלומר, לדעת לקחת את, את התוצר הזה, ואולי אחר כך להפעיל את זה ב, ב, ב, בכלי אחר, ולעשות לו איזה שינוי שהוא לא יראה AI. אגב, תנסה עוד משהו, זה להגיד ממש ל, ל, נגיד ל-ChatGPT, תנסה
2: תראה,
0: את זה, אל תראה כמו AI.
1: משהו, לא, אל תיצור משהו גנרי.
0: בדיוק, אל תיצר משהו גנרי, ותראה מה זה נותן לך. כי לפעמים זה עובד, לפעמים זה יכול לעבוד, אבל כן.
1: אתה אומר, היום, גם השילוב של הכלים יכול להיות פתרון טוב.
0: כן. כן, לגמרי. זאת אומרת, אני למשל, סתם דוגמה, את המצגת של אוניברסיטת חיפה, אני יצרתי בהתחלה בקלוד, ואז זרקתי את המצגת לנוטבוק אליהם, בסדר? ואמרתי לו, תשמור על התוכן, רק תשפר לי את הגרפיקה. זהו, זה מה שאני רוצה.
1: אחרי שדיברנו על הקדמה והטכנולוגיה וההתקדמות המטורפת של הכלים, ולאן הם לוקחים אותנו, אנחנו לא יודעים לאן.
0: שאלת מיליון הדולר.
1: אנחנו מגיעים לנושא שלאדם חרדתי כמוני מאוד נוגע, ומאוד מפחיד אותו, כן? זה מפחיד. אני רואה בתמונות שלי, אתה יודע, כשמדברים על קלוד קו-וורק וכו', ולתת, ולבנות סקילים, רואה את המכונה משתלטת על המחשב שלי ושולחת מיילים בלי בקרה, ונכנסת ומנתחת לי קבצים, ושולחת אותם בלי פרטיות וכו'. איך אנחנו דואגים לזה שזה לא קורה?
0: תראה, אצלי למשל, בהגדרות של איך בעצם ה-AI עונה לי, הוא לא עושה שום דבר שהוא פעולה אקטיבית בלי אישור שלי. זאת אומרת, הבקרה פה, וזה באמת גם ה-human in the loop.
1: אבל מה עם האוטומציות? הזמן,
0: תראה, תלוי איזה אוטומציה, בסדר? צריך...
1: תגיד לי, בקבוצת העסקים שהייתי בה אתמול,
0: כן.
1: בביז, יש שם בחורה שכל החיים שלה הייתה מזכירה. Mm-hmm. היא נותנת שירותי משרד. תאום פגישות, משימות, גבייה וכו'. אני מניח שזה אחד המקצועות.
0: שילך ויעלם.
1: לא יודע אם ילך ויעלם, אבל הוא ישנה, בוא נגיד,
0: הוא ישנה את הצורה שלו, כבר היום יש לך בוטים שעונים לך בשירות.
1: ואני מאמין שהיא תיעזר בטרנספורמציה ובכלים מתקדמים, ועבודה שלה תראה אחרת. בסופו של דבר, אתה תרצה לשלם פחות, כן? כי היא עובדת על בסיס שעתי, ומחייבת על בסיס שעה, ואוטומציות זה חלק מהמשחק. ואם תאום פגישות, כן, וגבייה, זה חלק מהעניין, וניתן לעשות אותם באוטומציות, אז כמובן שהלקוח, היא חייבת להשתמש באוטומציות, כדי לרצות הלקוח ולגבות פחות. איפה הגבול?
0: כן, תראה, זה כי זה באמת,
1: זה מפחיד.
0: אנחנו לא יודעים באמת לאיפה זה הולך, אבל אני כן חושב ש... גם אותה המזכירה שאתה אמרת, היא תמצא את הדרך איך בעצם להתפרנס ואיך...
1: עזובת להתפרנס, איפה הגבול פה מבחינת חוסר שליטה, בקרה, פרטיות, פחד?
0: תראה, פרטיות, דיברנו על זה, צריך באמת שיהיו תקנון,
1: אגב, הסכם, מה דעתך על המערכות הסגורות? לאורכי דין.
0: על כלי AI הסגורים?
1: כן, כל הלאומית, תקדין AI, נבוא וכו'.
0: אפרופו נגישות, זה כלים שמונגשים בצורה מאוד מאוד טובה, כי בעצם מה שקורה זה שאתה לא צריך באמת להבין את הבינה המלאכותית, אתה לוחץ על כפתור והוא עושה לך בעצם את התוצר שאתה מבקש, שזה באמת, באמת אחלה. זאת אומרת,
1: כן, אבל היו שם תקלות.
0: גם כמו כל מערכות יש להם את התקלות שלהם ואת ההזיות שלהם, זה רלוונטי לזה. מה שאנחנו בעצם, זאת אומרת, זה בעצם ההבדל בין כלים סגורים לכלים פתוחים, למרות שאני לא אוהב את האנלוגיה הזאת של כלים סגורים וכלים פתוחים, כי היא לא הכי מדויקת, אבל הכלים ה-AI הרחבים נקרא לזה, בסדר? השליטה היא אצלך, זאת אומרת שאתה נותן לו את ההוראות של איך אתה רוצה לקבל את המסמך שלך, ואיך אתה רוצה לקבל את התוצר שלך, ואתה שולט על המערכת, זה עולם, זה לא בטוח שזה עולם שמתאים אגב לכל אחד ואחד, בסדר? צריך גם את זה להגיד ביושר. אבל למי שזה מתאים, הוא יכול ממש לייצר לעצמו תשתית שתשרת אותו לאורך זמן. זאת אומרת, אני חושב שאגב, זה מתקשר גם להכרזה של אנתרופיק לפני שבוע. שבעצם היא הוציאה כמות בלתי נתפסת של סוכנים משפטיים, אמנם פועלים על הדין האמריקאי, אבל הם קראו לזה קלוד פור ליגל.
1: זה אומר באמת, שהם הולכים לשם.
0: הם הולכים לשם בגדול, וגם זיהו בעצם שעורכי דין משתמשים פי שלוש מכל תחום אחר ברמה העולמית, והשוק הולך להשתנות. לשם. הולך להשתנות, כי יהיה בעצם עדיין... הכלים הסגורים יהיו קיימים, אבל יהיו גם, זאת אומרת, יהיו כבר עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מלמדים משרדים לעבוד עם בינה מלאכותית ברמה מהברזלים, מה שנקרא.
1: לא, אבל השאלה עם אותם כלים, שאנתרופיק ייצרה למשפט בארצות הברית, כמובן שצריך לעשות להם אדפטציה למשפט בישראל.
0: נכון, וגם זה, אגב, אני רק אגיד מילה על זה, שאפשר לעשות לזה customize, זאת אומרת, אפשר לעשות לזה התאמה לדין הישראלי, בסדר?
1: שזה אתה עושה באמצעות פלאגינים, סגילים?
0: נכון, אתה לוקח נגיד סתם דוגמה פלאגין של משפט מסחרי, בסדר? ואתה עכשיו מכניס לו את הדאטה שלך לתוך הפלאגין הזה, אבל המבנה עצמו של איך נבנה הפלאגין, שאגב זה משרדי עורכי דין בארצות הברית שיצרו את הפלאגינים האלה, אז אתה, זאת אומרת, אתה מתיישב על אותו מבנה, אבל אתה מכניס את הדאטה שלך, ואז אתה הופך את זה בעצם למשהו אותנטי.
1: תשמע, אנחנו קצרים בזמן, ויש לי עוד המון המון שאלות לשאול אותך.
0: אפשר לעשות עוד פרק.
1: כן, זה מרתק. אני רוצה לדבר איתך על ההשלכות של זה עלינו.
0: כן.
1: אתה יודע, יש את הרב מחר השקעות לעצלנים.
0: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך, האם זה לא הופך אותנו, כן? כי אנשים, כבני אדם, עצלנים יותר. הרי ילד שלי סיפר לי אתמול, אבא, הייתי בהרצאה של פרופסור איקס, והוא כבר התחיל, הוא שיגע אותי, לא, אני עם הפרעות קשב וריכוז שלי, לא הצלחתי לעקוב אחריו. ואז שמתי הקלטה, כן? וזה תמלל את הכל, בטיימלס, ואחרי זה ג'מיני, בא וניתח לי תוך חצי דקה, עשה לי סדר בראש.
0: אז תראה, זה גם, שים לב, א', זה מתקשר לנגישות, בסדר? למילה שאני מאוד מאוד, מאוד, מאוד אוהב אותה. אני לא חושב שזה עושה אותנו עצלנים. אני חושב, אגב, עוד לפני ה-AI, אני כל הזמן, דברים מסוימים שעשיתי, אני חיפשתי איך אני מתייעל ואיך אני עושה אותם בצורה אחרת. וזה בדיוק ה-AI. זאת אומרת, אם אתה עכשיו לא תהיה באותה הרצאה, ותשמע אותה אחר כך, אבל קיבלת את הנגישות, זאת אומרת, לדעת, זאת אומרת, עדיין קיבלת את הערך של אותה הרצאה של, של, של הבן שלך, בסדר? אז נכון, היה לו קצת קשה לשמוע את ההרצאה באותו זמן, אבל הוא בסופו של דבר
1: קיבל
0: את המידע. אגב, גם אנחנו דיברנו על זה. איך אנחנו חשבנו בעצם על הפודקאסט? אנחנו דיברנו בטלפון. אני הכנסתי את טיימלס, אגב, זו חברה ישראלית מדהימה שעושה כאילו...
1: תמלול שיחות.
0: תמלול שיחות, ויש לה עוד כל מיני דברים. תמלל את השיחה, אחר כך עם התמלול שיחה שלי ושלך, יצרנו בעצם את הליינאפ של הפודקאסט הזה.
1: זה צ'אט ג'י-פי-טי.
0: עכשיו, אם לא הייתי עושה את זה, מה הייתי צריך לעשות? הייתי צריך לשחזר.
1: להביא שלושה תחקירנים, ולבוא ולשחזר מה אתה רוצה לדבר, ולשבת שעות.
0: כן, לשבת מול המחשב, ובזמן הזה אני מתפנה למהות, אני מתפנה בין אם זה לילדים שלי, ובין אם זה לדברים אחרים שאני רוצה לייצר לעסק, וזה בדיוק ה-AI. זאת אומרת, הוא מפנה אותך לדברים האמיתיים, אז אני לא חושב שאנחנו
1: נהיה עצמנים. זה ישנה גם את עולם העבודה, כי זה יפנה לנו יותר זמן לחיי משפחה, ולאיכות חיים יותר טובה.
0: כן, כן, כן.
1: פחות שעות עבודה גם. אתה יודע, אני דיברתי איתך לפני כן, דיברנו גם על הפיתוח הזה שהיום, העדכון הזה של אנתרופיק שהם שלחו, שבעצם הם הולכים, הם פיתחו איזשהו כלי שבעצם מנתח ונכנס לתוך החשבונות בנק.
0: ה-CGPT,
1: ה-CGPT, כן. מטורף.
0: כן, אז אפרופו באמת, שכל הזמן אתה שואל לאיפה זה הולך, לאיפה זה הולך, אז כל פעם אנחנו רואים עוד איזה פיתוח ועוד איזה משהו, שאתה שואל באמת כאילו מתי זה יעצר, והתשובה היא שזה לא יעצר, זה רק ילך וימשיך.
1: ורגולציה אבל צריכה להיות לדעתך.
0: חד משמעית, זה...
1: אבל מה שקורה כמו מה שקורה בעולם המשפט זה בדרך כלל הטכנולוגיה מקדימה את הרגולציה.
0: נכון, אבל פה זה כבר מתחיל להיות מסוכן. פה זה מתחיל להיות מסוכן כי בעצם נותנים לאנשים את ההגה, אבל בלי רישיון. וזה לא רק לאורחי דין, אגב.
1: לא, זה בכל התחומים. מחר זה יכול להיות בתיק רפואי, שהאוטומציה יכולה לחדור אליה.
0: האם אתה יכול, זאת אומרת, האם אתה יכול להשתמש ביצירה מ-AI, אלף ואחד סצנריות שהם רלוונטיים.
1: זכויות יוצרים.
0: כן, כן.
1: תרבות, זה משפיע גם על זה.
0: אז זה נכון שהרגולציה היא תמיד, זאת אומרת, היא לומדת רגע את מה שקורה, ואז היא באה. פה אין זמן לזה. חייבים לעשות את זה מהר, חייבים ל... אני מניח, אגב, שיש כבר ועדות שבוחנות את זה וחושבות על איך... יש כבר הנחיות, זאת אומרת, יש כל מיני דברים של רשות הגנת הפרטיות שמתייחסת ל-AI, אבל זה עדיין לא מספיק ספציפי באופן שאנשים יבינו מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות, וזה מתחיל להיות מסוכן, כי זה עניין של זמן עד שיהיו דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, לאו דווקא ברמת הכסף, זאת אומרת, גם ברמת השימוש לרעה בעצם עם ה-AI.
1: כן, שאלתי אותך בשיחה המקדימה שלנו, תגיד לי, יש גם משטרים שהם קצת פחות אוהדים, לא כולם מדינות מערביות וכו', ובעידן כזה שכל ילד שהוא, אתה יודע מה, יש לו טיפת ידע במחשבים, ויש לו מחשב, והוא נגיש ולמידע, הרי אנחנו יודעים שבעצם כל מערכת ניתן לפרוץ אותה, בגלל זה יש חברות סייבר שכל הזמן מתפתחות.
0: הסייבר אגב עכשיו לדעתי ייתן קפיצה משמעותית, בגלל שכל הנגישות הזאת היא בסופו של דבר מחייבת הבטחה מאוד מאוד גבוהה.
1: אבל עדיין, כל חברות הסייבר ומומחי הסייבר הגדולים בעולם יגידו לך שבסופו של דבר, אם מישהו ירצה לפרוץ מערכת וישקיע את הזמן ואת המשאבים, בסופו של דבר הוא יצליח.
0: לא יודע אם ככה, אבל תראה,
1: זה מסוכן.
0: כן, כן.
1: השאלה שלי,
0: אגב, רק אני אגיד במילה בהקשר הזה, זאת אומרת, גם לחברות האלה יש להם את היכולת לזהות שימוש לרעה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו חס וחלילה רוצה לייצר כלי נשק, בסדר? הוא יודע לזהות את הפרומט הזה כמשהו שהוא בעייתי, בסדר? והוא יכול גם להשעות אותך מהחשבון. זאת אומרת, גם הם בעצמם עושים...
1: אתה מדבר על אנתרופיק ועל אופן AI.
0: כן, כן, הכלים, אם אתה משתמש, כן, אתה מפר בעצם תנאי השימוש של הבינה
1: המלאכותית. אז בעצם מה שאתה אומר לי שהם הופכים להיות השליטים החדשים.
0: כן, זאת אומרת, כן, כן.
1: זה כוח עצום.
0: כן.
1: גם בעיצוב של...
0: זה עיצוב תרבות.
1: תרבות.
0: זה עיצוב תרבות לגמרי.
1: זה עיצוב תרבותי. זה עיצוב מיינדסט. עיצוב מוסרי, עיצוב של מיינדסט.
0: כן.
1: וזה כוח אדיר.
0: נכון.
1: בעצם הכוח היום לא של ה... דרך אגב, זה מה שקרה עם הרשתות החברתיות.
0: נכון.
1: וראינו שניצלו את זה לרעה.
0: נכון.
1: למשל בפייסבוק, וזה כבר פורסם, אז אנחנו יכולים להגיד את זה.
0: כן.
1: אבל זה מסוכן.
0: זה מסוכן מאוד, ואני באמת מקווה שמהר מאוד הרגולטור ישים איזה גבול מאוד מאוד ברור. זה מתחיל לקרות, כן? זה מתחיל לקרות, אבל גם אגב, אפרופו, גם לשכת עורכי הדין, אני יודע שעובדים על גילוי דעת יותר מעודכן, שייתן מענה לעורכי הדין בהקשרים האלה. תראה, אבל צריך גם להגיד עוד משהו. צריך גם להפעיל הרבה common sense. זאת אומרת, גם אם אתה לא עורך דין, בסדר? ואתה נמצא באיזו סיטואציה שאתה לא בטוח לגביה, אם אתה יכול לעשות את זה או אתה לא יכול לעשות את זה, קודם כל, אפשר גם להתייעץ עם ה-AI, אוקיי? זאת אומרת, ולא שאני אומר להסתמך על זה.
1: לא להסתמך,
0: כי זה מסוכן. לא להסתמך על זה, אבל...
1: להיעזר בו.
0: אבל להיעזר בו כדי להבין האם אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, או אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה לעשות.
1: שמע, אני קראתי לפני כמה ימים על עולם הרפואה. שמעתי שרופאים...
0: כן.
1: ופרופסורים ברפואה מנתחים ומטפלים... באמצעות כלי AI, זה נכנס גם במערכות של בדיקות, כן? וזיהוי של סוגי סרטן ומחלות גנטיות וכו', משתמשים ב-AI, וזה נותן אפשרויות בלתי מוגבלות כמעט.
0: תראה, ה-AI נכנס לכל תחום באשר הוא. זה...
1: כן, גם לעולם ההשקעות, אני דיברתי לך, סיפרתי לך על הבן שלי.
0: נכון, נכון. ואגב, אפרופו הנגישות, איזה יופי שהיום בלחיצת כפתור אתה יכול לעשות איזה דיפ ריסרצ' שעושה לך מחקר על מניה מסוימת, או שאתה רוצה להבין את עולם. אני למדתי בטונות מ-AI כהשכלה כללית.
1: כן, אני חושב שזה גם משפיע על הכלכלה, אתה יודע, אנחנו בתקופה, בעידן, של כלכלה מתפתחת וכלכלה גלובלית, והיום אתה, אותו ילד בן 15, כן, כן. יודע מה זה הון עצמי ומה זה חינוך פיננסי, וברגע שיש לך מחשב, אתה יכול להיות או סלולר אפילו היום, זה ברמת כן? אפליקציה, אתה נכנס ואתה יכול לסחור ולהיות בעלים של מייקרוסופט או של אנטרופיק או של כל, כן. גוגל וכו', זה קודם כל מצמצם פערים,
0: נכון.
1: בצורה מטורפת,
0: נכון.
1: זה נותן המון אפשרויות, זה גם מסוכן באותה מידה,
0: נכון.
1: אבל אני חושב שזה גם, אתה יודע, יש, אני טוען שאנחנו חיים באיזושהי בועה כלכלית, ואתה יודע, אנחנו רואים את זה בשוקי המניות, שהבורסות טסות למעלה כל הזמן כבר 5 שנים,
0: כן.
1: ומחכים כולנו למשבר, ושיש איזה ניתוק בין הכלכלה הריאלית לבין הכלכלה העולמית ושוקי המניות, וזה הביא את החברות לשווים מטורפים, ואחד הדברים שאני חושב, זה שבניגוד, אני שומע את זה יותר ויותר, הנגישות הזאת למידע ולכלים האלה, במסחר למשל, בשוק ההון, או בחברות, או שיתופי פעולה גלובליים וכו', מייצרים אפשרויות בלתי מוגבלות, כן? ואני חושב שזה מרחיק אותה, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא מודעים להשפעה הכלכלית של המהפכה הזאת שאנחנו נמצאים בה.
0: חד משמעית. אגב, זה גם מתקשר באמת, היום יש כל מיני מאגרים ודברים שהם של המדינה שהם לא פתוחים לציבור, והציפייה שלי זה שיתחילו לפתוח יותר דברים שהם ברמת לא ברמה, זאת אומרת שהם בסדר מבחינת פרטיות או דברים כאלה, אבל לייצר את הנגישות הזאת, זה בסופו של דבר, אם אני למשל נתתי דוגמה לסוכן מכרזים, אני יכול לקחת 1001 דוגמאות אחרות שבסופו של יום מה שזה ייצר לי, בסדר? ברגע שתהיה לי את המידע, אני אוכל אחר כך לפתח מזה פיתוח כזה או אחר.
1: גם למכור אותו?
0: למכור אותו, אפרופו כלכלה, בסדר? לתת שירותים כאלה ואחרים. וה-AI הוא מייצר למעשה הרבה מאוד
1: הזדמנויות. כלכלית.
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
1: אוקיי. אנחנו הגענו לסיום. יכלנו עוד להמשיך לדבר שעות.
0: כן, לגמרי.
1: הגענו לסיום של הפרק, לגמרי. מבחינת הזמן.
0: זמן עובר שנהנים.
1: ודיברנו על כל ההזדמנויות והאפשרויות שהיה פותח בפנינו, בתחום העסקי וגם בעולמות המשפט. והייתי רוצה לסיום, דיברנו גם על הפחדים והסיכונים, אני חושב שדיברנו,
0: כן, עטפנו הרבה מאוד,
1: עטפנו הרבה נושאים,
0: כן, לגמרי,
1: ויש פה הרבה ערך מוסף למאזינים שלנו. לסיום הייתי רוצה ממך לתת איזשהו טיפ קטן, שקשור ב-AI או בעולם המשפט, לבחור צעיר, שנוסע עכשיו ברכב ומאזין לנו, והוא רוצה לקבל טיפ עסקי ממך.
0: אוקיי, קודם כל, אם הוא בעצם עד עכשיו השתמש ב-AI לדברים שהם מאוד אישיים, נקרא לזה, בסדר? הרבה פעמים אנחנו משתמשים בזה כמו איזה חבר וירטואלי כזה. הרבה פעמים, כשאנחנו שואלים את הבינה המלאכותית איך הוא יכול לעזור לנו, הוא נותן לנו תשובות שהן בלתי נתפסות. אז אותו בחור שאתה דיברת עליו, הייתי אומר לו, תפתח עכשיו את הקלוד, או את ה-GPT, או ג'מיני, או מה שזה לא יהיה. תגיד לו, אני בן 15, השאיפה שלי היא להיות כך וכך. תדע שאני כך וכך, זאת אומרת, נותן לו איזה רפרנס. עכשיו תגיד לי, מה אני יכול לעשות איתך, אוקיי? שיעזור לי בשביל להגשים את אותה שאיפה. וזה יכול להגיע לרמה, שתבין, אם אתה, לא ניסיתי את זה, כי אני לא בן 15, אבל הוא יכול להגיע לרמה שהוא יכול לעשות לך תוכנית שנתית, אוקיי? של יעדים ואיך אתה מגיע לכל יעד.
1: ולייצר לך חלומות.
0: ולייצר לעצמך חלומות.
1: ומטרות.
0: ואגב, אם זה לא בן 15, אז באמת גם תוכניות עסקיות שלמות אפשר לבנות עם AI. כמובן שצריך גם את העין האנושית בסופו של דבר, אבל זה לגמרי שם.
1: זה מרתק, וזה אפשרויות מדהימות, ו...
0: כן. נשגף מבינתנו.
1: זה עולה על כל דמיון. לסיום, אני הייתי רוצה לתת לך, כמו בכל פרק, לבחור שיר, שאתה רוצה שאנחנו נשמיע אותו.
0: אז אנחנו חיים באמת בעידן של חומר ביד היוצר. וההזדמנויות כל הזמן הולכות וגדלות עם ה-AI. אז צריך לחלום, וצריך לדמיין. אז אני חושב שאימג'ן, זה השיר שרלוונטי.
1: ג'ון לנון, מדהים, שיר שאני מאוד מאוד אוהב אותו. שמחתי לארח אותך, עורך דין אסף אברמזון מ-Legal Mind.
0: תודה רבה, גברתי.
1: אם אתם צריכים מומחה AI, שבעצם יכול לבוא, וגם ללמד אתכם AI, וסקילים, ופלאגינים, ופיתוחים, והטמעה של כלים במשרדי עורכי דין, או גם יש לכם איזשהו ארגון עסק, ואתם רוצים לקבל הדרכה או הרצאה בנושא AI, הוא האיש המתאים, היה לי לעונג.
0: תודה רבה, הייתה שיחה באמת מרתקת, הזמן באמת עובר שנהנים, והמון המון תודה לך.